0: na mpinza. Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari amefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.

0: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
1: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
3: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
4: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
5: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
6: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo ile inawezekanaje?
8: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
9: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo,
11: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: chala mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. Moko. R&B. Wake me.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisana.

0: Mtini.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

football.

0: mimi uvuvini ndio mimi ndio kae na hesabu mahesabu kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia na ndani ya maji kweli
1: jamani bibi achana naye wani
0: danga wewe nimebadanga juzi nilikuwa na

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: uhalifu wa kivita Lebanon. Na mkuu wa RSF Hamdan Daglo asema wapiganaji wake wako huru sasa kupambana na jeshi la Sudan. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea matumaini ya kupatikana kwa mkataba wa amani na Iran. Haya yanafanyika wakati pande hizo mbili zikiwa zimesitisha mashambulizi kwa siku ya tatu mfululizo. Akizungumza alipokuwa ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema juhudi mpya za kidiplomasia huenda zikavifikisha mwisho vita hivyo vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari kwa mashambulizi ya Marekani na Israel na kuyumbisha uchumi wa Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Rais Trump lakini amepuuzilia mbali madai kuwa Marekani inaelekea kuishiwa na zana miezi mitano baada ya kuzuka kwa vita hivyo na Iran. Umoja wa Mataifa. Mkuu wa shirika la haki la Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuwa ofisi yake imenakili ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa na Israel nchini Lebanon. Turk amesema baadhi ya ukiukaji huo huenda ukawa uhalifu wa kivita. Akizungumza mwishoni mwa ziara yake rasmi Lebanon, Turk amesema makombora yanayoendelea ya Israel na utumiaji wa silaha za vilipuzi katika maeneo yenye idadi kubwa ya watu ni mambo yaliyosababisha mauaji makubwa ya watu, uharibifu mkubwa na idadi kubwa ya watu kuyakimbia makazi yao. Mkuu huyo wa shirika la haki la Umoja wa Mataifa pia amesema kuwa maroketi yaliyorushwa na wanamgambo wa Hezbollah katika maeneo ya makazi ya watu wengi nchini Israel yaliwaua raia na kuharibu miundombinu. Kulingana na mamlaka za Lebanon, zaidi ya watu 1,400 wameuawa na wengine zaidi ya 12,000 kujeruhiwa tangu Machi 2 kutokana na mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Kati ya hao waliofariki 135 ni wahudumu wa afya na waandishi wa habari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. El Obeid, Sudan. Mkuu wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Daglo, amewaambia wapiganaji wake kuwa wameachiliwa huru sasa kupambana na jeshi la nchi hiyo. Ujumbe huu wa Daglo kwa wapiganaji wake ambao wametuhumiwa kwa mauaji ya kimbari unakuja siku moja baada ya kupoteza udhibiti wa barabara moja kuu kati ya mji mkuu Khartoum na mji mkubwa wa eneo la Kordofan wa El Obeid. Daglo ametoa tamko hilo kupitia ujumbe wa video. Kwa wiki kadhaa sasa, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa huenda wapiganaji wa RSF wakasababisha mauaji makubwa katika eneo la Kordofan wakati wanapotafuta kuzingira mji wa El Obeid kuelekea uvamizi mkubwa wanaotazamia kuufanya. Wafanyakazi wa misaada ya kiutu wanakadiria kuwa tangu Aprili 2023 vita kati ya wapiganaji wa Daglo na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000 na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi duniani wa njaa na raia kuyakimbia makazi yao. Port-au-Prince. Baraza la uchaguzi la Haiti limetangaza kuwa nchi hiyo itafanya uchaguzi wake wa kwanza katika kipindi cha mwongo mmoja mnamo Desemba 13. Uchaguzi huo lakini utafanyika endapo kutakuwepo na mazingira mazuri ya usalama. Baraza hilo limesema kuwa uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa ndio utakaofanyika hiyo tarehe 13 pamoja na kura ya kuifanyia katiba ya nchi hiyo mageuzi. Baraza hilo limesema kuwa iwapo hakutokuwa na mshindi wa moja kwa moja, kura ya marudio itafanyika Februari 21 mwaka 2027 huku matokeo ya mwisho yakichapishwa mnamo Machi 7. Ratiba hiyo pia imesema kuwa usajili wa wapiga kura ulianza Julai 20 na kwamba siku ya mwisho ya wagombea kujisajili ni Oktoba 2. Na hatimaye Geneva. Umoja wa Mataifa unasema dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi UNAIDS limesema hii ni kutokana na ufadhili duniani kupungua pakubwa mwaka jana. Katika ripoti yake ya kurasa 60 iliyozinduliwa huko Brazil kuelekea kuanza kwa kongamano la kimataifa la ukimwi, Umoja wa Mataifa unasema jamii ya kimataifa imeingia katika enzi za siasa na ubanaji wa fedha, mambo yanayotishia kuharibu mazuri yote yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika vita dhidi ya virusi hivyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa
1: DW. Dunia yetu leo asubuhi.
2: Asubuhi hii utasikia yale yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Baada ya karibu miongo mitatu ya kutawala siasa za Israel, Netanyahu anakabiliwa na uchaguzi ambao unaweza kuamua hatima yake ya kisiasa. Kuondoka kwa wageni Afrika Kusini kuacha athari kubwa katika sekta ya kilimo. Utasikia ripoti mpya ulimwengu kuhusu hali ya maambukizi ya ukimwi duniani.
3: Dunia imepiga hatua kubwa sana ya kihistoria katika kupambana na maambukizi ya HIV, especially kwa watoto.
2: Asubuhi hii tunaanza na safu ya ripoti za uchambuzi ambayo inaanzia kwa kuangalia mvutano unaendelea kati ya Marekani na Iran. Jacob Safari amefuatilia mapya yanayojiri tangu jana hadi asubuhi hii na hapa ripoti aliyoandaa.
0: Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea matumaini ya kupatikana kwa mkataba wa amani na Iran. Haya yanafanyika wakati pande hizo mbili zikiwa zimesitisha mashambulizi kwa siku tatu mfululizo. Akizungumza alipokuwa ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema juhudi mpya za kidiplomasia huenda zikavifikisha mwisho vita hivyo vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari kwa mashambulizi ya Marekani na Israel na kuyumbisha uchumi wa Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Kiongozi huyo wa Marekani ameliambia shirika la habari la Marekani la Axios kuwa nchi zinazosimamia upatanishi zimemshauri asitishe mapigano na kutoa fursa kwa diplomasia. Trump lakini ameongeza kuwa iwapo juhudi hizo mpya hazitozaa matunda, basi hawatakuwa na budi kuanza tena kufanya mashambulizi. Awali Tehran kupitia msemaji wake Ismail Bakai ilikanusha kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kwa ajili ya kusitisha vita hivyo. Haya yote yanajiri wakati ambapo maafisa wawili wa kanda hiyo ya Mashariki ya Kati wamesema kuwa upatanishi umepiga hatua katika juhudi za kuileta Marekani na Iran kwenye meza ya mazungumzo na kuzuia mzozo huo kutanuka na kuwa vita kamili. Rais Trump lakini amepuuzilia mbali madai kuwa Marekani inaelekea kuishiwa na zana miezi mitano baada ya kuzuka kwa vita hivyo. Trump anadai Marekani bado ina zana na maafisa wa kutosha kuliko hata inavyohitajika. Tangu mapema Jumamosi, mapigano kati ya mahasimu hao wa jadi yamesitishwa baada ya siku 13 mfululizo za mashambulizi ya Marekani dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kusababisha kuvunjika kabisa kwa diplomasia kuhusiana na Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz. Kwingineko, licha ya utulivu ulioshuhudiwa kwa siku kadhaa, Saudi Arabia imeshambuliwa kwa droni huku isara yake ya ulinzi ikidai imezuia droni kadhaa zilizorushwa na makundi yaliyo na mafungamano na Iran nchini Iraq yakilenga miundombinu ya mafuta. Riyadh imeitaka Baghdad kuzuia mashambulizi kama hayo yasifanywe kutoka kwenye mipaka yake. Na sasa waziri mkuu wa Iraq Ali al-Zaidi ametoa wito wa uchunguzi kufanyika kuhusiana na madai hayo ya Saudi Arabia ya kushambuliwa kwa droni zilizorushwa kutoka Iraq na makundi yaliyo na mafungamano na Iran. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika vita hivyo vya Mashariki ya Kati, imelaani mashambulizi hayo ya droni ikisema ni kitisho kikubwa kwa amani na uthabiti wa Mashariki ya Kati. Nayo Israel, ambayo haijaingilia mashambulizi ya sasa, imezuia droni mbili katika mpaka wake na Jordan na inachunguza zilikotokea. Wakati huo huo, Yemen ina wasiwasi kuwa waasi wa Houthi wanajaribu kuiga majaribio ya Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, hasa baada ya kuishambulia Saudi Arabia. Haya ni kwa mujibu wa Afra al-Zuba, ambaye ni waziri wa masuala ya kigeni wa Yemen. Al-Zuba amesema kuwa serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa iko tayari kwa makabiliano yoyote na waasi hao wanaoungwa mkono na Iran.
2: Asante sana Jacob Safari. Baada ya karibu miongo mitatu ya kutawala siasa za Israel, waziri mkuu Benjamin Netanyahu anakabiliwa na uchaguzi ambao unaweza kuamua hatima ya maisha yake kisiasa. Akiwa katikati ya vita vinavyoendelea Gaza, Lebanon na Iran, huku akabiliwa na kesi za ufisadi na hati ya kukamatwa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu, Netanyahu anasema ana uhakika wa kushinda uchaguzi wa Oktoba 27. Lakini je, huu ndio utakuwa mwisho wa enzi yake au atanusurika tena? Ili Sasanga na taarifa kamili.
4: Benjamin Netanyahu, anayejulikana pia kwa jina la utani Bibi, ndiye waziri mkuu aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Israeli. Tangu aingie kwenye siasa mwishoni mwa miaka 1980, amejijengea taswira ya kiongozi anayelinda usalama wa taifa. Lakini taswira hiyo ilitikiswa baada ya shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023, lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 1,200 nchini Israeli na kufungua ukurasa mpya wa vita vilivyopanuka hadi Lebanon, Yemen na hatimaye Iran. Wafuasi wake wanasema alijibu kwa uthabiti usio na mfano na kuonyesha nguvu ya kijeshi ya Israeli dhidi ya maadui wake wa kikanda. Hata hivyo, wakosoaji wake wanaamini vita hivyo vimekuwa njia ya kuchelewesha uwajibikaji kuhusu kushindwa kwa mfumo wa usalama siku ya shambulio la Hamas. Netanyahu mwenye umri wa miaka 76 pia anakabiliwa na kesi ya muda mrefu ya ufisadi, na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilitoa hati ya kukamatwa kwake kwa tuhuma za uhalifu wa kivita unaodaiwa kutendwa katika ukanda wa Gaza. Licha ya changamoto hizo, ameendelea kusisitiza kuwa yeye ndiye anayefaa kuiongoza Israeli katika kipindi hiki cha migogoro. Lakini mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Mayrav Zonzain, kutoka taasisi ya kimataifa ya ufuatiliaji wa mizozo ICJ, anasema urithi wa Netanyahu sasa utategemea zaidi matokeo ya vita alivyovisimamia kuliko mafanikio yake ya awali ya kisiasa. Mtazamo huo unaakisi mjadala unaoendelea ndani ya Israeli. Je, Netanyahu atakumbukwa kama kiongozi aliyebadilisha mizani ya nguvu Mashariki ya Kati, au kama aliyeshindwa kuzuia shambulio baya zaidi katika historia ya taifa hilo? Netanyahu alizaliwa mjini Tel Aviv mwaka 1949, alihudumu katika kikosi maalum cha jeshi la Israeli na baadaye kusoma katika taasisi ya teknolojia ya Massachusetts MIT nchini Marekani. Aliingia bungeni mwaka 1988, akawa kiongozi wa chama cha Likud mwaka 1993, na miaka mitatu baadaye akawa waziri mkuu mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuiongoza Israeli. Katika sera za nje, amejenga uhusiano wa karibu na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akimweleza kuwa rafiki mkubwa zaidi ambaye Israeli imewahi kuwa naye katika ikulu ya White House. Hata hivyo, uhusiano huo nao umekumbwa na misukosuko katika mazungumzo ya hivi karibuni kuhusu Iran. Wakati uchaguzi wa Oktoba 27 ukikaribia, kura za maoni zinaonyesha Waisraeli wengi wanataka mabadiliko ya uongozi. Lakini kwa mwanasiasa ambaye amenusurika mara nyingi kisiasa licha ya kutabiriwa kuanguka, uchaguzi huu unaweza kuwa mtihani wake mkubwa zaidi na pengine wa mwisho.
2: Sauti yake Idi Sesanga. Kuondoka kwa wahamiaji kutoka Afrika Kusini kumesababisha athari mbaya, kwa sababu wamiliki wengi wa mashamba wanalalamika kukosa wafanyakazi wa kuvuna matunda au mazao mengine ya shambani. Chama cha maendeleo ya wakulima Afrika Kusini kinasema ipo haja ya kuwekwa utaratibu maalum unaruhusu wafanyakazi wa msimu kutoka kwenye nchi 16 wanachama wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, yani SADC, kuja nchini Afrika Kusini kufanya kazi. Mengi zaidi ni kutoka katika ripoti yake wa Kiombogo.
5: Mfanyikazi wa shambani kutoka Zimbabwe, Aaron Majatamhe, alikuwa akirejea nyumbani wakati wa machweo baada ya kumaliza kazi katika moja ya maeneo makubwa yanayozalisha matunda nchini Afrika Kusini, ambako michungwa na michenza ilikuwa imejaa matunda ambayo hayajavunwa. Majatamhe mwenye umri wa miaka 33 ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa anaona wakulima wengi wakilalamika kwa sababu ni msimu wa kuvuna, lakini hakuna vibarua wa kufanya kazi hiyo. Zimbabwe, iliyochangia idadi kubwa zaidi ya wahamiaji ambao wamerejea nyumbani, imesema wengi wao walikuwa wakifanya kazi katika sekta za kilimo, kazi za majumbani na ujenzi nchini Afrika Kusini. Dalili za kwanza za upungufu wa wafanyakazi zilianza kujitokeza mara moja katika ukanda wa mashamba ya miwa wa KwaZulu-Natal. Mkulima mmoja katika pwani ya kaskazini alisema alipoteza hadi 80% ya wafanyakazi wake wa kukata miwa kwa muda mfupi sana, jambo linalotishia shughuli za viwanda vya kusaga miwa. Mkulima mwingine karibu na Mid Ilovo kusini mwa Durban alisema wengi wa wakata miwa katika eneo hilo walitoka Lesotho kwa sababu wenyeji wengi hawapendi kazi hiyo inayohitaji nguvu nyingi za mwili. Hali kama hiyo sasa inaonekana katika maeneo mengi ya Afrika Kusini. Nchi hiyo inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi baada ya zaidi ya wahamiaji 160,000 kuondoka ndani ya kipindi cha wiki chache, wakikimbia mashambulizi dhidi ya wageni na hatua kali za utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Wimbi hilo la kuondoka lilifuatia vitisho kutoka kwa makundi yanayopinga wageni yaliyoweka tarehe 30 Juni mwaka huu kama muda usio rasmi wa wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini. Hali hiyo imezua mjadala kuhusu iwapo kweli Afrika Kusini inakabiliwa na ukosefu wa wafanyakazi wa ndani. Wakulima wanadai kuwa wa Afrika Kusini wengi hawako tayari kufanya kazi ngumu zinazohitaji nguvu nyingi kama vile kukata miwa. Hata hivyo, vyama vya wafanyakazi na watafiti wanapinga hoja hiyo. Wanasema kuwa licha ya kiwango cha ukosefu wa ajira kuzidi asilimia 33, waajiri wengi hupendelea kuajiri wahamiaji kwa sababu ni nafuu zaidi, wanaweza kubadilishwa kirahisi na mara nyingi hawadai mikataba rasmi ya ajira, marupurupu na ulinzi wa kisheria. Mbali na kilimo, sekta nyingine kama utengenezaji wa nguo pia zimeanza kuhisi athari za upungufu huo wa wafanyakazi. Wasimamizi wa viwanda wanasema kuondoka kwa makundi yenye uzoefu kutoka nchi kama Malawi na Msumbiji kumefanya iwe vigumu kufikia malengo ya uzalishaji. Wanaongeza kuwa kuchukua nafasi ya wafanyakazi hao wenye ujuzi na kuwafundisha wapya kutahitaji muda. Serikali ya Afrika Kusini imekuwa ikihimiza sera ya wenyeji kwanza katika ajira kujibu wasiwasi wa umma kuhusu uhamiaji, huku ikikiri kuwa baadhi ya sekta zinategemea kwa kiwango kikubwa nguvu kazi kutoka nje ya nchi. Afisa mkuu mtendaji wa chama cha maendeleo ya wakulima wa Afrika Kusini, Siyabonga Madlala, amesema Afrika Kusini inapaswa kuzingatia kuanzisha mpango rasmi wa wafanyakazi wa msimu unaofanana na ule unaotumika nchini Marekani.
2: Mjini Rio de Janeiro huko Brazil kunafanyika mkutano wa kimataifa wa ukimwi kwa mwaka huu 2026 ulioanza Julai 26 na ukomo wake ni 31. Unafanyika katika kipindi cha takriban mwaka mmoja tangu rais wa Marekani Donald Trump asitangaze kusitisha programu mbalimbali za misaada za ukimwi. Kutoka katika mkutano huo nazungumza na mkuu wa taasisi ya Elizabeth Lazla ya kupambana na ukimwi, Dr. Doris Macharia. So langu la kwanza ni tayari ripoti ya mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na VVU na ukimwi umezinduliwa. Ripoti yake inaonyesha nini?
3: Tunajua dunia imepiga hatua kubwa sana ya kihistoria vile tunaona katika kupambana na maambukizi ya HIV especially kwa watoto. Of course kwa hata wale watu wakubwa, lakini especially kwa watoto. Kwa miongo miwili hiyo imepita, maambukizi mapya ya HIV ya kwa watoto yamepungua kwa 80%. Hiyo ni progress sana sana. Lakini tunaona kama nchi kwa Afrika, nchi kama Botswana na nchi kama Namibia zimefika hata karibu ya lengo ya kutomeza maambukizi hayo kabisa kabisa. Na ni hivyo hata tunataka nchi zingine za Afrika zifike hapo hapo. Na tukiangalia oso vile zaidi ya milioni kama 39 wanaishi na VVU kwa dunia yote, na wengi wao sasa wanapata matibabu, na hiyo ni progress ile sana sana hiyo report inatuambia. Na hiyo ni kisi kwa sababu ya inchi tu peke yake, ni kwa sababu ya hata donors wale wanapea pesa ya maprogram.
2: Umezungumzia wahisani, mataifa wahisani. Marekani imejitangaza kujiondoa katika misaada mingi ya kimaendeleo na hasa ya afya barani Afrika ikiwemo na duniani katika maeneo mengi. Hakuna athari zozote kutokana na uamuzi wa Marekani ambao umeonekana wazi?
3: Sana sana najua Amerikani hata kama walipunguza hiyo pesa na hiyo donations walikuwa na pia hizo programs za PEPFAR, najua bado wako very committed. Sasa wanaendelea kuwa na hizi tunaita MOU, Memorandum of Understanding, kwa na nchi ili itamaanisha programs itaendelea. Lakini sana sana nchi lazima zichukue, viendelee
2: kuchangia
3: na wajibu wa kisiasa ni kuhalisia.
2: Baada ya mkutano wa Afrika mnatarajia kuondoka na nini sasa?
3: Hiyo sasa ni swali nzuri sana. Hapa kuna matarajio mkuu baada ya hii mkutano. Vile naona hii mkutano wa AIDS 2026 unatarajiwa kuzaa ahadi ya ufadhili mpya kutoka kwa serikali, sekta ya kibinafsi, na vile tunaona mashirika ya kimataifa. And hiyo tulikuwa tunaongea tu shaisa hii, kwa sababu hii changamoto ya HIV sana sana kwa watoto, sisi hapa tunasema we must, kwa Kiingereza tunasema rethink, rebuild and rise. Lazima tuangalie vile systems hizo tumekuwa tuna support ya HIV, lazima tujenge tena.
2: Shukran Dr. Doris Macharia ukiwa Rio de Janeiro huko Brazil. Wataalamu wa benki ya maendeleo barani Afrika AFDB wanasema hali mbaya ya hewa ya El Nino inayosababisha ukame, mafuriko na vimbunga barani humo huenda ikasababisha athari kubwa za kiuchumi na kusababisha watu wengi kuhama kwenye maeneo mbalimbali. Ripoti zaidi anasumulia Samwa Simba.
5: Hali ya hewa ya El Nino huenda ikasababisha hasara ya kati ya dola bilioni 10 hadi 20 katika mataifa mbalimbali yatakayoathirika barani Afrika. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kwamba hali ya hewa ya El Nino ya kubadilika ambayo mara nyingi inasababisha majanga ya ukame, mafuriko na vimbunga barani humo huenda ikawa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hali ya joto kali inayoshuhudiwa hivi sasa katika bahari ya Pasifiki itaendelea. Wataalamu wa benki ya maendeleo ya Afrika waliozungumza na shirika la habari la Reuters wametoa tahadhari kwamba miongoni mwa athari zitakazojitokeza ni pamoja pia na kitisho cha usalama wa chakula na maji sambamba na kuathirika kwa sekta za fedha na benki za mataifa mbalimbali ikiwa miundombinu itaharibiwa na janga hilo. Mataifa kadhaa huenda pia yakajikuta yakihangaika kulipa madeni yao kutokana na athari hizo. Anthony Anyang, ambaye ni mkurugenzi anayehusika na kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi katika benki hiyo ya maendeleo ya Afrika, AFDB, amesema janga la El Nino litasababisha pia athari kubwa ya kupunguza pato la ndani la mataifa yatakayoathirika kwa 1-2% kwa kiwango cha wastani ambacho ni sawa na takriban dola bilioni 10 hadi 20 kote kwenye bara hilo. Utabiri wa kiuchumi wa hivi karibuni uliofanywa na wataalamu wa benki hiyo mnamo mwezi wa Mei ulionyesha kwamba bara zima la Afrika huenda likashuhudia ukuaji wa kiuchumi wa 4.2% mwaka huu na hadi 4.4% kwa mwaka ujao 2027 ikiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitamalizika. Lakini ripoti hiyo ya utabiri wa kiuchumi ilitoka kabla ya utabiri kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaashiria bara hilo linaweza kukumbwa na El Nino ya kiwango cha kutisha. Pamoja na kwamba utabiri uliotolewa haujagusia nchi moja moja, lakini umetahadharisha kwa ujumla kuhusu kile kinachoweza kutokea. Ripoti inasema hali ya ukame ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Sahel katika miaka hivi karibuni huenda ikaongezeka wakati nchi kama Msumbiji iliyoshuhudia kimbunga kikali mnamo mwaka 2019 cha Idai kionekana kuendelea kukabiliwa na athari za kimbunga hicho kwa miaka kadhaa mingine ijayo. Pamoja na hayo, serikali nyingi za bara hilo la Afrika inaelezwa kwamba zitajikuta zikiwa zimenasa katika athari ya mkwamo wa kifedha kutokana na hali ya hewa ambapo zitakosa uwezo wa kifedha kukabiliana na migogoro hiyo na kulazimika kupunguza bajeti za afya, elimu au miundombinu ili kumudu gharama za kukabiliana na majanga hayo. Itakumbukwa kwamba mnamo mwaka 2023 hadi 2024 hali ya hewa mbaya ya El Nino ilisababisha ukame mkali katika mataifa kusini mwa Afrika na mvua kubwa na mafuriko ikiyakumba mataifa ya Afrika Mashariki.
2: Asante sana na tusikilize makala tuliyokuandalia.
1: DW Afya yako.
6: Jambo jema, jambo linalotufurahisha sisi kama Warundi na sisi ambao tumefanywa jambo hili na likafaulu.
7: Huyo ni Bwana Shadrake Nizigimana, mmoja wa wazazi wa watoto kutoka nchini Burundi waliofanyiwa upasuaji wa kuziba matundu ya moyo katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyoko Dodoma makao makuu ya Tanzania. Akielezea kufurahishwa kwake kama Mrundi kutokana na huduma hiyo ya upasuaji katika muktadha wa tiba utalii. Utalii tiba ni kitendo cha mtu kusafiri kutoka eneo au nchi yake kwenda sehemu nyingine ili kupata huduma za matibabu. Sababu za kufanya hivyo zinaweza kuwa kupata matibabu ya hali ya juu zaidi, huduma za wataalamu bingwa, teknolojia ya kisasa, gharama nafuu au kupunguza muda wa kusubiri matibabu. Bila shaka hujambo mpenzi msikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Bonn. Karibu katika makala ya afya yako ambayo huangazia masuala mbalimbali kuhusu afya ya binadamu na matibabu yake. Na leo hii tunaangazia utalii tiba katika nchi ya Tanzania. Mwenyeji wako hii leo katika makala haya. Jina langu ni Deo Kaji Makomba. Karibu. Hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI pamoja na wataalamu wa afya kutoka nchini Burundi wameandika historia baada ya kufanikisha upasuaji wa kuziba matundu ya moyo kwa watoto watatu, hatua inayotajwa kuwa mwanzo wa ushirikiano wa kikanda katika kuimarisha huduma za kibingwa na kukuza utalii tiba nchini Tanzania. Na wameonyesha maendeleo ya kuridhisha huku akieleza kuwa mafanikio hayo yanadhihirisha uwezo wa taasisi za afya nchini kushirikiana na kutoa huduma za kibingwa zinazokidhi viwango vya kimataifa.
8: Sisi kama taasisi tunaendelea kuitembelea kauli mbiu yake ya kuhamasisha tiba utalii, na hii ni moja hapo ya agenda ambayo ametuelekeza. Kwa hiyo sisi tuendelea kuitekeleza kwa vitendo, na huko mbeleni pengine tutaona matunda zaidi. Hatutaishia Komoro tu, hatutaishia Zambia tu, hatutaishia Malawi tu, Burundi na nchi zingine za Afrika ambazo zitahitaji msaada wetu, tupo tayari kuwasaidia.
7: Mafanikio hayo yametokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali kupitia Wizara ya Afya katika kuboresha miundombinu, vifaa tiba na kuendeleza rasilimali watu, hali iliyowezesha hospitali za umma kutoa huduma ambazo hapo awali zilihitaji wagonjwa kusafiri nje ya nchi. Ushirikiano kati ya taasisi za afya ndani na nje ya nchi unaelezwa kuchangia kuongeza ujuzi wa wataalamu wa Tanzania, kuboresha ubora wa huduma na kuvutia wagonjwa kutoka mataifa mengine kupata matibabu nchini Tanzania. Naye mmoja wa madaktari kutoka nchini Burundi, Daktari Zitunga Aime Jean Kamen Octavier, amesema ushirikiano kati ya wataalamu wa Tanzania na Burundi umewezesha kubadilishana uzoefu na kuimarisha uwezo wa timu za matibabu, na kwamba upasuaji waliofanyiwa watoto hao kutoka nchini Burundi umeonyesha mafanikio makubwa, na kwamba ushirikiano huo unapaswa kuendelezwa kwa manufaa ya nchi zote mbili.
9: Hivi wakiwa walishapitia mahospitali ya Burundi mengi, na wanaona kama maisha ya watoto wao hai hivi, ukiwaona taku macho wako na matumaini hivi cha walitoka fieta wakaamka wakaanza kucheza hivi, naona ni kama kuzaliwa wa pili.
7: Mmoja wa wazazi wa watoto waliopatiwa huduma hiyo, Bwana Shedrake Nizigiyimana, ameishukuru hospitali ya Benjamin Mkapa na taasisi ya JKCI na madaktari wote waliohusika kwa kufanikisha upasuaji huo, akisema awali familia yake iliamini kuwa matibabu ya aina hiyo yangewezekana kupatikana katika nchi za Ulaya na Asia pekee.
6: Sisi ambao tumefanyiwa jambo hili na likafaulu, ni kwamba tunashukuru sana sana hospitali ya Benjamin Mkapa na wahusika pamoja na madaktari ambao mmetusaidia ili watoto wetu waweze kuokoa maisha yao.
7: Msikilizaji, hakuna marefu yakakosa kuwa na ncha. Na kwa nukta hiyo ndio nimefikia mwisho wa makala haya ya afya yako kutoka DW Bonn. Jina langu ni Deo Kaji Makomba. Asante kwa kunitegea sikio.
2: Mwisho wa matangazo haya asubuhi, ukiwa ni mwanzo wa maandalizi ya mengine kama haya baadaye saa 7 mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Sudi Mnete.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

91.7 habari ya mjini. Anelio, aneli, anelio, unyaseme, usina unyaseme, mwibagi nyaseme. Mano mama dudu, mama dudu, sikiliza mazingira ya FM, sauti ya jamii.

0: Okay, asante. Saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo, siku ya Jumanne, tarehe ya 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku zinaendelea kuyoyoma, siku wa Zigandi. Ni siku za lala salama kuuaga mwezi wa 7, na kama kuna jambo uliahidi kwamba utalifanya mwezi wa 7, una siku ngapi zimesalia hapo? Mbali na leo, leo tarehe 28, 29,
1: 31. Kwa hiyo
0: 31
1: zimebaki kama siku tatu zilizokamilika.
0: Kwa labda utumie huu muda kuomba radhi kama unaona kabisa kwamba
1: mambo yaende,
0: hautokamilisha ahadi uliyoahidi kwamba utakamilisha mwezi wa 7. tunakukumbusha tumia muda huu kuomba radhi. Au bado siku zinaruhusu, pia unaweza ukaweka mambo. Unaweza kwa wewe utajenga ghorofa.
1: Hiyo ngumu sana.
0: Kazi sababu huwa kuna taratibu pia za ujenzi kwamba nini kwa kiwango gani, kwa hatua ipi, nini kifanyike, wanajua. Wale watu ambao wameambiwa ni engineer wanafahamu. Kwa hiyo kama unajua katika mpango wako kwa hizi siku zilizosalia, siku tatu, hutoweza kuhitimisha, tumia huu muda kuomba radhi. Lakini kwa ile mipango ambayo ulikuwa umeahidi, ambayo unajua unaweza kutekeleza hata ndani ya hizi siku tatu zilizosalia, basi tunakukumbusha tu pia kwamba una siku ya 28, 29, 30, 31. 4 days. Kumbe bado.
1: Tumesema ya leo tunaiondoa.
0: Ya leo? Hapa saizi ndio kumekucha kwanza, saa 12. Kwa hiyo unaweza kupambana. Inaweza ikawa ni deni. Sio deni, mkopo.
1: Mkopo.
0: Inaweza ikawa ni mkopo ulisema mwezi huu. Kwa hiyo leo una nafasi. Sababu ni mapema, ukahangaika ukapata, ukaweka fungu pembeni, una kesho.
1: Usikuwa deni wakati kucha.
0: Lakini kama ulikuwa na malengo na ahadi, unaweza ukatumia huu muda ukakamilisha. Na kama ulikuwa pia una jambo muhimu sana ambalo uliweza kuliweka kwenye ratiba yako ya mwezi wa 7, basi nafasi nzuri tu kukukumbusha kwamba muda ndio huu. Tumia nafasi, tumia chance ambayo unaipata ili pia kuyafanya maisha kuwa rahisi zaidi. Karibu, tuko salama ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelinus Banenwa.
1: Sawa bwana, tunayo mengi ya kujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Mengi tunayo, lakini tutakujuza kuhusiana na kila ambacho kimezungumzwa na mwanasheria wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, Rugemeleza Nshala. Kuna mambo ambayo ameyazungumza hasa kuhusiana na kila ambacho kimezungumzwa na msemaji wa jeshi la polisi, zaidi ya watu karibu 133 kuwakamata katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, kuhusiana na sakata la kujihusisha na ugaidi na upangaji wa maandamano. Lakini kwa upande wa Rugemeleza Nshala anasema walio wengi ni wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, na watatuma mawakili wao. Sasa kuhusiana na nini na yapi ambayo anaeleza katika taarifa yake mbele ya vyombo vya habari, tutakufikishia hilo. Lakini kwingineko tutaangazia taarifa ya kutokea pale mkoani Tanga, tukio la baba kuwashambulia kwa mapanga mke pamoja na watoto wake wawili. Ili pia limeendelea kuacha maswali miongoni mwa jamii, inakuwezekanaje baba mzazi kuwashambulia watoto wake lakini na mke wamenusulika vifo baada ya kushambuliwa kwa mapanga. Hiyo ni miongoni mwa machache kati ya mengi tulionayo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Lakini kwenye mitandao ya kijamii pia ambayo imeangaziwa kwa upande wa Simba Sports Club, Young Africans, kumbuka ni swala usajili, jana ikiwa ni siku ya kuzaliwa ya engineer El Saidi kutoka club ya Young Africans, rais huyu. Lakini wameandika kwenye ukurasa wao wa Instagram kwamba Peter Shaurile sasa ni mwananchi. Wamedokeza tu hivyo wakaweka picha yake kwamba Peter Shaurile, na leo wametaja saa 5 ni kikao, mkutano na wanahabari. Tutaangazia kwenye dondoo za michezo yapi hayo ambayo yanazungumzwa ama yanatarajiwa kwenye dondoo tu, tutakujuza.
0: Kwani si Kagame inaendelea?
1: Leo ni Singida Black Stars yuko uwanjani, lakini pia Simba Sports Club naye anashuka uwanjani.
0: Utakuwa uwanjani.
1: Mchezo
0: wa pili.
1: Ni mchezo wa pili. Mchezo wa pili.
0: Singida mchezo wa kwanza alifurumushwa goli mbili bila. Simba kalazimishwa sare. tasa bila. Kwa leo anarudi uwanjani.
1: Na kule Morocco AFCON kuna inaendelea. Jana Twiga Stars walikuwa uwanjani na kuna habari njema
0: kutoka kwao,
1: kutoka Morocco.
0: Ndio. Jambo la heri nasema baada ya hatua. Hakuna mashaka sana kwa wawakilishi wanawake hasa kwenye michuano mbalimbali. Kwa nazungumza na moja kati ya wadau wa mpira, anasema ndio maana unaweza ukaona wanawake wana compete vizuri kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu soka lao halijatofautiana sana kwenye lini walianza. Ni mpira wa hivi karibuni, hata mataifa mengine kwa timu za wanawake inaweza ikawa hakuna interval kubwa sana.
1: Mpishano.
0: Mpishano sio mkubwa sana. Kwa hiyo wanaweza wakabatwa nao vizuri kabisa,
1: kwa sababu wamechipuka kwa pamoja.
0: Wamechipuka kwa pamoja miaka ya hivi karibuni, kwa sababu hapo nyuma ulikuwa unaizungumzia netball, ulikuwa unazungumzia volleyball, ulikuwa unazungumzia basketball. Hiyo ni miongoni
1: maarufu.
0: Yani hiyo ndio ilikuwa kabisa hii kwenye nembo na jicho la mashindano, ilikuwa ya hususan nani wanaita mpira wa pete.
1: Wa pete na kikapu.
0: Ule ulikuwa wao. Ukienda kinyumbani nyumbani na ukwaji ukwaji, ndio hiyo, kuna lede, kuna mdako, kuna michezo mingine. Alafu kwenye lika fulani la watoto kwa wachagui. Yani unakuta michezo fulani sio ya wanawake, watu wa kiume,
1: mabinti na vijana wa
0: kike, ponda, mdako, sijui nini, hiyo yote mko mundani. Lakini ile ambayo iko nakutanisha kwenye ulimwengu wa mashindano basi ni huo mpira wa pete. Kwa hiyo ukizungumza mpira wa miguu ambao ndio Tanzania haijaanza pamoja na baadhi ya mataifa kiasili, lakini mpishano wao sio mkubwa sana kama ilivyo. Kwa sababu ukifuatilia historia ya mpira wa miguu, wakati wanaanzisha wenzetu kutoka China naamini ndio ilikuwa taifa la kwanza.
1: Kwa mpira wa miguu kwa
0: ila mipira ilikuwa ni mingi sasa uwanjani. Kila mtu
1: na mpira wake.
0: Kila mtu sasa mipira ilikuwa ni oyaoya. La manyani tunaita. Yaani kila mtu mpira ni uwanja ndio, lakini popote unaenda nao. Baadaye wakaja wakagundua pia kwamba ili lete ladha, kwa nini tusibaki uwanjani na mpira mmoja ili wote tugombanie. Baadaye yani kanuni zikawa zinakuja na mabadiliko na mabadiliko na mabadiliko hivyo, lakini alianza kucheza mpira mmoja sio yeye. Ni mataifa mengine ndio alikuja na naye pia akaona
1: maboresho.
0: Hii mipira mingi utakucheza, ushacheza ile movie ya ushaitazama ile Shaolin Soccer. Yani ni mpira na unakale tindani.
1: Mpira unapenda juu, mtu anajibinua mara 40.
0: Yani badala ya mpira ni unakula konde. Achilia mbali dhana hiyo ambayo inaonekana kwenye movie, lakini katika mchezo na tamaduni zao ilikuwa ni sehemu ya aina ya mpira ambayo ilikuwepo, lakini katika mabadiliko ya baadaye. Sasa leo hii unazungumza mpira ambao unahama hatua kwa hatua na mpira ambao unabadilika kanuni siku hadi siku. Leo unazungumzia swala la lugha ya uwanjani. Kuwa na kadi nyekundu, kuwa na kadi
1: ya njano. Sasa hivi tunaenda mbali zaidi kwenye teknolojia ya VAR.
0: Sasa sijajua huyu aliona nini, kwa sababu ukifuatilia historia ya kadi uwanjani, nimemsahau jina kwenye kumbukumbu, lakini ni mmoja kati ya marefa ambaye alichezesha mechi moja ngumu sana. Anaeleza maki kipindi hicho kilikuwa hakuna kadi. Kilikuwa unaongea, unapiga filimbi, unamwambia toka nje kama amecheza vibaya. Sasa wakati ni mchezaji kama sio wa Italy, wakati anamwambia toka nje, hawakuelewana lugha. Sasa kwa anaenda hivi anapita hivi. Sasa wakati mmoja baada ile game akiwa anaendesha gari, alifika sehemu ya mataa. Alipofika gari zikawa zimesimama zote kwa taa nyekundu. Baadaye ikatokea rangi, afu baadaye njano ikaruhusu endelea. Sasa ile jambo likamfanya kwamba hapa tumepaki kwa kuna watu wa mataifa mbalimbali, lakini lugha wameielewa wote.
1: Kwamba nyekundu ni stop.
0: Hii
1: njano standby.
0: Sasa ile ilimfanya arudi uwanjani na wazo kwamba jamani, kwa kweli tunachezesha watu na makabila mengi. Hebu mfikirie basi, tumekupa kipenga ukachezeshe game rolia kule ndani ingri juu. Eh, unasikia la upiga hapa bwana. Sasa hapo sasa.
1: Na hiyo
0: tena bora size
1: hiyo unazungumza kwa Kiswahili. Kwa
0: Kiswahili wanajua. Kuna maeneo ambayo
1: ukizungumza
0: au tukupeke kule kwenye alafu uwe refa
1: ndio takubali.
0: Takubali. Kwa hiyo lakini kwa kanuni za urefa hata kama aongei
1: ni kutwanga kadi basi maisha yanaendelea. Wewe unajua kabisa hapa hii ni onyo hili.
0: Hii ni onyo tu
1: yetu. Hii ni bye bye.
0: Kwa hiyo mpira unapitia mabadiliko na teknolojia nyingi sana ambayo inaifanya kuwa hai kwa huo muda wote wa ushindanaji. Na sasa sijajua kwa sababu ukiangalia kwenye kombe la dunia 2026 na aina ya uchezeshaji na kanuni na sheria zilizowekwa kuna zipo ambazo wadau wengine wanasema hii hapana hatuna, lakini utaona baada ya muda dunia itahamia huko.
1: Kwa mfano kama mabadiliko na maboresho yaliyofanyika,
0: ngoja kidogo, kuna jambo muhimu sana ambalo unatakiwa ulifahamu kutoka kwao Yash. Unajua kizungumza utamaduni wa kampuni kuikumbuka jamii kwa mfumo wa CSR, corporate social responsibility, ni pale ambapo unarudisha shukrani kwa wanajamii katika hatua mbalimbali na maendeleo mbalimbali ambayo umefanikiwa kuweza kuyafanya ndani ya jamii. Sasa hiyo ndio inaifanya pia Yas kuendelea kuwa bora kwa ajili yako pia msikilizaji, maana sio tu katika masuala mbalimbali katika huduma, lakini nakumbuka na mahitaji mbalimbali ya jamii kama ambavyo pia wanatukumbusha hapa.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Kwa hiyo baba kawacharanga mapanga mke na watoto
1: wawili,
0: sehemu ya familia, sehemu ya damu. Mke ni yule ambaye kwa hadithi ndefu, kwa stori kubwa, ameacha wengi, ameacha wote na ameacha mengi, na kwamba mnaambatana naye. Watoto ni wale ambao wamezaliwa kwako kwa baraka hiyo.
1: Yeah, ni kwa
0: lafu mapanga
1: Mungu kuruhusu wazaliwe kwako akiwa naamini wewe unaweza kuwatunza.
0: Tuna kila sababu ya kuanzia hapa, kwa sababu huyu ni amefikia hatua hiyo. Wapo watu ambao mpaka sasa inaweza ikaa kuna mpishano mkubwa sana ndani ya familia. Yaani ukisikia habari kama hii hauoni hata ushtuki. Lakini inawezaje ikatufikia hiyo, na kwa nini hajawakata mwaka jana, kwa nini mwaka huu? Labda mwaka jana alikuwa anawaza tofauti, mwaka huu amewaza tofauti. Sasa kuna ujumbe ambao pia unaweza ukakuandana kwa kutengeneza vizuri. Wakati mwingine tukaziepuka hizi changamoto. Leo twende na George Mkabwa. Atufahamishe zaidi kuhusiana na makasiriko na hasira ambavyo vinaweza kuchangia tu kuyaharibu maisha na mipango yako. Tuko sahihi
1: kabisa?
0: Tuanzie hapo, tufahamu makasiriko na hasira kwa namna gani vinaweza vikachangia ukavuruga mambo ndani ya chai ya asubuhi.
5: Chai ya asubuhi.
6: Alo, angalia makasiriko. Itakuharibia nafasi. Itakuharibia nafasi katika maisha. Makasiriko. Kwa Kiingereza zinaitwa outbursts. Unalipuka tu bila sababu. Hii ni agenda ya adui. Una hali ya kukata tamaa and then unalipuka tu. Itaharibu. Lengo la hii dalili ni kukukata na watu, kukukata na wasaidizi. Kwa sababu unakasirika, kasirika tu. Watoto hawezi kaa karibu na wewe. Mahusiano yako na mume wako hayatakuwepo. Hautakuwa na mahusiano na wafanyakazi. Hii ndio unaona boss ameshajikata kiroho. Sisi kama wafanyakazi wake tumekuja kazini, tuna nia ya kumsaidia. Jamaa anatulipukia tu. Matusi ni mengi, saa nyingine hata usipochunga na kuzaba kibao. Hiyo inafika mahala hatuwezi kukusogea. Hata tukiona tatizo hatuwezi tukakwambia. Kwa sababu nikija sijui kama utanipiga ngumi. Tatizo la huyu mtu ni nini? Ukishajikata kiroho utaanza kujikuta na makasiriko mengi mno. So many outbursts. Na hii itaangusha, itaharibu watu wa kukusaidia. Una uwezo wa kunilipukia hata mimi. Sijui unachopitia kule nyumbani, lakini umepigwa mshale vizuri, unalipuka hata kwa viongozi wako wa kiroho. Kwenda huko. Kijana mmoja alikuwa mcheza kinanda, unajua. So nilimkuta tunaimba alafu amepotea. Achezi wimbo tuliompa. Hakukua nikiusikiliza vizuri. Mbona huu wimbo ni wa kidunia? So nikamsogea. Samani, unajua unachofanya kweli? Anajielewa bwana. Mimi najielewa, usinileteza kwako. Kustuka vizuri kaambia, jamani, unajua unaongea na mpako mafuta. Kasema hata mimi nimepako mafuta. Hata mimi nimepako mafuta, kwani nacheza na petroli? Yaani nistuka kwa hali ambayo sikujua. Na hivyo ndio yule kijana aliharibu hatima yake. Outbursts. Nini hiki ambacho kimekuweka kwa hali ya makasiriko muda? Kuna watu ambao wako hapa sasa hivi, ulipofika uwezi ukakaa na watoto, uwezi ukakaa na mke wako. Umeharibu kazini kule, wafanyakazi wazuri tu uliokuwa nao wamekuacha. Hatima inaporomoka. Kwa sababu gani? There are so many outbursts. Moja wapo

kabisa urithi hautaupata. Where are you? Hivi ni vitu ambavyo wewe unaviona kama kawaida. Hii sio kitu cha kawaida, mtu wa Mungu. Adui amekutoa mahala, anataka kukulipua, na njia ya kukulipua anakuletea frustration. Adui ana tabia ya kuweka pressure kwenye akili zako. Anaweka pressure. Na frustration ya aina hii inatokana kwa sababu una vitu vingi ndani ya moyo wako ambavyo havina majibu. Na uembii mtu. So tafuta mahala pa kuventilate. Sijui jinsi ya kuiweka kwa Kiswahili. Tengeneza mazingira ambayo unaweza ukahusisha mtu mmoja au wawili unachopitia. Hii hali ya kujifungia na adui ameweka pressure kwenye akili zako. Sauti nyingi mno zinaongea, zinakufrustrate. Zinakuuliza hili swali au hujajibu, zimeuliza lingine. Au hujajibu, zimeleta lingine. Vipi pesa unayo? Unataka kujibu anasema na mke wako vipi? Anakupenda kweli? Unataka kujibu anasema na huyu mtoto wako kweli anakuheshimu yeye ni baba yake? Hii ni frustration ambayo matokeo yake ni makasiriko. Kama mchungaji nisikilize, itakuvunjia kanisa. Hawa watu hawajui ulikolala. Wao wamekuja tu wabariki. Oh, wamekuja tu nyumbani wakijua baba yetu wa kiroho anatubariki leo. Lakini umevamiwa na ujui. Na mojawapo ya dalili ya umevamiwa, angalia makasiriko. Ataki hiyo kitu mapema. Na imeharibu mpaka na biashara. Leo hii uwezi ukawa na msichana wa kazi. Ah, omba hata tukuwekee mkono na miguu baba mlete haji. Kwa sababu una makasiriko mengi mno na umeitunza. Huyu msichana wa kazi anajitahidi tu asaidie watoto wako dada. Akiamua ana uwezo wa kualisha mchanga na una cha kusema. Mbona ataweka mchanga na aweke sukari ndani aseme kula hii? Na wewe haupo, si uko kazini? Hana uwezo. Lakini kana jitahidi. But angalia makasiriko yako. Umelala wewe peke yako na mume wako kwenye chumba kile pale umeshuka, unashuka na makofi kwake. Mbona unisalimii wewe mchawi vipi wewe? Look. Hii ni kwamba umevamiwa kiroho. You are under attack. Lazima upate neema inayokusaidia kutia mtu. Unajua kwa nini una makasiriko? Ni kuonyesha mahali yanatoka. Ushirika wako na Mungu umetatizika. Roho wako ndani hana hazina ya neema. Hana hazina ya hekima. Hana hazina ya kibali tena. So yuko frustrated ndani. This is the reason. Mtu wako ndani hana hazina ya neema ambayo itamsaidia apate nguvu ili asimame. So hii frustration inakuja kumwagika kwa watu. I wish ungejikata tu. I wish ungepata muda tu urudishe nafasi yako na Mungu ili akujaze. Narudia tena watu wa Mungu, nisikilize vizuri tu ili kinikilio changu moyoni. Hatuombi ili Mungu atupe vitu. Mara mingi sana tunaomba Mungu atuwezeshe. Usiweke maombi yako ni kwamba ni ya kupata vitu. Yatabadilika katika ulimwengu wa roho, itakuwa kama rushwa. Tunaomba ili Mungu atuwezeshe. Na mojawapo ya uwezesho wake ni kumsimamisha mtu wetu wa ndani ili aweze kuimidi pressure ambayo inaletwa kwako. Anasema awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani. And then roho aliye ndani yetu ana uwezo wa kuimidi pressure ambayo adui anasukuma kwetu. So nina uwezo wa kuwa na kitu fulani na kipitia, lakini kimedhibitiwa ndani, hakimwagiki nje. Angalia makasiriko ambayo unayo na yanakuadhiri sana. Oh, mimi nina roho ya kukataliwa. Hauna roho ya kukataliwa. Ulichonacho ni kwamba una udhaifu katika utu wako wa ndani. So pressure ambayo adui anaiweka ndani yako unaimwaga kwa watu. Unairusha kwa watu ambao hawahusiki. Na ikishafanyika muda fulani watu wanaanza kukukwepa. Do you know unaweza fika mahala mume wako anakukwepa? Oh, nishawahi. You know, shauri wanandoa, dada anasema naona kama nakufa. Namuuliza unakufa kwa nini? Anasema mnaona kabisa mume wangu ananikwepa. Namuuliza anakukwepaje? Nimefika kiwango nikiwa chumbani anaenda sebuleni. Nikishuka sebuleni nikae naye ananiacha anaenda jikoni. Akiniona naingia jikoni anajifanya

0: Nenda kulala mapema. Tatizo ni nini? Nilipoita mume wake akaniambia, nimeshindwa kukaa na huyu dada. Yaani hata kama tunaongea tu kitu cha kawaida, amenilipukia, ameanza kunitusi. Nimechoka, nataka amani, lakini ananilipukia mno. Na mimi najijua, najua mkono wangu nikinyosha ngumi hapa nitaua. Taua. So najaribu kukwepa. So moja wapo ya shambulizi la kiroho, angalia makasiriko ulionayo. Hii ni lugha inakuambia brother uko empty. Dalili ya tatu ya shambulizi ni kuchanganyikiwa, a state of confusion. Umechanganyikiwa, you are confused. Takapofika mahala umechanganyikiwa, unajua maana ya kuchanganyikiwa? Hujui cha kufanya, you don't know what to do. Nataka ujue jukwaa la adui la vita ni ufahamu wako. Your mind is a battleground. Akili zako hizi ni jukwaa la adui la vita. Na lazima uwe makini ni vitu gani umeruhusu akili zako kusikiliza. Kwa sababu adui vita vyake, adui hawezi akaingia kwenye roho yako. Alo, nisikilize bwana. Adui anaweza akaitengeneza kama njia yake, kila saa anasumbua sikio lako, kila saa. Sasa kwa sababu hana nafasi kwenye roho yako, anaweka vita vyako kwenye akili zako. Vita vyake vingi vipo kwenye akili zake zako, ndio sababu atakusikizisha sauti nyingi sana, atayarusha mawazo mengi sana, ataweka mipango mingi sana. Sasa hii mipango inapoendelea kuwa mingi, sauti ni nyingi, fikra ni nyingi, unachanganyikiwa.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ametusaidia.
3: Yes, mwanzo wa kuchanganyikiwa.
2: Kuna watu tunaweza kuwa tumewawai kabla mambo hayajaribika zaidi. Kuna watu tunaweza tukawa tumekuchelewa. Kuna madhara ambayo umeanza kuyaona, na kwenye mifano ya George ukijipima kabisa unaona huko huko. Lakini angalau ujue pia kwa nini umefika huko na unawezaje kurudi. Ni makasiriko ndio yanasababisha wakati mwingine hata wafanya kazi ndani hatukai nao.
3: Hii inakuwa ni tabia ya mtu.
2: Unaanza unajua kuna mtu kweli kukaa na mfanyakazi hata wa ndani miezi mitatu.
3: Amejitahidi
2: kazi. Wakati kuna watu
3: familia.
2: Nani ni msaidizi, nani alikujaje hujui. Kuna watu wengine hata wiki mbili, hata kama ni hoteli na mgahawa. Wewe mama,
3: huko ndo kuna makasiriko sasa.
2: Wewe,
3: huko ndo kuna makasiriko. Kuna wengine unaishi na wewe kwa sababu wanavumilia tu. Lakini wewe ulivyo.
2: Jamani,
3: hauwezi kuishi na mtu.
2: Hamna kitu cha kushika yani.
3: Yaani hajamaliza tu anaanza kukugonga semina mpaka unajiuliza hapa ni kibaruani ni semina hii jamani.
2: Baba nashukuru kwa kazi. Kwa hiyo kuna watu unaweza ukajikuta hauna wafanyakazi, hauna wasaidizi kwa muda mrefu kutokana na tabia ya kwako wewe, na wanaweza wakawa na kukwepa. Iwe ni baba, kuna muda hata watoto wanajua kwa mambo yako na mienendo yako
3: wanakukwepa tu.
2: Unashangaa ukifika sebule inang'aa. Nisikia tunapiga story hapa afu kimya.
3: Wewe unahisi unaheshimiwa sana, kumbe watu wanakugwaya wewe kutokana na makasiriko yako. Au umalizi dakika mbili baada ya salamu, tu unanisalimiaje hivyo? Jamani. Unaongelea kipindi hiki hata likizo watu hawaji kwako. Hawaji kutembea, ni shangazi. Unajua mbona nina muda mrefu sijawaona, si nitumie. Kila mtoto anajikata tusiendi. Kwa sababu gani? Makasiriko. Makasiriko yamekutenga na familia, yamekutenga na jamii, yamekutenga na wafanyakazi. Kama ni bosi, amesema George Mkabwa, hata kama ni bosi, wafanyakazi watu wanakuangalia.
2: Kuna watu wana mambo mazuri ambayo wanaweza wakakufikia na yakakusaidia kwenye usimamizi wa shughuli au mambo ambayo mnayafanya pamoja. Lakini kwa kuwa pia ni mtu wa makasiriko, wanaweza wasikufikie. Unaweza ukasema ndio hasa watu wasipokuja shauri yao. Sawa, lakini kuna muda yanakukwamisha wewe, sio wao tu. Kuna muda hata wewe unakwama. Lakini kuna watu mmeshindwa kukaa kazini kwa sababu ya hizo tabia.
3: Kabisa.
2: Ametolea mfano hapa. Hivi kwa mfano kweli kiongozi kama yeye anakufuata unajikuta unaropoka. Huko ni kuropoka unamropokea sasa, eti umechaji, umejaa sumu. Na kuna watu tuliambiwa wakati mmoja na George na Daniel kwamba mnazijua hasira zangu, hiyo nao ni sifa. Mtu anaamini kwenye sehemu ya kazi ama nyumbani wa muheshimu kwa ile. Mnazijua hasira zangu wewe.
3: Mimi kuendesha spendi kabisa hata kama wewe ni bosi. Hiyo ofisi gani?
2: Kuna watu mmeharibu kazi, ndio watu wamesema labda tumewawai au tumewachelewa, tayari mmeshaharibu. Lakini tulipokuwai ni kwamba angalau ujue kwa nini umeharibu na unawezaje pia kujitengeneza. Kwa hiyo kwa George anatuchukumbusha hapa ni kwamba hiyo pia ni roho, iangalie sana. Kwamba shetani akishindwa kuja moja kwa moja, lazima aje na kambinu kakusababisha tu kwanza uharibu.
3: Uharibu?
2: Eh. Sasa kuna watu wameharibu ndoa zao hapa.
3: Ili uteseke
2: kwenye hii tabia.
3: Yes, lengo uteseke tu.
2: Swala ni uteseke tu hapa. Kwa hiyo kama ni kazi unaweza ukajikuta wewe wafanya kazi hawakai. Wakikuchunguza vizuri wanaweza kukuta tabia ambayo inakukwamisha ni hapa, ambayo George leo anatukumbusha kwa nini wakati mwingine tunafeli.
3: Au wewe kama ni mfanyakazi, hakuna ofisi nayo kukubali. Unakaa tu hivi, umeenda kwenye mgawa huu, baada ya siku tatu kwa sira zako umeshakutimua, umeenda kwingine hujakaa umeshakutimua. Yaani wewe umekuwa ni kutanga tanga tu. Mimi sipendi ujinga.
2: Haya. Kuna muda kazi zinataka hiyo. Nataka bana utulie, ufanye na watu.
3: Tulia. Sikiliza maelekezo.
2: Makasiriko. Kwa hiyo anachotukumbusha George hapa, adui ana tabia ya kukuwekea pressure na kukuchanganya hata kwenye maisha yako. Kuna muda anakupa maswali magumu na majibu. Anaanza kukua hivi, huyu mwanamke anakudharau sana. Hiyo ni akili anakutengenezea ili ulipuke. Hivyo watoto wanakuheshimu kweli? Hivyo ni wakumuita mara moja mara mbili? Kumbe hata ya kwanza, Mungu wangu, sauti yako ilikuwa chini. Yaani unamuita mara tatu au umesha anakutengenezea mazingira wameungana mama yao.
3: Si unaona?
2: Ili uharibu, kwa hiyo unatengenezwa kwanza.
3: Ulipuke. Amesema kwamba adui akai moyoni. Adui anakaa kwenye akili, anakuvuruga akili.
2: Lengo ni kuvuruga akili kwanza.
3: Akili ya kutafakarisha vitu ambavyo havipo.
2: Havipo.
3: Ya kuvuruga tu akili yako kwanza. Na kwa sababu akili ndio inayotumika kwenye kusikia.
2: Okay.
3: Kwamba imani huja kwa kusikia. Sasa unasikiliza nini na vitu gani vinaingia kwenye akili yako? Hivyo ndivyo vinavyokuchanganya ubongo. Ndio maana kwa wale ambao wamechanganyikiwa zaidi inaitwa changamoto ya afya ya akili.
2: Okay.
3: Kwa hiyo hayo mambo yanakwenda akilini.
2: Napigwa maswali magumu akilini na yanakosa majibu akilini.
3: Yanakuchanganya.
2: Sasa unakuwa ni mtu labda utembea unaongea mwenyewe au nini?
3: Hiyo ni swala ubongo tu limeshindwa kutafsiri vitu.
2: Kwa hiyo kinachobaki ni kitu kidogo tu. Niguse ninuke.
3: Bas.
2: Na unaletewa kajambo kadogo tu unalipuka.
3: Unalipuka, unaharibu
2: na watu. Kuna watu wameripuka. Kwa kauli wakajikuta wamesamehewa kwa matokeo baada ya pale, lakini walichokizungumza kinaishi.
3: Akisahuliki. Akisahuliki.
2: Mwalimu Dennis Mpagaze anasema unamtamkia mkeo neno. Alafu kwao wanayasikia wakati naye ameenda na hasira. Kawaambia ulivyosema kuhusu familia yao. Baadaye kwa sababu huyu ni baby mnatafutana, mnazungumza. Wanasikia tu binti mbona amesharudi kwake?
3: Baba au anakuja kuomba msamaha nyumbani kwa sababu ya msimamo wako wa kwanza. Baadaye unasema hamna, ilikuwa ni hasira tu, baba msamee. Kweli mnaambatana ila familia.
2: Kuna neno hilo hilo linabaki kwenye familia. Ndio maana mara nyingi tunakumbushwa kwenye hasira, jitahidi sana mwendo kasi wa maneno. Maneno ndio yanaweza kusababisha hata kama ugomvi uliisha, bado mzizi wa ugomvi huo utaendelea. Unaweza ukachipua siku yoyote kwa sababu umeropoka. Unajua kuna watu wanaropoka neno
3: kabisa.
2: Alisauliki. Nilikuwa nazungumza na afisa maendeleo mmoja, anasema hata kwenye ndoa na migogoro mingi za watoto kukosa malezi, labda katika hasira na kujibizana, kila mmoja ana juhudi za kutaka kumnyamazisha mwenzie na ashinde kwa maneno. Labda mzazi wa kike anafiatuka neno. Hata hivyo fulani sio wako. Anasema moja kati ya mambo ambayo jitahidi sana kwenye maisha na ugomvi wako, usije ukajikuta umeropoka ka ni hilo. Leo utamwambia ilikuwa ni hasira, lakini hiyo haiishi leo, haiishi kesho, haiishi kesho kutwa. Sasa hapo ndio wewe ulitumia kama neno tu la kuzima moto kwenye mgogoro. Hapo umeharibu.
3: Kumbe ndio umeharibu hivyo.
2: Mtasameheana, lakini kuna kitu akiondoki kwa kasi hiyo kama ulivyo unavyoweza kutarajia.
3: Wewe kwako unaweza kusema hii lishaisha hili. Lishaisha. Kumbe kwa mwenzio unajua msemaji huwa anasahau kuliko anayeambiwa. Anaambiwa kwa sababu silikuwa namgusa.
2: Na kuna maneno. Kuna maneno alituambia wakati mmoja George kwamba mtoto alivyoona baba anakula chapati za mchanga alafu hakuongea. Alimuuliza baadaye kwamba baba mbona
3: zilizoungua mbona hujasema chochote?
2: Ni mwalimu Dennis Mpagazi.
3: Mbona hujasema chochote na chapati zimeungua?
2: Na chapati zenyewe zimeungua akamwambia mwanangu hii ni chapati tu. Nikishakula baada ya muda itaondoka. Lakini neno naloweza nikamwambia mama yako hilo linaweza likakaa mpaka hata mimi nimeshaondoka lipo
3: na lipo tu na kwa sababu si
2: nilivyomlia chapati kwa sababu tu. Ni ya muda.
3: Ni ya mara moja tu. Ni ya mara moja anapika vizuri.
2: Neno kubwa sana hilo. La kujifunza kwa sababu ni kweli kuna wakati mwingine mtu anaweza akala mchanga tu.
3: Ta. Chakula kadege.
2: Neno utakalofyatuka hapo kama utajipanga vizuri. Chakula kimeisha, wali umeisha huo na pengine kama ulishindwa na utakuwa ulishasahau kesho utakula kingine. Ila neno unaloweza ukalopoka siku hiyo. Uwezi jua kwamba kwa mtu lilishaondoka ama la. George, asante sana kwa chai ya asubuhi na kwako msikilizaji wa asubuhi leo. Tunaamini ni hatua nzuri ya kusogeza kwenye tafakari. Hata kama sasa tumekukuta kwenye hali ya makasiriko, basi jipime pime. Kama unajikuta pia kuna watu wa kuzunguki karibu, huna watu kwa sababu watu wanaanza kukukimbia kutokana na mienendo na tabia, basi angalau jipime hapa. Ila amesema jifunze pia kujitathmini kiroho. Roho yako ndani inashambuliwa.
3: Ndio.
2: Ombe Mungu pia kusaidie neema ya kuyaondoa makasiriko. Na uwe ni mtu wa watu wakati mwingine wa kufikishie mambo. Tuliambiwa kwamba wale watani utani sio mzuri. Lakini kupitia utani na mazoea kuna watu wamerekebishwa
3: kabisa.
2: Kwa sababu kuna mtu hata ukikaa naye sio mtu wa utani. Wanasema madhara yaliyopo kwa mtu wa namna hii. Ndio, wakati mwingine anajiepusha na mengine, lakini kuna vitu anaweza asisaidiwe. Kwa mfano kama umevaa vibaya, kuna muda unachemka kwenye uvaaji. Kama ni mtu wa kutaniana na watu, ni rahisi sana kujua kwamba leo sasa kuna watu wanakuogopa kama ni bosi. Shangaa bosi ile buti ile upiga, unakuchekea
3: ofisi. Kwenye corridor.
2: Mkuu.
3: Hiyo ni nini? Jeje.
2: Bosi na yeye. Amjambo ofisini?
3: Hatujambo. Wale wanachekea pembeni.
2: Unachekesha, lakini kama amekuzoea wapi? Mnene hii. Hii ni ile mkuu. Acha kizibao hicho hizi. Si mzoeana anakuambia. Maki katika utani ndiko watu pia wanasaidia.
3: Wanasaidiana, anakuambia ukuliwa huko ndani ya utani wao.
2: Katika utani wao. Anakuambia. Lakini ukiwa ni mtu ambaye sasa ni hapa unaweza ukasema ukashangaa umeninunulia wewe.
3: Tabia sana. Tabia gani hizo? Mimi bosi wako.
2: Asante. Hebu tuanze na tukio la wana familia hawa. Huu ni mgogoro wa familia.
3: Ndio, ni mgogoro wa familia.
2: Ni masuala ya familia na msu kwenye familia, lakini kuna muda inabidi jamii ifikiwe kutokana na matukio kama haya ambayo sio tu hii familia. Ziko familia nyingi ambazo pia ziko kwenye changamoto kama hizi. Tofauti naweza ikawa amjafikia tu hatua hiyo, lakini kama msipojifunza, tusipojifunza kwenye haya, tuweza kwenda mpaka huko au zaidi ya hivyo.
3: Sawa bwana. Hili ni tukio la watu watatu wa familia moja, mama na watoto wake wawili, wakazi wa Mombo pale wilayani Korogwe mkoani Tanga, wamenusurika kifo baada ya kudaiwa kushambuliwa na kwa panga na visu na baba yao, baba wa familia hiyo anayeitwa jina la Saif Saleh, miaka 47. Mmoja wa watoto hao, Ramadhani Saif Saleh, yeye amesema yeye na mdogo wake walipata majeraha mikononi wakati wakijaribu kujinasua kutoka kwenye shambulizi hilo. Sasa tusikilize kile ambacho anakizungumza hapa wahanga na mashuhuda wa tukio hilo.

0: kipindi anaongea alikuwa naye huko Tanga, alikuwa anampiga sana almanusura pia Tanga amue, akamrudisha nyumbani mama, tukampunya nauli akarudi nyumbani. Sasa akawa hajamwaga kule alipotoka, alikuwa hajamwaga. Baadaye alipomuona yeye kipindi anataka ugomvi, ndo akatoa kisu akataka amchome mdogo wangu, akamkosakosa akamkata vidole, akataka amchome mimi kisu cha shingo. Mimi ndo nikamzuia, ndo akanikata huku akanikata na huku, ila mama ndo amemjeruhi sana.
1: Alipiga sokoni akadai, akasema kama hutarudi niko wanangu. Kamwambia wewe tushakabidhiana polisi, kwani watoto wamekua? Basi akaniambia kama utaki na watoto, mimi namchukua huyu mmoja. Kamwambia sawa, lakini ngoja tuende tukakabidhiana polisi. Matokeo alikuwa anakaa na mtoto huko Tanga, akamtoroka, alitaka kumpiga nyundo ya kichwa. Ule mtoto akalalamikia, nikamtumia nauli akaja. Alivyokuja sasa, saa zile tunaongea pale, ndio akataka kumchoma mtoto kisu, kwenda kumshika asimchome mtoto kisu, ndio akaja akanichoma mimi na yule kijana mkubwa.
2: Naiomba serikali, huyu mzee tunaomba lolote, yani ahamishwe hapa kwa sababu huyu mama anapata shida sana na watoto wake, yeye mwenyewe muda mrefu hapa anakuja anamkatilishia maisha. Kwa nini mtu umeachana naye alafu baadaye anakuja anakufanyia vurugu yote kwa sababu wewe unafanya biashara sokoni, afanya vurugu tu ili mradi tu mgombane?
3: Haya, hapo amesikika mtoto ambaye ali yeye na mdogo wake walinusulika baada ya kukatwa katika sehemu za mwili, kwa maana ya mikononi, majeraha yalipo walipokatwa, lakini pia na mama mwenyewe mzazi ambaye naye amenusulika katika maeneo tofauti tofauti aliyojeruhiwa. Lakini daktari wa kituo cha afya cha Mombo pale ambapo alifika kwa ajili ya matibabu, huyu ni mganga mfawidhi wa kituo hicho, Rajabu Khamis, yamethibitisha kupokea na kuwapatia matibabu ikiwemo kushonwa sehemu mbalimbali za miili yao.
4: Majeraha makubwa ameyapata mama sehemu ya mkono wake wa kushoto ambao ndio alikuwa anatoa damu kwa wingi, lakini jeraha jingine sehemu ya shingoni, na jeraha jingine ilikuwa ni eneo lake la kichwa. Na majeraha hayo yalipelekea kuvuja damu kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba mpaka hali ya mama kuwa si nzuri sana na kupoteza fahamu. Lakini nashukuru huduma mama alipata kwa wakati, kwa kushirikiana na watumishi wengine waliokuja kwa dharura, na hadi sasa mama anaendelea vizuri na anaendelea na matibabu.
5: Okay. Okay, sikiliza vizuri tukio kama hili. Ndio maana tumesema ni masuala ambayo yapo kwenye jamii zetu. Tunaweza kuwa tumezidiana hatua tu na stage. Wengine huko ndiko walikofikia, lakini wengine labda pengine ni hali ni mbaya kuliko hii, lakini muundo ni tofauti.
3: Mama tofauti.
5: Kwa mfano, umesikia watoto wakieleza kwamba hiyo migogoro anaijua, na walimtumia nauli mama hao aje. Tulimtumia nauli mama yetu aje huko. Umeona hiyo?
3: Hiyo ina tafsiri kwamba hakuwepo katika
5: hiyo tafsiri. Sasa kwa nini migogoro kama hiyo si ipo? Ya watoto inaonekana mko upande wa nani? Labda pengine haya ndio yale ambayo mara zote tunakumbushwa wazazi wa kiume, kwa maana baba, kwamba tunajikuta tunaipoteza misingi na watoto watuone ni upande wetu katika hatua zao za ukuaji. Mwisho wa siku basi lazima wajikunyate kwa akina mama. Lakini pia kama rakadhaa pia tumesikiliza ujumbe kwenye chai na wawezeshaji wengine, kuwakumbusha akina mama kwamba msiishi katika mazingira ya kuwatenganisha watoto na wazazi wazazi wao wa kiume, kwamba kuonekana hapo ndio unateseka zaidi. Kwa hiyo watoto wana katika hatua zote za ukuaji wanaona kama mama ananyanyasika hii kaya. Sasa matokeo yake ndio kama haya. Lakini yako mambo ambayo hata usipoambia watoto nao wanawaona tu, hata kama hawasemi. si wanakuwa
3: wanaona kwamba hali inakwendaje, lakini kwa sababu hata mazingira mengine wameyaishi wanayaona.
5: Kuna watoto wanakuwa hata kama mama anaongea wanajua kweli baba kwenye umji anateseka.
3: Ni mateso.
5: Anajua kabisa kwa kweli mzee anajitahidi
3: huko. Anajitahidi tu kuishi.
5: Hawahitaji awaambie maneno mengi, ila wanaona. Kuna vitu watoto wanaona, kuna vitu watoto wanaambiwa. na yote yanawapa majibu na maamuzi.
3: Ushawahi kuona mtoto anakuwa anasema nikikua nikapata maisha yangu mama hataweza kuishi hapa,
5: namhamisha
3: namhamisha, au baba hawezi kuishi mazingira kama haya
5: ile mzee anasota anateseka. Sasa baba ndio kama leo tumefundishwa kwamba kuna muda usipokaa vizuri unajikuta kweli huna watu. Watu wanakukimbia.
3: Kimbia tu unabaki mwenyewe basi.
5: Okay. Pole sana kwa familia hii. Ujumbe wako utausoma namba 0656555571 na 0684600007. Unasema asubuhi leo Mariam Nanai kutoka Lukungu, unasema muda wote hasira ni hasara. Nafikiri kabla ya kutenda hasira inaweza kukuweka pabaya. Ndivyo ujumbe wako unasema hivyo asubuhi leo. Unasema unaitwa Malongo Bageme kutoka Nyamilama. Jamani, kwa nini watu hawabadiliki? Umeachana na mwanamke tena unaenda kumfanyia vurugu. Ujumbe wako huo. Asante. Tumesoma. Wewe unasema asubuhi leo unaitwa Mama Agostino kutoka Kilimahewa, na wapa pole sana hizo familia kwa kukatwa katwa na mapanga. Mwenyezi Mungu awatie nguvu jamani, shetani anavamia. Poleni sana ndugu zangu. Ndio jumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo Yohana Kulwa muite gazeti kutoka Ruabu, kipindi bora sana kinachochangamsha akili asubuhi. Tuepuke kutoa maneno ya kuropoka. Asanteni. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante. Unasema unaitwa asubuhi leo, kitu gani kimemsibu huyo baba mpaka anakata na mapanga mke na watoto? Busuhu Mbogo Kiromba kutoka Nyendo. Ndio ilikuwa sehemu ya swali lako, na mimi habari imeweza kueleza hapa. Chai asubuhi ni kusome kama Peter Cosmas kutoka Tairo hapo maeneo ya center. Unasema kweli kabisa, siku zote tusifanye au kutoa maamuzi wakati tukiwa kwenye hasira, maana yake tufikirie kabla ya kutenda. Bai Makongoro, jumbe wako unasema hivyo. Tumesoma tu asubuhi leo. Unasema unaitwa Jafet Msukuma kutoka unawakilisha maeneo ya Kayenze. George Mkabwa, endelea kutufundisha maana ya makasiriko ili watu waache makasiriko, wao wanapata haki zao. Ndio jumbe wako. Chai ya leo ni tamu sana. Unaitwa Pendo Mosh au muite Mama Vumi kutoka Mwiseni. Kwa kweli mchungaji wetu na watangazaji wetu mko makini sana, natamani kipindi kiongezwe muda. Ndio matamanio na ombi lako. Asante kwa kusikiliza tu. Mkingwa Yuya kutoka ni msukumo wa kwanza kula palachichi kutoka Nyamilama hapo Kabasa kwenu, unasema kweli upokaji uwago na madhara sana, inatakiwa ufikiri sana. George alichokisema ni kweli. Ndio jumbe wako huo. Tumesoma. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Mariam Nanai, ujumbe wako ushatufikia. Asante kwa kusikiliza pia. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa studio unasema unaitwa Marco Somanda kutoka Imaramate hapo Busega. Asante George Mkabwa. Unasema ukitaka kuishi gerezani kaa makasiriko muda mrefu moyoni mwako, itakusababishia uharibu tu, hasira hasara. Ndivyo unavyoandika hapa. Haya, asante, tumesoma. Wewe unasema unaitwa Majaliwa Joni kutoka Sengerema hapo Dutwa. Kukaa na watu bila malumbano ni vema. Ndio jumbe wako. Chai ya leo iko vizuri. Mbareka wa Juma Makami kutoka Tairo Center. Haya, ujumbe umefika. Asante asubuhi leo. Unaitwa Sospita Mswahili kutoka hapo Kabulabula Madukani. Ukweli mtu mwenye hasira huogopwa na kila mtu, na akai kikao na wenye busara, kwani yeye maisha yake yote ni mlipukaji. Ndio naandika hivyo. Asante. Maria kutoka Nyamikoma hapa, chai ya leo nimeipata vyema kabisa, ila tunaomba mtuongezee muda jamani. Tumesikia chai ya leo ni kiboko tosha kwa wanaume. Bai Yohana Maneke umeandika hivyo. Asante. Mama Chacha kutoka Nyaburundu hapo, George Mkabwa amenipa mwongozo mwema. Tuko pamoja sana na redio yetu. ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza. Pia chai tamu sana haswa nimeinywa ipasavyo, unaitwa Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni. Ndio jumba wako huo, asante kwa kusikiliza. Pia naomba kwa muda huu tunihitimishe na ujumbe wako Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni. Chai ya leo inapaswa kuinywa bila makasiriko. Joja anasema ukweli, makasiriko hayajengi chochote.
3: Haya bwana, asante sana. Tutakwenda kwa mzuri kirejea hapa, tunazo taarifa mbalimbali. Moja kati ya tukio ambalo litokea tangu siku ya 24 ilikuwa ni tukio la wake wawili kugombea mwili wa mume wao, kila mmoja akitaka kuzika kwa upande wake. Na hii ilizua taharuki katika moja ya hospitali pale jijini Mwanza. Hadi familia ikafikia hatua ya kuamua sasa kwamba sio mke mkubwa, sio mke mdogo, amna kuzika. Huyu analejeshwa nyumbani sasa. Sasa wakati haya kizungumzwa, moja kati ya mambo ambayo ilikuwa yakitajwa ni swala la urithi, kwamba ukiwa umezika basi urithi unaweza kuwa sehemu yako. Sasa hili limetokea tena lingine, amuua mdogo wake kwa kumchoma kisu kisa urithi. Amuua mdogo wake kwa kumchoma kisu kisa urithi. Sasa nini imetokea wapi ile, msikilizaji? Baada ya ujumbe kutoka studio, sehemu ya au miongoni mwa habari ambazo utaweza kuzisikiliza.

Tifubakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Oye mama nani? Mbona unachia umeka chumvi badala ya sukari bana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Okay, asante. Saa 1 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Tutakuwa tumetenda haki tu pia kwako msikilizaji, tukiendelea kukupa habari njema na kusisitiza tu kwako ambaye unajiandaa kupata usafiri, basi jibu libaki moja tu. Ukiwa umeiandaa pesa yako mkononi na kama unazichanga changa zitimie ili ufikie hatua ya kununua pikipiki, basi jibu ni moja, ni Keyway. Hii ndio pikipiki mara zaidi ambayo inaweza katembea njia zote za vumbi, iwe mvua iwe jua, una nafasi ya kuzitumia barabara nyingi na uwezo wa kubeba mzigo pia. Lakini mbali na mingine mazuri ambayo inazungumzwa katika pikipiki ya Keyway, ni ile huduma ya ufundi bure kabisa. Kwa hiyo kijueni, tunatishiana kwenye uhakika wa huduma. Unaweza kadani tu shilingi 10,000 au 5,000, lakini kumbuka kuna masuala mengine kwa fundi inaweza ikafikia mpaka 40,000, na hapo unaweza ukashindwa kufanya service. Kwa hiyo ukiwa na pikipiki ya Keyway, masuala ya ufundi ni free miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo kama umenunua pikipiki au unahitaji pikipiki kwa ajili ya biashara ili kuepuka ile athari ya sijui wiki moja ni ya marekebisho, matengenezo, mwambie bana kuna Keyway, nenda ofisi ya Keyway, ufundi unafanyika pale, basi unaondoka na pikipiki yako vizuri kabisa bila changamoto yoyote. Chukua tu hiyo unapofikiria kununua pikipiki ya Keyway. Kwa namba ya simu ndio utakusaidia hapa. Inawezekana tumekusogezea ujumbe na unatamani sasa kwenda kununua pikipiki, basi tunakusogeza kwa Keyway. Lakini kumbuka pia unaweza kaipata kwa mkopo. Utaratibu unakumbushwa wa namna ambavyo unaweza kaipata. Inawezekana ni taasisi au katika kampuni mnahitaji wafanyakazi pale wawe na pikipiki kama ndio sehemu ya chaguo na ombi la taasisi yenu. Pia mnaweza mkafanya hivyo kwa utaratibu ulio makini zaidi kwa ajili ya kampuni na taasisi, imewekwa mpango mzuri kwa ajili yenu. Takusomea tu namba za simu hapa msikilizaji, kwa wale ambao mna uhitaji wa pikipiki ama kwa keshi au mkopo, ili iwe rahisi zaidi. Kwa hiyo usijali kama unapatikana pia pale Mgumu, ofisi zipo za Keyway. Kama unapatikana Bunda, ofisi zipo za Keyway. Kama unapatikana Nyamongo, ofisi ziko maeneo hayo hayo. Kwa wakazi wa Shirati, ofisi pia zipo huko huko. Kama ni Tarime, basi ofisi iko pale pale. Mgumu, Bukima, watu wa Msoma vijijini ofisi zipo. Buhemba 00 unapatikana. Kwa hiyo maeneo yote ndani ya mkoa una nafasi ya kuipata Keyway. Namba ya simu ya kuwasiliana na uongozi na watu wa huduma Keyway ni 0746 88 88 05. Naomba nirudie namba hii, kama unaandika basi unaweza ukaiweka pembeni tu. Wakati ukiwaza sana kufikiria hii namba unaweza ukaiandika pembeni, sababu kuna watu muda mwingine wanapiga simu na tuma jumbe zao kwa namba za simu za studio kwamba tunaomba namba ya Keyway. Unajua pesa na yenyewe sio pua, inaweza ikaja siku yote. Pesa unaweza ukajikuta kesho na kesho kutwa umeipata, ili usihangaike, unajua kuna namba umehifadhi. Namba za mawasiliano ya Keyway ni 0746 88 88 05 au 0663 58 30 96. tumia mawasiliano hayo kwa ajili ya kupata maelezo zaidi kupitia kwao Kiwei. Kabla tujasogea kwenye matukio mengine ambayo tumekudokeza, basi tutakukaribisha kwenye sehemu ya kikao hiki ambacho kiliwakutanisha viongozi wa sekta ya elimu wa wilaya na mkoa kwa upande wa jimbo la Bunda. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bunda DC, viongozi wa vijiji na kata pamoja na wananchi wa eneo. Hii lengo likuwa ni kujadili namna ya kutatua changamoto zinazoikabili shule ya Sanzate iliyoko ndani ya jimbo la Bunda, hasa juu ya masuala mbalimbali katika sekondari ya Sanzate. Sasa awali tumpe nafasi ya kusikika mwalimu mkuu wa shule. Huyo ni Mwinjuma Mari ambaye aliweza kueleza changamoto mbalimbali mbele ya viongozi. Unasikia viongozi walikuwa hapo pale?
5: Hapo
4: mambo ni rahisi. Kikao hapo mekutanika viongozi wa sekta ya elimu,
5: ndio,
4: wilaya na mkoa, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, viongozi wa vijiji na kata na wananchi. Si ndio?
5: Yani hapo ukiangalia hiyo ni kabineti iliyo shiba.
4: Alafu naambia mkuu wa shule sema sasa.
5: Hapo.
4: Huyo hapa.
6: Shule hii inapatikana kijiji cha Sanzati kata ya Mbeta, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoa wa Mara. Kwa sasa shule ina kidato cha kwanza hadi cha nne. Shule haina jengo la maabara. Shule haina jengo la utawala. Shule haina chumba cha sehemu kwa laboratory. Shule haina nyumba za walimu. Wanafunzi na watumishi wakati shule inaanza ilipokea shule ya wanafunzi 158 wakawa ni 51 na 657. Kwa sasa na jumla wanafunzi 219 wakawa ni 100 wasema 119 hawa wanahudhuria kila siku. Idadi ya walimu wakati shule inaanza ilikuwa walimu watatu, walimu wanne ambao wana wanaume watatu na mwanamke mmoja. Hadi kufikia sasa ina walimu 16 ambao wanaume ni 11 na wanawake watano. Mafanikio ya shule kwa kipindi kifupi cha miaka miwili kwa shule ipata mafanikio yafuatayo. Kwanza, kupunguza ada ya wanafunzi wa vijiji wa sasa darakana kutembea mbali mrefu kupata elimu. Kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi. Mafanikio haya yametokana na juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa kushirikiana na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda. Changamoto za shule. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa majengo ya maabara, majengo manne ambayo ni physics, kemia, biology pamoja na geography. Ukosefu wa wataalamu wa maabara, haya majengo yanapaswa kuwa na wataalamu wa maabara. Wataalamu mmoja wa somo la tehama kwa ajili ya kuendesha vifaa vya kompyuta. Uhaba wa walimu wa sanaa, uhaba wa walimu wawili wa somo la tehama. Ukosefu wa nyumba za walimu. Ukosefu wa jengo la utawala. Upungufu matundu ya choo cha wasichana chenye matundu 8 yenye huduma za watoto wa kike na ukosefu wa chumba cha tehama. Maombi kwako Mheshimiwa mbunge, naomba tusemee kwenye vikao vyenu vya wabunge na hii na changamoto hizi kwa tunaomba tusaidie kati ya hizi ambazo tunataka kusaidia. Mheshimiwa mbunge, ongeza wa shule pamoja na wananchi wa kijiji cha Sanzati wana matumaini makubwa kwa changamoto zilizopo zitapatiwa ufumbuzi kupitia ushirikiano kati ya serikali, ofisi ya mbunge na wadau mbalimbali wa maendeleo. Tunatoa changamoto hizi kutaboresha mazingira ya kujifunzia na kujifundishia, kuongeza ufaulu wa wanafunzi, kuimarisha maendeleo ya elimu katika kata ya Mgeta, wilaya ya Bunda na taifa kwa ujumla.
4: Ilikuwa ni sehemu ya taarifa ya mkuu wa shule ya sekondari Sanzate Mwinjuma Omari mbele ya viongozi hao katika kikao kujadili masuala mbalimbali na kuangalia namna ya kutatua changamoto katika shule ya sekondari Sanzate, ambapo katika taarifa mkuu wa shule ameeleza changamoto ambazo zinaikabili shule hiyo na matumaini yake. Basi anaelekeza katika mkutano huo, ikielezwa pia ni kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Sanzate, na ukweli ni kwamba ikiwa imefanikiwa kutatua changamoto ya mwendo mrefu kwa wanafunzi ambao walikuwa wanakwenda mwendo mrefu. Takumbuka changamoto kama hii wakati mmoja mbunge alisikika bungeni akieleza pia imesababisha baadhi ya wanafunzi kuachia njiani kutokana na mwendo mrefu na changamoto nyingi. Kwa hiyo elimu inakuwa ya kusuasua. Sasa kwa upande wa sekondari ya Sanzate mbele ya viongozi hao, haya ndio yanaelezwa na kama alivyotaja matumaini ya wananchi na wenyewe walikuwepo. Sasa ndani ya asubuhi leo tukupe fursa kusikia kile ambacho wakazi na wananchi wa Sanzate mbele ya viongozi hawa wanayozungumza kuhusiana na shule hii.
7: Mimi kwa jina naitwa Meni Katani, mjumbe wa serikali ya kijiji. Nilisikia kwenye hotuba ya headmaster pale anataja kwamba kuna hela imeingizwa kwa ajili ya ujenzi wa choo watu wenye mahitaji maalum. Lakini hela inayotajwa mimi kwa ujenzi ninavyojua naona kama haitoshi. Hela hiyo imetolewa na halmashauri au imetolewa serikali? Kwa imetolewa na maana kwa choo inavyotajwa haitoshi. Sasa nataka kujua imetolewa na nani.
8: Wewe umetu kupitia nafasi hii kwa sababu maji ni muhimu na tunajua maji ni hai kwa mahitaji ya watu wote. Iongeze tanki nyingine leo mama, alafu vile vile wajaribu kupata watu mahitaji ya mara kwa mara maji, sio kusubiri mpaka wiki inaisha.
9: Sasa imefika mahala tumekwama, yani unajigonga huku mwiliwi, unajigonga huku mwiliwi. Sasa tumebaki tunalaumu, hivi inakuwaje? Shule tuliambiwa Mwananchi anaanzisha, serikali inaomba mkono. Sasa sisi tutashikwa na serikali mkono lini? Kwa kweli tumekuwa tuna wakati mgumu sana, na mahitaji ya shule kama hii ni makubwa kabisa, ni makubwa kabisa. Yani hayo madarasa yenyewe na nini vitu vinavyotajwa, sijui jengo la utawala, nyumba za walimu na nini, na taasisi kama hii kwa kweli kwa kama ilivyo alafu haina nyumba ya mwalimu. Na yani ukiangalia kwa mfano form 4 ambao unahitaji angalau kila siku wao unasoma, hawana mwalimu aishi hapa afanye nini? Kuumia tunakuwa tutindi. Sasa mimi kuombe ya Selimo mkoa kwa nafasi hii ambayo umekuja hapa, yani uchukue jambo hili uungane na mbunge uiandikie kweli kweli. Kama kuna namna yoyote unayojua unaweza ukaandika, basi uandike kwa namna hiyo ili utukomboe. Yani hatuna namna nyingine. Na kama mbunge na yeye amepigana, amefika hatua, ameona asee rudi wewe utumie hawa watu, basi mbadilieni pamoja na mkurugenzi tuandikie ili angalau hii shule ipate unafuu wake. Manake bila hivyo tutabaki tunalaumu sasa viongozi, wewe umeshindwa, wewe umeshindwa. Kumbe wakati fulani ni kweli kwamba serikali inahitaji vitu fulani fulani. Kwa mimi nadhani kwa kikao hiki, mimi na imani kabisa kwamba jambo hili sasa.
4: Ni baadhi ya wananchi katika eneo la Sanzate wakizungumza Mgeta kule.
5: Yeye ni Mgeta huyo Sanzate.
4: Kuhusiana na shule ya sekondari Sanzate na changamoto, lakini pia imani na matumaini kwa viongozi ambao jana wamefanikiwa kukutana nao pamoja. Na kwa upande wa mwakilishi wa kata hiyo ya Mgeta kwa maana ya diwani Ramadhani Mkoni, yeye akasisitiza baadhi ya masuala hasa katika miundombinu ya majengo katika shule.
10: Ndugu kiongozi ya Serimu mkoa, ikikupendeza kwa mara nyingine, katika jimbo la Boniface Mwita Getere kuna shule ambazo ni chakavu. Ukipata muda, Mheshimiwa Getere yuko jimboni au hayuko jimboni, kwa sababu nyinyi mnafanya kazi kiprotokol, basi mpitie afisa elimu msingi na mkurugenzi uje uangalie. Kuna shule hii ya Sanzate nadhani leo utaiona, kuna tuna shule ya Rakana, ni shule ambayo hata matundu ya vyoo haina. Lakini pia tuna shule ya Tingirima ambayo imetajwa na katibu wa chama. Ile shule ina madarasa ambayo yanauliza ni uwe au nisubirie mjipange. Kwa ni shule ambayo bado inatisha. Lakini pia kuna shule kongwe inaitwa shule ya msingi Nyangaranga ambayo wanaizungumzia. Mheshimiwa Kitera amepeleka hela nyingi sana kijiji cha Nyangaranga, tunampongeza kwa hilo. Lakini ikionekana kwa jirani wanashiba, wewe una njaa, uweze ukamuelewa aliyepeleka chakula kwa jirani kwamba anafanya kazi kubwa. Kwa ni kuombe ukipata muda ndio uziangalie hizo shule, lakini pia kwa maelekezo unaweza ukamwambia hata afisa elimu msingi akaja akasurvey hizi shule tulizozitaja akakupa mrejesho, ni shule zina hali mbaya.
4: Okay, msisitizo wa viongozi wengine kuhusiana na hali ya shule. Lakini kwa upande wake mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Mwita Getere yamemwomba afisa elimu mkoa Dr. Baganda Piusi kushirikiana na halmashauri ya wilaya kutatua changamoto za uhaba wa miundombinu katika shule ya sekondari Sanzate pale Mgeta, akisema hali hiyo inaweza kushusha kiwango cha taaluma iwapo haitapatiwa ufumbuzi kwa wakati, na hili litapata maelezo lakini alichokisema mbunge mbele ya viongozi wengine.
11: Tunataka serikali ile hapa mkoani na serikali kwa maana ya halmashauri tuwe kitu hiki kimoja ndio shule itafanya nini? Shule kama hizi ziko nyingi, ni ngumu kwa sababu hela zinazokuja hapa za mapato ya kwetu ya kukusanya, ukisema zijenge hii shule haitamaliziki mpaka tupate hela za misaada, na hela za misaada zinakuja kwenye hizi mashule kwa masharti maalum. Kuna hela za boost na kuna hela za ikuti, zinakuja kwa masharti. Lakini ujue kuja kupata hela ya pamoja ya kujenga maabara tatu, jengo la tehama, tukajenga na jengo la utawala, hii ni milioni 300 inaendelea. Si unanielewa jamani? Sio hela ya pole pole. Tunakwenda huko mbele, huko mbele, huko mbele tunakokwenda 2028, 2027 mitihani inafanyika na madarasa haya mawili. Nitoe mfano. Sasa shule ya msingi pengine darasa la 7 wako watoto 100 watafanya mtihani. Darasa la 6 wako watoto 100 watafanya mtihani. Wote 200 wanatakiwa waingie darasani hapo. Waingia. Madarasa yako hapa. Yapo. Yako hapa. Kwa hiyo haruka nyingine rahisi. Serikali sisi watu tumeirahisishia. Watakachokifanya hii shule waiboreshe ipokee watoto. Maka tunakokwenda habari ya sekondari kwenye kata hakuna. Ni sekondari kati wingi watoto ulipo kwenye maeneo. Kati ya wingi watoto ulipo kwenye maeneo. Kwa hiyo hii mketa watoto wakiwa wengi, mnaweza kwa hata sekondari 6. Kwa hiyo kutokana hivi vigezo sisi tuende tupush hii shule. Maana kama serikali sasa hivi inajiandaa kujenga shule mbalimbali. Sasa hivi tunajenga shule mbili. Shule tatu sasa hivi. Kuna Kurusanga ambayo wananchi wako wanaendelea kama hivyo na hiyo ina tunaenda kuipush. Akili kuna hera iko cha mtikiti wanajenga shule idadi ya watoto, kuna hera iko jamamuta wanajenga shule idadi ya nini ya watoto. Kwa hiyo hiyo vurugu hizi sasa ziingia hapo. Kwa hiyo ndio kisa cha kuleta hao jamaa ili tutengeneze familia hii moja. Tunaelewana jamaa? Tuweke jambo ambalo huko mbele lifanikiwa kwa manufaa ya ndugu zangu. Mimi ni mbunge ambaye unatengeneza watu wako wapate nafuu ya nini ya maisha, simenelewa? Ni mbunge ambaye sasa unatazama kunatokea nini kwenye maeneo mbalimbali. Sasa hivi tunahangaika na hapa, tunahangaika na Tingirima, tunahangaika na shule ya msingi inaitwa Marabeka, tunahangaika na hiyo shule nyingine hapa, tutazitengeneza. Mungu akisaidia zinaweza kuwa vizuri, sio jamani? Maneno ya kwa maana ya mahitaji ya wananchi hajawahi kuishi. Mahitaji ni mengi kuliko matarajio. Hakuna siku mtu atasema maendeleo yamefika. Namjua mtu anaitwa Profesa Chemdoe, waziri wa TAMISEMI. Anaenda straight, ni mwepesi wa kuelewa. Anapokea zaidi maelekezo yenu. Kwa hiyo tumetumia wataalamu leo tujenge.
4: Okay, ni Boniface Mwita Getere ambaye ni mbunge wa jimbo la Bunda, mbele ya viongozi hao katika mkutano au kikao ambacho kiliweza kuwakutanisha pia na wakazi wa eneo hilo katika kutafuta namna na utatuzi wa changamoto mbalimbali. Lakini hili lilikuwa ni miongoni swala la shule ya sekondari ya Sanzate
12: pale.
4: Sasa miongoni mwa viongozi ambao pia waliweza fika ni pamoja na mkurugenzi wa Bunda DC George Mbilinyi, ambaye kwa nafasi yake pia anasema haya kufuatia kikao hicho.
13: Katika kazi ambazo tunafanya, tunashirikiana na mheshimiwa mbunge akipia na diwani. Ukiona jambo lote linakuja hapa, ujua watu watatu wamfaaje. Kwa hiyo kwenye taarifa aliyosoma mwalimu kuna hoja kama 11. Hizi zote tunaweza kuzifanyia kazi. Na ni rahisi tu. Ni kumwandikia katibu mkuu ili aweze kutupatia pesa. Ya hapa tufanye utekelezaji, lakini wananchi mimi nazungumza sehemu zote. Hela ikija, sasa hela zinakuja huku. Ni za kwenu nyinyi. Na nyinyi ndio mnaotumia. Msiwaachie walimu tu. Na nyinyi walimu washirikishe wananchi. Senti moja mpaka 300 au 200 milioni inapokwisha. Mwananchi yao yanajua. Kwa maana hapa wapata milioni 140, lakini sasa wanasema si kama kuna 70, ina maana hawakushirikishwa wajibu. Kwa hiyo zikija mwashiriki.
4: Okay.
12: Kwa hiyo ushirikishwaji linashauriwa sana. Hasa kwenye miradi, ndio maana hata wananchi wakishiriki kikamilifu, kwanza wanauona mradi kama ni wa kwao. Ndio maana hata serikali ilikuja na mpango ule kwamba wananchi anzisheni, alafu serikali itakuja kwamba uwe mradi utauona kama na wewe mwenyewe ni muhusika. Sio wasema tu ya serikali tu haya. Hata ukimwona mtu anaondoka na simenti, unamwambia wewe simenti unapeleka wapi? Sisi tumeanzisha nguvu zetu, tunataka ziishie njiani. Unajua kama unaona mtu anaondoka na bati, wewe bati unapeleka wapi ili?
4: Okay. Tumpe nafasi usikika hapa. Dr. Baganda Piusi ambaye ni afisa elimu sekondari mkoa wa Mara, akiwa ni miongoni mwa viongozi ambao walifika kwa ajili ya kujumuika pamoja na viongozi wengine, ambapo pia viongozi hao walitembelea shule hiyo ya msingi Sanzate na shule ya msingi Rakana kuweza kuangalia pia swala miundombinu na masuala mengine, wakati huo ikielezwa pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, mbunge wa jimbo, walikabidhi mifuko 50 ya saruji pamoja na fedha kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya msingi Sanzate. Sasa kwenye ujumbe wa afisa elimu mkoa juu ya masuala haya, huyo hapa:
14: Mungu tata fundisha, tunafundisha vitu vikuu vitatu. Tunapojifunza kwa nini mtaro wa elimu sisi wengine kama tajiri. Kujifunza tunafundisha vitu vitatu. Walimu tunafundisha kichwa. Hata akamgusa kwa sababu haina madhara bali. Lazima tu train tuhakishe kwamba ndani ya kichwa cha mtoto kuna vitu vinaingia. Sawa walimu. Fundisha ma formulas, tense, nini. Tunapofundisha mtu aina ya pili ya kufundisha, mtu aliyesoma. Kwa hiyo lazima kichwani awe na nondo vitu viwemo. Tables, nini, tense na kadhalika. Ukimaliza kufundisha, lazima tunafundisha kitu kinaitwa affective domain. Je, mtu anajua feel? Je, akikuta kwa mfano shamba linaungua hapo au mtu amedondoka barabarani, atasimama kumsaidia? Ukiwa anapita amsaidii, huyo ajabu. Tunafundisha watoto, tunapoanza kwa mfano timu zinashindana za mpira. Tunamwambia nini? Yanga, au nani? Simba. Kwenda. Lazima mtoto ajue kusikitika anapokuwa amefungwa. Hii inaitwa affective domain. Na ya tatu ndio alisema Mwalimu Nyerere mwaka 60, na ya tatu ni kufundisha anaita psychomotor domain. Ndio. Je, kwa sababu hii elimu nayo unaenda kupata mwisho, tunataka mkono uingie kichwa kinywani. Utaongea Kiingereza sawa. Je, unapata kipato? Kwa hiyo fundisho la tatu ni kufanya watoto mnao kwa nao shuleni mikono yao ifanye kazi. Kichwa nimeshamfundisha, kifua nimeshamfundisha, mtoto ajue kudeki, ajue kufagia, ajue kupanga. Wala usije ukaleta eti mneni, mtaro unataka kuchimba pale, achimbe. Msilie mtoto lele mama, akisha maliza dunia haina lele mama. Sasa kama kuna wengine wanao lele wale, my god, wewe huwezi kuwahi kazini, lazima uwe nanga. Kwa watoto wanapokuwa shuleni, ndugu walimu wafundishe yote matatu. Sawa, kichwani uweke, kifuani uweke, lakini watoto wafanye wafundishe kazi. Sio msiwape tu wale walio kama adhabu. Hata kama unakuwa wa kwanza, adhabu yako leo ni kufagia. Kesho kupanda miti. Yeye mfundishe kupanda miti mmoja, akishajua kuhudumia mmoja, akiwa mtu mzima atajua kuhudumia. Na tuseme kwa mfano ni mtano niingie mkoa huu, niingie mwanzoni mwa mwaka. Kuna mheshimiwa mbunge leo alikutuita kwenye kikao kama hiki. Kuna wengine wana majina makubwa, lakini vitu vinavyohusika na shida hii. Mmoja hapa kuna mnyama, sio kazi ndogo, kwa sababu ni mkurugenzi wa yote. Viwanja, shule, nyuki, mchezo. Yote kuna wanavijua tuko chini. Kwa hiyo ukiona vitu vinakuja hapa, kwa mfano hela za miradi au nini, haviji hivi. Kwa hiyo nilichofanya mheshimiwa, kwa hiyo mheshimiwa, tunaenda kuandika taarifa, ripoti vizuri. Kwa hiyo kuna watu wanamuomba mbunge hela face cash, wanafanya hivyo, lakini natajua mheshimiwa mbunge hawezi kuwa na hizo hela za drop kwa mfano. Kazi nzuri ya mheshimiwa ni kufanya sasa yeye kuwasimamia, kupush, kusukuma. Na mimi mheshimiwa naomba niahidi, kuna vitu vingi vimetajwa hapa. Kuna maabara imetajwa, na kweli nimeona uwezo kufundisha wanafunzi kila maabara. Kuna jengo la utawala limetajwa, kuna ICT limetajwa, kuna nyumba ya walimu, madarasa, kuna lab technician, wataalamu wale wakuja, kuna viwanja vya michezo umetaja VETA ambao pia iko chini yangu. Mimi niahidi kwamba naahidi kuyachukua yote haya kwa uzito wake na kumuomba Mungu, naamini kitu kitatokea hapa, sio muda mrefu.
4: Okay, kupitia kwa afisa elimu mkoa, yale ambayo yako ndani ya nafasi yake pia mbele ya wananchi na viongozi wengine, akiahidi kuyachukua na kwamba ndani ya muda sio mrefu, basi anaamini kwa kumshirikisha Mungu pia kuna jambo litatokea,
12: kuna mambo yataendelea. Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo, tuitazame taarifa nyingine ambayo hii inaeleza suala la uchimbaji wa madini pale Morogoro bwana. Tutamsikiliza mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya Morogoro, ambaye amewataka wachimbaji Morogoro kuzingatia sheria zote za uchimbaji. Ni baada katika mgodi ambao wachimbaji wadogo wanachimba pale kuonekana pamoja na uchimbaji wao, wachimbaji wadogo, ile eneo lina leseni. Hivyo lazima wazingatie sheria za
15: eneo tayari lina leseni.
12: Lina leseni. Na wachimbaji wadogo
15: kuna pana kuoga kama pako empty.
12: Wamemwagika.
15: Eh, yani
12: unaona
15: palikuwa kama pako wazi na sijui wachimbaji wana harufu gani kwa sababu
12: wananusa.
15: Ilo heka heka ya watu kukimbilia Morogoro imesikika sana. Sasa unajua hofu pia mnaweza mkaenda kwa mbio wakati mmoja. Alafu

0: wilaya ya Morogoro Musa kizungumza na wachimbaji.
1: Hili eneo mnalofanya uchimbaji tayari lina mtu mwenye leseni. Mnafahamu hilo? Kwa hiyo wote mnayochimba mnachimba kwenye leseni ya mtu, na mwenye leseni ndiyo mwenye eneo. Baada ya ile kodi ya serikali lazima muwe na makubaliano na mtu mwenye leseni, ambapo mwenye leseni tumemwelekeza kwamba umati huu wa watu 2000 ambao wanaongezeka wanaweza kufika 3000 lazima kuwe na vyoo. Sikuwe na utaratibu msiharibu mazingira. Sasa kwa sababu mko hapa zaidi ya miezi miwili mnafanya hiyo kazi, mna wajibu wa kulipa kodi, lakini mna wajibu wa kulinda usalama wa eneo hili. Tunafahamu si wote wanatoka Morogoro wanaokuja kufanya kazi hapa. Wengine wametoka mikoa mbalimbali kuja kutafuta maisha hapa. Tuna wajibu sisi watu wa Morogoro kupitia ofisi yetu wa serikali ya mtaa kuwatambua wote ambao mko hapa. Kwa lazima mjisajili. Tujue kuna maduara mangapi, na hilo duara kila mmoja watu wangapi wanachimba. Hilo jambo la kiusalama. Mko wengi, anaweza kuumwa mtu, anaweza kufa mtu. Lakini jambo ambalo linanisikitisha, ambalo wachache wenu wanalifanya, inafika mahala mnapigana humu ndani, mnaumizana. Jambo ambalo likiendelea humu, sitosita kufunga huu mgodi, kila mtu arudi kwao. Mmekuja kutafuta maisha kihalali. Ni wajibu wa serikali kuweka mazingira wezeshi kwenu ili mfanye hizo shughuli kihalali.
2: Okay.
0: Umesikia mkuu wa wilaya?
2: Kwa hiyo na wakizingua mgodi unafungwa.
0: Amesema hivyo na amewaahidi kwamba mkizingua tu mgodi unafanyaje? Unapigwa pini, kwa sababu
2: sisi watu ndio wengine wana maisha yao, unajua.
0: Sasa kama mnagombana mnaweza kumizana.
2: Wewe si ukoni unajua aliyegombana. Hii mambo ya ukizingua tunafunga. Unajua kwenye haya maeneo ya migodi sio watu wanamiliki sururu tu. Kuna watu wananunua vifaa vya mamilioni. Yani jambo dogo tu ukisema kwamba tunafunga, mimi nadhani hili swala nao pia linapaswa kuangaliwa, lakini kuweka mazingira salama tu, kwa sababu kama mhalifu ni mhalifu tu kwenye sehemu nyingine yote.
0: Sasa
2: kwani kwa mfano
0: kule tunazaimba
2: maana yake ni ndani uongozi, kwa mfano huko ndani labda, kwa mfano ukiwa labda huko ndani kwenye vyombo umeshikiliwa ukafanya vurugu, hamna vurugu kule? Wana sema bana, sasa tunaona mtu tuwaondoe, sasa mnaona mna vurugu au mnaangaliwa
0: namna ya usimamizi, kwa sababu waraamini nyie mna viongozi wenu
2: na plus yeye, kwa sababu hata viongozi nao sio wana kipimo.
0: Kipimo gani?
2: Kuna mipaka, kila bosi na bosi wake.
0: Si ndio? Nyie mmetengeneza uongozi wenu, mnawajibishanaje? Kwa sababu mpaka kama mnapigana, namna hatua zinavyochukuliwa za kuwajibishana, hizo ndizo zinaweza kupelekea kwamba endeleeni kuwepo, kwa sababu tayari hatua zimechukuliwa. Sasa kama
2: kuna sheria ya nchi pia.
0: Ni sawa, si kuna kuwajibishana, lakini
2: mbona tu wakipigana watu fulani atufungu nchi nzima?
0: Washiku
2: waliopigana.
0: Ndio utajua sasa.
2: Si mgodini kama zinachukuliwa, kama watu wanaopigana weka ndani.
0: Sio kama
2: zinachukuliwa, zinaangaliwa kama ni fine. Ufunge mgodi kisa ada amepigana, amepigwa.
0: Baada ya kupiga na baada ya
2: kupigwa, wengine tumenunua vifaa vingine vya uchimbaji tunaendelea kuchimba.
0: Ukifanya hivyo kuna namna
2: mambo yanaenda kwenye maeneo haya, hasa zinapoibuka hizi rashi heka heka za uchimbaji. Mwanzo ni mgumu sana, kwa sababu unakusanya mbigili.
0: Ndio kabisa.
2: Kuna watu wana matamanio tu ya kuchimba, kuna watu ni wachimbaji halisi, kuna watu dhahabu wanaisikia kwa sababu wanawaona wachimbaji wanakuja labda mjini kwenye heka heka
0: tayari wamesha shine.
2: Kwa hiyo wanaweza wakawa wanaamini kwamba
0: ni kuokota,
2: ni kufika unapiga tayari unaibuka. Hawajui ile mchakato pia, kuna kusota na kuna kupoteza na kuna kupotea kabisa hata kiuchumi. Ukaporomoka ukaisha kabisa, kuna kupata kidogo alafu baadaye ukauza mpaka ndara, katembea peku. Baadaye tena ukanunua butu, ukanunua na ukajenga. Yani hayo mapito wanayajua wachimbaji. Sasa zinapoibuka sehemu kama hizi, kuna watu ni watajiri au wana uwezo wa kawaida, wana maduka, akisikia anaweza akahamasika mapema kuwekeza kwa namna anavyoweza. Kama ni duara unachimba, baadaye kidogo nasikia bana, hapa bosi unajua tunatakiwa tununue generator au tukodi. Sasa 500,000.

0: Kwa hiyo ulikuwa umeuza kidogo na 300,000 unaambiwa 500,000 unahisi
1: utafuta
0: sio mbaya, sio mbaya. Ngoja nifanyeje?
1: Nachukua 200,000.
0: Wewe nichukue 200,000. Unachukua kipindi unavutwa unasikia kuna mwamba ndio kitu ulipue. Kwa hiyo tunatakiwa tupate diga mmoja hapa kidogo tu
1: au blasting
0: ili mambo yaende. Analipua. Baadaye tunatakiwa ipatikane milioni. Unakuta mtu anakimbia. Kipindi unakimbia anakuja mchimbaji halisi anasema ilikuwaje hapa, ilikuwa hivi, nalipua. Baadaye unasikia fulani anapata.
1: Unaje jamani, ilikuwa duara langu hilo.
0: Kwa hiyo mchakato unaanza na wale ambao walikuwa wanayasikia masuala mbali wameyawahi kuyaona kwa hivi karibuni kwenye maeneo yao wakaona kweli kuna muda kuna mashimo yapo tu hivyo. Kwa sababu yalikuwa na watu walienda na hisia na sio uchimbaji. Lakini swala hili unanadhani umeweza kulisikia kwa mheshimiwa DC pale. Amekumbusha ile eneo jamani lina leseni na kipo mbele kwenye masuala ya uchimbaji na dhahabu. Ni leseni. Swala la eneo ni la kwangu.
1: Hilo linakuja baadaye sana.
0: Linakuja baadaye. Kwanza mwenye haki ni mwenye leseni ya uchimbaji. Kwenye eneo husika. Alafu haki zingine pia zipo zinazingatiwa kwa sababu kipindi unakuja na leseni kuna watu ni wakazi. Wa maeneo hayo. Lakini unakuwa una haki ya kuchimba, hilo ndio unatakiwa ujue. Wewe una haki ya kuishi kwenye ile eneo hilo kwa mujibu wa haki ya ardhi. Haki ya madini. Hapa ni kwangu, nachimba kwangu.
1: Mama, leseni, wewe unamiliki sehemu ya juu ya ardhi iliyoko ndani, si mali yako.
0: Yani
1: unataka kuyamiliki, manake lazima uwe na kibali, uwe na leseni.
0: Huyo sasa ndio uongee naye mwenye leseni. Atasema, jamani, sasa hata kwangu, sio kwako. Leseni ya kuchimba unayo amna. Wewe eti hapa ni kwetu. Hana hata babu yangu.
1: Mimi babu yangu kaburi lile pale mwaka 87.
0: Mbia sawa, babu yako anaishi hapo lakini sio swala la uchimbe.
1: Wewe endelea kuishi tu.
0: Wewe utaishi hapo.
1: Sasa kama ukigogoro hiyo siko hilo.
0: Sasa wewe ukae kweli pale, afu kuna watu wakienda chini wanapata maji.
1: Na nilikuwa ni somo baya ligumu sana kwa watu kuelewa kwamba wewe unaweza ukawa hapo watu wanaendelea kuchimba. Ilikuwa ni somo gumu mno.
0: Angel, karibu sana. Na msikilizaji, tunakwenda kumpa nafasi Angel Mbalamwezi, tukirejea miongoni mwa taarifa ambazo tulikudokeza.
1: Ya, ni pamoja na ile ambayo muua mdogo wake kisa wakigombania urithi, ni miongoni mwa taarifa ambazo tutakufikishia hapa. Lakini madereva bajaji pale Mbeya wao wamegomea kikao bwana, baada ya kuona fedha ambayo ilikusanywa kwa kipindi cha takriban miezi mitano haitoshi kutokana na kile kilichosomwa kwenye mapato na matumizi kwenye kikao.
2: Hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Good Baby.

Zabo Zamagazeti. Haya, msikilizaji wangu, dakika ni nne tu kabla mida ya saa mbili kamili za asubuhi, na leo ni siku ya Jumanne pia, tarehe 28 mwezi wa 7 2026. Karibu sana msikilizaji wangu, nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tarehe ya leo utasikiza zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele, lakini pia zile kurasa za mwisho ambazo pia zimepewa kipaumbele. Na nitazama hapa moja kati ya gazeti ambalo linaonekana ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, na habari kubwa inaonekana hapa, hoja ya katiba mpya ya pamba moto nchini. Baraza la vyama latangaza msimamo wake likitaka serikali ya rakishe mchakato, lasema baadhi ya vipengele vya rasimu ya Walioba vimepitwa na wakati, vijana wawe kitovu cha mchakato mpya. Habari hii nimesoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na dhahabu yenye thamani ya bilioni 1 yakamatwa ikipitishwa njia za panya. Habari hii nasoma ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Rais Samia asisitiza kampeni za msaada wa kisheria nchini, nasoma ukurasa wa 3. Na tuhuma za ugaidi, Chadema vitani kisheria kuwapigania makada 61. Habari nasomeka ukurasa wa 3. Aliyesikia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6 agusa wengi Muhimbili, unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Hii hapa mipango kabambi ya Yanga msimu ujao, unasoma pia ukurasa wa 24. Tukichana na gazeti la Nipashe, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Majira, ambapo orodha ya wanufaika Samia scholarship sasa hadharani. Ni wale waliofanya vizuri watakaosoma vyuo vya ndani nje uanikwa. Ni mpango ulianzishwa na maelekezo ya Rais Samia. Habari unasoma ukurasa wa 4. Na Ndejembi ashuhudia mkataba wa bilioni 204.7, unasoma ukurasa wa 3. Wazee wa mila wataka ukeketaji ukomeshwe. Habari nasomeka ukurasa wa 2. Kukosa muda wa kupumzika kunachangia msongo wa mawazo, unasoma ukurasa wa 15. Irani na Marekani zasitisha mapigano, unasoma ukurasa wa 3. Zanzibar uis kuendelea kuimarisha ushirikiano, unasoma ukurasa wa 4. Watoto 7 waanza kusikia kwa mara ya kwanza kutoka MNH, unasoma ukurasa wa 4. Na Balozi Omar afanya mkutano wa kimkakati Uingereza, nayo inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, tuangazie gazeti ambalo limepewa pia kipaumbele siku ya leo, na si gazeti jingine, ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Mwananchi Tanzania iliandikwa muuaji wa kimya kimya ni homa ya ini, wataalamu waeleza unavyoingia kwenye mwili wa binadamu huleta madhara, wataja kinara wa vifo, mbinu za kujikinga zatajwa, watu wenye umri huu wa hatarini zaidi. Hii unaisoma ukurasa wa 3, ni watu gani wenye umri ambao ni hatarini zaidi. Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Safari ya Kanaedi Kipingu kupika kizazi cha dhahabu, inasomeka ukurasa wa 20. Na macho masikio neki ya CCM ikikutana na Zanzibar, habari inasomeka ukurasa wa 4. Ndugu na familia wanavyotafuna mshahara wako, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 22 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Na athari kutumia simu kutuliza mtoto anailia, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 10 wa gazeti la Mwananchi Tanzania.
Gazeti la Uhuru kule Daima unaonekana hapa, Rais Samia himiza kulinda muungano, aelekeza changamoto zinazojitokeza zipatiwe ufumbuzi kwa ushirikiano, lakini pia itaka Wizara ya Katiba na Sheria kuendelea kuimarisha upatikanaji wa haki. Inasomeka ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Madini ya bilioni 1.2 ya kamatwa, unasoma pia ukurasa wa pili. Rais Dr. Mwinyi hakikishia Kenya ushirikiano kibiashara, na inasomeka ukurasa wa tano. Mapacha watano njiti wazaliwa na wafariki dunia, habari inasomeka ukurasa wa sita. Wanafunzi vipanga 1,050 waula Samia scholarship, kati yao 50 kugharamiwa masomo nje ya nchi. Hii habari inasoma kwa ndani ukurasa wa tatu. Na balozi Omari inadi Tanzania kimataifa, unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu ndani ya gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukitazama gazeti la Habari Leo, Ulega asema miradi ya maendeleo ni mali ya wananchi, inasomeka ukurasa wa tatu. Lakini madaktari wafunguka tatizo la kusahau, habari unasoma ukurasa wa tatu. Na Samia ataka kasi miradi ya leri pamoja na bandari, agiza tasmini biashara ATCL na usimamizi muungano, ahimiza uadilifu huduma kwa wananchi na maslahi ya nchi. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na dhahabu ya bilioni 1.2 ya Dakwa ikitoroshwa, hii unasoma ukurasa wa pili. Bilioni 204 kuzalisha megawati 100 umeme jua, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, tukiachana na magazeti hayo katika zile kurasa za mbele, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo tarehe 28. Na gazeti linaloonekana hapa ni gazeti la Wamachinga Sporti, zile kurasa za mwisho ni Vipers ya tinga nusu finali Kagame, hii unaisoma kurasa za mwisho. Lakini waziri mkuu aongoza kikao cha kitaifa mikakati ya AFCON, hii pia unaisoma kurasa za mwisho. Na Pakome kuhudumiwa Yanga kama yao, unaisoma pia ukurasa wa mwisho. Mligo yapongezwa kucheza kitasa, na unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na tukitazama gazeti la Mwanahabari, habari zinazoonekana ukurasa wa mwisho, waziri mkuu aongoza kikao maandalizi ya AFCON, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 24. Lakini Sopo ongeza mkataba Azam, inasomika ukurasa wa 19. Vipers yatangulia nusu finali Kagame Cup, na Twiga Stars yaichapa Afrika Kusini WAFCON. Wakati huo pia kafu yakataa kuongeza timu ligi ya mabingwa. Zote habari hizi unazisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukichana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo ni gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo, kitu kinachoonekana hapo ni Fantino awajibu wakosoaji wa FIFA, unisoma ukurasa wa 23. Lakini Diamande akubali kujiunga Madrid, unisoma ukurasa wa 22. Na poli la pande la wekwa sawa utalii AFCON 2027, unisoma pia ukurasa wa 22. Karabaka pamoja na Bajaba wa timu Simba, Azam yaacha 9, hii unisoma ukurasa wa mwisho. Mtanzania boresha muda riaza Madora, nayo pia unisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na upande wa gazeti la Uhuru kweli daima ni kumbukumbu msimu uliopita wa Sekafa Kagame Cup, Singida ilitoa taji,
unaisoma ukurasa wa mwisho. Hizi kumbukumbu zimekuaje? Basi soma ukurasa wa mwisho. Azam Kambini na Kitambala Atemwa, unisoma ukurasa wa 24. Wakati pia Simba Singida Sport Club kibarua kizito Sekafa, hii inasomeka ukurasa wa 19. KVZ yanza visingizio, unisoma ukurasa wa 15. Na Nyota Simba Wolfcon wampa jeuri mgosi, na mshikizaji wangu wa bari unisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukiachana na gazeti hilo, tumalize na gazeti la Majira. Karibu kampu.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya K-Way Tanzania. K-Way KC150, chagua ubora, chagua mafanikio. K-Way, let's ride together, let's ride together, ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org, au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Redio nzuri ya Sunda.
1: Nakosaje mzee?
0: Una sabufa nzuri ya Sunda. Na umebarikiwa kuwa na kuna visabufa fulani vidogo hivi unaweza kutumia kwa ya Sunda. Kwa tunasema ni Bluetooth ya? Safi sana.
1: Natembea nayo mimi. Kula bulimu sana.
0: Safi sana. Bana, ukitaka kujua pia utamu wa mziki ni mdundo.
1: Mdundo?
0: Na uwezo mzuri wa kutembea na sauti nzuri. Na hiyo ndio inaweza ikasababisha pia kwamba kwa nini unatakiwa uchague kilicho bora zaidi, hasa ni swala la usikivu na utulivu. Kwa hiyo kama una sabufa nzuri ndani alafu inachapa Sunda, basi bana, naamini umeweza kuisikiliza ladha ya wimbo huo kutoka kwa Zikiri Sukurata. Kone huyu ni kijana kutoka taifa la Mali.
1: Mali.
0: Kwa nasikiliza baadhi ya wadau wanasema Zikiri, mbali ya kuweza kumfuatilia na kumuona kwenye uimbaji, wanasema bana, mbona huyo kijana kama walimuharibia kwa kuwekwa vionjo tuseme. Yani unatamani kumsikia
1: yeye mwenyewe. Ana sauti fulani hivi amazing sana.
0: Sasa iko inatembea baadhi ya sauti kwa upande wake zikimuonesha namna alivyokuwa naimba ni bana. Nasema kama unajua kuimba unajua tu. Wengine wanasema unaweza ukambeba na biti. Ili tunajua sana sisi maproducer.
1: Mwanzoni kuna mtu mmoja aliniambia, "We, hii sio wimbo halisi, hii ni AI."
0: Alikutana na nini nyingi sana. Watu wanasema bana, kwamba huyo jamani AI ndio maimba AI tutafikisha wapi na nini?
1: Anambia mna.
0: Sasa wakati mmoja wakamweka kwenye interview moja live. Hapo ndio watu wakaamini kwamba da, hivi jamaa sio
1: super.
0: Sio AI.
1: Sauti ya dhahabu.
0: Mgoja kidogo. Kwani kuna sehemu na wapi?
1: Kwani elekea wapi mzee? Niko hapa.
0: Hii ilikuwa ni kwenye supermarket moja. Kabidi wamrekodi live baada ya kumuona Zikiri mwenyewe na ule uwezo wake wa kuimba. Ni kutoka taifa la Mali na amekuwa kiimba kwa kabila.
2: Tulaele. Aisha ni aramado bidilili. Wallahi yeye tulaele. Daula seru dauda furumu solo umanake abidilige.

0: Ntulu ninyele tibandu odu kono nango alaka.
1: Hapo ni bila biti, bila sound effect.
2: Ni hapa sasa ni rekodini sasa. Kama unasema hii
1: AI.
2: Ni AI inaimba au ni zikiri mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio ilisababisha pia hata baada ya kuisikiliza kazi wakasema kumbe vyombo ndio vilimharibia zikiri, kwamba bado alikuwa na uwezo wa kuimba vizuri na nyimbo ikanoga bila vyombo. Sasa vyombo ni kama kuna kitu kinaongeza.
1: Kinaongeza rather
2: alafu kitu hiki ndio kinatoka.

0: Alafu wewe ndio uwe producer. Upati amani kweli kufanya kazi na mtu mwenye uwezo namna
1: hiyo. Baba, yani hiyo kwanza unaifanya ukiwa umerelax sana. Haikupi shida. haikupi shida.
0: Unamwagika tu hapo bana, anamwambia bana yeye maliza alafu ondoke. Kuna zile kazi za wasanii unakuta amekusubiri hapo nje. Producer upati muda hata wa chai. Anakuambia hapa amekuja na feli ya kwanza, nataka feli ya mwisho, anavuka nayo na kazi yake. Kazi hapo sasa. Unasema wakati mwingine utamu wa wimbo ni pale producer ameifanya kwa muda, anaenda kunywa chai na jikuta anaanza kuimba. Huyo akirudi kwenye kinanda atoi boko yani. Lakini unawaiwai. Unakuta tena mwenyewe hujamwingia kidogo na kulipulia kazi tu. Zikiri Zurakata. Asante kwa nafasi nzuri.
1: Na unajua huyu jamaa ni kipofu. Unajua?
0: Ni mlemavu wa macho.
1: Hana haoni. Lakini amekuwa ni maarufu sana kwenye nyimbo zake, na inachovutia zaidi ni kwamba sauti yake ndio inayombeba zaidi. Na si wimbo wake wa kwanza huo. Alianza kupata maarufu kupitia TikTok, alikuwa na jirekodi akiimba, anaposti kupitia TikTok. Na amepata maarufu. Mwanzoni alikuwa anaimba nyimbo za kidini kwa dini ya Kiislamu. Okay. Lakini baadaye sasa wimbo wake huu maarufu sana umekuja kumuibua, lakini si wimbo wake wa kwanza.
0: Anazo nyingi. Na nyingi zinachovutia ni uwezo wa yeye kuimba.
1: Sauti. Bonge la sauti.
0: Ni mtu mwenye ulemavu wa macho. Kwa hiyo kuna muda anahitaji tu kupata hisia za eneo. Hiyo nasema moja kati ya talenti ambayo haijaanzia hapa, na ni talenti ambayo tangu misingi ya ulimwengu ni kuimba. Najua hata kule mbinguni kilichomtimua Lucifer ni hiki kitengo.
1: Kilimponza.
0: Mtu mmoja akasema, mhubiri mmoja alisema kwamba anafurahi sana kwamba kabla hajaanza yeye kwenye shughuli yake wimbo upigwe. Sasa anasema unachelewesha, sema hapana, hata Mungu mwenyewe alikuwa na kikundi. Ndiko alichochomozea Lucifer. Lakini Lucifer baada ya kutimliwa akuambiwa aache kuimba. Kwa hiyo pia naye kuna nyimbo anakuwa na
1: napitia huo.
0: Humo. Kwa anasema jamani, mnaweza kuimba, imbeni sana.
1: Na kitengo kikuvunjwa kile.
0: Na kitengo kikuvunjwa.
1: Kwa kiko mbinguni na Lucifer alikuwa.
0: Kwa hiyo unaweza ukajikuta kule juu kuna watu wanashushwa, anasema kuna watu ni kama wanashushwa kutoka kwenye kile kitengo cha kule. Cha burudani wanakuja. Zikiri anatuma salamu nzuri sana, na kwa vijana wa Mali kwa sasa hivi anayekuja mbio na kuwakimbiza watu ni pamoja na yeye bana. Mungu akunyimi vyote na Mungu akupe vyote. Anasema anakupa ulemavu, anakupa na mwendo.
1: Kabisa.
0: Ni wewe tu umeamua.
1: Maskini na watoto wake, tajiri na mali zake. Akunyimi vyote.
0: Mungu akunyimi vyote.
1: Hata kidogo.
0: Asante sana. Mgogoro wa mali, mambo yakawa tofauti.
1: Mgogoro wa mali za urithi, mambo yakawa tofauti. Na kubakisha maswali miongoni mwa wanajamii kwamba hili linawezekanaje kutenda kwa mti mbichi. Kama mti mbichi unautendea hivi, vipi mkavu unakwenda utaufanyaje? Na hii imedhihirika katika mmoja kati ya vijana ambaye ametambulika kwa jina la Gwamaka Muhammad Ngwasi, miaka 21, mkazi wa mtaa wa Airport kata ya Eliela pale jijini Mbeya, ambaye amefariki dunia baada ya kuchomwa na kisu na kaka yake Yohana Muhammad Ngwasi, miaka 29, katika tukio linalodaiwa kuwa limesababishwa na mgogoro wa kifamilia. Sasa baadhi ya ndugu zungumza.
2: Yani kwa kakake alikuwa na mke na watoto wawili. Mwanamke alitoroka akaacha watoto wawili. Mamangu mimi akachukua jukumu la kuwalea. Alivyoalea mamangu, alienda kukabidhiwa na serikali ya mtaa. Alivyokabidhiwa mama wa watoto akawa amerudi. Alivyorudi mama wa watoto, mamangu akaenda kuwakabidhi serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa ikawakabidhi hao kakake marehemu na mwanamke. Mwanamke alivyokabidhiwa watoto akaondoka nao asubuhi. Alivyoondoka nao asubuhi, kakake akawa ametufuata, akawa ametutukana matusi pale, akataka kutupiga, akawa ameondoka. Tulivyoenda kuita polisi, ndo kaa imepita miezi kama miwili, akawa amerudi jana, ndo amefanya tukio hilo hapo tukiwa tumekaa kibandani. Alikuja pale ametutukana, akakaa anaondoka, akarudi na kisu. Nikamwambia rafiki yangu kimbia, ile hajapata muda kukimbia, akawa ameshafikiwa, akawa anishachoma na kisu. Ile anataka kunifuata mimi, ndo nikawa nimekimbia kutafuta msaada.
3: Ilikuwa ni mchana, nikiwa napita nimkuta huyo kijana ambaye amepata madhara haya ya kuchomwa kisu. Aliniamkia, tukasalimiana, nikapita nikamwacha. Muda mfupi baadaye nienda kuangalia mpira kwa sengo. Kafa nikakuta watu wanasema tufunge ofisi, wahusika wanakwenda kutoa msaada, amechomwa kisu, anaitwa Wamaka. Kwa wakaenda wakatoka na sisi tukafunga, tukafuata, tukafika kwenye tukio, tukakuta damu. Yeye tukafuatilia na wale kumpeleka, kama amepanda bajaji anampeleka hospitali. Mimi ndivyo ninavyojua.
4: Hakuwa ametulia. Sasa ilifika siku ambayo mbegu sasa imekomaa. Amemfuata mdogo wake. Huyu mdogo wake tena alikuwa msaada kwake, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anaishi kuishi na familia, alikuwa amekuwa na kaa na mke. Huyo mke amezaa naye watoto wawili. Wameachana, mke kaenda zake na yeye ashughulike. Huyu mdogo ambaye aliyekufa ndio alikuwa analisha watoto wake, alikuwa anawalea. Lakini nasikia jana jioni anamwambia nipe simu, simu ambayo ni ya mdogo wake. Anasema sasa kaka, nitakupeja simu yangu. Anasema nitakuua, na ni kweli amedhamiria amemuua. Ni jambo linatusikitisha sana, linatusikitisha kwa sababu ni watoto wetu. Naliona kwa picha kubwa kwamba ni roho ambayo imekuwa ikitafuta, maana imekuwa tishio kwa jirani yangu huyu. Amekufa baba huyu, wamekuwa kitishiana, anataka kuwashambulia ndugu zake kwa kutishia kwa watu, kwa sababu ya nyumba ya baba yao. Sasa jambo hili kwa watoto wetu wafahamu, sisi tulijenga au tulipanda miti, lazima wawe na moyo wa kujitegemea, sio kutegemea vitu vya watu waliokufa.
1: Hai, hao ni baadhi ya majirani na watu wa karibu ambao mmoja wapo rafiki wa Gwamaka, yeye ameeleza walikuwa kibandani hapo tangu mwanzo. Ilikuwa na mdogo ndiye alikuwa anatunza watoto wa mkubwa, wa kaka, pamoja na mka na walea kama ni kuwapa mahitaji yote. Lakini baadaye ikatokea hiyo sintofahamu ndani ya familia, lakini wengine wakihusisha na masuala ya migogoro ya kifamilia ikiwemo swala la urithi wa mali. Hadi hapo tulizungumza siku moja hapa Rukas, tukasema moja kati ya mambo ambayo unakuwa unayadhamiria ndani ya moyo wako, hasa kwa kuyatajataja sana, huenda yakatokea. Kwamba kuna subconscious, kuna conscious, kuna unconscious. Sasa namna ambavyo unakisema kitu mara kwa mara, baadaye kinajijengeka ndani ya akili yako kwamba nitakuua, mwisho wa siku hilo jambo limetekelezwa. Sasa afisa mtendaji wakata naye amezungumza kuhusiana na tukio hili, lakini hatua kama kata walizozichukua katika kuhakikisha anasakwa huyu sasa kaka.
5: Yeye akaenda Chunya, lakini kwa Chunya alikamatwa kwa uhalifu mwingine na kufungwa. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho cha miaka takribani miwili alikuwa yupo katika kifungo. Sasa baada ya kutoka kwenye kifungo hicho, akaanza kuleta vurugu kwa yule aliyekuwa anatunza watoto wake. Ndipo yule mwananchi akaomba basi akabidhiwe watoto wake. Kwa kufuata taratibu tukamwita ili tumkabidhi tukiwa na afisa ustawi wa jamii. Lakini baadaye hakutaka kutoa ushirikiano hapa ofisini, kwa sababu alikuwa amekuja na mke wake. Akasema mkabizini tu mke wangu, mimi nitawakuta watoto nyumbani. Baada ya mke wake kukabiziwa watoto, yule mwanamke kesho yake tu akawa ameondoka na watoto kusikojulikana. Ndipo akaja hapo ofisini kuleta vurugu ya kwamba mimi nawataka watoto wangu, kwa sababu nyie mlimkabizi mwanamke, ninachojua mimi watoto wangu nataka mnikabidhi. Sasa baada ya kuleta hizo vurugu, na akaenda pia kumletea vurugu yule alikuwa anatunza watoto, tukatoa taarifa kituo cha polisi tukiwa pamoja na afisa polisi kata. Tulikuwa tuna juhudi pia za kumtafuta na kumkamata. ndipo jana tukasikia tena tukio lingine la uharifu alilolifanya la kumchoma kisu mdogo wake kabisa, ambaye kwa bahati mbaya amefariki. Kwa hiyo hili tukio limetusikitisha sana. Wito wangu kwa jamii kwa ujumla, ninawaomba sana. Sisi jamii tunaishi huku pamoja, lakini tunajuana vizuri kwa tabia. Ninaomba jamii, wananchi kwa pamoja, sisi wote ni walinzi.
1: Ni maneno ya afisa mtendaji. Kama alivyosikika, si mara ya kwanza kwenye migogoro kwa huyu ndugu Gwamaka kufikishwa kwenye ofisi hiyo, kwa sababu hata miaka miwili wakati mdogo wake anatunza watoto ni kwamba alikuwa kifungoni. Lakini muda wote wa miaka miwili mdogo wake ndiye alikuwa anatunza watoto, miaka 26 kwa miaka 29, miaka 21 kwa miaka 29, miaka 21 akawa anatunza watoto wa kaka yake miaka 29. Sasa unaweza kaangalia hapo. Lakini baada ya kurejea ndizo vurugu zikaanzia hapo, nataka watoto wangu na masuala mengine, mpaka hapo siku ya juzi wanaona taarifa au wanapata taarifa kwamba ametenda tukio lingine kwa kumjeruhi na baadaye majeraha yaliyopelekea kifo. Sasa polisi kata wakata ya Liele ya pale mkoani Mbeya naye alizungumza, hasa akiwasa wananchi kuacha tabia za kujichukulia sheria mkononi.
6: Nimesikitishwa sana na kitendo ambacho kimetokea katika kata yetu, kwa maana mauaji ambayo yametokea katika mtaa huu wa airport, lakini ndani ya kata yetu ya Liele. Na nitoe wito tu kwa wananchi wa kata ya Liele, tusijichukulie sheria mkononi ambayo inaenda kudhuru wananchi. Lakini pia pamoja na hayo, ni wasii tu wananchi wote kwamba wanapoona kuna viashiria viovu, tunaomba washirikishe serikali kabla madhara hayajatokea kama tunavyoona leo.
1: Aya bwana.
7: Mali ya baba inanitoa roho, bora nikae pembeni, ninusuru roho yangu mimi.
1: Sasa
8: tumeambiwa mara nyingi kwamba ni vizuri wazazi wako wanaacha hii mipango. Wazazi wao wanaacha hii mipango. Hata hivyo haitoshi tu kwa mipango kuweza kusema imeachwa, japo ni mlija mzuri wa kuanzia. Lakini kuandaa misingi. Kwa sababu wakati mwingine kinachotengeneza migogoro, moja inaweza ikawa ni umaskini. Kwa sababu kwa familia na watu ndani ya familia, kama ni vijana mliopiga hatua, kuna nyumba hata wakisema kakae unalia.
1: Inajiuliza kwa mfano
8: kuna baadhi ya jamii na tamaduni zinaeleza mtoto wa mwisho shariti
1: akae nyumbani.
8: Ukae nyumbani. Sasa kama ni mtu ambaye ameyatengeneza maisha, umwambie akae nyumbani,
1: kwanza atakucheka.
8: Jamani, mimi mbona mnanitesa jamani? Si mkae nyie.
1: Nyumbani gani?
8: Hawezi. Lakini kijikuta pale mambo yamegoma, kwa kweli hata nyumba ndogo inakuwa
1: ina msaada.
8: Kwa hiyo huyu atataka. Lakini kingine ni tamaa. Kuna mwingine anaweza akawa kweli ana vitu vingi sana na ambavyo angeweza kufanya. Lakini bado anataka na hata hicho kidogo afanyeje?
1: Wenzake wasipata hapo
8: kinacho. Lakini kingine ni misingi ambayo mnaweza mkaandaliana kwenye hiyo familia. Mmelelewa kwenye hali na mazingira gani? Hasa na wazazi wakati mwingine wanashindwa kushughulikia haya mambo wakati wakiwa wapo. Kwa sababu kinachoweza kaleta migogoro wakati mwingine, si swala la mali ni kubwa kiasi gani. Yani ile jicho tu ni haki,
1: utulivu,
8: ile tu haki. Ani haki yangu mimi kama mtoto wa nina nini? Hiyo sio kazi yenu. Mimi ndio nina mali, lakini hii ni haki yangu kama
1: mtoto.
8: Kwa wale zile familia ambazo zimefanikiwa kuwalea watoto kwa upendo, yani ndugu kama ni wakubwa wanaumia kuona ndugu yao anavyoteseka. Yani
1: maumivu yao wanapigana ili mradi tu
8: aende
1: angalau.
8: Lakini kama maisha haitajalisha, yani mnamuonda kama dada yenu anateseka, sasa ni kushika mabasha tu mahakamani kwa mtendaji na sasa ni aidi. Yani hubusu inaumii kuona mtoto wa mama, mtoto wa baba, kwa nini leo anapitia mahangaiko kama haya, tofauti na ahadi. ambazo zinaingia. Lakini wengine, na sababu nyingine inakuwa ni watu wengine, mtu wa tatu
1: pembezoni,
8: mtu wa tatu, anasema nini kuhusu nini.
1: Lakini mtu watatu anaingia pale nyie mkikosa msimamo.
8: Mkishakosa uelekeo mmekaribisha washauri.
1: Bas, na hao ndo wanakuja kuharibu.
8: Mnatengeneza na timu. Kwa hiyo kuna timu mkubwa, kuna timu mdogo. Unasikia fulani na fulani. Alafu ugumu wa familia kama hizi huwa zinawatawanya tena watu. Kwa mfano wewe ni mkubwa na mdogo. Kuna watu wengine hawako kwa upande wa mkubwa
1: wala mdogo.
8: Hawako kwa upande wa mdogo. Ila wanachojua ni watoto wa ndugu yao. Sasa hata kwenda kutembelea unashindwa. Tukienda kwa fulani tuonekana ni kambi.
1: Nikienda kwa fulani nimeenda kuchukua maneno.
8: Yani ni kazi. Sijajua pila nani ile nguvu ya vile vikao vya familia na ukoo wakati mwingine kwenye kubeba.
1: Mlisha tawanyika, hiyo vikao mnatoa wapi? Saa ngapi? Muda mnatoa wapi? Mlisha tawanyika huko. Wengine ndio maana inatokea hii kwa sababu wengine walishatawanyika. Yaani mtu anamwambia mimi nirudi kijijini wa nini? Tuuze tu. Naona sasa
8: hiyo ndio shida. Kwa sababu kwa mfano wakati tunatawanyika kimaisha kuna watu wanabaki
1: nyumbani.
8: Nyumbani.
1: Shua kabisa.
8: Kuna watu mko mikoani au mnafanikiwa kwenda mikoani kwenye utafutaji. Na mnaweza mkaa mmekaa muda mrefu sana sana sana hamjafika. Lakini baada ya muda kwa mathalani mna jicho lile ni haki ndio mnaanza kupiga simu. Hata akikwambia njoo tugawane sasa tupeleke kwenye maeneo hata uyajui.
1: Kwanza hata ujui.
8: Yaani yeye simekubali njoo sasa twende tukagawane.
1: Wewe unadhani maeneo yetu ni yapi, tunaishia wapi?
8: Kwani ni wapi? Ambie sasa hapa. Wewe uje kukanyaga hapa. Na kuna watu kwa mnakuta hajakanyaga. Mpaka msiba umetokea, pia naweza akata huo msiba pia tu hakuja.
1: Au amekuja tu anasema amebadilika sana.
8: Kwanza
1: na mwaka wangapi? Ana mwaka 26 hajai kuja nyumbani.
8: Au mwingine sasa
1: kwa sababu anatunza maeneo hayo, anakuwa anayalinda muda wote hata yasivamiwe na baadhi ya watu. Wewe hizo taarifa una.
8: Na mwingine basi hicho ndio kigezo kwamba mimi nimekuwa nikilinda, kwambia sasa ndio faida ulikuwa unalima muda wote, lakini sasa sio muda wa kulima, ni muda sasa ni ni mali ya familia.
1: Mimi nimekaa hapa, nyinyi mlisoma sana. Nyinyi mmeenda huko. Mimi mnajua nilikuwa nalinda.
8: Sasa wewe sisi tulikaa na wewe sulilima, lakini
1: unalima wewe unavuna.
8: Sulikuwa unavuna. Sasa hakuna. Maeneo nimekaa mimi muda wote miaka yote. Familia yangu imeelewa hapa. Watoto wangu ambia ndugu.
1: Sawa, si,
8: wewe tukubali
1: si sisi pushini yako na wewe.
8: Watoto wa mama na baba mmoja. Swala la wewe ulikwama hilo ni jambo lako. Swala ni mgao uletwe mezani tuzungumze.
1: Tuzungumze. Sisi tutaona kama wewe kweli, kwani na sisi hatutambui mchango wako. Tunaweza tukasema baada ya kuona huyu ndugu yetu kweli kuna jambo amelifanya, lakini hiyo itoke moyoni mwetu. Si kwa kutulazimisha.
8: Hapo sasa. Kwa hiyo mkikosa hii migogoro achilie mbali hawa walikofikishana. Kofikishana ndio hiyo. Sasa tuje na swali la kuna kosa hili ambalo pia wazazi wanalifanya na haya ni matokeo. Kuna kosa ambalo tunaweza tukasema wazazi hili hawezi kuepuka.
1: Yaani wazazi hawezi kuepuka, kwanza ni kutokuacha mirathi. Jambo baya sana. Hilo umetengeneza mgogoro mkubwa sana. Na alipokana tu hatujui hata mirathi namna inavyokuwa, kwa sababu kuna mirathi ya kimila, kuna ya kisheria, kuna ya kidini. Hazi zote tatu zote zinamata inategemea na wewe ume. Na ndio maana za kimila na kidini zikishindwa kuelewana hapa, sheria ndio inaingia kati kwa ajili ya kusuluhisha. Sheria ndio inaingia kati, lakini mwisho wa siku ukishaandika hiyo biashara imeisha. Yaani biashara hiyo imeisha. Kwa sababu kama ni chini ya miaka 18 hao watu watabaki kwa wenye uangalizi wa mtu fulani. Kama ni juu ya miaka 18 watu wote ndani ya familia yako. Hiyo itategemeana sasa mwenye mali.
8: Hivi nguvu zaidi kwenye hii migogoro nini? Huo ni umaskini kwanza
1: au umaskini.
8: Ni umaskini.
1: Ni umaskini tu, halafu kitu cha pili roho mbaya.
8: Roho mbaya.
1: Ni mawili tu hayo. Umaskini na roho mbaya.
8: Na roho mbaya.
1: Mtu anaweza kawa
8: ni zaidi hapo sasa.
1: Umaskini kitu cha kwanza.
8: Kitu cha kwanza.
1: La
8: sasa mda mwingine kweli ukiangalia hata mnachogombea kama kweli mko vizuri.
1: Sasa
8: hivi kweli mimi mkaniweke
1: kabisa eneo hili wewe umeshazunguka huko
8: watu eti liko kijijini, kwa mtu mwenye noti anahisi naweza nikanunua mara tatu ile
1: eneo
8: la mababu. Bia sasa si kuna eneo hapo unaweza kununua kubwa kabisa.
1: Watu wengine wanagombania shamba la miti tu robo eka. Hamna. Paka unagana miti.
8: Upendo unaweza ukasaidia.
1: Upendo.
8: Haya au na yenyewe na unatawanywa na umaskini. Na
1: yaani ukishakuwa maskini yule ukishakuwa masikini hivi vitu vyote vyote vinatawaliwa. Na ukiwa na
8: tunarejea kuwa kwa msikilizaji, twende kwenye viwanja vya michezo.
9: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Naam. Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Kwenye dondoo za michezo kwa siku ya leo tutaanza kusikiliza ama kupitia kwenye Kibe na Nane Cup 2026 msimu wa 4. Kwa siku ya leo kutakuwa na mchezo mmoja, na katika hatua ya makundi basi zikiwa zimebakia michezo miwili tu kabla ya kutamatisha ngwe hiyo ya makundi kwa mwaka 2026. Na kwa makundi kama jana ambavyo tulidokeza, leo utakuwa ni mchezo mmoja tu leo ambao utachezwa katika uwanja wa Kung'ombe pale, ambao utakutanisha kati ya Nyasana dhidi ya Magereza. Utakuwa ni mchezo wa mwisho kwa upande wa kundi A, lakini kundi B wao watamaliza siku ya kesho, ambao utakutanisha kati ya Bunda RTC dhidi ya Bunda Boma, ambao mchezo utachezwa siku ya kesho tarehe 29. Kwa hiyo macho na masikio itakuwa katika viwanja hivyo viwili leo na siku ya kesho, na hatimaye makundi kutamatika na baadaye kuangalia timu gani ambazo zitakuwa zimefuzu kuingia hatua ya robo finali, baadaye nusu finali kabla tujaelekea hatua ya finali. Kumbuka finali imepangwa kuchezwa siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026, au sio? Tukiachana na taarifa hiyo, tuziangazie taarifa zingine za kimichezo, ambapo mwanzoni nikudokeza kuhusiana na mwendelezo wa usajili. Ni weekend ambapo rais wa klabu ya Young Africans alizungumza na vyombo vya habari usiku akiwa anatambulisha wachezaji watatu wa kimataifa, lakini akiwa anatoa ahadi kwamba kwa upande wa Young Africans wao wanakwenda kusajili wachezaji watano wa kimataifa wapya kabisa. Na siku hiyo aliwatambulisha wachezaji watatu, huko akiwa ameahidi kwamba wachezaji wawili watatambulishwa mapema sana wakati wa msimu pre-season ukiwa unaendelea. Sasa usiku kuamkia leo baada ya jana kusherehekea birthday yake, rais wa klabu ya Young Africans usiku kwenye ukurasa wao kwanza wakamweka Peter Shaulile alionekana akiingia kwenye kiti na kukaa, lakini baadaye ikawekwa ni mkutano wa waandishi wa habari tarehe 28 saa 5 asubuhi, na baadaye wakachapisha picha ya mchezaji huyo Peter Shaulile kuwa ni mwananchi, kaandika hivyo, Peter Shaulile ni mwananchi, huko chini wakiandika ukitaka ukimtaka kwa hasira inasikika Shaulile kombe. Hivyo wakaandika tu hivyo, wakamaliza hivyo. Kwa mantiki hiyo mchezaji wa nne huyo ambaye wa kimataifa ajetangazwa, watano ni yupi? Huenda kwenye mkutano na waandishi wa habari majira saa 5 leo asubuhi atatambulishwa mwingine. Ni katika sajili ambazo zinaendelea kufanywa na timu mbalimbali za hapa nchini. Lakini tukiachana na Young Africans, kwa upande wa Simba Sports Club, wao kumbuka wanashuka dimbani leo kwenye Kagame Cup ambayo inachezwa leo, watakuwa dimbani leo. Na leo watakuwa dimbani, lakini kumbuka pia Singida Black Stars nao leo wako dimbani. Naweza kupitia kwa ratiba kidogo jue wanacheza na nani na nani. Lakini wakati huo tukiwa tunasubiria ratiba ya michezo ya leo ya Kagame Cup, kwa upande mwingine Simba tukisalia pale Msimbazi, bado wao wanaendelea na pre-season.

0: wanaingia dimbani. Kama umepata tujuze kidogo kuhusiana na ratiba ya leo. Kama mambo bado basi tutajuza pia baadaye tena kuhusiana na kinachoendelea hapo. Lakini wakati tunaendelea na hayo, jana Kosafa ilikuwa inaendelea, ambapo ni timu ya wanawake ya Tanzania, Twiga Stars, yenyewe ilikuwa inashuka dimbani siku ya jana, ama ilishuka dimbani kwa ajili ya kukichapa na timu ya taifa ya Afrika Kusini, ya wanawake hii, ambapo dakika ya 30 kama na 8 39 hivi walipata bao la kuongoza timu ya Tanzania Taifa Stars, lakini iliwachukua dakika chache tu kwa sababu dakika 43 upande wa Afrika Kusini wakarejesha hilo goli, lakini zilikuwa zimesalia dakika 3 kabla ya kipenga cha mwisho kupulizwa. Hasnat anaiandikia bao la pili kwa upande wa Tanzania ama Twiga Stars, na hivyo kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri kwa moja, ambapo kwa upande wa bao la kufutia machozi la Afrika Kusini lilifungwa dakika ya 43 na mshambuliaji wao Mbane, lakini Diana Lucas goli la kwanza kwa upande wa Twiga Stars, na goli la pili Hasnati Ubamba akiandikia bao la pili la ushindi, na hivyo limejiweka katika nafasi nzuri kwa upande wa timu za Afrika Mashariki na Kati ambazo zinashiriki WAFCON 2026 kwa upande wa wanawake. Sawa, sawa, tukiachana na michezo hiyo tuelekee kimataifa sasa, tutazame kwa upande wa Real Madrid
1: kwenye Kagame pale. Leo saa 9 kwa saa za Afrika Mashariki game itapigwa kati ya Mogadishu City na Singida Black Stars, wakati Simba yeye atakuwa na mchezo wake majira ya saa 1 usiku yeye na Jamusi.
0: Kwa hiyo hiyo ndio ratiba ilivyo. Lakini tukienda kimataifa, tuangalie Real Madrid, wao wameiweka dau la euro milioni 160 sawa na shilingi bilioni 481 kwa mshambuliaji wake Vinicius JR iwapo itapokea ofa ya kumuuza msimu huu. Bilioni 481. Sawa, hata hivyo Arsenal hajawasilisha ofa rasmi hadi sasa, huku mabingwa hao wa Hispania wakisisitiza hawatamruhusu nyota huyo wa Brazili kuondoka kwa ada yoyote iliyo chini ya kiwango walichokiweka katika dirisha hili la usajili. Unaona, mtu anaweza akawa anakupa mwanya, lakini kila ukiangalia hivi unaona hii huyu mbona kama hataki mchezaji aondoke huyu. Lakini Tottenham Hotspur yenyewe imeonekana kuwa mbele katika mbio za kumsajili winga wa Brazili Savinho mwenye miaka 22 kutokea Manchester City. Mazungumzo kati ya pande hizo yameendelea vizuri, huku Spurs ikiamini haiwezi kukamilisha usajili huo kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu ya England na kuwashinda klabu nyingine zinazovutiwa na huduma ya mchezaji huyo. Kwa hiyo tayari na wenyewe wananyatia nyatia kuona kama watapata saini yake. Lakini kwingineko, Bestas ya msubiri Mohamed Salah. Hiyo ni kwa upande mwingine, ni klabu ambayo Bestas bado inasubiri uamuzi wa mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah miaka 34 baada ya kuwasilisha ofa yake ya mwisho. Salah kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kuondoka Liverpool, huku akitafakari kwa makini hatua yake inayofuata kabla ya kuamua club atakayocheza katika msimu mpya wa mashindano. Ye yuko huru kwa sasa akiwa anasubiri nini ambacho kitaendelea. Lakini Bruno huyu ni Bruno Guimarães ameeleza mawakala wake kuwa anataka mustakabali wake ujulikane ndani ya wiki moja kabla ya kurejea kambini kwa maandalizi ya msimu mpya na Newcastle United. Arsenal imeendelea kufuatilia hali yake kwa karibu, lakini Newcastle bado haijaonyesha dalili ya kuwa tayari kuanza mazungumzo ya kumwachia kiungo huyo muhimu wa Brazil. Kwa hiyo Arsenal naona bado wanaendelea kutaka kusuka vyuma vipya ili kutetea ubingwa wao wa ligi kuu ya Uingereza. Hayo ni machache kati ya mengi tulionayo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi kwenye dondoo za michezo. Kwenye meza ya michezo na benchi la ufundi kuna uchambuzi zaidi wa taarifa, lakini muda huo pia utakuwa na dokezo dokezo.

0: Toto nyumbani anaitwa Nelly Jacano.
1: Wimbo unaitwa Suzana.
0: Suzana.
1: Kwa mwana Suzana.
0: Unatamani. Unasema kuna nyimbo ukizisikiliza ukiwa na safari, kama Mungu amekujalia unaka usafiri kidogo, ukiweka pole pole, basi safi sana.
1: Au una sabufa
0: uko dukani umetulia,
1: unaelekea kuyasunda
0: taratibu hivi.
1: Ah, miondoko hiyo tamu sana.
0: Sasa safi sana bana. Hata kama una bajaji pole pole hivi ipo. I see.
1: Unajua kuna miziki mingine unaweza ukaicheza kwenye bajaji mpaka abiria anakuambia vipi bwana toa hata kelele, lakini kuna mingine ukiipiga kweli mpaka abiria anaweza kapitiliza kituo. Jikuta nimefikaje huku? Kumbe burudani tu.
0: Nitakupa fursa ya sehemu ya burudani hiyo, lakini kuna cha kuzungumza hapa nyumbani kama ambavyo tulikuwa na hii fursa hapo awali. Kama kuna swali litabaki, mgogoro inatajwa ni mirathi.
1: Ndio
0: ukienda unaweza kukuta kuna masuala mengine mengi tu ambayo yalikuweko huko ndani, ambayo yamepelekea kaka kumuua mdogo wake.
1: Ndio.
0: Kupelekea kifo cha mdogo wake tuseme, kutokana na migogoro, huku baadhi ya vyanzo vikieleza ni migogoro ya mirathi. Tumezungumza mapema hapa katika tathmini au katika jicho la mambo kama haya yanafikiaje kwenye hatua hii, na tumesema miongoni inaweza ikawa ni hali tu duni. Ndio inaweza ikawa inapelekea hii hali ya watu kuvutana kwenye kitu kidogo ambacho mngeweza kukaa, au kuna watu wengine wangekaa mbali tu. Kwa sababu hata ukimwambia kwamba kuna shamba au kuna nyumba ya familia, anaona sasa hiyo ni nyumba kweli tuvutane? Oh, wewe utamiliki? Fulani acha akae. Kwa sababu unaweza ukatembelea kwenye ndani ya hizi jamii ukakuta kuna nyumba kubwa hii haina watu. Hadi nani akakae pale, hawana wa kukaa. Unasema fulani akakae, tupangishe mtu, hamna. Tutafute ndugu fulani akae, kwa sababu kila mtu yuko busy na kila mtu ana mambo yake. Kwa hiyo hata ukiwaza nani akakae hapatikani. Lakini kuna jamii na familia zingine nani atoke ndio mjadala sasa upo. Mivutano ni mikubwa. Ndio maana tumesema mbali na swala la hali duni ya maisha, wengine ni uroho
1: Ni wengine tu ni roho mbaya.
0: Ni roho mbaya. Au
1: tamaa.
0: Kama ndio unacho, unaweza ukasema hicho kwa msingi tukiangalia hali zetu.
1: Fulani tu
0: fulani kwa kweli.
1: Acha baki tu hapa.
0: Fulani ni wa kuhurumia. Huyu ni wa kumhurumia kwa kweli.
1: Mwingine ni roho mbaya tu basi.
0: Tunaweza roho mbaya. Wengine sio swala la roho mbaya na tamaa, swala lingine ni haki. Yaani kila mmoja naona haki ya familia hii, mimi kama mwana wa familia ionekane.
1: Ndio maana tunasema kuna
0: swala na nini hiyo tena iwahusu. Haiwahusu, ni swala la haki ya familia. Ng'ombe ziko ngapi?
1: Saba.
0: Mimi si mtoto wa hii familia. Maswala ni na ghorofa na wahusu nini?
1: Au nina ng'ombe 100.
0: Nyie nigawieni, mimi ndio nitaona. Ama nitasema fulani, usiseme tu fulani anazo, kwa hiyo fulani ana hali ngumu ndio tumpe. Ama swala yapo. Sasa kuna jicho kubwa sana, na huu ni sehemu tu ya mfano ambapo tayari wengine wamepelekea hadi kifo cha mtu mwingine. Lakini migogoro kama hii ndani ya familia ipo, na yamkini tunapozungumza hapa kuna watu ni kama wanaamini ni sehemu sahihi sana kusikia ujumbe huu kama huu, wanatamani ongeza kusikiliza na ndugu zao wengine kwamba wanzie wapi. Kuna wengine ni sehemu ya makasiriko sana, hata redio naona asisogelee kwa sababu ya hasira kutokana na haya mambo. Kwa hiyo kimsingi haya masuala yapo. Lakini kama kuna sehemu litabaki ni wazazi wanachakulaumiwa kwenye matokeo ya mambo kama haya.
1: Tumesema awali kwamba wazazi chakulaumiwa kipo, kwa sababu usipowaandaa watu wako mapema kama ni watoto, kuwapa mustakabali wa maisha yao ya baadaye, na ukawaeleza ukweli kuhusiana na hizo mali. Wewe leo hii unagombania mali ya baba yako aliyoiacha, wewe watoto wako watagombania nini? Wewe umetafuta nini? Hapo lazima uanzie hapo. Kwa sababu unaweza kuwa unagombania ni robo eka tu ambayo baba yako yeye alitafuta. Sasa mmegawana hiyo robo eka, mko watoto wanne, mmegawana ndio robo eka, kila mtu anapata kiasi gani? Wewe una watoto wanne na wewe hicho kipande ulichokiacha hicho ndo na wanyao watakwenda kugombania hicho hicho. Kwa hiyo wazazi wana nafasi yao kuandika kwanza mirathi, lakini pia kuwapa mustakabali wa maisha ya baadaye, kwamba hiyo mali ulionayo pamoja kwamba ndio ni watoto ndo ninyi hapa, lakini na nyinyi mtakao mwe na ya kwenu.
0: Mbona changamoto inatokeaje sasa? Wengine wanaweza wakawa na kidogo sana ambacho hata wakiwakalisha wenyewe wanahurumiana, lakini bado uwezo kukuta ni sehemu ya ugomvi walionao.
1: Maandalizi ndio maana kwa wazazi wamewafundisha wana kidogo, lakini wanaona kabisa hii ni ya kwetu wote. Unajua kuna familia zingine nasema kama ni mali ya baba iliachwa, hiyo ni sehemu ya kufikia. Yeyote ambaye maisha yatamshinda huko atakuja tu atafikia hapa. Ni sehemu ya kufikia tu nyumbani. Lakini wewe kapambane utafute kwako.
0: Mmekubaliana. Kwamba jamani hapa ni pa kufikia.
1: Yeyote anaweza kafika hapa.
0: Hapana, lazima tugawane. Hivi tutagombana. Mara si mwenye kimbieni fulani amemwaga mawe. Nabite na mtoke mje muangalie.
1: Na familia hizo zina mbali zaidi. Hata kwenye ujenzi hata hiyo nyumba wanashirikiana. Kwa mfano unaweza akahesabu tuko vijana watatu. Tunajenga nyumba vyumba vitatu. Wewe maisha inaweza kukushinda huko kaja na mke wako mkakaa hapa. Au tuna ni vijana watatu mabinti wawili. Hiki ni chumba ya wana. Wewe unaweza kaenda huko maisha yakawa yakageuka ya ndoa. Unaweza karudi nyumbani hapa. Au ukafikia tu siku za likizo mnakuja familia yote. Kuna familia zimejitengenezea mazingira ya hivyo.
0: Sasa unaweza kwa eneo dogo tayari mmegawana. Wakati mnagawana mwenzenu anauza. Kwa nyinyi mkija hapa mnashindwa, "Oh, umekuja nyumbani kwetu au kwa sababu kwenu ilishauzwa?"
1: Kwako ushauzwa.
0: Kwa share yako imeuzwa. Akisema hapa ni kwetu kabisa, chimbuko la mama yetu, baba yetu alizikwa hapa. Sawa, lakini wewe kwako tulisema
1: wewe hapo ni mgeni.
0: Ukauza. Kwa hiyo wewe hapa ni mgeni.
1: Ni mgeni tu hapo. Umetembelea ndugu zako.
0: Kwa hiyo hii tuseme pia ni swala la kuwalaumu wazee. Wazazi kwa kutosimamia haya.
1: Wazazi lazima hawezi kuachwa nyuma. Nakumbuka maneno ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Alisema alikutana na nini na jamaa akamwambia, "Nyie mbona hamnunui maeneo?" Yule mkuu wa mkoa anamuuliza, "Mbona mnunui maeneo?" Akasema, "Hapana. Ninyi mnahangaika kununua maeneo ninyi wenye hela na matajiri mnalokuwa, lakini hamuandai watoto wenu. Nyie mkishaondoka, sisi hayo mnayoyajenga bichi hayo tutayanunua kwa watoto wenu kwa gharama nafuu." Aliwaambia hivyo, "Tutayanunua kwa watoto wenu kwa gharama nafuu, kwa sababu mnawaandalia vitu, hawaandai mawazo ya watoto hao kuishi na hivyo vitu baada ya nyie kuondoka." Hayo ni maneno ya mkuu wa mkoa aliyozungumza baada ya kukutana na mmoja kati ya watu akimuuliza swali hilo, "Ninyi mbona mnunui?" Akasema, "Tutanunua kwa watoto wenu kwa sababu mnanunua vitu, hamuandai watoto."
0: Kuna hatua ya kusema tunaweza tukaanza sasa kwenye hatua hiyo, au kuna ile kwamba kuna hatua sasa tunaweza kusema hiyo umechelewa?
1: Hatujachelewa sana. Kama uko hai, haujachelewa.
0: Kama uko hai, hujachelewa.
1: Hujachelewa.
0: Msikilizaji, karibu sana. Na mimi tunachozungumza hapa ndio sehemu ya masuala ambayo yanazigusa jamii zetu kwa kiwango kikubwa sana. Migogoro kama hii ipo katika maeneo mengi sana, na sio tu kujadili hiki ambacho kimepelekea kifo, lakini sintofahamu, maelewano, matafutano, vitisho yanapatikana haya. Na kama kuna sehemu ya swali tu ambalo tunahitaji kuzungumza nawe, wazazi wana sehemu yao ambayo wanachangia kuwa na hii hali, na wapi tunakwama kama wazazi na walezi, hasa tunapoitazama migogoro kama hii na kuepusha hizo vurugu za baadaye. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Namba ya simu studio ni 0756. Kumladhi, 0656 55 55 71. 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Namba ni hizo. Karibu sana.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama.
0: Naitwa nani? Uko wapi?
2: Mr. Ferguson. Amesema kutoka pale za Sizakuna.
0: Karibu sana.
2: Asante. Ngogoro kama hii yawezekana wazazi wakachangia, ila watoto pia ni chanzo. Kwa sababu watoto wa leo hawa yani watu wanapokuwa wanakaa wanataka kufanya kazi wanaanga vitu vya nyumbani, hiyo ndio tutaanza kubada kuonyesha mpaka watu kweli kujenga fikra kwamba mali nyumbani ndio mali yako, ndio maana ita migogoro mingi kubwa sana kwenye familia nyingi. Na kama mzazi, ukiwa mzazi, hebu naambia wewe utafanyaje ili kuambia wakati wajua kama hapa ni kwao. Lakini kikubwa kama wewe kijana au binti umekuwa umejitambua ukajua sasa kama mimi pia nahitaji majukumu yangu, ifanye mambo yangu, hayo mambo migogoro hata kuwepo kwa sababu utakuwa umejipambana, umetengeneza maendeleo yako, mambo yako, kwa sababu kwanza nyumbani hata kuwepo. Lakini ukikaa na mawazo kukaa unawaza nyumbani, baadaye mambo mengi yanatokea, mambo ya mauaji, migogoro ya familia, si nini, yatokana na mambo ya watu kuwa na fikra za kufanya mambo ya kupambana kimaisha na kubaki kwanza nyumbani. Sasa hii mawazo yangu ndio hayo.
0: Okay. Mm. Ya naamini ili ni kwa watoto tu.
1: Mm, watoto wana nafasi ndogo sana. Mimi watoto siwezi.
0: Sasa ndio hiyo kwamba hatutoki mapema.
1: Naye atakiwa akutoa
0: kutafuta na matokeo yake labda ndio hii tutakaa tunaangalia.
1: Turejee wazee wa zamani walikuwa wanafanyaje
0: ruka. Sasa kwamba namna mahabari za asubuhi.
2: Salama, jambo hapo studioni.
0: Hatujambo kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Vitechia Nyakiriga, mdau wa mazingira center hapa Tosha kwa wanafamilia.
0: Karibu sana.
2: Aisee, nimefuatilia sana hilo tukio, kila hatua jinsi alivyokuwa na simulia huyo bwana na kutamka mambo ya ajabu. Mimi naona familia hiyo kama mzazi mmoja alikuwepo naye amechangia kifo cha mwanaye, kwa sababu mtu hawezi kutoka huko akawa anasema kila siku tishia amani alafu mnamwacha. Jambo la pili, nataka wazazi tusaidie serikali kupiga marufuku baadhi ya vitu. Mtoto wako uliyemzaa hawezi kushinda. Unaona pia matukio ya jaba jaba, anavuta bangi, anasema mpaka nyumbani kwako anavuta bangi baada ya kwako. Habari za kusema kwamba labda sijui nini tunamkopa mtoto, tunapotosha maadili ya Mwafrika. Nazungumza kwa machungu, sababu hata mimi na familia swala kusema kwamba urithi mali ya baba yeye ijayo suluhisho ya kumuua mdogo wake. Badala yake tusaidie serikali kupiga vita madawa ya kulevya, hasa bangi. Huko Mbeya huko wanalima bangi kutosha. Sasa unashangaa eti bangi inatoka Dar es Salaam, inatoka Mbeya mpaka Dar es Salaam, inafikia wapi wakati uongozi upo? Sasa ushauri wangu, vijana wajitafutie mali, waache kuna yema ya urithi. Ukizingatia kwamba huyo bwana ni kama alikuwa anavuta madawa kwa bangi, sababu anaelewa familia yako ndio anakuja kumuoa, unasaidia nini? Na vile vile watoto walikuwa kwa mama yao mzazi. Sheria inasema kwamba mtoto ana uwezo wa kuishi kwa mzazi yote ambaye anaona kuna unafua maisha, kwa sababu alishindwa kuwalea. Ushauri, serikali, wazazi, tusaidie serikali kupiga vita madawa ya kulevya. Jamii itarudi pale pale ilipotoka mwanzo. Na kia laini zedekenye kiriga pande za Kung'ombe Center Bunda.
1: Haya, asante sana kutoka Kung'ombe. Na hili nilikuwa ninarejea kwamba turejee zamani, Lucas, kwa tunafanyaje wazee wetu wanafanyaje? Ukifikisha umri wa miaka fulani, huwezi kukaa na mzee nyumba moja.
0: Narudi kwako hadi. Tunamsikizaje hapa? Hello? Salama kabisa. Punguza tu kidogo sauti ya redio yako au sogea mbali nayo kidogo.
3: Unaongea na Ibrahim Joseph nikiwa Nyamikoma Majengo hapa.
0: Ndio, karibu sana hapo Nyamikoma.
3: Asante sana. Kaka Ruka, hivyo vitu vimesumbua sana katika kizazi cha sasa hivi. Hasa ni huo upande wa urithi na wazazi wanapokuwa wanatoweka duniani. Umesumbua sana watoto wa sasa hivi. Hasa vijana wa sasa hivi tumeshindwa kujikita katika utafutaji na kufanya kazi. Tunaanza kutegemea mali za wazazi wetu. Unapoona mzazi ametafuta mali, amejipata, unashindwa kujiuliza hivi kwa nini mimi mzazi wangu amepambana hivi mpaka amejipata hivi. Vijana wengi tumekuwa wavivu sana kufanya kazi. Hatimaye vijana wamekuwa makundi tu, kuvuta bangi, kuvuta madawa ya kulevya. Unaona? So ndio maana hatimaye ndio mnajikuta sasa mnalilia habari za urithi wa mali, mnajikuta mnauana ukoo kwa ukoo, familia kwa familia. Naona, kwa mfano kama huyo aliyemuua mdogo wake, ukiangalia ni habari za mali mali tu. Sasa mimi nilikuwa na washauri tu vijana wenzangu, tunaopambana, tujaribu tu kupambana, tutafute mali kama walivyopambana wazazi wetu na kupata. Kwa hiyo mimi vijana na washauri tu tupambane tu, tupige kazi, tusiwe tunategemea sana mali za urithi. Yangu ni hayo tu.
0: Okay, ndio hadi.
1: Ndio bado nikaenda kukuambia Lucas kwamba zamani ukuwezi, ukifika umri fulani uwezi kutoka nyumba moja na babako, hata kutoa tu. Kwa hiyo mwenye jukumu la eti watoto wanakaa nyumbani sijui mpaka muda gani?
0: Ah, wewe nitakurejea kwa sababu uhangaiki kutupata. Wewe unatupatia yani nikugusa tu. Ndio ndio unatusikia. Unaitwa nani uko wapi?
4: Na?
0: Tunakupata, unaitwa nani uko wapi? Hey, ndio tuendelee na wake huyu hayuko tena.
1: Yeah, kwamba kuna umri ukifika, kwa mfano umefikisha miaka 18. Kwenye utu uzima ndio umeingia humo. Lakini ukikuta mtoto anafikisha miaka 30, 35 bado yuko kwa babake. Babake yupo, mamake yupo na yeye anatoka nyumba hiyo hiyo. Ah, alafu unasema unamwandaa mtoto hapo kwa ajili ya ajitafutie maisha yeye mwenyewe.
0: Sasa unampana. Unafukuza.
1: Unatakiwa muondoe.
0: Umuondoe kwa utaratibu gani?
1: Kwa namna yoyote ile. Huyo ni mtu mzima.
0: Muondoa si ndio hii unatakiwa watengenezee misingi. Kama ni mashamba,
1: salenda hiyo kwamba yeye mjulize yule kijana
0: una salenda shamba mzee sasa kama ni kuanza kama ni
1: mzee, hiyo shamba ile shamba alitoa wapi yeye mzee? Aliorithi kwa nani? Mzee alitafuta yeye mwenyewe akanunua. Wewe una miaka 36 bado una hata kipande cha ardhi.
5: Uondoke kijana gani? Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sauti ya Amani. Tamthilia inayoelimisha jamii kuhusu amani, mshikamano, uvumilivu na maendeleo. Katika maisha ya kila siku tunasikia habari nyingi sana. Baadhi ni za kweli, lakini nyingine ni uvumi na taarifa za uongo tu. Mara nyingi watu husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake. Matokeo yake ni hofu, migawanyiko, chuki na hata migogoro katika jamii na taifa kwa ujumla. Leo katika kipindi chetu tunafuatilia simulizi yenye kichwa cha habari uvumi na taarifa za uongo. Tuna jinsi habari sio ya ukweli inavyokaribia kuivuruga jamii. Mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
6: Baka!
7: Oya wewe.
6: Njoo bwana Baka.
7: Ya vipi nambi?
6: Kaka, kuna jambo kubwa sana limetokea.
7: Ni jambo gani hilo?
6: Nimesikia kuna watu kutoka kijijirani huko wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
7: Wewe tulia kwanza. Mambo gani hayo mabaya unayosema wewe?
6: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
7: Wewe umesikia wapi?
6: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
7: Alikuwa na shahidi wote yule?
6: Sijui, lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
7: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
6: Watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
7: Yeye inaanisha kuwa ni mkweli.
6: Kivipi sasa?
7: Oi, vipi mambo yako bana kama mtoto? Karibu.
8: Ni vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
6: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
8: Na mimi nimeambiwa eti wanafika watu 50 wewe.
6: Kumbe nao umeambiwa hivyo?
8: Wale sana.
6: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
8: Mwanadi shauri yake watu wanani zaidi huko.
7: Basi sikia hicho kitu mimi.
8: Jamani samani. Hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
7: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
8: Wewe tumaini sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi we.
7: Kweli jamani au mnaongea tu?
6: Tumaini wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
8: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinasababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli wewe mbona mpaka watu wanazungumza?
7: Mimi nashangaa hivyo kweli jamani.
8: Jamani sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
7: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
8: Na kama si kweli,
7: basi tutarekebisha baadaye.
8: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
7: Kito. Naam, unaona sasa hali ilivyo sasa?
6: Kuna nini?
7: Watu wasiwasi huko. Watu wameza kufunga maduka kaka.
6: Kweli kaka?
7: Wengine wamezuia watoto wasitoke nje kabisa.
6: Yaani kaka sikutarajia ifikie hivyo.
7: Na nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameza kupanga kulinda kijiji usiku.
6: Sasa kaka, si jambo zuri hilo.
7: Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
6: Hapo sasa.
7: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa.
4: Kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani mmesikia.
8: Wewe mzee Mwangaza, watu ujue wana hofu.
4: Eh, hey, ni kweli.
8: Wewe tunaogopa kwa kweli. Sasa tutaishije mambo yetu tunaogopa kama hivi?
4: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
9: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
4: Sawa, ni nani hasa? Ndio nataka kujua.
9: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
4: Je? Kuna mtu hata leo aona wageni wanataka kufanya uharibifu? Nauliza.
8: Wewe mzee Mwangaza, mimi sijaona, nimesikia watu wanazungumza.
9: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
8: Jamani, ndio bwana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
9: Ni kweli kabisa.
4: Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi unajua.
9: Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
4: Ah, sawa, sawa, kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
8: Tumeogopa mzee Mwangaza wewe, ni jambo liwe.
4: Hebu ngoja kwa kitu kidogo. Hello. Hello. Hello. Hello.
10: Hello, habari?
4: Nzuri tu, habari yako?
10: Ah, salama tu kwa kweli. Unaendelea hapo?
4: Ah, salama kabisa, kama ulivyosikia tu.
10: Sawa, sawa, sawa. Tunatoa taarifa rasmi. Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
4: Una uhakika?
10: Ndio. Nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
4: Nashukuru sana.
10: Nashukuru.
4: Ah, asante. Ndugu wananchi, wananchi naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
8: Kumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
9: Unaona sayo? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
8: Tumeogopa wewe na nini?
9: Kwa hiyo kaka, ina maana hicho kuwa na kisambaza kiko na ukweli.
8: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
9: Unaona eh? Kaka, naona aibu sana. Kwa nini sasa? Nilianza kusambaza habari hii nikadhani itasaidia.
8: Mama wetu. Na mimi kama utozi mbona nishinda?
9: Kwa nini?
8: Niongea tu maneno hata nimeyasikia tu, na mimi nikaongeza na ya kwangu, nikaanza tu kuongea ongea. Nikaongeza na chumba.
9: Mambo mengi kweli yametokea.
8: Jamani, hivi ndivyo uvumi unavyokuwa.
4: Kabisa, kabisa, kabisa. Unajua? Mtu mmoja anaongeza sentensi moja. Mwingine anaongeza nyingine. Mwisho wa siku uongo unaonekana kama ukweli.
9: Kabisa kabisa. Yaani watu wanaanza kuamini sasa ule kwenye ule uongo. Wanaona kama ni kweli.
4: Kabisa kabisa.
8: Tuliamini uongo. Sikini nalilia.
9: Haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
8: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
9: Aso?
8: Watu maana nafikiri kugombana tu. Sio kugombana, watu wanavurugana wewe. Unatukizika. Unagombana na kufanya furugu.
4: Unajua nini? Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua. Shida yake ni hizi hizo.
8: Sio sawa kabisa.
9: Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana. Jambo gani ndugu yangu unajifunza? Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukweli wake ndio useme.
8: Na mimi pia akiniletea hizo habari, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nikauliza hata kwa mwenyekiti wewe.
9: Yes, so uanze kutafuta chumvi.
8: Ah, huko sitoki tena, huko nimeshaacha huko wewe.
9: Ni kweli unachokisema.
8: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
4: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
8: Watu wanaweza kugombana hivi.
9: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisikia jambo tutafanyaje?
8: Mimi navyoona hapo, tutathibitisha kwanza.
9: Nafikiri uko sawa.
8: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli, na aliyesema je, anaaminika hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti, tujue kama ni za kuaminika wewe. Hivi tumepata hofu ya bure.
9: Sawa, ni kweli kabisa.
11: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
8: Ni kweli kabisa.
4: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
12: Amani inaanza na sisi.
5: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani ujengwe kwa ukweli. uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani, ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki,

0: Asante sana Sauti ya Amani ambayo inakuhamasisha wewe kwamba hata bila kufata makundi ama kuangalia wenzako wanasema nini kupitia mitandao unaweza kuzua taharuki kwa kusambaza taarifa ambazo huna uhakika nazo hazijathibitishwa. Sasa katika hilo amani ndiyo msingi wa maendeleo, na bila amani basi hiyo inaweza kaibua taharuki pamoja na kutokuelewana miongoni mwa watu. Chini ya mtandao wa redio za kijamii Tanzania Tadio wameleta ujumbe huo, shukrani sana kwenu. Lakini hii pia inaweka nukta kwenye kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka kabla tujaelekea kwenye Sauti ya Amani, kwa nazungumza namna ambavyo wazazi, vijana, lakini jamii kwa ujumla inaweza kashiriki katika kuondoa migogoro ya kifamilia pamoja na mirathi ambayo inaweza kusababisha migogoro, lakini wengine kupoteza maisha ama kutokuelewana miongoni mwa wanafamilia. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nilikuwa naye hapa Don Lucas, lakini tumekuwa naye Angel Maramwezi kwenye dondoo za magazeti. Tukutakia asubuhi njema. 3:30 ni kipindi cha Kapletu kwa hili.
1: Bana, hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku, life got better. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 3:30 asubuhi
4: hadi 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mjini hakuna kupigiana shoga yangu.
1: Sina kumuogopa, mimi ni mtoto wa mjini.
0: Na kama mjini hakuna kupigiana kuna kitu gani?
1: Kama mjini hakuna kupigiana kuna
0: kitu. Nikupambana na kutafuta pesa.
1: Na mimi ndugu yangu. Tushindane kutafuta mapenzi.
0: Lakini sio kushindana kupigiana. Mjini hatupigani. Ukipiga mjini umepiga hela yako dada.
1: Umeona pesa yenyewe ndugu yangu sasa wewe yako kwa sio ile pesa ya kuomba kila siku. Maana pesa ya kuomba nayo ina manyanyaso. Maana sina, maana baadaye subiri kwani unanidai?
0: Yaani kuna watu wao wamejia ugomvi tu. Yaani anatamani kugombana na mtu, anakutana yeye roho inatamani nigombane na mtu.
1: Upishana tu.
0: Akileta za kuleta ni mdunde huyo.
1: Na kweli watu wapo mtu akwambia yani hapa huyo akija kusema basi mimi na
0: pita naye
1: pita naye. Yaani ni kama vile kila siku mtu anakupania kwamba yani huyu mimi achane tangia kwenye 18 zangu. Lakini sasa tunaambiwa kwamba jamani mjini hakuna kupigana, shindano kwa pesa.
0: Kwa pesa.
1: Na kuna sehemu mimi napendaga sana. Maana tunapenda sana kugombana sisi wanawake. Kuna sehemu nyingine
0: rudia.
1: Tunapenda sana kugombana, kugombana sisi wanawake. Wanaume ni upesi sana upotezea. Basi bwana. Fresh tu fresh.
0: Ila sisi wanawake.
1: Yani kuna siku ndugu yangu hadi nita. Kila kiroho papa na kiroho cha popo papa.
0: Na kupigana vikumbo napo kupo.
1: Ndio. Unatulia zako na shangaa mtu anakukata jicho tu. Unadhani anaangalia kule mbele kumbe anakuchola wewe tu. Ndio hivyo.
0: Kwani yani shida ni nini?
1: Shida tu ni maisha. Mjini. Mjini tunapigana sana. Lakini shida unakuta tu ni mihasira.
0: Ah sasa upigwe na maisha bado tena upigwe na binadamu.
1: Ya
0: nini jamani? Mjini hakuna kugombana.

0: Ukifunge mimi na kuchapa ndugu yangu. Na kuchapa. Na kuchapa manoti, na kuchapa pesa.
1: Manoti tutatafuta. Heshima kwanza. Vipi mshangazi? Kwani sifa mshangazi anakuaje?
2: Siogopi mshangazi.
1: Ogopi mshangazi. Au mshangazi ndio wale vibonge na wenye pesa nyingi.
0: Ah, alafu wanakuwa wakubwa kwa yule bwana.
1: Ah, kwa hiyo wanakuwa vibonge, eh? Alafu wanakuwa na pesa.
0: Kwani mshangazi aweze kuwa mwembamba?
1: Mimi naona gatuni wale wani. Maana Chamu hapo.
0: Aki anani jamani. Hatari.
1: Wanasema sheti ya mtoto wa kike bwana uje kutikisa nyonga.
0: Hebu jaribu kidogo. Nakuona. Nakuona.
1: Nishakwambia sheti mtoto wa kike uje kutikisa nyonga.
0: Hiyo ni sharti. Kama ujui,
1: basi unakiona kama cha nini, kama cha jiwe.
0: Ngoja tukae tule tusijua.
1: Kutikisa nyonga. Tikisa umekaa inakuwa.
0: Alafu simama uone kama utaweza kutikisa.
1: Haya bwana sawa.
0: Bye.
2: Wow.
0: Ni Aisha Masanja.
2: Ndio hivyo habari ya mjini.
1: Hapo kwa kwenye harusi ya mtu mwanangu unajimwaga tu.
0: Acha kabisa.
2: Ni kwani wewe umepatwa na nini?
0: Hakuna ni shemeji.
3: Unanilisha kimono.
0: Wera. Ay, natosha.
1: Sasa tungeshikilia hapo.
0: Haya. Wapi mama T?
1: Original.
0: Kazi kuna kazi.
2: Wapi? Nyumbani zimeheshimiwa. Mama mwenye nyumba.
1: Shida zote mwachia jirani.
0: Ziache getini kule.
1: Jirani akinazo kizichoka kazifikie.
0: Inatosha.
1: Kutufanya tu ukatili wa kijinsia. Sasa ndo nini hivyo? Oh, ni ukatili wa kijinsia.
0: Inatosha
1: bwana. Kuna watu wanakunywa chai muda huu Teddy.
0: Kwa chai ni mwagika.
1: Yaani chai inatikisika tu.
2: Dada si uendelee basi. Wewe dada mbona una roho mbaya?
1: Yaani mtu ndo?
2: Asante mazingira fair.
0: Haya bwana, tunakushukuru sana msikilizaji. Naamini umeburudika. Leo ni Jumanne, hatutaki stress.
1: No stress. Zingatia Jumanne ni siku ngumu.
0: Leo tuna ile kwa Jumanne na wewe.
1: Leo si Jumanne? Yaani kila Jumanne ni siku ngumu.
0: Sio Jumatano tena.
1: Leo bwana Jumanne. Unanichanganya.
0: Nimekumbuka.
1: Huyu bwana shida zake hajamwachia jirani yake. Kazibeba hadi kazini.
0: Wala. Sina shida mimi.
1: Una shida?
0: Nimeziacha huko.
1: Atakazichukua shauri yake.
0: Atakazipitia kaziokota atajua mwenyewe.
1: Akizichoka anazifikia kwenye nini? Kwenye shimo lake. Haya bwana, kazi kwenu. Ndio kushakucha.
0: Tumeburudika vya kutosha.
2: Chai inapita.
1: Unajua nilikuwa nimekunywa chai. Alafu sasa hivi najisikia kabisa kama
0: nimejinja
1: tena. Sasa sijui yule ambaye yuko nyumbani amejichia wanja mkubwa kabisa inakoje kuaje. Assume sasa nakunywa chai ya maziwa na chapati zake.
0: Na maharage pembeni ama supu pembeni.
1: Niambie mtu mama. Tena utamu wa chapati. Upate maharage au upate supu. Utajisi vile kama uko Dar es Salaam. Kumbe kwa zako kanda ya ziwa.
0: Haya, sawa. Kumekucha msikilizaji, leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Leo hii tarehe 28 ina mambo mengi. Kuna watu wengine hii tarehe bwana.
1: Nafanyaje?
0: Mista iko muongo. Lakini kuna watu wanaona kama hii tarehe isingefika mapema hivi.
1: Tarehe 28.
0: 28.
1: Yaani kuna mtu, yaani mpaka mtu anasema anaichukia ile tarehe usitamani ifike kunakuwa kuna shida gani?
0: Eh?
1: Kuna kuna shida gani?
0: Shida zifanani.
1: Tena.
0: Shida zifanani. Unalijua hilo kama shida zifanani.
1: Ndiyo zifanani. Lakini kuna maswali mengi. Kumbe hiyo tarehe pengine ndo tarehe ambayo alipoteza ndugu jamaa na marafiki? Au ndo tarehe ambayo pengine ilikuwa ni mbaya sana kihistoria kwenye maisha yake ya ndoa?
0: Au ni tarehe ambayo anatakiwa kupeleka nini?
1: Marejesho. Mikono juu.
0: Wanaopeleka marejesho leo mikono juu.
1: Wani shingapi? Wewe mwezi mzima hujapata. Au inakuwaje kwaje msikilizaji wangu? Hadi unaogopa hiyo tarehe 28? Hata kama maisha ni magumu ndugu yangu, pambana, azima kwa jirani yako jaziliza, alafu nenda kazionyesha, alafu tena utazichukua. Mjini wanakuambia chuo kikuu.
0: Hatari sana. Sasa kwa leo tarehe 28 msikilizaji, ni siku ambayo iliwekwa kimataifa, iliwekwa ama ilianzishwa na World Health Organization ili kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa wa homa ya ini. Inahamasisha uchunguzi wa mapema, chanjo na matibabu kwa watu wanaoishi na maambukizi ya homa ya ini ambayo ni B na C. Sasa kuna malengo hapa, malengo yake ilikuwa ni kuelimisha umma kuhusu aina mbalimbali za tatizo hilo la homa ya ini, kuhamasisha watu kupima na kupata matibabu mapema, kukuza matumizi ya chanjo dhidi ya homa ama maambukizi ya homa ya ini, lakini kusaidia jitihada za kutokomeza homa ya ini kama tishio la afya ya umma. Iko hivyo. Leo tarehe 28, basi kama hujawahi kupima homa ya ini, nenda ukapime.
1: Na huwa kuna chanjo pia, si ndio?
0: Ndio, huwa kuna chanjo.
1: Sema hii siku inaonekana siku kubwa sana kwa sababu pia hata kwenye taarifa mbalimbali kwenye magazeti tumeangalia kwamba ugonjwa unaua watu.
0: Ndiyo.
1: Sasa ugonjwa na wa watu ilivyobainika ni homa ya ini. Unajipangaje, unasikia sikia, ndo kama vile tarehe 28 leo inatukumbusha, kuna kila namna ya kufanya jambo.
0: Ndiyo. Kuna kila namna ya kufanya jambo kwa sababu mambo haya bwana, wewe unawezekana tu kwa unajiona kwamba uko vizuri, hauna shida, hauna tatizo lolote, kumbe kwa sababu tu hujawahi kufanyaje? Hujawahi
1: kupima.
0: Kupima. Lakini ukipima itajulikana kwamba kumbe kweli wewe fulani una shida. Na watu wa tunaogopa na kuambia kwamba mimi bora tu niishi hivyo hivyo.
1: Yaani mtu akifikiria pengine jirani yake alipata shida hiyo na yeye akawa amepata hiyo shida, tayari basi roho yake inakuwa juu juu.
0: Kwamba itakuwaje?
1: Na mimi nitakuwa kama mtu fulani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli kabla hujapata ile hatari, ni bora pia ukajua una tatizo hilo au hauna. Na kama hauna pia, mimi nachoamini kwamba kuna chanjo.
0: Ndiyo, una chanjo hii.
1: Chuma kama ni sindano.
0: Na ndiyo maana sasa hivi, mara nyingi kwa mama mjamzito. Akienda kwanza tu kliniki, lazima apimwe homa ya ini.
1: Okay.
0: Kuna huo taratibu. Unapimwa homa ya ini ili kujua kwamba je, una tatizo ama hauna. Kama unalo, basi chanjo ipo. Tofauti na kwamba mtu tu umekaa bila kupima, utakuchunguza, mambo yanakuwa sio mazuri. Sasa mwisho wa siku tayari ulishakuwa sugu kwenye tatizo hilo, alafu unahitaji kupata matibabu, changamoto inakuwa.
1: Haya, sawa, tumekupata ndugu msikilizaji.
0: Asante sana ndugu msikilizaji.
1: Tutalifanyia kazi.
0: Dakika ni 53 baada ya saa 3 kamili msikilizaji, na leo tumekutana tena kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu ikiwa ni siku nzuri ya Jumanne. Japo Angel amesema kwamba Jumanne kidogo ina mukshel hivi.
1: Sana.
0: Lakini mambo naamini yako vizuri. Yeye akiwa kwa wewe ikiwa kwako ngumu, kwa mwingine sio ngumu.
1: Yeah, inakuwa rahisi.
0: Ndio maana wanasema, kuna msemo unasema usiseme jamani hatuna pesa, sema sina pesa.
1: Na usiseme maisha ni magumu.
0: Kwa
1: na mwingine maisha yake ni magumu.
0: Ni mtelezo kama bamia.
1: Yaani anachotaka anakipata kwa wakati. Sasa ndugu yangu, mwenzangu na mimi, yaani maisha magumu dada. Jua linawaka, linawaka kwako, kwa mwenzako tena.
0: Kwa mwenzako wala hakuna jua.
1: Wala. Tafuta pesa zikuzoe.
0: Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbara, mwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
4: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, Mikaeli Kamkulu anazungumza kuhusiana na mambo ya maendeleo. Mambo ya maendeleo. Hebu fuatilia haya mambo ni yapi ili uweze kupata maendeleo na wewe.
5: Kwenye ulimwengu wa sasa hivi watu hawaishi tu kwenye kutafuta ajira nzuri wanazozitaka na kuzitunza hizo ajira. Watu wanapiga hatua moja zaidi, wanaenda kwenye kutafuta maendeleo binafsi na maendeleo ya taaluma zao. Ilizoeleka zamani kwamba mtu akishapata ajira anaishikilia hiyo hiyo na anakomaa nayo, kwa sababu kukua kwake na maendeleo yake yanakuwa defined na hiyo ajira aliyoipata. Na hata maisha yake nje ya ajira yanakuwa defined na kiwango ambacho anaoperate nacho kwenye ajira, kwa maana ya kipato, kwa maana ya cheo, kwa maana ya elimu na taaluma na mambo mengine yanayoendana na hiyo taaluma. Lakini mambo yamebadilika. Watu sasa hivi wanawekeza sana kwenye maendeleo binafsi. Na leo ndio maana ninakuletea funguo tano za maendeleo binafsi. Hizi ni funguo pia.

utajua kwamba ugumu unaopishana nao unakupa nguvu na courage ya kupiga hatua kubwa mbele. Utajua kwamba kitu kizuri na kikubwa chochote hakiji kwa urahisi wala hakiji kwa wewe kutulia sehemu moja. Ni kwamba mambo mazuri, mambo makubwa, na hasa hapa kwenye maendeleo binafsi na maendeleo ya kitaaluma, yote yanatokana na kuwa na growth mindset badala ya kuwa na fixed mindset. Kwa hiyo mindset, mtazamo, na upeo ambao unaendana na huo mtazamo ulionao ni ufunguo mkubwa sana unaokupatia maendeleo bora binafsi na kwenye taaluma yako. Ufunguo wa pili wa maendeleo binafsi ni mazingira yaliyokuzunguka. Mazingira yaliyotuzunguka yanatutengeneza na kuamua sisi tutakuwa ni watu wa aina gani, watu wa namna gani kwenye siku chache zinazokuja kwenye maisha yetu. Ukikaa kwenye mazingira ya matajiri, kuna uwezekano mkubwa na wewe ukaambukizwa tabia na mienendo ya matajiri na mwisho wa siku ukajikuta unakuwa vile vile. Lakini ukikaa nao kwa upande mwingine na ukazidi kujichukulia kwamba wewe ni mdogo na ukawa na mindset iliyojifunga, ukajua kwamba wao wako juu na wataendelea kukaa juu, wewe utakuwa chini na utaendelea kuwategemea, kitakachokutokea ni kwamba hata kama uko kwenye mazingira mazuri kiasi gani, hautaendelea, kwa sababu hapa mazingira na mindset havijaendana. Ila ukikaa kwenye mazingira mazuri, ukakubali ya kubadilishe, na wewe utakuwa ni mtu mzuri na maendeleo yako binafsi yataenda vizuri. Hii inamaanisha kwamba wakati mwingine, ili kupata matokeo unayoyatafuta, matokeo unayotaka, matokeo unayotamani, ni swala tu la kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, ukaunganisha na mindset sahihi na ukajipa muda, ukaweka juhudi na maarifa yako, matokeo utayapata tu. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu haviwezi vikatokea kwenye baadhi ya maeneo. Mazingira yanatujengea tabia, mazingira yanatujengea kasumba. Lakini hivyo hivyo mazingira yanavunja na kuharibu baadhi ya tabia wakati yanakujengea kasumba na tabia nyingine. Mazingira yanatupa motivation mara nyingine. Yanaweza kukushawishi kuanzisha kitu kwa sababu mazingira unayoishi, kuna watu au kuna fursa unazoziona ambazo zinakupushi kuanza kufanya kitu kingine. Lakini mazingira hayo pia yanakupa elimu, yanakusaidia ujifunze baadhi ya vitu ambavyo unavihitaji kwenye safari yako. Kwa hiyo kama kuna vitu unavihitaji, kama kuna maendeleo fulani unayatafuta na hayo huyaoni kwenye mazingira, unaweza ukalazimika au inaweza ikawa ni bora kufikiria uhamia kwenye eneo ambalo lina hivyo vitu unavitaka, au ukawa unatenga muda wa kutembelea au kukaa kwenye hayo mazingira ambayo yanakujengea hizo tabia, yanakuinfluence, yanakufundisha, yanakumotivate, au yanakujengea network yenye wale watu unaohitaji kwenye hilo eneo ambalo unataka kulifikia. Ufunguo wa tatu wa maendeleo binafsi ni network. Ni mahusiano na mashirikiano unayokuwa nayo na watu. Wanasema your network is your net worth. Inabidi uzingatie sana ni watu gani unajizungusha nao. Kwa sababu wanasema kwamba wewe ni average ya watu watano waliokuzunguka. Kwa hiyo kama umezungukwa na watu waliofikiria, wanaofikiria na wanaoyatafuta maendeleo, uwezekano utabadilika kuwa kama hao watu. Ukizungukwa na watu ambao wenyewe wako kwenye fixed mindset, watu ambao hawataki kupiga hatua, watu ambao wameridhika, na wewe utaridhika na hapo hapo ulipo. Na inabidi ujue njia nzuri ya kutengeneza mix ya watu waliokuzunguka. Kwa sababu mtu mmoja ambaye ana influence mbaya, ambaye ana vibe ambayo haifai, ana nguvu kubwa sana ya kuvunja na kuharibu maendeleo yako yote, kuliko kuwa na watu 10, 20, 100 ambao wana positive energy, wana positive vibe. Kwa hiyo ile mix ya watu unaowahitaji inabidi uwe nayo makini sana, na izunguke na watu wengi ambao wako positive. Na ukiona mmoja mdogo tu analeta dalili za kuharibu, muweke mbali au kaa naye mbali, kwa sababu impact ya negative energy ni kubwa sana kwenye network yoyote ile. Na inabidi ujue vizuri sana namna ya kujiposition kwenye network, kwa sababu position yako ndo itaamua utakuwa na influence kiasi gani kwenye hiyo network. Unaweza ukawa kwenye network nzuri, lakini wewe ni watu wa chini kabisa na haunufaiki, unafyonzwa na hiyo network. Na ukisha kuwa kwenye network, ni lazima uhakikishe kwamba unapata connection. Kwa hiyo kuwa kwenye network peke yake haitoshi. Inabidi upate network, na hizo network uangalie zipi zitadumu na zipi zitakuwa ni za muda mfupi.

0: kwenye zile zinazodumu ndio ujenge relationships na watu wanaokufaa, ujenge mahusiano ya muda mrefu na watu ambao wataendelea kukukuza kwenye hicho ambacho unataka ukue nacho. Ufunguo wa nne wa maendeleo yoyote, hasa maendeleo binafsi, ni kuwa na taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Na kwa ulimwengu wa sasa hivi, suala la taarifa sio shida. Kila mtu anapata taarifa kiwepesi sana kwenye kiganja chako tu, kwenye simu yako. Tuna taarifa nyingi kiasi ambacho hatujawahi kuwa nacho miaka mingi nyuma, na kiasi ambacho mengine tunakuwa hatuhitaji. Kwa hiyo kwa ulimwengu wa sasa hivi inabidi uwe makini. Inabidi ujue taarifa zipi zinakufaa na zipi hazikufai. Kwa hiyo kama unatafuta maendeleo, achana na taarifa ambazo zinakuondolea maendeleo. Kama unataka kujifunza vitu fulani, achana na taarifa ambazo zinatafuta starehe au vitu ambavyo kwa muda huu havisaidii kukujifunza kwako. Na inabidi ujue kwamba taarifa ya jana sio itakayokusaidia leo mara nyingine, wala inawezekana kesho hiyo taarifa isiwe na maana tena. Kwa hiyo inabidi uwe up to date na ujue kipi kinakufaa, ujifeed information inayokusaidia, uikimbie na kuiweka mbali information ambayo haikusaidii. Ufunguo wa tano na wa muhimu sana kwenye maendeleo binafsi ni nidhamu, self discipline. Kama hauna nidhamu, nidhamu ya kutunza muda, nidhamu ya kuweka malengo na kuyasimamia, nidhamu ya kuheshimu kile unachokifanya na kuwaheshimu watu wengine, nidhamu ya kujua kwamba nimejipangia kwamba haya mambo nitayafanya na nitayatimiza, kwamba ninataka kuwa na maendeleo yangu binafsi, na hata kipindi kigumu kikija au watu wakinishawishi nitaendelea kusimama. Usipokuwa mtu wa namna hiyo, usipokuwa na integrity, usipokuwa mtu wa kukiheshimu ulichoamua kukifanya, hautoweza kwenda kokote. Watu wengi wanategemea sana motivation iwafikishe mbali. Lakini kwamba motivation inakusaidia mara nyingi sana kwenye kuanza na kukupushi kidogo. Huko katikati inawezekana ukachoka, ukapata motivation kidogo ya kukutia nguvu, kuamka tena na kuendelea.
1: Tumemsikiliza Michael Kamkulu akizungumza kuhusiana na mambo ya maendeleo ambayo ukiyafanya basi yatakusaidia kupata maendeleo na wewe kuwa mtu ambaye uchumi wako umesimama. Kwa mfano amezungumzia kwamba network, kuwa na connection, anasema hebu nipe connection.
2: Na tunalitumia sana.
1: Bila shaka nipe connection.
2: Namba connection.
1: Jamani, si unipe na mimi connection vipi?
2: Na mtu anapokuambia anaomba connection, kuna kitu amekiona kutoka kwako. Hakuwi hivi hivi. Yawezekana umepiga hatua fulani na yeye anakuwa anatamani. Au pengine unaishi mkoa mwingine, kuna kazi fulani unaifanya. Anajiuliza nifanyaje ili nipate nini? Connection. Connection ya kwanza simu. Badala ya kupata connection, kunataka nini wewe? Ndio hapo sasa na unahitaji kupiga hatua.
1: Kwa hiyo kuna mda mwingine amesema watu ambao unaishi nao, watu ambao wanakuzunguka, watu ambao umekuwa ukitembea nao, ukifanya nao shughuli mbalimbali, kama watakuwa hawana maono ya ya kukua kiuchumi, kukua kimaendeleo, ina maana wewe utasalia hapo hapo. Kwa hiyo lazima uangalie watu ambao uko nao, watu ambao unafanya nao kazi, wana mtazamo gani, maono yao ni yapi. Sasa ukiwa na watu ambao wao yani wala hawajali, wao wanaishi leo, kesho ni majaliwa.
2: Anasema Mwenyezi Mungu akijalia tunatafuta vya nini pengine kesho. Ogopa sana.
1: Sasa utakuwa hivyo hivyo na wewe.
2: Na ndo maana Teddy hapo kibaki kama ulivyosema kwamba unaweza kuwa na marafiki au watu ambao wanakuzunguka, maisha ya kawaida kabisa. Yaani hamfanani maono. Na ukimwambia tupambane kwa ajili ya kesho yetu, utasikia mwingine akwambia, hebu mimi leo nikatafute nyama ndugu yangu, nanua kilo zangu mbili. Na kula zangu napata supu na hata mboga ya mchana, na kesho yangu bwana huwezi jua. Naweza nikaa tu nasema na banabama pesa, kumbe pengine nikafa leo. Sasa hatujui. Unajua siku zote watu nasema kwamba uwezi jua kesho yake itakuwa vipi. Ndio maana siku zote anatuambia tuwekeze, tuwe na akiba. Kwa sababu unavyosema kwamba uwezi kwamba naweza nikafa leo, pengine ukashangaa ukaishi miaka mingi sana.
1: Ndio, ukafikisha miaka 100
2: na ukawa hauna chochote. Kuna somo moja mimi nishie kupata kuhusiana pia na maono. Wakati mwingine hata kwenye maisha ambayo tunayaishi, yani kati ya mume na mke, wanakuambia siku zote, hasa wakati unatafuta mwenza, unatafutwa mwenyewe, omba sana Mwenyezi Mungu akupe mwanaume au mwanamke ambaye mna maono yanafanana. Kuna mtu mwingine anakuwa na hamu sana ya kununua kiwanja. Kuna mtu mwingine anakuwa na hamu sana ya kununua
1: gari,
2: gari na vitu vya maana au anatamani watoto wasome vizuri, wale vizuri, waishi vizuri, lakini mwenzake anakuwa yuko mbali
1: hata kabisa. Hana habari.
2: Kwa hiyo unashangaa unazokukuta kwenye familia nyingi, mwanamke ndo anapambana. Ukienda pale unajiuliza kama ila wanapendana au wana maono mazuri, lakini ukikaa na mtu pale anakuibia tu sili kwamba maisha bwana asikwambie mtu
1: anapambana.
2: Ila mara nyingi sana watu wanaambiwa kwamba jitahidi, muombe sana Mwenyezi Mungu, hata kama ni rafiki yako wa kike wa kiume, omba sana, hata kama ni rafiki yako mwe na vitu ambavyo
1: vinafanana, ehe, vinalingana,
2: leo hiyo ndio kitu ambacho kinakuwa kizuri sana.
1: Sasa kuna hiyo kupata connection, lakini pia kuwa na taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Upate taarifa sahihi lakini kwa wakati sahihi, sio wewe uje upate taarifa muda tayari ulishafanyaje, ulishaenda, yani haitakusaidia zile taarifa pamoja kwamba umezipata. Kwa sababu tayari umepata taarifa, ambapo ungepata mapema ungeweza kufanya jambo la likakusaidia katika maisha yako. Ehe, tunatukatolea mfano gani sijui. Tuseme kwamba mtu aje akwambie, "Enje, unajua pale hivi kulikuwa kuna fursa ya 1, 2, 3." Sasa anakuambia muda tayari
2: umeshapita.
1: Hata kama akikwambia haisaidii, ni kama vile tu sasa anakufahamisha kwamba lilikuwepo jambo 1, 2, 3 lakini halitakusaidia wewe.
2: Watu wengine wamechangamkia
1: fursa. Ila ungepata taarifa mapema, ina maana
2: ungepambania.
1: Lakini kingine ni nidhamu.
2: Yes.
1: Popote pale ukiwa, kuwa na nidhamu. Kuna muda mwingine kuna fursa zinakuja, wanakuangalia hivi, ngoja Teddy, Teddy yule amna. Wanasema Teddy yule, Teddy atatusumbua. Unajua kidogo yule, huwa ni mtovu wa nidhamu. Hapana kwa kweli. Wewe muangalie tu hata namna alivyo. Hapana kwa kweli. Na kuna wengine wanasema kwamba kwa mfano na simu janja, wanasema namna pia ambavyo unajiweka kwenye mitandao ya kijamii, mtu anaweza akakuona kabisa akasema huyo naweza nikafanya naye kazi au huyo hapana kwa kweli. Kama ndivyo alivyo kwenye mitandao ya kijamii, hii ni tabia yake. Okay. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine anaogopa. Ehe.
2: Sema na tunachoshukuru Mungu siku hizi kumekuwa na watu wenye uelewa mkubwa sana, hasa wanakuwa makazini. Na sasa hivi jenzi wanatafuta sana kazi na wanatafuta fursa. Hili swala la nidhamu mara nyingi sana wanaelezwa. Na ndio maana hata mtaalamu wetu leo katukumbusha kwamba hauwezi kufanikiwa kwenye maisha kama huna nidhamu. Nidhamu ya kile kitu ambacho unakitafuta mwenyewe au pia hata kwa watu wengine. Hakuna mtu atakwajiri, ndugu yangu, una kauli mbaya.
1: Sahihi.
2: Na pengine ni mtu ambaye ni mdokozi, kwa sababu mtu anakufuatilia mwanzo hadi mwisho. Unajua watu, unahisi labda watu hawajui tabia zako, kumbe kuna watu wengi sana wanajua tabia zako. Kwa hiyo kisha kuwa na nidhamu nzuri, basi kila kitu kinakuwa kiko vizuri.
1: Kiko vizuri. Sawa, msikilizaji, dakika ni ya 9. Wakati huu basi tuna nafasi nzuri ya kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe mfupi wa maneno, usipige simu wakati huu. Simu utapiga wakati wa soga za kitaa, lakini kwa sasa tuma tu ujumbe wako mfupi wa maneno, halafu tutausoma.
2: Haya, na msikilizaji wetu, kupenda ujumbe fupi maandishi kuhusiana na chimbo letu la siku ya leo, na mimi kwamba umesikiliza kwa undani kabisa kuhusiana na swala zima la maendeleo, na kuna jambo zuri sana ambalo utakuwa umejifunza kutoka kwa mtaalamu wetu. Lakini tuna ujumbe fupi za maandishi ambazo umetutumia hapa studio, na mtungo wa kwanza unasema kwamba kapu letu 2026. Ehe, unaitwa Wagana. Wagana Buanikira kutoka pande za Kwigutu wa kitongoji cha Bitambau. Haya, unasema kwamba nawaambia vijana tufanye kazi ili tufanikiwe. Bila kufanya kazi, unasema utaona wengine wanafanyaje, meseji yako haijakamilika. Asante pia, ujumbe wako umesomeka. Lakini unasema kwamba kapu letu naitwa nani, naona imejirudia, pole sana mwenzangu. Na tukichana na ujumbe huo, pia tuangazie ujumbe mwingine ambao umetutumia pia hapa studio. Sipige simu msikilizaji wangu. Waituma ujumbe fupi wa maandishi na mimi pia message yako nitaisoma. Niangalie kile kitu ambacho wewe pia umekiandika. Haya, unasema kwamba unaitwa Kakatinga wa Masinono. Unasema chimbo nilipata kuhusu kupambana na kujiwekea akiba ya kesho. Ani maono ya baadaye lakini hakika naikubali sana 91.7. Haya, asante sana Kakatinga kutokea huko na kupatikana. Lakini anasema kabla yetu unaitwa Emmanuel Nyanda. Kutokea songa mbele. Unasema mtaa wa Amani. Chimbo la leo vyema kabisa jamani. Haya bwana. Kwako umesema umeliona hilo. Lakini huyu hapa naona message yako imejirudia. Sawa. Kabla yetu ni Master Bonifasi Marfu Kanuti, unatokea pande za Kinyambwiga. Ni vigumu sana kumtambua mtu anayekuzunguka tena ukikuta asubuhi kijiweni, lazima na wewe utakuwa pamoja naye. Yaani furuka mdomo kumjaji mtu asubuhi ni swala la nini, la kugusa tu. Haya, sawa, msiji yako naona umeiandika hivyo. Lakini huyu anasema na kapuletu naitwa Doto Mwita, utokea pande za wapi? Unatokea Kinyambwiga huko. Wasema jamani tuko pamoja sana. Ila hujasema umepata elimu gani kuhusiana na chimbo letu, ingekuwa poa sana. Na huyu anasema kapuletu ni Kiswahili Ntoli. Unatokea Mwibagi. Chimbo nimeiliweka, sema limeiliweka mjini kwa siku ya leo ya, ila vijana tufanyeni kazi. Bye babu Pendo, shukran sana. Babu Pendo kutoka huko ambako unapatikana. Lakini unasema nasikia raha mie, menikumbusha kipindi nilikuwa chuo mkoa ni Pwani. Du, dada fanya kama unapiga wimbo wa Malikia wa Mipasho. Haya, kazi kweli kweli. Shukran sana msikilizaji wangu kwa sababu umefurahi na umeenjoy sana wakati ndo tunaanza kipindi chetu. Lakini tukiachana na wewe, pia tuangalie ujumbe fupi wa maandishi ambao pia msikilizaji wangu umetutumia hapa. Tafadhali sana usipige simu, wetume ujumbe fupi wa maandishi na tosha. Sadiki Rajabu wa Nyamakokoto unasema okay. Kutokea Nyamakokoto, ndugu yangu, unasema nini? Unasema okay, Nyamakokoto Bunda. Unasema jamani, nizamu ndo kila kitu na ndo mpango mzima. Sawa, vizuri kama sawa. Lakini unasema jamani, Kapuletu na Mazinga FM, nisome kama nani? Jamani, msipigi simu, natakiwa kuwacha tusome jumbe fupa mandishi. Magisa huko pande za Msoma, mtaalamu wa sema mtaalamu nimempata vizuri kabisa na nitafanyia kazi. Ya sante sana kwa kuwa mtaalamu umempata vizuri kabisa. Ni kusome kama David Bryson, toke pande za Kinyambwiga, maeneo ya center hapo, ila kwa sasa niko pande za Msoma. Chimbo nimelelewa sana kikweli, watu wengi hawana nidhamu. Ya sawa, shukrani sana kwa ujumbe wako, japo ujumbe naona kuna mistake fulani imetokea hapa, lakini sio mbaya. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kutoka huko. Doto Mwita kutoka pande za Kinyambwiga anasema jamani, tuko pamoja sana. Haya Doto, moja tu sio mbaya, inatosha na inasomeka vizuri. Lakini ndugu yangu anasema kwamba kabla yetu nisome kama David Bryson, anatoka pande za wapi? David ni pia nilikuona, asante sana. Kapile tu naitwa Gado Cosmos pa Tailo. Unasema tuko pamoja sana dada zanguni. Haya, shukrani sana kutoka Tailo. Na huyu anasema 2026. Haya, tumekupata pia, message yako imesomeka. Na wewe unaitwa Dominic kutoka pande za Nyamikoma, maeneo ya makanisani. Anasema kwenye chimbo la leo nimelisikiliza na kujipima, nikagundua kuwa nimepungua kuhusu funguo namba 4. Mwisho siku pia unasema asanteni sana, nitafanyia kazi. Okay, asante sana kutoka huko makanisani. Na nasema la plato na Mazinga FM, nisome kama Zabroni Bwile kutoka pande za Kablabura, mtama dukani center. Unasema chimbo la leo nimelelewa sana by Zabroni. Haya, Zabu umesomeka pia. Kapilato nisome kama nani? David Bryson. Okay, sawa. Message yako David nimeiona. Na Yohana Kulwa au magazeti kwa pande za Ruabu tuna asema tunatakiwa kuwa na maono yanayofanana na mwenza wako, mafanikio yatakuja. Asanteni sana Mazinga FM. Haya nayo message yako nimeiona, shukrani sana. Lakini Kapletu na Mazinga FM, Daniel Madindo kutoka Kalemela unasema asanteni sana, fungo wa tatu tumeelewana. Haya ndugu yangu Emmanuel, message yako imesikika. Unaitwa Makandaige kutoka pande za kabisa Tanzania. Unasema bila maendeleo isingeitwa Tanzania. Hey, okay. Bila maendeleo nchi yetu isingeitwa nini Tanzania? Sawa, Makaindaga. Ujumbe wako umesikika. Na wewe unasema Kapleto na Master Bonfast Simafu kama Kanuti, message yako nilisoma. Asante sana kutoka huko. Na Kapleto Nyanda Subi wakalukekele. Makablini unapatikana huko. Sema kipenda nikute mzee wa Bahatisha. Bahatisha mtaalamu wa wasema mtaalamu nimemuelewa vyema kabisa kwenye chimbo la leo, naamini wengi tumejifunza kitu ni nya kitu. Haya bwana, asante sana kutoka huko ambako unasikiliza 91.7. Haya, mimi ni sema asanteni sana watu ambao wameshiriki nasi kutuma ujumbe fupi maandishi. Elimu imekuwa nzuri na tumeelewana.
1: Dakika ni ya 17. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo ambapo tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii msikilizaji. Na tukianza na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali aliyowateua hivi karibuni katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Tunguu Zanzibar, ambapo siku ya jana shughuli hii ilifanyika. Walioapishwa ni Daktari Latifa Mohamed Hamisi kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano, na Bi Priska Barton Ruangili kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Mbali na viongozi hao walioapishwa ni rais na walioapishwa na rais Dr. Samia, mbali na viongozi hao walioapishwa, Rais Dr. Samia pia ameshuhudia viongozi wengine wanne wakila kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Waliokula kiapo hicho ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi Mbaruk, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade bwana Efraimu Balozi Mafuru, na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Eura Salumu Nasoro Mnuna, kamishna wa uhifadhi wa shirika la hifadhi za taifa TANAPA na ni bwana Masana Gilibril Mwishawa, ambapo hafla hiyo imehitimishwa kwa viongozi wote kula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma, kiambacho kimewataka kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria za nchi, maadili ya utumishi wa umma na maslahi ya taifa. Na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC.
2: Haya, tutazame taarifa nyingine kupitia ukurasa wa Mwananchi, ambao naamini kwamba hii itedi inatuhusu wote. Sijajua mara mwisho kwenda kununua nyama kwenye vichochoro ilikuwa lini. Yaani kwenye magenge. Sio buchani, kwenye magenge. Mm. Ilikuwa lini mara mwisho?
1: Sikumbuki kwa kweli.
2: Hiyo ile nyama ambayo sio ya kupima ni ya kukadilia.
1: Sikumbuki ilikuwa lini.
2: Haya bwana. Ni Dr. Bashiru apiga marufuku uzaji holela wa nyama, agiza kufungwa machinjio bubu. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali ameagiza bodi ya nyama Tanzania TMB Kuchukua hatua za haraka kwa kufunga bucha zote zinazouza nyama na mazao yake bila usajili, na hii ni pamoja na kukomesha shughuli za machinjio bubu, akisema hali hiyo inatishia afya ya walaji na kudhoofisha jitihada za serikali kuboresha sekta ya mifugo. Dr. Bashiru ametoa agizo hilo siku ya jana baada ya kutembelea machinjio ya Vingunguti jijini Dar es Salaam, ambako wachinjaji walimweleza kuwapo kwa ongezeko la uchinjaji holela wa mifugo hususani mbuzi na kondoo nje ya mfumo rasmi. Amesema serikali imewekeza shilingi 19.5 bilioni kujenga machinjio hayo ili kuhakikisha nyama inawafikia wananchi inakidhi viwango vya ubora na usalama, hivyo haiwezi kuvumilia watu wanaokiuka sheria kwa kuendesha machinjio yasiyokuwa yanatambulika. Amewataka viongozi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuharakisha mchakato kwa kumpata mwekezaji atakayeendesha machinjio hayo kwa kuzingatia taratibu na vigezo vya serikali, akionya kuwa endapo hali hiyo itaendelea, machinjio haya yanaweza pia kufungwa. Hii ni habari kutoka kurasa wa Mwananchi.
1: Tuangalie pia taarifa nyingine ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba linamshikilia mwalimu wa shule ya sekondari ya Idris Abduli, wakili Abdalla Saif mwenye umri wa miaka 42 kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Pemba SSP William Mwapagale ametoa taarifa ya matukio mbalimbali ya uhalifu na hatua zilizochukuliwa katika mkoa huo, ikiwemo tukio la mwalimu kudaiwa kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha kwanza, na kwamba mtumiwa amehojiwa na anaendelea kushikiliwa wakati uchunguzi ukiendelea na utakapokamilika atafikishwa mahakamani.
2: Matukio hayo
1: kazi
2: sana. Na tukitazama pia kwenye ukurasa wa Mwananchi, mabadiliko katika mfumo wa ushughulishaji wa mashauri ya wafanyakazi wa nyumbani unaotekelezwa na tume ya usuluhishi na uamuzi yameanza kuleta matumaini kwa kundi hilo, huku shauri la Juma Kikonko mwenye umri wa miaka 49 likitajwa kuwa mfano wa kuimarika kwa utoaji haki. Juma aliyefanya kazi za nyumbani kwa miaka 17 amefikisha ushauri CMA akidai kuachishwa kazi kinyume cha sheria wakati mkataba wake ukiwa bado unaendelea. Akizungumza siku ya jana mkoani Tanga, katibu wa chama cha wafanyakazi wa hifadhi hoteli, wafanyakazi wa nyumbani, huduma za jamii na ushauri mkoa wa Tanga, Legula Mori, amesema chama hicho kilianza kushughulikia shauri hilo ikiwa ni tangu Septemba 2025 baada ya Juma kuwasilisha malalamiko yake. Lakini Mori amesema mazungumzo ya awali kati ya mfanyakazi huyo na mwajiri hayakuzaa matunda, hali iliyosababisha shauri hilo kuhamia CMA kwa kutatua kwa hatua za kisheria.
1: Na hiyo taarifa basi natufungia lambazo kwa siku ya leo. Na kwa sasa tunaelekea kwenye afya.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya msikilizaji, na leo afya inahusiana na tatizo la homa ya ini na namna ambavyo basi inaweza kusababisha maambukizi yanakuaje na namna ya kupata matibabu. Mtaalamu wa afya anazungumza kuhusu tatizo la homa ya ini.
4: Homa ya ini ama kwa Kiingereza tunaita hepatitis ni tatizo linalotokana na uvimbe maeneo ya ini, ambapo huu uvimbe unaweza ukasababishwa na maambukizi, mara nyingi yanakuwa ni ya virusi, ama uvimbe ukasababishwa na mlundikano wa sumu mwilini, ama uvimbe ukasababishwa na matumizi ya pombe pita kawaida, ama matumizi ya baadhi ya dawa. Lakini pia huu uvimbe unaweza ukatokea ikiwa ni kuna mvurugiko wa utendaji kazi wa kinga ya mwili, ama kitambo tunaita autoimmune disease. Vile vile matatizo ama itilafu katika metaboliki functioning ama utendaji kazi wa mwili wa kimetabolic. Metabolic ni shughuli za kawaida za kila siku za mwili. Kwa hivyo kama chochote kati ya haya niliyosema yanaweza yakatokea kwenye mwili wako, basi upo katika riski ya kupata hepatitis, uvimbe katika maeneo ya ini. Na matatizo ya uvimbe katika maeneo ya ini yanaweza ikawa ni ya kawaida kiasi cha kuisha yenyewe, ama yakawa ni sugu kiasi cha kusababishia matatizo makubwa zaidi, kama vile kuacha makovu kwenye ini ama kusababishia saratani ya ini, lakini pia yanaweza yakusababishia kifo kabisa. Kwa hivyo magonjwa ya ini sio kitu cha kawaida na kitu cha kuzembea, sababu yana impact kubwa sana kama yatakuwa sugu. Kama nilivyoainisha hapo awali, tatizo la uvimbe katika ini liweza likasababishwa na virusi, pombe, sumu, matatizo ya kimetaboliki ama matatizo ya kinga ya mwili. Tukianza na matatizo ya maambukizi, sababu za maambukizi. Mara nyingi homa ya ini inasababishwa na maambukizi kutoka kwenye vimelea wa virusi, ma viral infection. Na kimsingi kuna virusi wa aina nyingi sana wanaweza wakashambulia ini na kusababisha hepatitis ama homa ya ini. Lakini virusi wakuu ambao wamefanyiwa utafiti na kuonekana kwamba ndio wanaweza wakashambulia ini lako kwa urahisi zaidi na kusababishia changamoto mbalimbali za afya ni kama ifuatavyo. Aina ya kwanza, tuna virusi wanaitwa hepatitis A virus, ambao wanasambaa kwa njia ya kinyesi kupitia maji machafu ama chakula. Kwa hivyo unawapata wa virusi kwa kula ama kunywa maji machafu ambayo yamechanganyikana na kinyesi chenye hawa virusi wa HAV, hepatitis A virus. Na dalili zake ni za kawaida, ni kama vile homa, uchovu, kichefuchefu, mwili kuwa na manjano na maumivu ya tumbo, hasa maeneo ya chini. Kwa hivyo kupambana na virusi hawa, kitu cha kwanza kikubwa ni usafi binafsi, lakini kutumia chakula na maji ambayo ni safi na salama. Vile vile virusi hao unaweza kuzuia pia kwa kinga. Kuna chanjo kwa ajili ya virusi wa hepatitis A. Na sio ugonjwa ambao ni serious sana. Mara nyingi ukiupata unaweza ukaisha wenyewe kama utajiexpose katika mazingira ambayo ni rafiki. Aina ya pili ni hepatitis B ama HBV. Hii ni one of the most dangerous hepatitis virus, na inasambaa kupitia damu, majimaji ya uke, pamoja na wakati wa mama kujifungua. Kama mama ni ana matatizo haya ya hepatitis B, wakati wa kujifungua damu yake kachanganyikana na mtoto, basi mtoto atapata ili hawa virusi wa hepatitis B. Ni virusi hatari sana, na hawa wanakuja katika namna mbili. Inaweza ikawa ni acute kwa muda mfupi tu, sionyeshe dalili, ama ikawa chronic, wakafanya uharibifu mkubwa sana baadaye ndo wakaonesha dalili. Kitu cha msingi ama kizuri zaidi ni kwamba hepatitis B virus wana chanjo. Kuna chanjo ya kuwazuia, lakini pia ngono salama na kuepuka namna yoyote ambayo inaweza ikatoa damu kutoka kwa mtu mmoja kutoka mtu mwingine, inakukinga dhidi ya changamoto za ugonjwa huu wa hepatitis B. Pia hepatitis B inaweza ikawa na wewe muda mrefu sana bila wewe kuona dalili yoyote. Ni tunaita ni asymptomatic disease. Kwa hiyo ni very dangerous. Unaweza ukawa nao na usijue. Unakuja kuanza kuonesha dalili, tayari ishakuwa too late. Maybe tayari ishasababisha cirrhosis, kwa maana ya makovu kwenye ini, ama ini tayari limesha feli kabisa. So aina ya tatu ya virusi ni hepatitis C. Hawa wanasambaa kupitia damu, na kimsingi wenyewe hawaoneshagi kabisa dalili, na kama akionesha ni tayari imeshakuwa chronic. Haina chanjo, lakini kitu pekee cha kujikinga na virusi hawa ni kuepuka mgusano wa damu. Wao wanasambaa kupitia damu tu peke yake. Kwa hiyo epuka mgusano wa damu. Lakini kitu kingine ni kwamba hizi antiviral, dawa za kupunguza makali ya virusi ama maambukizi ya virusi, inaweza ikawa ni VVU ama virusi wa aina yoyote, inaweza ikawaangamiza kabisa wa virusi na kuacha ukiwa fresh. HCV ama hepatitis C na hepatitis B ni miongoni mwa virusi wa ambao wanaathiri ini lako kwa kiwango kikubwa sana na katika degree kubwa sana, ambayo inaweza ikakusababishia hata kifo. Lakini pia tuna aina nyingine ni hepatitis D virus, virusi wa hepatitis D wanasababisha hii homa ya hepatitis D ama homa ya ini daraja D. Na mara nyingi watu wenye hepatitis B ndo huwa wanaugua hepatitis D. Kwa hivyo huwezi kupata hepatitis D kama hauna hepatitis B. Na ni ugonjwa ambao unaenda sambamba na hepatitis B. Kwa hivyo ni kama vile msaidizi wa hepatitis B. Ukiwa na hepatitis B ukipata hii hepatitis D, basi hali inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ukiwa na hepatitis B peke yake. Lakini kitu kizuri ni kwamba ukiweza kudhibiti hepatitis B kwa maana ya tiba ama kwa chanjo, basi hiyo chanjo inafanya kazi hata kwa hepatitis D. So aina nyingine ya mwisho ya virusi ni hepatitis E. Hepatitis E na yeye anasafiri kama anavyosafiri hepatitis A kwa kupitia vitu vichafu, kwa maana ya kinyesi, kwa kula chakula kimechanganyikana na kinyesi ama maji yaliyochanganyikana na kinyesi ambayo yana hawa virusi wa hepatitis E. Hepatitis E inawapata watu ambao wanakuwa na ile changamoto kwenye mfumo wa kinga, yani immunocompromised. Mtu ambaye anakuwa kinga yake imepata mushkeli, imesuasua. Mfano watu wenye TB ni rahisi sana kupata hepatitis E. Watu wenye ukimwi ni rahisi sana kupata hepatitis E kwa sababu yenyewe ndio inagonga hapo. Kwa hivyo maji masafi, usafi binafsi, lakini pia chanjo inapatikana. Kuna maeneo kama China wana chanjo ya hii hepatitis E, unaweza kupata kama uko kwenye kundi la watu ambao wanaweza wakapata hii changamoto. Na wajawazito pia ni moja kati ya kundi ambalo liko katika riski kubwa sana ya kupata hawa virusi wa hepatitis E. Kimsingi ama jambo zuri zaidi ni kwamba hepatitis E na hepatitis A ni homa ya ini ambayo ikikupata inaweza ikaisha yenyewe kama mwili wako utapata mahitaji muhimu. Ukiachana na virusi, tumezungumzia pia kuna sababu nyingine kama vile kinga ya mwili kucompromise, kuanza kushambulia seli zako za ini zikiamini kwamba ni adui. Hapo kinga inakuwa imechanganyikiwa. Hili tatizo tunaita autoimmune hepatitis disease. Lakini pia pombe inaharibu sana ini. Vile vile tuna matatizo ya ini ama homa ya ini iliyosababishwa na matumizi ya dawa, drug induced hepatitis. Na dawa kubwa ambayo inaharibu sana ini ni acetaminophen ama paracetam ama panado. Matumizi ya panado mara kwa mara ni very dangerous kwa ini. Lakini pia tumesema kuna matatizo ya metabolic ya mwili, zile utendaji wa mwili wa kawaida. Mfano magonjwa kama Wilson disease ama NASH ama hemochromatosis. Haya ni baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha ini yako ikapata changamoto. So hayo ndiyo mambo muhimu ambayo unapaswa kuyafahamu inapokuja ishu nzima ya homa ya ini. Homa ya ini ni hatari sana kwa sababu watu wengi sana hawana kawaida ya kwenda kupima. Kwa hivyo wanakuja kugundua tayari wameshafika kwenye ile chronic stage, tayari ini limeshashindwa kufanya kazi na husababisha kifo. So kwa na kawaida ya kupima, jikinge, chukua tahadhari.
1: Haya, tumefuatilia afya hiyo msikilizaji. Bila shaka mtaalamu ameweza kuzungumza kuhusu tatizo la homa ya ini na ameeleza ni kwa namna gani basi inabidi ufanye ili kugundua kama tayari una shida ama hauna shida. Unajua kuna mwingine anakuambia akienda kupima alafu akakuta hana tatizo, anasema sasa hiyo pesa yangu si bora ningenunua hata samaki.
2: Anaona pesa aliyotoa ni kubwa sana.
1: Lakini imekusaidia wewe kujua kama una tatizo au hauna. Mm-hmm. Na kama umekutwa hauna tatizo, mshukuru Mungu.
2: Ndio, usilalamike kwamba ha bora ningekaa.
1: Kumbe inawezekana ungekaa alafu ikawa una tatizo. Sasa ndio ingekuaje?
2: Ni changamoto. Kuna watu tunakutana nao wana changamoto kama hiyo Teddy, ukiona vile anavyopambana hasa anapokuja kugundua baadaye. Wengine utakuta hawaamini hata zile dawa za hospitalini au chanjo au nini, wanajizungusha kwa waganga wa nini wa jadi.
1: Ndio
2: changamoto yake inakuja kuwa kubwa zaidi. Ukija kuuliza shida ni nini, mbona amefariki dunia, mara alikuwa sijui kafanyaje, kumbe ni uongo ndugu yangu. Ni ile tu kwa sababu hatujajipa yale mazoea ya kwenda katika vituo vya afya kucheki afya zetu. Tumezoea tukienda labda nataka kupima HIV, imeisha hiyo. Nataka kupima damu, imeisha hiyo. Lakini mambo ya homa ya ini imekuwa ni changamoto sana.
1: imekuwa ni changamoto kwa kweli. Mm-hmm. Watu wengi hatuna muamko. Mm-hmm. Inawezekana ni ule kutokujua sijui madhara yake, kwamba baada ukikutwa na hiyo shida na kama hujapata matibabu au hujajua na ukaanza matibabu mapema utapata madhara gani, na kwa ni changamoto. Kwa hiyo tunaishi kwa mazoea sana.
2: Mm-hmm.
1: Tunaishi kwa mazoea.
2: Lakini tarehe ya leo 28 inatukumbusha.
1: Inatukumbusha. Ni vyema ukachukua maamuzi, hata kama sio leo basi kesho na kuendelea, nenda kapime ujue kwamba uko salama ama hauko salama. Dakika ni ya 36, tunapata burudani msikilizaji. Pole sana kwa safari.
2: Hapo batam.
1: Hey,
2: hey. Hapo penyewe.
1: Wow, baba, wow.
2: Jamani,
1: mlio wapokea.
2: Safari.
1: Ah, mimi sijui.
2: Wapo na wasikilizaji wetu, kuna watu walikuwa safari na
1: mimi. Inawezekana kuna watu ndio wameingia leo wamepokea wenza wao.
2: Au kuna mwingine ndio anapigiwa simu. Nitafika hapo saa 9, saa 9 jioni. Mtu anaanza kufikiria, jamani, ngoma gani nimwekee baby wangu akija huko ndani.
1: Tunakukumbusha.
2: Mhm.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na Kigoma cha Kigoma.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea baada ya kupata burudani hiyo ya kwake Juma Kakere, pole kwa safari. Ehe, na mimi hapo umemwimbia rafiki
1: jirani sana.
0: Safari.
1: Kuna wale marafiki. Wao wa kike hata wa kiume. Yaani mtu akisafiri unamisi mwenyewe.
0: Ndio.
1: Unauliza atakuja lini mshujaa.
0: Lini atakuja?
1: Yaani mkikaa wawili mna match. Yaani kuna vitu mnafanana. Sasa inapotokea burudani kama hizi, anambia rafiki yangu kaa hapo. Acha nikuimbie. Relax.

0: Sasa kuna shida.
1: kuna namna vile mtu unajifiri happy wakati wa
2: na huwa kuna kitu fulani hivi mtu akiwa ametoka alafu
1: akarudi
2: akamwekea wimbo fulani hivi.
1: Lakini sasa
2: au hata kama alikuwa amesafiri akaja na ana ka wimbo fulani hivi umeenda kumpokea.
1: Unasikia
2: naomba uniamini. Naomba uniamini mama watoto wangu.
1: Naomba uniamini. Sasa kitu kizuri tunachoenjoy kama mwanaume wako akaja na hiyo style ya hiyo burudani ndani. Bwana unasema raha ya kichaa ule na kichaa mwenzake. Au mwe kichaa mwenzake. Hiyo ndo raha. Sasa ndugu kama hataku wimba kwako kwenye ndani hata ujui. Yaani umetulia.
2: Kwa wengine hata kucheza cheze yani hakuna. Jamani.
1: Mimi sasa nasemaga mchallenge mtu ajue na upande wa pili.
2: Leo tutazungumza hatutaki mambo mengi sana. Sana. Leo hii tuna huko.
1: Tunakumbushana.
2: Yaani kuna watu kwa nini watu mnakuwa mnaishi wanataka kumfanya mkeo ama mmeo akuone wewe ni komando?
1: Hiyo mbaya. Mungu nisaidie sana. Hicho kikombe mimi kiniepuke.
2: Jamani, kwa nini tunaulizana? Kwa nini? Yeye anataka mwanamke huyo mke wako akuone wewe
1: komando.
2: Ndio mkuu.
1: Yaani kila kitu yes.
2: Yes afande.
1: Wewe
2: jamani, mkeo.
1: Ana kila kikombe chui.
2: Yaani wewe mume wako unataka kuone wewe mwanamke ni bondia ndani. Mandonga mtu kazi.
1: Ah
2: jamani.
1: Muda wa kucheka.
2: Yaani
1: nyinyi ni TV muda wote mnaangalia taarifa ya habari.
2: Yani,
1: hakuna hata movie.
2: Hakuna hata tukusema jamani mtu kajipitisha basi hata jamani hakuna.
1: Katika maisha ambayo tunayaishi na tunaona. Yaani unakuta kabisa mtu toka ameolewa. Yaani tabasamu lake ni nadra sana.
2: Nadra kwa mume wake, nadra kwa mke wake.
1: Akiwa na mume wake, akiwa na mke wake. Hata vitu wanavyoongea uviski. Yaani sijui hata wanaongea. Yaani jamani unajua kuna ile acha ile mwangwe njoo nikwambie kitu. Mkiangwe njoo nikwambie kitu. Japo anasemaga ni mapenzi ya kitoto eti.
2: Lakini sasa wanakuambia kwamba mke na mume ndivyo ilivyo.
1: Yes.
2: Sasa wanataka ukue mara ngapi?
1: Ndio hapo.
2: Utakuwa kwa
1: bibi zetu
2: anazeka
1: lakini bado wanapendana.
2: Atakuwa kwa watoto wake kule. Yaani kwa mkeo anataka ujioneshe na wewe ukubwa unaupeleka wapi jamani?
1: Eti mwanamke asikuzoe sana.
2: Ili yoje?
1: Kuzoea sana nidhamu inakwisha.
2: Hakuna kitu. Nani kakwambia?
1: Wewe ni uone.
2: Nani kakwambia?
1: Unajua kuna wakati mwingine mdekeze mwenzio.
2: Hebu
1: mdekeze.
2: Mwambie
1: mama fulani unataka nini? Kuna wengine toka wameolewa hata pesa ya kusukia hawajapewa. Kuna wengine toka wameoa.
2: Acha basi na wewe jamani.
1: Mimi ninachosema ni ukweli.
2: Na wengine wameoa hata kufuliwa nguo hawajawahi kufuliwa.
1: Sasa
2: na wameoa.
1: Au sasa na wenyewe. Mbona hatari? Wewe si utakuwa ugomvi?
2: Kuna mwingine ameolewa hata kuambiwa pole haijawahi kuisikia mdomoni mwa mke wake ama mwa mume wake.
1: Wewe umeenda mbali hiyo pole. Hata ile hongera mke wangu, hongera mume wangu. Kwa hii kazi uliyoifanya na kwa hiki kitu ambacho umepambana nacho. Kuna mtu mmoja niwe kushuhudia mume wake ametoka zake huko Mterani. Katoka amenunua chupa ya chai. Chupa ya chai ilikuwa imevunjika ndani na aliyevunja alikuwa ni dada wa kazi. So wamekaa kama siku tatu aone ile chupa ya chai. Mwanaume akawa amejitosa kenda zake Mterani kanunua chupa. Sasa wakati anakuja yule dada akamwambia mama yake yani huyo anamuita dada. Dada akampokea kaka basi chupa. Sio unajua kuna vitu vingine vinatokea kwa viherehere sana. Yule ni mume wake na yule ni mke wake. Akamwambia si atengeza mwenyewe ndani. Kwani lazima mimi nikampokee? Mwanzo kukatoka amekuhemelea vyombo, katoka zake amebeba, yani wewe kuchukua tu kwenda kupokea unaona ni kazi. Lakini anachomjibu ni kwamba ni wajibu wake. Upo dada?
2: Huyo
1: ni mume, sio mchepuko. Mume analeta mboga ndani.
2: Umemwangalia
1: tu. Unamwangalia tu kama kio fulani. Ndio maana mnachika. Na mtu akimpata mtu anakusahau kwanza kidogo. Hadi ulialie. Sasa kitu nilichomjibu ni kwamba
2: na nyie msivimbe. Na nyie msivimbe bwana. Sio kwamba sasa ndio ikawa kigezo yetu tunaenda kutafuta mtu mwingine.
1: Anasema akili za kuambia.
2: Mwambie kwamba mama fulani jamani huo unanipokea nikija sio sasa kwa sababu hujapokelewa eti ndio huyo ushakata njia ya mkato wewe.
1: Eti ngoja nimkomeshe atachangamka kidogo.
2: Na nye mchangamke.
1: Ina wanasemaga wanasema kitu changamke. Lakini kitu kizuri alichomia na kipenda sana. Unapona mwenzako amekukwaza kama hivyo si umeshindwa kumpokea mwenzako zawadi aliyokuletea. Kaa naye mwambie sijapenda. Ndio maisha gani hatunaishi. Unatakiwa kubadilika mke wangu.
2: Mimi ni mke wangu. Mimi nikija sitaki uniagizie. Uniagizie nani? Mdada, njoo nipokee mwenyewe. Eh? Sasa wewe tu, baba huyo, dada, nenda. Kampokee baba.
1: Hebu kwanza tukumbushane Teddy. Eh? Hata watu wanaishi nyumba za kupanga. Unajua kuna watu wanafanya mishimisho na udizo saa 6 saa 7 saa 8. Wewe bwana mwanaume wake yuko huko nje, wewe mwenzangu pengine hujalala. Yule ambaye anakuja sio mume wako. Unashangaa napiga hodi na unajua kabisa muda fulani anakujaga, si ndio? Unatoka viherehere kwenda kufungua geti. Huyo ni mume wako? Huyo ni mume wako? Huyo sio mume wako, ana mke wake. Mwache mke wake.
2: Sasa ukishangaa, ukishangaa ndio hivyo atachukuliwa.
1: Mpige hodi mara 10 10 amna mtu anifungua. Lakini wengine bado
2: wako. Utabaki wasiwasi wa mapenzi kumpata mkweli wa mapenzi. Haya mapenzi sio pesa usemekane nunue gari.
1: Yaani hapana. Mtu mnawafungulia watu ambao sio wako. Wacheni wakizao wafungue. Msijishughulishe. Hiyo unasemaga kujipendekeza. Labda amegonga
2: kama anaona wewe ueleweki, acha wajipendekeze.
1: Vipi hujalala?
2: Lakini jamani, mapenzi yana formula.
1: Kweli.
2: Hayana mjanja
1: wala mjinga.
2: Wala mjuaji. Hayana mjanja wala mjinga.
1: Kuna sehemu
2: unachoreza. Ni namna unavyoishi, ni namna unavyoishi. Kwa sababu yani hawa jamani, ila tunakumbushana tu. Ile kuishi ndani kama vile mnaishi mtu na si na nani tuseme. Yaani hakuna atakicheka, unakuta mke na mume mmekaa ndani atakucheka hakuna. Ni sheria mwanzo mwisho. Sheria za nini mbona weka utani bwana?
1: Unajua kuna wakati mwingine kuna mtu nilimuona anapokea simu ya bibi wake.
2: Wewe kama ni mwana sheria uende chuo cha sheria.
1: Subiri. Unasemaje? Jamani mimi unasemaje? Sema shida yako.
2: Sema shida yako bwana.
1: Sasa jamani, tatu jazoea.
2: No romantic
1: tukaonekana. Utakuwa romantic. Unasemaje mke wangu? Unasemaje mume wangu?
2: Kwenda zako huko.
1: Nasema chai.
2: Mimi badala nitafute pesa waniletee habari za mapenzi. Wewe vipi wewe?
1: Ila nyewe kunanomiwa gumu.
2: Jamani tunazungumza kuhusiana na ule ukauzo. Yaani imekaa mke na mume, yaani kuna wanaume wengine wanaogopa wake zao. Usipime. Yaani kuna mwanaume anamnyali mkewe hatari.
1: Anamnyali hatari. Kuna zile kauli mbaya hata mbele za watu. Badala tu nisubiri basi napokuja ndani ndo tuzungumze tumalize. Lakini mbele zetu shani kashfu. Yaani tabia mbaya sana jamani. Kuna vitu vingine mwanaume hata mwanamke unatakiwa kujifunza. Yes, kuna group la watu pale, mume wako labda kuna kitu fulani umemuuliza, alafu anakuja na kujibu shit. Ni kitu ambacho hakipendezi.
2: Binafsi
1: yako lazima utaumia. Hata hivyo hivyo kwa mwanamke. Mwanaume anakuuliza kitu unakuja kujibu shit.
2: Ukiangalia
1: mazingira, pana watu.
2: Jamani, kwa nini? Wewe mtazamo wako ni upi, msikilizaji? Unafikiri maisha yaendelee hivyo hivyo, kauzu ndani ama kidogo na kautani?
1: Kucheka hadi tuepo chumbani ndo tunacheka.
2: Wanasema
1: ushamba tu.
2: Namba ni 0684600007 au 0655571. Bonga nasi kwenye swaga za kitaa.
1: Haya, swaga za kitaa leo, pambe tu pambe. Ngoja nisikie kwanza.
3: Habari hapo studio?
1: Salama, mambo vipi?
3: Mambo poa.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti ya Victor Paul ni maarufu Somba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Lete maneno.
3: Asante sana. Kwa kweli kuna baadhi ya familia unakuta hazina amsha na mke wake au mume wake. Unakuta wamenuniana ndani hata hakuna kusemeshana. Kwa kweli mimi nataka niwashauri. Hebu tujaribu kubadilika sisi wanaume au wanawake. Mwa mnacheka na mzee, mpigeni story. Unakuta ndani mmekaa kaa tu ndani ovyo ovyo kama makochi na pia na nanili. Na maviti unakuta hata yaongei.
1: Kwako ikoje? Tubaki kwako ikoje? Hapo sasa akipiga simu mke wako utasikia.
2: Usije ukajenga kwa jirani akati kwako panavuja.
1: Yes. Kwa hiyo lazima ujitazame. Tuambie unaitwa nani?
4: Hello.
1: Nani na uko wapi?
4: Niko tangazaji. Hapa mnaongea na mjeruo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko masinono mtaa Mlimani. Kijaluoni hapa.
1: Haya, tuambie.
4: Asante sana. Hili tu hili mada mlizo zileta, kama wanawake wengi na wanaume wengi wanasikiliza hili mada, najua kuanzia leo watakuwa wamebadilika.
1: Okay.
4: Na hata mimi nimekuwa mwanga wa mambo kama hayo. Nikiwa niko kazini ya siri, mke wangu anipigia simu kwamba nataka niende jambo fulani, huwa nakuwa mkali kabisa. Kiasi kwamba najifanya kuwa bize wangu ni muhimu kuliko kusikiliza shida ya mke wangu. Na pia mke wangu naye anaweza kataa kukosa, na nimetoka senta hapa nimekuja na furaha zangu kutoka senta kununua mboga ama chochote. Nilipokea unakuta amekaa hata hapo nje ananiangalia mpaka anaingia ndani. Lakini kupokea hamna. Bila kujua kwamba kuja kukosa mke wangu atatinga, kuna furaha fulani atakuwa anatabasamu hata kama kuna mtu amemchokoza. Lakini namna kumpokea katika hapa nyumbani atakuwa labda amempunguzia hasira. Tuna hapa tu jamani, pamoja na mimi nikiwepo na mke wangu Mama Vivian, naomba badilika au anipokea hata nikifika nikitoka ninapotoka. Au basi ananipokea kwa furaha ili kuniacha hata meno yake. Na wanawake wengine hata meno yake kuona hata anataka tabasamu lake. Baba mpaka hapa amelia, lakini naomba tu abadilike na hata mimi nitabadilika acha hata mimi nione.
2: Huyo mwanamke anaelia afu atabasamu linaonekana hatari sana.
1: Huyo noma sana.
2: Huyo ni noma. Yaani unalia tabasamu.
1: I say. Sema nayo ni mzuri. Yaani unalia lakini unatabasamu wakati unaenda kumpokea nani? Bwanako. Sema kuna watu wajuagi tu. Unapoenda kumpokea, sijui ni uoga eti.
2: Yaani kuna ile mtu anaingia hata karibu haipo. Awe mwanaume au mwanamke. Yaani mke wako alikuwa ametoka anarudi nyumbani hata kumwambia karibu hakuna.
1: Hata kusalimiana.
2: Utafikia kaingia mbuzi ndani. Jamani.
1: Mambo za huko.
2: Hakuna. Za huko utajua mwenyewe.
1: Ah, ni mapenzi.
2: Kimya kimya, buyu buyu.
1: Jamani.
2: Muogope. Kwani wewe huogopi?
1: Mimi naogopa. Na sasa kabisa. Popote ulipo baby baby kama baby wangu, unijua kabisa mke wako mimi. Siko na hayo mambo. Ukauzu.
2: Acha kujinadi.
1: Sasa unazani? Challenge, challenge.
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Mama Happy.
1: Mama Happy, uko wapi?
5: Niko Nyasula.
1: Haya bwana, tuambie.
5: Ah, niko kweli dada yangu kweli.
1: Mhm.
5: Wanaume wa sasa.
1: Mhm.

0: ana kwa kupendana na mambo yanaenda, na ndio maana walizoeana. Lakini sasa hivi mwanaume wa sasa hivi
1: sio, namwambia tu namwambia mama Hedi kwamba mimi jamani napenda hivi. Wewe unashindaje kumwambia?
2: Anakuambia hawabebeki hata kwa tai, amesema.
1: Ulishie kujaribu kumwambia huyo mtu?
0: Unamwambia mambo ni yale yale. Kumwambia leo kesho anazua nyingine.
3: Shikamoo yo shemeji jamani.
1: Ugumu gumu.
2: Basi mwambie Kapuleto amesema.
1: Mwambie bibi kwanza leo. Ukija ndani
2: basi asituinde kwa mawe.
1: Mwambie kabisa hata Kapuleto anaongea miongo. Mimi mwenyewe natamani.
2: Jamani unajua kuna muda mwingine mtu anajitahidi lakini ndivyo hivyo. Yaani afande hataki mazoea. No. don't touch me.
1: Niko busy. Umbe sio wa mapenzi kabisa.
2: Sebo hebu nitolee mambo ya utoto hapa.
1: Jamani.
2: Utoto gani bwana, huo sio utoto jamani.
1: Asante Tanzania. Kwa hiyo tunaondoka, tunamaliza na simu ya mwisho. Tumaliza na simu ya mwisho kwanza hapa. Hello.
4: Habari yako?
1: Asante sana. Nani na uko wapi?
4: Hapa dada zangu mmebahatika kuongea na Nyanda Sugu wa Karukekele Makambeni. Nikawapendeza ni teni mzee wa bahatika.
1: Twende haraka kidogo.
4: Hapa ni kwa haraka tu na machache. Hapa kuna changamoto sisi kwa wazee tunayokutana nayo. Naweza nikawa natoka sehemu kwenye kaika zangu au nilikuwaga safari, ninaporudi pale nyumbani na shamla shamla labda moyoni, ninapofika pale nakuta mwanamke, yani utafikiri yani ni kivuli tu kama sio mtu, hakuchanga mke yani na kuangalia tu kama
2: inatosha. Inatosha
1: mwanamke kama nini,
2: kwa niaba ya wanawake inatosha kama kivuli tena
1: kivuli.
2: Na nyinyi shida na nyinyi mkienda huko kutafuta
1: Mina
2: vifurushi vingi jamani.
1: Vifurushi gani sasa? Vifurushi gani? Wanakuwa navyo.
2: Hatari.
1: Bwana leo Dos Cam jumani yetu.
2: Tunakushukuru sana msikilizaji wetu. Tunakupenda sana. Wewe ni mtu muhimu sana kwetu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kesho tukutane wasana wakati kama wa leo. Mimi ni Teddy Thomas mwenzangu.
1: Ni Njomba Mwezi.
2: Benchi la ufundi linafuata. Mapenzi hayana dhamana.

0: kila betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini.

0: Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Kigumu la kucheza mechi haliko kwa mtu peke yake. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali hayo?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.

Yes, bana, karibu sana msikilizaji. Leo ni siku nzuri kabisa, tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Dakika 5 zimeondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo. Wananchi bwana, taarifa zenu tunazo. Moja usajili mkubwa sana ambao ni Africans wanaofanya usiku wa jana. Tutakuja kutazama hapa ni nani huyo. Lakini vile vile pia tutaenda kutazama timu ya taifa Tanzania, Twiga Stars, iliyoweza kuandikisha ushindi wa kwanza kwenye michuano ya AFCON mbele ya South Africa, huku akiangua kilio kwa kweli ya South Africa, maana hawakuamini. Sasa vita ambayo imebaki ni Jumamosi dhidi ya Burkina Faso, pointi tatu zikihitajika. Tutaenda kutazama tena michuano ya kombe la Kagame, leo hii itakuwa inachezwa pale nchini Rwanda. Wekundu Msimbazi Simba atakuwa anashuka dimbani dhidi ya Jams FC kutoka pale South Sudan. Je, Victor Osimhen wa bei za chini kwa upande wao tutamuona king'ara? Tutakuja kutazama kwa umakini zaidi msikilizaji, pia na taarifa nyingine nyingi kwa kweli za usajili hapa nyumbani Tanzania, bila kusahau michuano ya Kibe 88 Cup ikizidi kushika kasi. Leo mechi moja ikipigwa pale Kongombe kuamua hatima ya timu nyingine ambayo itakuwa inasonga katika hatua ya nusu fainali. Je, itakuwa Magereza ama itakuwa ni Nyasaba? Basi ungana nasi hapa katika benchi la ufundi msikilizaji. Kimataifa bana, tena kutazama taarifa mbalimbali. Manchester United na Zirichi bana amekubaliana kumtoa kwa mkopo kuelekea kule Juventus. Tena kutazama pia na taarifa nyingi kwa kweli za usajili. Chelsea wakijipambanua kuweza kuhakikisha pia wanafanya usajili mkubwa sana. Lakini mechi za kirafiki pia zinapigwa, bila kusahau mechi za playoff ya UEFA Champions League kufuzu hatua ya group stage. Mchezo mbalimbali pia inapigwa leo hii, tutaenda kuitazama kwa kina zaidi. Mimi ni Msa Charles Kagole, siko peke yangu, nipo hapa na Toa Ramadan Insetent wana harusi, lakini vile vile njita AI kwenda kutazama tena, bila kumsahau Fazili Mamba, kiungo mtawanya zege. Timu ya watu watatu imekamilika hapa kwenye benchi la ufundi msikilizaji, bana si tuko vizuri kabisa. Unaweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0684600007 na 0656555571. Tuandikie tu ujumbe wako mfupi hapa ili tuweze kusonga mbele msikilizaji katika nafasi nzuri kabisa bana, si tukiwa tupo vizuri kabisa hapa.

0: Ebana AI.
1: Ebana nambi.
0: Hivi limepita kweli
1: eh? Linapita kwa sababu unajua kuna wakati hatuna utajiri mkubwa sana wa mali, lakini si mbaya hata majina pia ukiona utajiri wa majina, kwa sababu majina pia yana sifa. Unajua jina wakati mwingine linaumba, jina bwana linaweza likapelekea pia uweze kufanikiwa kutokana na jina. Na kuna majina mengine ukipewa na kwa sio jina zuri, wasema mtoto muite jina zuri, na mbwa mbaya muite jina baya ili afe. Unajua hayo ni maneno tu ya Kiswahili. Sema jina baya mpe mbwa, lakini sasa kwa mwanadamu unapoitwa jina zuri leza likaishi likaendana na kila ambacho wewe unakitamani, kwa maana kwamba unaendana na lile jina. Unaweza kuita mtoto na muita sijui shida, matatizo, sijui vitu gani. Kuna wakati majina yanaumba, majina yanaishi. Sasa AI lazima libarikiwe kwa sababu ni uwezo binafsi unajua.
0: Okay.
1: Ile bana ni akili ya ziada
0: Sawa. Sawa bana, iko hivyo, iko hivyo msikilizaji, sisi tuko pamoja kabisa hapa, nafasi nzuri ya kwako kushiriki nasi kwa ujumbe tu mfupi hapa ili tuweze kwenda sambamba kabisa bana. Sasa taarifa bana kubwa kabisa ambayo imechukua nafasi kubwa ni ya Peter Shilulile. Huyu ni mchezaji wa zamani wa Mamelodi Sundowns. Mara baada ya kuweza kuachana na Mamelodi Sundowns, basi yeye ameweza kujiunga na klabu ya soka ya Young Africans ya pale jijini Dar es Salaam. Hawa ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara ambao pia waliweza kutoa uchampion. Sasa wameongeza eneo lao la ushambuliaji kwa usajili wa Peter Shilulile. Hakuwa na msimu bora sana msimu unaopita, akifunga mabao matatu tu, lakini bado Yanga wameona haitoshi na wameamua sasa kuweza kumchukua Peter Shilulile. Huyu bwana ni miongoni mwa wachezaji ambao pia waliweza kufunga magoli haraka zaidi kwenye mechi 197, yakafunga mabao 100 katika hivyo, lakini top scorer msimu mitatu mfululizo pale ligi kuu ya nchini Afrika Kusini, lakini akaweza pia kuhusika katika hat-trick mbili mfululizo katika michuano ya PSL, nazungumzia South Africa Premier League, pia alifanya vizuri sana. Kwa hiyo ndo hivyo, lakini mambo hayakuwa vizuri msimu uliopita, akiambulia bao tatu tu, lakini tayari miaka 32 Peter Shilulile, lakini Yanga wameona haitoshi, basi ni mtu ambaye anaweza pengine kuweza kuwavusha katika nchi ya ahadi. Tutazame usajili wa Peter Shilulile na Young Africans. Je, ni usajili ambao utakuwa na tija kwa upande wa Young Africans, ama zama za Peter Shilulile ni kama zimeisha tu? Tuara mazana.
1: Hapo itategemeana kwamba wamemsajili vipi Peter Shilulile. Wamemsajili kwa mihemko, kwa maana ya hasimu wake pia alikuwa anamtaka, na kuamua kumsajili kwa maana ya kumuonesha undava na kuonesha kwamba Young African ni wakubwa kiasi gani. Sasa hapo inategemeana. Unajua usajili mara nyingi wa mihemko uko tofauti na usajili ambao ni wa kiufundi zaidi. Kama atakuwa amemsajili kiufundi, kwa maana ya kwamba mwalimu anamhitaji, yuko ndani ya mipango ya mwalimu, basi ni usajili bora sana, kwa sababu mwalimu anamfahamu. Na bahati nzuri ni kwamba kocha ambaye yuko Yanga ni kocha ambaye amekuwa Afrika Kusini kwa muda mrefu, ni mzaliwa wa kule, ligi anaijua, sasa yote anawajua. Kwa hiyo anamjua sana Peter Shilulile. Kwa hiyo yawezekana pia yakawa ni maelekezo ya mwalimu kuweza kumsajili Peter Shilulile. Au yawezekana baada ya Yanga kula za uso dhidi ya winga wa Simba ambao ametua kutoka Afrika Kusini, yawezekana sira zao kasipeleka kwa Peter Shilulile, baada kwa ukundu wa Msimbazi pia wanahusishwa naye. Kwa hiyo kwa timu hizi mbili mimi sishangai. Kuna wakati wanafanya sajili za kukomoana. Hapo sasa inategemeana. Lakini tukija kumuelezea mwenyewe Peter Shilulile. Peter Shilulile ni miongoni mwa washambuliaji bora kabisa barani Afrika. Yaani kwa daraja lake ni kubwa sana. Japo hajawa na msimu mzuri kwa msimu uliomalizika, ni kama mdo unavyozidi kwenda kuna kitu kama kinapungua. Sasa hapa sijajua vizuri. Inawezekana alikuwa na hali ya majeraha ya mara kwa mara. Inawezekana tu ni kiwango chake kilipungua kuwa na msimu mzuri. Sasa kama itakuwa labda kuna changamoto alizokuwa nazo tofauti na uwezo wake kushuka, huu ni bonge la usajili. Usajili mkubwa sana. Lakini kama atakuwa ameshuka tu kiwango, basi hapa Peter Shilulile atacheza akiwa na pressure kubwa sana, kwa maana ya gharama ambayo imetumika kumsajili. Huyu ni msajili mkubwa sana, sikwambie mtu. Na hata mshahara wake ni mkubwa, na naweza kudhubutu kusema kwamba inawezekana akawa ndo mchezaji analipwa fedha nyingi sana. Kwa hiyo sasa unapokuwa na mchezaji wa namna hii, unapokuwa na mchezaji ambaye ametumia fedha nyingi sana katika usajili wake, kwanza ndani ya vyumba kubadilisha nguo, kwa maana wachezaji humuona yeye ni wa kipekee, kuna mawili, ampe ushirikiano au kuna hali fulani ya kinyongo kwa wachezaji wengine. Lakini bado mimi narudia kusema tu kwamba ni usajili mkubwa. Kwa hiyo Peter anahitaji kuja kuonesha thamani ambayo wananchi wameamua kumfuata, wananchi wameonesha mapenzi makubwa kwamba wanamhitaji pengine kuliko Simba. Kwa hiyo anahitaji kuja kufanya kazi kubwa sana. Kwanza kuivusha Yanga na kupeleka nchi hadi. Yanga wana mipango na ligi ya mabingwa Afrika. Maana kwa ligi ya ndani wameshamaliza. Ligi ya ndani sidhani kama tena wao ni kipaumbele kikubwa sana, hapana. Kipaumbele kikubwa kwao na ukiona kwa usajili wao wamelenga zaidi katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo wanaamini huyu ni mchezaji mkubwa ambaye ana uzoefu na ligi ya mabingwa Afrika. Na miongoni mwa vitu ambavyo Yanga wanateseka ni kwenye eneo la mechi za kimataifa. Kwa hiyo wanahitaji kuwapata wachezaji ambao wana uzoefu na miongoni mwao ni Peter Shalulile. Huu ni usajili mkubwa sana. Kwa hiyo mimi naamini Peter hata kama atakuwa hayuko kwenye kiwango kizuri sana, jina lake tu pale Peter Shalulile, mabeki wa timu pinzani hawezi kukaa kwa amani. Kwa ni mchezaji ambaye awe na ubora sio na ubora, bado ni mchango mkubwa kwenye timu kwa maana uwepo wa jina lake la Peter Shalulile. Lakini kama atashindwa kuingia kwenye mfumo wa mwalimu na kufanya vizuri wakimzoea tena, huwa baadaye anakuja kupata wakati mgumu sana, maana mabeki watatamani kuona kwamba kweli yaliyomo yamo ni yule yule Peter wa zamani au wa kawaida. Sasa wakija kujikuta kwamba unakabwa na beki labda Dodoma Jiji na anakumudu, tafsiri yake mabeki wengi sasa watakupangia mkakati na wengi wataonesha kukumudu. Lakini kama atafika akaanzisha balaa lake, itakuwa ni onyo kwa kila beki ambaye atakutana naye, atapata wakati mgumu sana. Lakini bado Yanga ina wachezaji wengi, hawezi kumzunguka Peter peke yake, lakini mimi naamini usajili wake ni mkubwa. Yaani usajili ambao hakuna aliyetegemea. Mimi nasema Yanga wameisimamisha nchi. Unajua ni usajili ambao hakuna aliyetegemea kwa sababu Simba ni kama walala nyasi baada ya kutajiwa bei, ni kama walala nyasi. Na ikasemekana kama pengine kwa vilabu vyetu hatuna uwezo wa kuweza kumchukua Peter Shalulile, labda vilabu vya Libya na vilabu vingine ambavyo vinatoka katika nchi ambazo zina utajiri mkubwa. Lakini mwisho wa siku wezi amini Young African ameonyesha ukubwa wake, amenasa saini ya Peter Shalulile. Hii ndio habari ya mjini kwa sasa, na huu ni usajili mkubwa sana kwa striking force ya Yanga. Ninavyoiona hapa kuna hatari kwa sababu ili uwe bingwa unahitaji kuwa na safu bora sana mabeki, na hilo Yanga hawana shaka nalo, wana safu bora sana ulinzi. Lakini ili uweze kubeba mataji unahitaji kuwa na safu bora sana ushambuliaji ambayo inakufungia mabao mengi na kuweza kupa mataji mengi. Kwa hiyo kwa utajiri ambao Yanga anao washambuliaji ambao wamefanya usajili wa msimu huu, kuna dudu linaenda kufa. Yaani kuna hatari brother. Wote wakija wakaingia kwenye mfumo wa mwalimu, wakaonesha kile walicho nacho. Hilo tunaloomba tu. Anachosubiri ni kuona kila ambacho kimepelekea wao wasajiliwe. Wakija kukionesha itakuwa ni hatari tupu. Ila kama watashindwa kuonesha kila ambacho kimepelekea timu iwasajili, itakuwa ni miongoni mwa anguko kubwa sana kwa Yanga. Kwa naamini kabisa kwamba Yanga hajakurupuka, anajua anachokifanya, na ndio maana amewaleta karibu washambuliaji watatu kwa mpigo. Kuna kitu anakitaka.
2: Sawa.
1: Uwezekani wote watatu wafeli.
2: Tutazame hapa. Yanga hadi hivi sasa ina washambuliaji 11. Wachezaji ambao asili yao ni kushambulia. Clement Mzize.
1: Yeah.
2: Depp. Peter Shalulile, Sheikh Ibrahim Tore, Hussein Mihambo, unaona eh? Lakini yupo pia Hothen Zokwan, Albert Kagwanda, Eli Kimujage, Max Nzengeli, Juma Abushini Chukaboy, na Alan Okello. Hilo ni eneo la kushambulia. Tuangalie wachezaji 11 wote ni wa kushambulia. Je, Yanga haihitaji kuboresha maeneo mengine hususan katika eneo la kiungo cha chini?
1: Ya, eneo lingine ambalo kwangu mimi nitakulisema ni eneo la kiungo cha chini, kwa maana eneo la kiungo kabaji. Mimi naamini hawajasema wamemaliza kazi, lakini miongoni mwa eneo ambalo lazima pia waongeze mtu. Waongeze mchezaji ambaye ana ubora kuliko yule ambaye alikuwepo. Mimi naamini kabisa kwamba wakiongeza kiungo mkabaji wa kimataifa mwenye uwezo mkubwa, na baadaye wakaja wakaongeza tena kwenye eneo la safu ya ulinzi pia, wanahitaji kama beki mmoja tu, huhitaji tena usajili mwingine. Utakuwa ni usajili mkubwa sana na utakuwa na kosi kipana sana. Unajua kuna wakati unakuwa na wachezaji wengi na kuna kosi kipana. Kosi kipana tafsiri yake halisi ni kwamba kila anayeingia ana uwezo kama aliyetoka. Hiki ni kosi kipana. Lakini kama una kosi kipana kwa maana anaanza ndio bora, yule aliyoko bench ana ubora, huna kosi kipana. Sema una idadi kubwa ya wachezaji. Kwa hapa inategemeana sasa. Lakini mimi bado naamini Yanga anahitaji kuboresha eneo. Eneo hili kidogo sina wasiwasi nalo sana pia, hasa baada ya saini ya Mabula. Mimi sina shaka naye. Hmm. Sina shaka naye. Naamini kabisa kwamba eneo lile sina shaka kisimama na Duke Abuya wana uwezo wa kupavuruga kabisa pale kati. Lakini kwa sababu wana michuano pia kimataifa, kuna wakati wachezaji wanaenda kwenye majeraha, wanahitaji kumpata kiungo mkabaji mwingine wa kimataifa.
2: Kwani Mabula ishasaini Yanga tu?
1: Hizo muda wote shekhe. Hiyo. Usajili mwingine unakuja ni huo. Hizo za chini chini lakini.
2: Okay.
1: Yaani kama idili maana 90% tayari. Kwa hiyo naamini tu kwamba mwananchi kuna kitu anakitaka.
2: Sawa. Bana toa ametuhakikishia kwamba
1: hiyo muda wote
2: la Mabula tayari. Kwa hiyo tutakuja pia kumuuliza likitiki
1: mwingine mkubwa sana.
2: Tutamuuliza lijuaje na isipokuwa hivyo tutamuuliza pia kwa nini haijakuwa.
1: Pia nitajibu. Nitakujibu pia kwa nini alikuwa kwa sababu.
2: Lakini isiwe wewe sio
1: 90%. Sasa kwenye 90% hata kibakia moja leo inashindikana vile vile. Lakini mpaka sasa hivi wana 90%.
2: Okay.
1: Washakubaliana.
2: Sawa. Bana ndio hivyo kwa upande wa Young Africans wao katika nafasi ya maandalizi tu ya kuelekea msimu ujao. Lakini tumalizie hapo. Wekundu wa Msimbazi Simba leo dimbani zidi ya Jams FC kutoka pale South Sudan. Wengi wakisubiri kuona kipi ambacho Simba watakifanya katika mchezo wa leo. Tua Ramadhani tazame hapo.
1: Ya, ni mechi ambayo sasa itakuwa pia inazungukwa na mzimu wa Peter Shalulile. Mashabiki wa Simba watatamani kuona yale alionayo Ibrahim Dumbia. Ndio shida ya hizi timu kubwa mbili. Yaani kwa usajili mkubwa ambao Yanga ameufanya, mashabiki wa Simba wana amani. Mashabiki wa Simba wako kwenye pressure kubwa sana. Kama Dumbia atafanya makubwa leo akapiga hata hattrick, kiasi fulani zikelele zitatulia. Lakini kama Dumbia atakuwa na rukaruka tu uwanjani, tafsiri yake watu wa Simba wataenda kubakia kwenye wakati mgumu sana. Na hii sasa litapelekea Simba kwenye mehemko na haraka kwenda kutafuta mshambuliaji mwingine. Kutokana na hili ambalo Yanga amelifanya, kwa sababu hizi timu kubwa anazifahamu. Yaani watu wa Simba hawezi kubali kubakia wanyonge. Lazima uongozi unajaribu kuingia sokoni, kujaribu kuzima hizi kelele za Peter Shalulile. Sasa ili waweze kuishi kwa amani, kwanza ni kushinda mchezo wa leo, lakini pia hawa wachezaji ambao wamewasajili waoneshe kitu. Lakini kama watashindwa kufunga, kwa maana eneo la ushambuliaji kuendelea kuteseka, Dombi atacheza akiwa na presha kubwa sana. Mimi nadhani wanahitaji kumwambia kwamba wasimjaze sana presha kwamba bana funga, kwa sababu wenzetu bana wameleta mshambuliaji hatari sana. Sasa watu wataka wakuone, jitahidi leo ufunge, watampa presha kubwa sana. Inawezekana asisaidie timu akawa anacheza juu ya presha kutaka kuaminisha Simba kwamba na wao pia wasiwanyonge, kuna kitu ambacho anacho kwenye miguu yake. Sasa hapa akicheza chini ya kiwango kuna hatari sasa. Moja kwa moja pengine viongozi kutokuwa na imani naye. Kumbe pengine ni haraka tu, ilikuwa ni swala muda. Amepewa presha kubwa sana kuweza kuisimamia timu na kuibeba mgongoni mwake. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba anataka kila linalowezekana lazima washinde kuzima hizi kelele. Lakini kwa mwalimu yeye naona kama sio kipaumbele chake sana ishu ya ushindi au kombe. Yeye anajaribu kutesti mitambo yake. Ni michuano ambayo anaitumia kama pre-season. Yeye kwake matokeo si jambo la msingi sana. Anachokiangalia ni usajili ambao umeufanya. Unaingia kwenye mfumo anaoutaka? Wachezaji wanamuelewa? Ni aina ya wachezaji ambao ni rafiki wa mfumo wake kuelekea msimu ujao? Analiona taji likiwa mikononi mwake? Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo mimi naamini katika mchezo wa leo Simba watakuwa natamani kuweza kuvifanya hasa katika benchi la ufundi. Ila kwa mashabiki wana hasira mpaka leo hawajaelewa nini ambacho klabu inakifanya. Wameenda kufanya nini? Maana ni kama hawawaelewi. Mashabiki wa Simba wanahitaji furaha. Makombe ambayo wamechukua bado wanatamani kubeba na kombe lingine. Walau kuweza kujifariji hata kama ubingwa umeshindikana, lakini walau makombe mengine hayo wachukue ili walau kuzimazima kelele. Wakitoka kule waje walau na mbwembwe hapa mjini.
2: Kwani kuna kelele Simba tu?
1: Kelele kwa maana upande wa pili.
2: Sajili. Wametoka kujisaidia juzi Jangwani.
1: Sasa inawezekana akarudia tena.
2: Faidi.
1: Hiyo hali inawezekana msimu ujao tena ikajirudia. Kwa sababu mimi ninachokiona kwamba ni ukweli usiopingika. Yaani kwa usajili ambao Yanga amefanya na anaoendelea kufanya, brother.
2: Kwani Simba amefanya usajili dhaifu?
1: Usajili wa Simba ni mzuri, lakini bado kwenye eneo la ushambuliaji mimi nina mashaka nalo.
2: Na Dombi.
1: Bado sio kwamba na mashaka tu na Dombi. Sioni kama Dombi peke yake tu anaweza kuwapeleka kwenye nchi ya hadi.
2: Sio na mwalimu.
1: Bado si klabu kwani imethibitisha.
2: Kwani Shirolila amefanya vizuri na Yanga?
1: Swala mwalimu si bado kuna 50-50.
2: Twende.
1: Anaweza akamkosa.
2: Kwani Shirulila amefanya vizuri akiwa na Yanga?
1: Tunaangalia rekodi zake.
2: Au hujui kwamba
1: hakuna sehemu juu ya Peter?
2: Ni kweli.
1: Nimezungumza vizuri sana hapa kwamba kama atakuja Peter yule, Yule msajili mkubwa sana.
2: Kama atakuja Peter yule, msimu mitatu
1: nyuma.
2: Sio huyu wa msimu uliopita na msimu mwingine.
1: Lakini kama atakuja Peter wa mihemko, kwa maana kwamba tumewakomoa, tumemchukua sisi. Hata tofautiana na ule usajili wa
2: ndio maana nilitaka hapo kidogo uwe na maneno ya tahadhari.
1: Ah, yani mimi sijamaanisha kwamba ni yani, matumaini makubwa.
2: Usijimalize.
1: Ninachokizungumza mimi. Yaani mwanzoni wakati nakueleza ungenisikiliza vizuri, nimesema kama utakuwa ni usajili wa kiufundi. Ni sawa. Na pia akaja pita yule ambaye mimi namfahamu. Lakini kama atakuwa ni pita yule ambaye nimemuona msimu uliomalizika, ni wa kawaida sana. Lakini sasa mwisho wa siku hatuwezi jua nini ambacho kimemwangusha. Wachezaji wakati mwingine wanapitia nyakati ngumu. Kuna wakati wanapitia msimu mgumu. Lakini bado pengine akawa Simba ni yule yule tu. Na sio nyani tena. Sasa unaweza kumuona nyani, maana Simba kizeeka huonekana kama nyani. Lakini sasa yawezekana ya kwamba kuna kipindi kigumu alikipita na chama hiki katika ubora. Lakini na mimi naomba awe pita bora yule ambaye mimi namfahamu.
2: Sawa.
1: Lakini kama litakuwa anguko nimekwambia, basi itakuwa ni anguko kubwa na itakuwa pressure kubwa sana kwa engineer kutokana na fedha ambazo wamewekeza kwa pita. Ndio maana nimekwambia kwamba waombe awe pita yule.
2: Hivi kuna ujenzi wa uwanja kweli?
1: Maswala kizusha Musa. Mimi wamesema, sasa mimi siwezi kuongelea.
2: Sawa.
1: Bado hicho kisubiri ni swala muda tu.
2: Ndio hivyo. Kwa Simba bana zidi ya Jams FC saa 1 kamili usiku ni mechi ambayo Simba watakuwa wanacheza ili kuweza kuhakikisha pengine wanapata nafasi ya kwenda katika hatua ya nusu finali. Kumbuka tu kwamba kuna makundi matatu ambapo kila kundi timu ambayo itakuwa inaongoza itakuwa inaenda katika hatua ya nusu finali, huku kutakuwa na best loser mmoja ambaye atapatikana kwenye washindi wa pili bora. Kwa mmoja atakuwa anapata nafasi ya kwenda katika hatua ya nusu finali. Vipers yanaongoza kundi A akiwa na alama 6 mara baada ya kuweza kucheza michezo miwili ambapo alifanikiwa kuweza kushinda michezo yote. Gor Mahia nafasi ya pili akiwa na alama 3 mara baada ya kuweza kushinda mchezo mmoja, lakini akifuatiwa pia na APR Apere wao wakiwa wana alama 3 katika nafasi ya 3. Grand Republican wao wapo katika nafasi ya mwisho wakiwa hawana alama yoyote ila wamepoteza michezo yao miwili. Jams bwana wanaongoza kundi B na Simba nafasi ya pili. Jams wana pointi 3, Simba na pointi 1 sawa na Mogadishu City wenye pointi 1. Singida Black Star leo hana alama mara baada ya kuweza kupoteza mchezo wake wa kwanza zidi ya Jams. Kundi C Al Hilal Omdurman wanaongoza wakiwa na alama 3 kifuatiwa na Lion Sport ambao pia na wao wana alama 3 kutaska kutoka pale nchini Kenya wakiwa nafasi ya 3 wakiwa hawana alama. KVZ pia hawana alama, wanaburuza mkia. Kwa hiyo ndivyo jinsi ambavyo hali ilivyo. Tuwatazame Singida Black Star mechi ya mapema kabisa saa 10 kamili jioni zidi ya Mogadishu City kutoka pale nchini Somalia.
1: Ah, ni mchezo ambao Singida wanahitaji kushinda wala kuna kingine. Japo katika mpira wa miguu bado Mogadishu ni wale pia wachezaji wazuri. Wanaweza kufanya chochote baada ya walao kuweza kupata sare dhidi ya Simba. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana kuweza kupata sare dhidi ya timu kubwa sana barani Afrika. Lazima watakuwa wanapambana sasa, watakuwa na morali kubwa kuona kwamba kumbe tunaweza. Wanaweza wakaja katika mchezo wa leo wakiwa katika hali ya kujiamini na kuona kwamba wana uthubutu wa kuweza kupambana. Kwa Singida bingwa mtetezi, ameanza michuano vibaya sana. Anahitaji kufanya kila linalowezekana kuweza kushinda mchezo wa leo, kuweza kufua tena matumaini ya kumuona kwamba akielekea katika hatua ya nusu finali na hatimaye kutetea taji lake. Kwa hiyo ana kila sababu ya kuweza kushinda mchezo wa leo pamoja na malengo ya mwalimu pia kuona naye ni kama pre-season kwao. Unajua ninachokiona kiufundi kwa Simba na nakiona pia kwa Singida. Lakini bado mimi sifurahi sana hii hali, natamani kuona kwamba ushindani unakuwepo na timu zije na kombe hapa Tanzania. Yaani kwa swala kwenda tu kufanya kama pre-season kwao mimi sioni kama ni kitu ambacho ni cha msingi. Na mimi nata squad yao leo kutakuwa na mabadiliko. Mimi siamini kama bado atakuja na squad ile, kwa maana ya kwamba 99% kosi chao wachezaji wote ni wapya. Mimi siamini kama itaenda kutokea leo, walau tutaona baadhi ya wachezaji ambao ni wa kosi cha kwanza wala ambao wamezoeleka. Huenda tukaona sura nyingi katika mchezo wa leo. Vile vile hata kwa Simba yawezekana pia baadhi ya sura nyingi za msimu uliomalizika pia tukaziona, lakini pia kwa kuna ingizo pia wachezaji ambao ni wapya, na hata kama watu waanza bado pincha pili tutaona pia wakiendelea kupewa nafasi.
2: Okay.
1: Ibrahim Dumbia msimpe pressure, mwacheni acheze.
2: Sawa.
1: Acheni kumjaza pressure.
2: Bana ndio hivyo. Tuitazame timu ya taifa Tanzania Twiga Stars jana ikiweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja zidi ya South Africa katika michezo hii ya WAFCON ambayo leo inaendelea kule nchini Morocco, Tanzania. Wanavuna ushindi wa kwanza katika historia ya mashindano ya WAFCON. Tenda kumsikiliza hapa mchezaji wa timu ya taifa Tanzania, Diana Msewa, ambaye pia alikuwa man of the match katika mchezo wa jana. Yanazungumza nini? Women of the match, sio man of the match, tulishazoea kutumia hilo. Lakini sio man of the match. Woman of the match, si ndio eh? Sawa bana, tutatazama hapa kila ambacho alikizungumza Diana Msewa mara baada ya kuonyesha performance nzuri sana na akatoa tuzo mchezaji bora mchezo wa jana.
3: Anajaribu alisema vizuri, lakini pia tumepambana, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu amesaidia, nimepata tuzo kwa bora, nimefurahi kwa. Ilikuwa moment nzuri, nitulia, nituliza akili kwa sababu ni kocha alishaniambia kwamba ikija eneo la kucheza kumalizia tulie na tufanye vizuri.
2: Ah, yeye anasema alifuata maelekezo ya mwalimu. Ashawaambia kwamba kifika katika eneo la hatari tulia na ufanye maamuzi ambayo ni sahihi. Bakari Shima anazungumza nini mara baada ya ushindi wa kihistoria kwa taifa la Tanzania katika michuano ya AFCON?
4: Kwanza hatukucheza vizuri sana kama ambavyo tulikusudia kucheza kwenye mpango wetu. Labda kwa ubora wa wapinzani ama kwa wachezaji wetu kutokufuata maelekezo vizuri. Lakini yote kwa yote inawezekana ni tension ya mchezo. Bado ilikuwa iko juu. Tumetangulia kupata goli kabla ya wapinzani wetu. Lakini pia tumeshindwa kuimanage mechi baada ya kupata ile goli, kwa tukawaruhusu tena wapinzani wetu kutushambulia. So tumeruhusu goli jepesi kwenye mpira wa kona, lakini ndio sehemu ya mchezo. Tumerudi ndani, tumejaribu kuanza na makosa yako wapi. Tulikuja na mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba tunaziba nafasi za wao kukimbia nyuma ya ukuta wetu, na ndio plani ya kwao. Tulifanikiwa kuziba hizo njia. Lakini namna gani tunashambulia kwa kushtukiza tunapata mpira. Lakini mwisho wa siku tumeweza kumanage kupata goli dakika za jioni, na limekuwa goli la ushindi na kupata matokeo mazuri. Kwenye mpango wetu sisi tunataka kucheza kufana kupona mechi dhidi ya Burkina Faso, ili tuweze kupata alama mapema na tupate muda mzuri wa kurecover kwa ajili ya mechi ya robo finali. Kwa hiyo mechi yetu sisi na Burkina Faso ndio mechi ya kwanza. Hii tumeshaiondoa kwamba hiyo ni do or die. Tunataka kupambana kuhakikisha kwamba tunashinda huo mchezo ili tujihakikishie kupata nafasi ya kwenda kwenye hatua robo finali mapema na tuanze kujiandaa mapema kwa ajili ya robo finali.
2: Ah, sawa. Target kubwa ya kocha ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi pia katika mchezo ambao utachezwa siku ya Jumamosi dhidi ya Burkina Faso. Na kama watapata alama, basi watakuwa wakipata alama tatu, zitakuwa ni alama sita ambazo zitakuwa zinawapa nafasi uhakika wa kwenda katika hatua ya robo finali, ili kufanya maandalizi mapema kwenda katika hatua ya mtoano. Lakini jana ni kama Tanzania iliwashangaza wengi. Afrika Kusini wako mbali sana katika soka la wanawake, lakini jana wanatota mabao mawili kwa moja. Tua Ramazani.
1: Ni mpira wa kimbinu zaidi, na kuna wakati hata majanti ambao wanaonekana kwa ni ukubwa huwa wanapoteza. Wanapoteza kwa sababu ya kujiamini kupitiliza. Kuna wakati wao wanaamini ya kwamba wao ni bora kuliko mpinzani, kitu ambacho kwenye mpira wa miguu hupaswi kabisa kuweza kumdharau mpinzani wako. Yaani wewe kile unayokutana naye, haijalishi kwamba ni mbovu kiasi gani, anaweza kuwa mbovu kwa wengine, wewe akakuangukia, na jinsi ambavyo unamchukulia anaweza kaja akakushangaza kufunga bao muda ambao kwako wewe unaweza kuwa ngumu kuweza kusawazisha, na mwisho siku akashinda. Kwa mimi sema kwa Tanzania waliingia wakijijua kabisa kwamba wao ni wadogo dhidi ya Afrika Kusini, na walichokifanya mwalimu ni kucheza mpira kutafuta matokeo, maana kwamba tupambane, tunajua wanachukulia poa, si tupambane, na naamini ya kwamba pamoja na kuonekana kwamba ni mchezo mgumu tunaweza kushinda. Mbinu zikawekwa vizuri kipindi cha pili, mambo yakawa vizuri baada ya kuwa wameongoza, watu wakachomoa betri, baadaye wakaja wakajipanga tena wakapata bao la pili, moja mechi inamalizika 2-1 na hatua sasa inayofuata ni dhidi ya Burkina Faso. Na kama anavyosema mwenyewe kwamba mwalimu, hii mechi imeshaisha Afrika Kusini, huwezi kuendelea kujadili, wanachokiangalia sasa ni mchezo dhidi ya Burkina Faso. Sasa hii ndio finali kabla finali, yani ni finali kwao kabla hata ya kwenda nusu finali au hata finali yenyewe, kwa maana ya kwamba ni mechi ambayo inahitaji washinde, ni mechi ambayo inahitaji matokeo. Sasa, na Burkina Faso sio mpinzani mgumu kama alivyo Afrika Kusini. Kama Afrika Kusini amekaa, kwa hiyo kwa wachezaji pia itakuwa inawapa morali kubwa kuona kwamba kama Afrika Kusini tumemkalisha, Burkina Faso ni nani? Tushinde kupata matokeo. Kwa hiyo na wao pia sio kamchukulia pia poa Burkina Faso. Na mimi waingie wakiwa na tahadhari kubwa sana kuhakikisha kwamba walau baadhi ya makosa ambayo waliyafanya dhidi ya Afrika Kusini kwa baadhi ya maeneo, kushindwa kuziba ile mianya na hatimaye kufungwa bao ambalo mwalimu anasema lilikuwa ni jepesi, basi makosa hayo mwalimu naamini atarekebisha katika eneo la uwanja wa mazoezi, na naamini katika huo mchezo wana kila sababu ya kuweza kupata matokeo, kwa sababu pia tuna timu nzuri. Achilia mbali ya kwamba tulikutana na mechi ngumu dhidi ya Afrika Kusini, tunajua bora wao, lakini mwisho wa siku hata sisi wanyonge tuna wachezaji ambao ni wazuri na wanaweza kufanya chochote, na inshallah naamini watapata matokeo dhidi ya Burkina Faso.
2: Sawa, sabana kwenye lenki za FIFA kwa upande wa soka la wanawake, Afrika Kusini wanashika nafasi ya 57 na nafasi ya pili kwa Afrika wakitanguliwa na Nigeria. Tanzania wao wanashika nafasi ya 122 katika ubora wa ranking za FIFA, 122 duniani. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa Afrika sijapiga mahesabu hapa lakini nadhani anaweza kuwa kwenye 20 na
1: bado tuna kazi kubwa sana kufanya na inawezekana tu.
2: Kwa bana ndio hivyo kwa Tanzania. Wakiwa pia wanajiandaa sana mchezo wao mwingine ambao utakuwa unafuata, mechi ambayo itachezwa Jumamosi itakuwa ni majira ya saa 10, no, itakuwa ni saa 5 usiku. Kule nchini Morocco, na Tanzania watacheza na Burkina Faso, mechi muhimu sana pia hiyo katika nafasi ya kuweza kushinda. Niko na watafuta hapa Burkina Faso hapa ili kuweza kuwatazama pia na wao katika ranking za FIFA, kwa sababu pia unajua mataifa ya magharibi yana yamepiga hatua kubwa sana pia
1: sana
2: katika nafasi ya kandanda bwana.
1: Soko wanaume, soko wanawake,
2: yani sio ya kubeza sana. Kwa kikubwa ni nafasi tu ya maandalizi, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameipongeza timu ya taifa ya Tanzania. Unajua umekuwa ni ushindi mkubwa sana, ushindi wa kihistoria huo. Timu haijawahi kushinda katika michuano ya AFCON.
1: Alafu unakuja unashinda
2: mbele ya taifa kubwa.
1: Dhidi ya taifa kubwa la Afrika Kusini.
2: Unajua hata AFCON ilizopita 2025. Tuliona namna ambavyo pia Tanzania, unajua tushana nguvu na Afrika Kusini. Ni kama sasa wamelemewa bana. Afrika Kusini.
1: Yaani kama kimbinu wameshawazi. Tanzania ni kama wameshawajulia sana Afrika Kusini kimbinu na wameshajua bora wao kwa wapi, lakini pia wana madhaifu eneo gani. Kwa mwalimu alishafanyia kazi madhaifu yao na sana nawaadhibu kupitia madhaifu ambayo alishagundua kwamba wao wanayo. Na unapokuwa unapata tasare dhidi ya taifa kubwa unakuja unawashinda tena mchezo mwingine, hii inazidi kukupa kujiamini zaidi kuona kwamba kumbe wanafungika. Pamoja na ubora walionao wanafungika. Hilo jambo la msingi kwenye timu. Yaani swala kubwa, swala kujadili. Swala ni kutafuta namna ya kuweza kuwafunga. Na hakuna timu isiyofungwa duniani. Wafungika tu. Mipango tu. Kiweka mipango mizuri, huwa hakuna timu ambayo ifungiki. Haijalishi inaweza kuwa na wachezaji bora kiasi gani duniani.
2: Yeah, unaweza kuwa na wachezaji kiasi gani lakini bado ukapigika tu. Watu wakakuzaba bana.
1: Wanakuzaba. Nakumbuka Real Madrid kuna wakati ilikuwa na Beckham, ina Figo, ina Zidane, na Robert Carlos. Na walikosa kombe.
2: Sawa.
1: Kiangalia kile kikosi unazospeleka timu uwanjani. Lakini mwisho wa siku walikosa taji. Kwa hiyo kwenye mpira wakati mwingine inawezekana. Kikubwa ni mbinu tu, kujua namna gani ambavyo unaweza kupambana na mpinzani mkubwa na ukamshinda. Habari njema, na ni habari ambayo ni yenye kufurahisha kweli kweli kwa ambaye uko nyumbani au ya kwamba pia umesoma maliza elimu yako, bado namna kuweza kupata ajira imekuwa ni zoezi gumu kweli kweli. Lakini pia inawezekana uko nyumbani una fedha, mtaji unao, lakini nini cha kufanya? Bana imekuwa changamoto kweli kweli. Sasa mimi nikupe mchongo. Bana Kiwei ni pikipiki imara, kama utainunua utakuja kunishukuru. Sasa Kiwei bana wanatumia mafuta kidogo sana pikipiki hii. Natumia mafuta kidogo sana kwa maana ya kwamba inanusa tu mafuta, na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 na rejesho lake likiwa ni shilingi 70,000, na hii ni ndani ya wiki 46. Lakini ukiwa na cash ni $2,200,000 kwa cash. Sasa nikwambie tu ya kwamba kuona hiyo haitoshi. Ona Kiwei jinsi ambavyo hakika wameamua kutuhudumia. Matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha. Najua na wazo wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho. Shemeji zangu fikieni kwa ajili ya kuichukua Kiwei, mtakuja kunishukuru. Shemeji zangu wa Nyamongo ninyi bana, Kiwei inapatikana Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Shemeji zangu wa Shirati sijawasahau, mtaa wa Bwele ndo Kiwei inapatikana. wakati shemeji zangu wa Tarime ninyi bana kiu inapatikana mtaa wa Serengeti. Kwa ukifika pale Serengeti bana, unaenda kuondoka na kiu yako bila shida. Shemeji zangu wa Bunda sijawa sawa hata kidogo, ninyi bana mtaa wa Posta ndo kiu inapatikana. Wakati shemeji zangu wa Mugumu ninyi bana mtaa Seronga ndo kiu inapatikana, nenda kaichukue. Lakini kwa Bukima inapatikana Bukima Center pale. Ukifika Bukima Center pale kiwe mzigo upo kutosha kabisa. Shemeji zangu wa Buhemba ninyi bana ni 00 ndo ambapo kiwe inapatikana. Na nikwambie tu kwamba ukipiga simu kuweza kuuliza chochote ambacho unatamani kujua kuhusiana na huduma zao za QA, basi utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Ebona, hebu unapigia simu kuuliza huduma zao, unapunguziwa tena mzigo. Mungu akupe nini. Mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari hii ambayo inapatikana muda wote. Wapigie kwa nambari ya 06 63 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii kwa maana kiwe Tanzania. Fanya hivyo utakuja kunishukuru.
5: Okay. Sawa, bana iko hivyo, lakini pia ni kujuze hapa taarifa ni kwamba familia ya Masumbuko Masalo, Mbogosho wa Migungani, wilaya ya Bunda, natangaza kupotelewa na mtoto wao Joseph Masumbuko Masalo mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph amepotea tangu Jumapili tarehe 26 Julai 2026. Siku alipotea alikuwa amevaa suruali ya jeans nyeusi, viatu vya yeboyebo rangi ya kijivu, na mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Aidha, Joseph ni ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba mtu yote aliyemwona Joseph au mwenye taarifa zozote anazoweza kusaidia familia kumpata wasiliane kwa namba zifuatazo na familia: 0759741680 na 0655741680 0759741680 na 0655741680 au pia mpeleke studio za Radio Mazingira FM. Mlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Bana ndo ilivyo. Kwa unaweza kusaidia bana kijana amepotea kwa nenda shule alafu ndo ikawa hivyo.
1: Sawa sawa.
5: Sawa. Bana ndo hivyo. Ndo hivyo.

0: Sawa, bana ndugu Salumu Ketera wa Nyamuso wilaya Bunda anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi Bi Zaituni Makare mwenye miaka 60. Pia Zaituni alikuwa akipatiwa matibabu kutokana na changamoto ya afya akili. Amepotea tangu Jumapili tarehe 26 Julai 2026. Siku alipopotea alikuwa amevaa juba rangi ya dark blue, dera lenye rangi nyeupe na nyekundu, akiwa amevaa suruali nyeupe kwa ndani na raba nyeupe. Bi Zaituni ni mwenye rangi nyeusi. Familia inaomba mtu yote aliyemuona Bi Zaituni au mwenye taarifa zozote zinazoweza kusaidia kupatikana kwake awasiliane mara moja na familia kwa nambari zifuatazo: 0747855813 au 0745121492, 0745121492, au fika katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga, Bunda mjini. Sawa bana, hiyo ipo hivyo. Dakika 41, msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Nikupe tu ratiba pia ya michuano ya WAFCON. Leo pia kuna michezo ambayo itapigwa. Zambia watakuwa wanacheza na Egypt kuanzia saa 2 kamili usiku, na wakati saa 5 kamili usiku Nigeria watakuwa wanacheza na Malawi katika mchezo mwingine ambao utakuwa unapigwa katika michuano hiyo ya WAFCON. Kwa hiyo ndio ilivyo, lakini pia tutazame taarifa zingine za usajili. Unajua timu si kwamba Simba na Yanga tu ndo wanamaliza usajili, bado kuna timu zinapambana kweli kweli. Kwanza tuugusie hili tu, Ramadhani, Simba na Mohamed Bejabel wamesema imetosha. Sasa Bejabel yeye ataondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba.
1: Yeah, ni usajili ambao inawezekana Simba hakuwa makini sana, scout yao haikuwa vizuri. Ni msajili ambaye amekuwa akiandamwa na majeraha mara kwa mara sana, pamoja na kipaji alicho nacho, lakini bado amekuwa ni msajili ambaye swala injury kwake imekuwa ni sehemu ya maisha yake. Na sijui Simba nini ambacho kiliwakuta akaweza kufanya usajili huu, lakini mwisho siku hata pale ambapo alirudi tena kwenye majeraha, Simba akampa nafasi tena nyingine, bado tena halikaa bado ungaunga. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaonekana kumsumbua Bejabel, lakini kwa Simba ilipofika, mimi nasema hakuwa mchezaji ambaye anaendana na klabu ya Simba. Ni msajili mzuri, lakini sio kwa hadhi ya klabu ya Simba, bali kwa klabu ambayo atakuwa anaichezea, inategemea na daraja alionalo. Si aina mchezaji ambaye unaweza kusema kwamba Simba wamemchukua na malengo, kwa sababu Simba sasa hivi masuala ya ubingwa wa Tanzania huko walishatoka. Wao sasa uwekezaji wao mkubwa ni kwenye ligi ya mabingwa Afrika, na ndio eneo ambalo natakiwa Simba wajikite. Sasa kuwa na mchezaji kama huyu Bejabel hawezi kukupa chochote. Wanahitaji kuleta wachezaji ambao ni wakubwa zaidi ili uweze kupata kikubwa zaidi. Kwa mimi nasema ni maamuzi mazuri. Maamuzi mazuri kumwacha, japo amechelewa kumwacha.
0: Japo amechelewa sana kumwacha. Sawa, bana iko hivyo, lakini Ngoi bwana, Fabrice Ngoi kutokea pale na Mungo ni kwamba wapo kwenye mazungumzo na Geita Gold. Kwa hiyo kama watakubaliana basi huyu ataelekea pale Geita.
1: Ya, msajili mzuri, na kwa klabu kama Geita ataenda kuwasaidia sana. Unajua unahitaji kupata wachezaji wazoefu kama hawa kwa ajili ya mapambano ya mikimikiki ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Waangalia watu wanafanya usajili, na wewe utapata kipimo kwamba timu yako sasa itabakia kwenye ligi au ndo utasukumizwa moja kwa moja kurejea tena kwenye championship. Kwa hiyo unahitaji kupata wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa kama kina Fabrice Ngoi. Kwa hiyo kwa Geita Gold ni usajili mzuri. Ni usajili mzuri, mimi naamini atawasaidia kwa uzoefu alionao.
0: Okay. Sawa. Sare Karabaka pamoja na Pamba Jijo shakubaliana na mchezaji yupo pale. Wamechukua kwa mkopo kutoka Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja.
1: Naona kama Simba kumvunjia mkataba, anaona bora aendelee kuzunguka kwa mkopo, huko akisikilizia pia kiongo chake. Kama kitakuwa kile kile, basi wanaweza kumrudisha, lakini kama ataendelea kuonekana kiongo chake kimeishia hapo, kwa maana hakiongezeki. Unajua kuna wachezaji anakwenda level fulani, anafika afana kita hapo hapo, hawezi kupanda wala kushuka, yale baki ni mchezaji tu mzuri basi. Kwa hiyo Simba kuna vitu ambavyo wanafuatilia kwenye miguu na kichwa cha Karabaka. Kila ambacho alikifanya akiwa na klabu ya JKT Tanzania, kila mwana Simba alitamani kumuona Karabaka anarejea tena nyumbani. Lakini bado Simba ameona haitoshi, wampe tena mwaka mwingine, msimu mwingine, kuweza kujiridhisha kuona kwamba kweli sasa anaweza kuvaa viatu vya Simba na akaweza kuitendea haki jezi ya Simba. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inawezekana Simba bado anafuatilia. Lakini kwa klabu kama Pamba, uwezo Karabaka alionao atawasaidia. Maana wachezaji kama hawa kwenye vilabu hivi vya daraja la kati huwa wanafanya vizuri sana kwa sababu wanacheza bila pressure, tofauti ambapo ukipewa nafasi Simba klabu inahitaji matokeo muda wote tu, unakuta wachezaji wanakuwa wanapata mihemko mikubwa na wanashindwa kucheza kwa hali ya utulivu, wanacheza wakiwa na pressure, mwisho siku wanaonekana wafai na timu inaamua kuachana nao. Kwa hiyo kwa klabu kama Pamba ni usajili mzuri sana kumpata Karabaka, japo maswali yangu yalikuwa mengi, kwa nini asingeenda kubakia JKT Tanzania ambako tayari alikuwa ameshapata uhakika wa namba. Sijui ni Simba kiufundi wamelionaje, lakini yawezekana ofa ya Pamba ikawa nzuri kuliko JKT. Lakini kama ni swala kiufundi zaidi, alistahili kwenda kubakia JKT kwa sababu tayari ashaingia kwenye mfumo wa mwalimu na mwalimu tayari alishamwamini.
0: Sawa, Jameson Mwenuki atoka pale Fountain Gate baada ya kumaliza mkataba wake. Mbeya City imefanya mazungumzo naye na dili linakaribia kutiki. Kwa hiyo mambo yakiwa hivyo, Jameson Mwenuki atakuwa pale Mbeya na kikosi cha Mbeya City.
1: James Mwanuke. Nakumbuka wakati anakuja Simba, miongoni mwa winga alikuwa na vitu vingi sana, na wengi pengine wakawa na matumaini ya kwamba kiwango chake kingekuwa na hatimaye kuendelea kuwa ni winga tishio sana. Lakini mwisho wa siku Simba ni timu kubwa, ina pressure kubwa. Bwana mdogo alishindwa kuhimili pressure Simba, kabidi acheze kwenye vilabu ambavyo vya daraja la kati. Kwa hiyo huko ndo maeneo yao wao ya kuweza kucheza kwa kujiamini zaidi, hasa wachezaji ambao wanashindwa kuweza kuhimili pressure timu kubwa hizi. Huko ndo sehemu ya kucheza. Kwa kweli ni sawa. Bado eneo ambao acheza bila pressure yote, tofauti na wakubwa Kariakoo ambao wana pressure kubwa mno. Hasa lakini pia ni aina ya wachezaji ambao viungo vyao havikui tena. Unajua kuna mchezaji kiungo chake kishakuwa ni kizuri, anabaki tu ni mzuri hivyo hivyo. Yaani huoni ya kwamba kuna ongezeko tena la kiungo chake tena. Kwa hiyo kina James Mwanuke wameshafika tamati. Wameshafika tamati. Na wachezaji ambao pia kwa vimo vyao wakati mwingine kwa kama mdogo lakini kumbe ni mkubwa. Lapo kuna changamoto wakati mwingine kutokana na kimo chake. Unaweza kuwa unamchukulia kwamba ni mbwana mdogo lakini kumbe umri wake ni mkubwa. Kumbuka hata wakati yule Akilimali ya haya alikuja Simba, naona kama katoto kadogo lakini kumbe ni mkubwa. Kwa hiyo mwisho siku utakuta anacheza msimu mmoja, msimu miwili sana au mitatu kisha habari. Mbona unakuta anakuja akiwa tayari ashakuwa kubwa. Ila sasa vimo na aina maeneo yanakotokea, mfanya aonekane mdogo.
0: Sawa, bana mkataba mwaka mmoja wa Neo Maema na Simba ulishamalizika. Kocha Simba Steve Becker, si ndio? Anataka kiungo wa baki sehemu ya kikosi chake kwa msimu ujao. Lakini Mamelodi wameanzisha chaguo la miaka miwili kwenye mkataba wake. Kwa hiyo Mamelodi wanataka kijana endelee kusalia pale. Mamelodi pale. Unajua kiwango bora sana ambacho alikionyesha.
1: Timu kubwa ya janja.
0: Hii ina maana kwamba Simba italazimika kujadili mkataba mwingine na Mamelodi Sundowns ikiwa wanataka kumbakisha. Kwa Simba lazima akajadili na Mamelodi Sundowns kuhusiana na Neo Maema. Hata hivyo mahitaji ya mshahara wa Maema yanaonekana kuwa kikwazo kikubwa. Unajua kila timu ina utaratibu ulipaji wa mishahara.
1: Mwanzoni alionekana kiwango chake kwa chini, lakini baada ya kiwango kuchanganya naye kama amebadilika. Anaona Simba yule ambaye mlikuwa mnanifikiria mwanzoni vile wakati nakuja.
0: Sio huyu tena.
1: Yaani sasa hivi lazima muongeze, yani unaona? Kwa sababu kiwango changu kimerejea tena. Sijua janja sana ambao wanacheza mpira kwa ajili ya maisha na sio kitu kingine.
0: Sawa, hata hivyo pia Maema alikuwa analipwa mshahara mkubwa zaidi pale ndani ya klabu ya soka ya Simba. Kwa hadi hivi sasa makubaliano bado ni magumu.
1: Achane naye.
0: Kiungo wakati yupo Afrika Kusini na hayupo katika kikosi cha Simba kwa wakati huu. Kwa hiyo mazungumzo ni kama yamekwama. Maana Mamelodi pia wanamuona kama ni mtu ambaye anaweza kawa sehemu ya kikosi.
1: Sasa baada ya Mamelodi kuonesha nia ya kumrejesha, hapo ndo maringo yameanzia kwa Maema. Lakini kama Mamelodi ungekuwa amemkaushia aona mpango naye, angeendelea kubakia Simba.
0: Naona bana, kwa hiyo ndo iko hivyo kwa pano Neo Maema. Kwa tusubiri tuone kipi ambacho kinaweza kikatokea kwa siku za usoni, ama Simba atalazimika
1: kuingia sokoni.
0: Kuingia sokoni kwa sababu hata Kante simuoni pale.
1: Huyo naye anachinjwa baharini,
0: labda naye anaweza akakatwa. Kwa tusubiri tuone kama Simba bado anaweza akafanya usajili wa wachezaji wengine
1: bana, bajeti yao sasa.
0: Unaweza kawa.
1: Unajua kama bajeti ni ndogo, mwache Kante endelee kubakia.
0: Kante.
1: Lakini kama bajeti yao inaruhusu, ingia sokoni.
0: Wauze, usiuza, wanauza hata Kante. Uza hata Libasege.
1: Watakimema si. Ndio kitaka ukosane na mashabiki wao saizi sema nauza. Watu waura ili watu walivyo masiara nini?
0: Au uongozi pia uliogopa bana.
1: Oh. Watu mataji yamekosekana afu mnauza tu wachezaji. Kanyi ni wafanya biashara tu. Watu wanataka taji.
0: Watu wanataka taji.
1: Na taji unapewa na wachezaji wazuri na wakubwa kama hao. Sasa kama unawauza unataka nini sasa? Sasa biwe klabu ya biashara tu sasa.
0: Oho.
1: Eh, Aseki kwake kombe wa so kipombele anauza wachezaji. Fa Aseki sasa.
0: Haya bana, wa Chelsea hatujui wanataka nini bana.
1: Ah, lazima. Tarau zimezidi.
0: Wa Chelsea hatujui wanataka nini. Jordan Henderson anaweza kuondoka Brentford kwa uhamisho wa bure, na Chelsea wapo mstari wa mbele kati ya kinyang'anyiro na vilabu vingine kwa ajili ya mchezaji wa kimataifa wa England. Mazungumzo yanaendelea kati ya pande zote husika. Jordan Henderson, Chelsea, possible as
1: well. Umri
0: mzee bwana. Jordan Henderson mzee kabisa wewe.
1: Sasa labda na mpango wa muda mfupi.
0: Hata kama. Hivi nyewe mnataka ubingwa kweli Chelsea?
1: Kwa Liverpool cheza kwa mafanikio mengi makubwa.
0: Miaka 36.
1: Hapo unacheza kamari tu. Sasa mbona wako wengi sana sokoni na fedha kama mnazo? Je, ni sokoni bwana. Lakini kana kiongo bora anakionyesha, unaona labda kuna kitu anaweza kusaidia. Kama ni mpango wa muda mfupi sawa.
0: Lakini kama ni muda mrefu,
1: huwezi kuwa na msajili miaka yote hiyo.
0: Imekula kwao.
1: Imekula kwao. Huyu na hata kipaki umia kidogo tu ndo basi. Shida ya wachezaji ndo hiyo. Sasa kwa sababu tanki lake limejaa. Ila akikutana tu na shida yote, basi. Na kupona kwao kunakuwa kugumu.
0: Sawa, Inter Milan bado wanamtaka John Stones.
1: Upo ni lulu sokoni.
0: Wanamtaka na Inter na wazendo.
1: Aligia Italiano anasema majukumu makubwa watume wanaume sio vulana. Kwa wanahitaji wanaume sio vulana.
0: Okay. Chelsea pia wanatazama nafasi ya kumsajili Dan Welbeck. Miaka 35 pia.
1: Tu mzima ila
0: bwana. Ameripoti mwandishi kutoka barani Ulaya anaitwa Fabrizio Romano.
1: Sawa sawa.
0: John Stones,
1: Shabranks, Dan Welbeck.
0: Ya Dan Welbeck. Kwa Chelsea bana wakati mnataka Jordan Henderson. Mnamtaka pia Dan Welbeck. Amekuwa na msimu bora sana msimu uliopita akiwa na Brighton. Kwa Chelsea wanahisi kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kawafaa zaidi.
1: Kusaidia kutokana na uzoefu alionao. Ndio mechi ya za pre-season za Newcastle United goli tena.
0: Ile
1: timu yake ya zamani.
0: Wako serious kweli hawa watu.
1: So mpango wa muda mfupi.
0: Ah?
1: Ana mpango wa muda mfupi.
0: Tano nime.
1: Afu baadaye mwanzo. Sasa hii sio taji sasa hivi.
0: Baadaye mwanzo kuishabikia Manchester City.
1: Ah, sasa hivi swala taji kwa sasa hivi Chelsea hapana.
0: Sawa bana, PSG. Paris Saint-Germain wanasema bana hawana nia ya kumsajili Rodri. Mshindi wa kombe la dunia kutoka Manchester City. Hata hivyo City wanajiandaa kwa ofa kutoka kwa miamba Hispania, Real Madrid, kwa ajili ya mchezaji wa miaka 30. Lakini wana matumaini kwamba mwamba labda anaweza akasaini mkataba mpya. Kwa Madrid wanamtaka Rodri. PSG wamejiondoa katika mbio hizo.
1: Kuna wakati tunaona ushindani wa fedha wa nini, wakati kuna mtu anaweza akakupa hicho ambacho Rodri anakupa. Sio kisha kuwa thamani yake, kwanza thamani yake lazima ni kubwa. Sasa kuna kati unaangalia naweza nikapata wachezaji wawili ambao wanaweza kuwa na kiungo bora kama yeye. Hata kama wasipomfikia lakini wanamkaribia.
0: Wanamkaribia.
1: Okay.
0: Sawa, kwa bana ndo iko hivyo. Kwa upande wenye kwenye tetesi za usajili na sajili ambazo zinaendelea bwana. Kwa hiyo kila timu sasa hivi inapambana kwa kweli. Kuweza kuhakikisha tu kwamba inapata kile kilicho.
1: Mourinho ana wachezaji wake. Mourinho?
0: Yeye
1: ana wachezaji wake. Yeye bana hawezi kumpangia. Yana kwake.
0: Sawa, Manchester United na Joshua Zirki. Wao watamtoa kwa mkopo kuelekea pale Juventus. Lakini kuna kipengele cha kununuliwa moja kwa moja.
1: Kule kuna mfaa. Ni soli giongereza pala. Sikwambie mtu. Ligi ya Uingereza kwake maji yamefika shingoni. Msaji amekuwa kawaida sana. Lakini kwa ligi ya Italia haina mikiki mikiki hiyo kiasi hicho. Anaweza akacheza kwa Rajamini. Unajua amekuja kwa timu ambayo imekuwa na ukame. Eh? Amekuwa na ukame sana makombe. Sasa mwisho siku pressure ilikuwa ni kubwa, mategemeo kwake ilikuwa makubwa, ibebe timu ni ngumu, amefeli. Ligi imemkataa Uingereza ni ngumu. Ameshindwa.
2: Ameshindwa.
1: Italiano same sahihi. Huko kwanza kanda katupia sana. Huko ni kawaida. Uingereza ligi ngumu bwana, sikwambie mtu.
0: Sawa. Bana ndo hivyo, dakika 55 sisi tunahitimisha. Hamu na chochote hapo tu Ramadhan?
1: Kikubwa ni timu kufanya sajili za kiufundi zaidi, waachane mihemko. Sajili kulingana na mahitaji ya timu yako, sio kwa sababu fulani wao wanasajili. Yaani wewe sajili kulingana na mapungufu ya kosi chako, wapi ambapo na mapengo ndo kasajili. Ila usisajili kushindana. Kwa sababu fulani ameleta na mimi naleta. Sajili kuendana na madhaifu yanayo kwenye kikosi chako. Shida yako ni mshambuliaji? Shida yako ni viungo? Asurakuta shida yako ni beki unaleta viungo. Shida yako ni beki mkabaji unaleta kiungo mchezeshaji. Shida yako ni striker unasajili mawinga tu. Kwa watu wafanye sajili kulingana na mapungufu ya vikosi vyao.
0: Maana ndio hivyo. Pale kung'ombe moto utawaka leo Magereza FC wakiwa wanacheza na Nyasana saa 10 kamili jioni. Bana sisi tunahitimisha hapa benchi la fundi.
1: Watu wakaogopa wakakimbia na wakatafuta zimamoto.
0: Akiwa ni mwanamichezo atajua
1: tu. Sawa bana.
0: Okay. Kwa akiwa mwanamichezo ukisikia moto unawaka uwanjani basi ujue ni sawa, mechi inapigwa pale.
1: Okay.
0: Nyasana FC
1: majirani wa uwanja
0: pamoja na Magereza itapigwa pale. Kwa moto utawaka sana.
1: Hata kama ulikumemwacha shajua labda moto na
0: sio mtu wa hivi vitu.
1: Yeye aliniuliza juzi timu Tibwa na Uingereza.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda aomba serikali kuboresha miundombinu ya shule ya sekondari Sanzate ili kukamilisha mazingira ya kujifunzia na kuinua taaluma. Wakazi wa Bukoli Geita wamepokea ambulance mpya itakayoboresha huduma za dharura na kuimarisha mfumo wa rufaa kwa wagonjwa. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani amesema kuna matumaini ya amani Mashariki ya Kati. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getere amemuomba afisa elimu mkoa wa Mara Daktari Maganda Pius kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Bunda kutatua changamoto za uhaba wa miundombinu kati ya shule sekondari Sanzate iliyopo kata ya Mgeta, akisema hali hiyo inaweza kushusha kiwango cha taaluma iwapo haitapatiwa ufumbuzi kwa wakati. Mbunge Getere amesema hayo Julai 27 mwaka 2026 katika kikao kilichowakutanisha viongozi wa sekta ya elimu ya wilaya na mkoa, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, viongozi wa vijiji na kata pamoja na wananchi wa eneo hilo kwa lengo la kujadili namna ya kutatua changamoto zinazowakabili.
1: Serikali sisi watu tumeirahisishia watakachokifanya issue waiboreshe ipokee watoto. Maka tunakokwenda habari ya sekondari kwenye kata hakuna. Ni sekondari kati wingi wa watoto ulipo kwenye maeneo. Kati ya wingi wa watoto ulipo kwenye maeneo. Kwa hiyo hii Mgeta watoto wakiwa wengi, mnaweza kwa hata sekondari 6. Kwa hiyo kutokana hivi vigezo sisi twende tupush hii shule. Maana kama sasa serikali sasa hivi inajiandaa kujenga shule mbalimbali. Sasa hivi tunajenga shule mbili. Shule tatu sasa hivi. Kuna Kurusanga ambayo wananchi wa hapo wanaendelea kama hivyo na yenyewe tunaenda kuipush. Akili kuna hera iko cha mtikiti wanajenga shule idadi ya watoto, kuna hera iko Jamamuta wanajenga shule idadi ya nini ya watoto. Kwa hiyo hiyo vurugu hizi sasa ziingia. Kwa hiyo ndio kisa cha kuleta hao jamaa.
0: Akiwasilisha taarifa ya shule sekondari Sanzate, mwalimu mkuu wa shule hiyo Mwinjuma Omari amesema shule inakabiliwa na upungufu wa majengo manne ya maabara, wataalamu wa maabara, nyumba za walimu, vyoo vya wanafunzi wa kike pamoja na huduma ya maji safi na salama. Ameiomba serikali kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo la Bunda

0: kuhakikisha changamoto hizo zinapatiwa ufumbuzi.
1: Shule haina jengo la maabara, shule haina jengo la utawala, shule haina chumba cha tehama kwa laboratory, shule haina nyumba za walimu. Wanafunzi na watumishi, wakati shule inaanza ilipokea shule ya wanafunzi 158, wakati ilikuwa 51 na sasa 57. Kwako mheshimiwa mbunge, naomba tusemee kwenye vikao vyenu vya wabunge, shule hii ina changamoto hizi, kwa hiyo tunaomba tusaidie kati ya hizi ambao wanataka kusaidia. Mheshimiwa mbunge, uongozi wa shule pamoja na wananchi wa kijiji cha Sanzati wana matumaini makubwa kuwa changamoto zilizopo zitapatiwa ufumbuzi kupitia ushirikiano kati ya serikali, ofisi ya mbunge na wadau mbalimbali wa maendeleo. Tutatoa changamoto hizi, tutaboresha mazingira ya kujifunzia na kujifundishia, kuongeza ufaulu wa wanafunzi, kuimarisha maendeleo ya elimu katika kata ya Mgeta, wilaya ya Bunda na taifa kwa ujumla.
0: Naye afisa elimu sekondari mkoa wa Mara, Daktari Maganda Pius, amesema elimu ya mtoto haiishi darasani pekee, bali ni muhimu kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kujitegemea kupitia shughuli kama kilimo cha bustani na upandaji miti ili kuandaa kwa maisha baadaye. Amesema amepokea changamoto zilizowasilishwa na ataendelea kuzifanyia kazi.
2: Kuna jambo lote linakuja hapa, ujio wa watu watatu wa mbali. Kwa hiyo kwenye taarifa aliyosoma mwalimu kuna hoja kama 11. Hizi zote tunaweza kuzifanyia kazi. Na ni rahisi tu kumwandikia katibu mkuu ili aweze kutupatia pesa. Je, hapa tufanye utekelezaji, lakini wananchi mimi nazungumza sehemu zote. Hela ikija, sasa hela zinakuja huku. Ni za kwenu nyinyi. Na nyinyi ndio mnaotumia. Msiwaachie walimu tu. Na nyinyi walimu washirikishe wananchi. Senti moja mpaka 300 au miangapi milioni inapokwisha. Mwananchi yao anajua. Kwa maana hapa alipata milioni 140, lakini sasa wanasema si kama kuna 70, ina maana hawakushirikishwa wajibu. Kwa hiyo zikija mwashiriki.
0: Katika hatua nyingine, viongozi hao wametembelea shule ya msingi Sanzate na shule ya msingi Rakana, ambapo mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getere pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bunda walikabidhi mifuko 50 ya saruji pamoja na fedha kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya msingi Sanzate. Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju kufuatia kifo cha jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kakusulo Mwakipome Simbo kilichotokea Julai 26 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Katika salamu zake, Rais Samia Suluhu Hassan amemwelezea marehemu kuwa alikuwa kiongozi aliyetumikia taifa kwa uadilifu na weledi katika kipindi chake chote cha utumishi wa ndani ya muhimili wa mahakama. Marehemu Jaji Sambo alihudumu kama jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2016 alipostaafu utumishi wa umma. Kabla ya hapo aliwahi kuwa naibu mwenyekiti wa Mahakama ya Kazi ya Tanzania kuanzia mwaka 2003 hadi 2006. Rais Samia ametoa pole kwa familia ya marehemu, ndugu jamaa na marafiki, watumishi wa mahakama pamoja na wote walioguswa na msiba huo. Aidha ameombea wafiwa wote faraja katika kipindi hiki kigumu na kumwombea marehemu apumzike kwa amani. Geita. Wakazi wa kata ya Bukoli wilaya ya Geita wamepokea gari la wagonja ambulance katika kituo cha afya Bukoli, wakisema huduma hiyo itamaliza changamoto ya muda mrefu ya ukosefu wa usafiri wa dharura uliokuwa ukiwa lazimu baadhi ya wajawazito kujifungulia njiani wakipelekwa hospitalini. Gari hilo limekabidhiwa kupitia diwani wa kata hiyo Faraji Saif kwa niaba ya wananchi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kuboresha huduma za afya na kuimarisha mfumo wa rufaa vijijini. Akizungumza baada ya kupokea ambulance hiyo, diwani Faraji Saif amesema serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza katika sekta ya afya kwa kuboresha miundombinu, vifaa tiba na usafiri wa wagonjwa. Wananchi wamesema ujio wa gari hilo utarahisisha huduma za dharura, kupunguza hatari za wajawazito na wagonjwa wengine na kuongeza matumaini ya kupata huduma za afya kwa wakati na salama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza matumaini ya kupatikana kwa mkataba wa amani na Iran. Haya imefanyika wakati pande hizo mbili zikiwa zimesitisha mashambulizi kwa siku tatu mfululizo. Akizungumza alipokuwa ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema juhudi mpya za kidiplomasia huenda zika zikahakikisha mwisho wa vita hivyo vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari kwa mashambulizi ya Marekani na Israel na kuyumbisha uchumi wa Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Rais Trump lakini amepuuzia mbali madai kuwa Marekani imeelekeza kuishiwa kwa zana miezi mitano baada ya kuzuka kwa vita hivyo. Na mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ofisi yake imenakili ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Lebanon. Amesema mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo, uharibifu mkubwa na maelfu ya watu kuyahama makazi yao, huku akizishitumu pande zote za mzozo. Kwa mujibu wa Lebanon, zaidi ya watu takribani 1,400 wameuawa na wengine zaidi ya 1,120,000 kujeruhiwa tangu Machi 2 kutokana na mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda aomba serikali kuboresha miundombinu ya shule ya sekondari Sanzate ili kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kuinua taaluma. Wakazi wa Bukoli Geita wapokea ambulance mpya itakayoboresha huduma za dharura na kuimarisha mfumo wa rufaa kwa wagonjwa. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani amesema kuna matumaini ya amani Mashariki ya Kati. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Ni kusi tu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie mchana ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Zingira FM 91.7.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka

0: Yano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together. Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: chala mwema.
1: What's good, mabibi na mabwana, karibu sana ndani ya kipindi chako bora cha mchana mwema. Hapa tunakutana kwa siku zote Jumatatu mpaka Ijumaa kwa ajili ya kuweza kujumuika nawe katika kuweza kujifunza masuala mbalimbali ya mapishi, lakini pia masuala mbalimbali ya elimu ya lishe bora. Na kubwa zaidi, msikilizaji, ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, nikukaribishe mwanzo wa kipindi hiki tuweze kusafiri pamoja. Ni kusisitize tu, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi maneno kupitia namba 0684 600 007 na 0656 555571. Utaenda kujifunza mengi na mazuri ambayo ulikuwa huyafahamu kwa siku hii hapa ya leo. Na kubwa zaidi, nitakaporuhusu simu, utaweza kupiga simu yako moja kwa moja ili uweze kuwatakia watu wako watatu salamu za mchana mwema. Wanaitwa P Square wakiwa nakwambia Beautiful Onyinye, moja kati ya nyimbo ambazo ziliweza kupendwa sana na ukiwa na usindikiza mchana wako leo na burudani hii hapa Beautiful Onyinye kwa P Square. Hope you enjoy sana, msikilizaji wangu. Karibu sana tuweze kujumuika pamoja kwenye elimu ya lishe. Leo tuna jambo gani ambalo tumeweza kukusogezea, msikilizaji wangu? Leo bwana, katika elimu ya lishe nimekuandalia chakula gani umpatie mtoto mwenye miezi 6 hadi miaka miwili, na utaratibu sahihi wa kuweza kumuanzishia mtoto chakula kati ya miezi 6 mpaka 7 na miezi 7 mpaka 9. Leo tutaishia miezi 5. Na kubwa zaidi, ili anapoenda kufikisha ule hatua za mwaka mmoja, hapa tutaweza kujua chakula, vyakula gani ambavyo anaweza akavitumia mtoto. Itakuwa ni next episode, yani sehemu ya pili katika somo la leo ambalo nitakusogezea. Je, chakula gani umpatie mtoto mwenye miezi 6 hadi miaka miwili? Hivyo basi tukamsikize tabibu akielezea kinagaubaga juu ya namna gani unaweza kumwandalia mwanao lishe bora mtoto wa miezi 6 hadi miaka miwili. Mimi ni Taro Michael Mjora, usiondoke.
2: Mtoto anapofikisha miezi 6, mahitaji ya virutubisho yanaongezeka. Ndio maana huwa tunasema mtoto aanze chakula cha nyongeza. Sasa nakupa sababu kwa nini apate chakula cha nyongeza lakini aendelee kufyonya, lakini pia vyakula mbalimbali, uanzishaje vyakula mbalimbali kulingana na makundi ya miezi. Najua vyakula vipo vingi, lakini nitatoa mifano kwa ajili ya kujenga uelewa nini kinahitajika hapa. Mtoto kati ya miezi 6 mpaka 24 tunasema aanze chakula cha nyongeza, lakini bado kuna umuhimu mkubwa sana kuendelea kutumia maziwa, kunyonya maziwa ya mama yake, kwa sababu bado maziwa yanapatia virutubishi vingi ikiwemo protini, ikiwemo wanga, ikiwemo mafuta. Na hapa tunapata mafuta ambayo kwa kawaida huwa yanaitwa ni essential amino acid, ambayo kwa kawaida mwili hauwezi kutengeneza yenyewe, ambayo ni omega 3. Lakini tunapata vitamin kama vitamini A. Vitamini A bado ni ya msingi sana kwenye ukuaji wa mtoto, wa afya ya macho na kinga na kadhalika. Lakini kuna madini ya chokaa ambayo yanasaidia kujenga mifupa ya mtoto. Najua mtoto bado anakuwa, kwa hiyo anahitaji ya chokaa. Lakini kuna choline, kuna DHA na alpha linoleic acid. Hivi ni virutubisho ambavyo vinafahamika kwa ajili ya kutengeneza ubongo wa mtoto. Mtoto anakuwa, ubongo unaongezeka. Ila pia kuna vitu vingine ambavyo tunaita non nutritional components za maziwa, ambazo uwezo kupata kwenye chakula cha nyongeza wala uwezo kupata kwenye formula milk, ambayo ni immunoglobulin, WBC, cytokines, chemokines, microRNA, antimicrobial peptides, good bacteria. Ni msingi sana katika kujenga kinga ya mtoto. Unajua katika umri bado mtoto anashambuliwa na maradhi mbalimbali, na mengine naweza kawa nasababishwa na chakula cha nyongeza, mfano kama hali ya usafi haijazingatiwa. Kwa hiyo bado maziwa yanakuwa yanamsaidia kupambana na maradhi. Tukija upande wa mama, kuendelea kunyonyesha mpaka miaka miwili bado anapunguza hatari yake ya kupata kansa. Zipo kansa za aina mbalimbali ambazo zinafahamika, kwa hiyo anaendelea kupunguza hatari ya kansa. Lakini ugonjwa wa kisukari aina ya pili, lakini inamsaidia kuepuka na magonjwa ya moyo, ila pia msongo wa mawazo. Kipindi cha kunyonyesha pia ni kipindi ambacho kinasaidia mama kuweza kupunguza uzito, ikiwemo kupunguza tumbo la uzazi. Afya ya mifupa, baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba mama anayenyonyesha anasababisha mwili uweze kuriteni virutubishi ambavyo vinasaidia kutengeneza mifupa imara, kwa anakuwa na reserve nzuri ya mifupa. Sasa tumeshajua kwamba kunyonyesha tunatakiwa kuendelee, na kati ya miezi sita mpaka mwaka mmoja unatakiwa mazao ndio yanatangulia kunyonya, mchache baadaye mtoto ndio anapewa chakula cha nyongeza. Kwa hiyo akifika miezi sita mpaka saba unatakiwa uanze chakula kidogo kidogo. Chakula unachomwanzishia unatakiwa kiwe kidogo kidogo, mfano vijiko viwili mpaka vitatu, lakini kadri inavyoendelea, mfano wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi unafika mwezi wa saba, ina maana utakuwa unaongeza kidogo kidogo mpaka uweze kufikisha ile kikombe cha robo nusu. Lakini unapoanza unaanza kidogo kidogo, vijiko viwili mpaka vitatu, ambao ni mara mbili kwa siku. Mifano yake tunasema hapa tunapoanza, kwanza huwa tuna stick na vyakula, kundi la kwanza lile la chakula ambao nishalizungumza kwenye video nyingine, ambao linahusisha nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupika. Mfano unaweza kuanza na uji, uji wa mahindi ambao ni dona, unachambua vizuri, unachambua mahindi vizuri, unayaosha, unayaanika, yanakauka vizuri, unaenda unasaga, na kwenye mashine unasaga mara mbili, unasaga mara kwanza, mara pili, uji huo laini sana. Kwa hiyo kama umeamua kuanza na mahindi, lakini kuna nafaka nyingine kama mchele, ambapo unaweza ukachukua mchele ukachanganya na boga na karoti na mafuta kidogo, ukapika ndizi, parachichi. Na wakati mwingine tunasema mtoto kama bado ladha ya chakula hajaielewa, unaweza ukachanganya na maziwa ya mama au formula kidogo, kwa sababu mtoto ile ladha ndo mara kwanza, kichanganya na maziwa ambayo ameyazoea anaweza ikawa rahisi kukikubali kile chakula. Mfano mwingine ni kama dengu, mafuta kidogo na karoti, na vyote hivi vinatakiwa visagwe vizuri. Kama hauna blender unaweza ukaponda vizuri kwa kinu vikalainika, lakini katika umri huu hautaki kuongeza chumvi wala sukari. Kwa sababu gani? Mtoto mahitaji ya chumvi bado anayapata kwenye maziwa ya mama yake, lakini kutumia matumizi makubwa ya chumvi inapelekea figo za mtoto ambazo bado hazijakomaa kupata kazi ya ziada. Lakini upande wa sukari, sukari zina changamoto kwa katika umri huu, sukari inakuwa haina faida yoyote. Hapa ni pamoja na vyakula vingine vile ambavyo vya viwandani vyenye sukari, havina faida kwa mtoto. Tunaanzisha chakula kimoja baada ya kingine. Yaani hakikisha unapoanzisha chakula cha kwanza, mtoto aweze kukizoea. Sio leo umemwanzishia hiki, kesho kingine, kesho kutwa kingine, au vitu tofauti tofauti. Hapana. Anza chakula moja baada ya kingine, na mtoto akipata mzio, kwa maana ya allergy, hicho chakula unasitisha. Lakini akikataa, unaendelea kumjaribisha taratibu taratibu, kwa sababu hata kama ni wewe ndio unaanza chakula kwa mara ya kwanza, ujue lazima unabidi upewe muda wa kuweza kukielewa. Labda tu kama una allergy au kwa maana ya mzio, hapo unatakiwa kukisitisha, atapewa baada ya miezi sita mbele. Sasa hapa miezi saba mpaka tisa tutaanzia nusu kikombe, tutaenda mpaka mbili ya tatu ya kikombe, kwa maana ya theluthi mbili, kile kikombe cha robo. Tunazungumzia kikombe, namaanisha kile kikombe cha robo ambacho ni miezi 250. Hapo utampa mara tatu kwa siku, na mifano yake ni kama ndizi matoke au kiazi mbatata, unachanganya na yai moja, mafuta kijiko kimoja, hapa tunamaanisha mafuta ya mimea, mboga za majani kiganja kimoja, mfano na spinach, utablendi.
1: Alright, na ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza vizuri na umeenjoy. Kwa wewe mzazi ambaye una mtoto mdogo ana miezi kuanzia mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu, minne, mitano, sita, utakuwa kuna kitu umeweza kukichukua. Kuna watu wanaharibu lishe ya watoto, hawajui mpangilio gani wanaweza wakautumia ili kuweza kuboresha afya za watoto wao. Nadhani daktari ameweza kuzungumza vizuri katika elimu ya lishe ambayo unaweza kumwanzishia mtoto wako. Hii ni kwa wale watoto kuanzia miezi sita hadi miaka miwili. Kwa hiyo tunaenda hivyo hivyo mdogo mdogo, ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukaelimishana kupitia darasa hili la elimu ya afya bora. Kubwa zaidi, msikilizaji, baada ya kuweza kupata lishe, ni matumaini ya kwangu unajua unatamani kuweza kujua leo tumeandaa pishi gani. Tumesahau kwa sasa kutumia mboga za asili, jambo ambalo linatuumiza sana. Tumekuwa tukipata magonjwa mbalimbali ambayo yanatokea, ni mtoto mdogo unajikutana na magonjwa ambayo haeleweki. mtu mzima anakutana na magonjwa ambayo haeleweki. That's why nikasema no. Kwa nini leo tusiwapikie pishi la asili kabisa? Na lakini limeboreshwa kidogo, limepikwa kiusasa zaidi. Jambo ambalo pia ni mboga ambayo imesaulika. Watu wengi wakimwambia nikuwekee mgagani au nikuwekee mgagani, nikuwekee kisamvu, majani ya maboga, anaona kama vile ni mboga ya ajabu sana. Ni kitu ambacho ni mboga nzuri na ambayo inawezeka imalisha afya yako kwa siku husika. Twende tukamsikilize mpishi wetu kwa siku leo, katuandalie namna gani ya kuweza kuandaa kisamvu kitamu.
0: Karibu jikoni, tuandae kisamvu kilichotiwa nyama, nazi pamoja na karanga. Utachemsha kisamvu chako pembeni kama kawaida kwa kutumia tu chumvi. Wengine wanaweka kunde vile upendavyo wewe, lakini cha kwangu huwa napenda kiwe na ile ladha halisi ya kisamvu. Kwa hiyo huwa nachemsha na chumvi tu kawaida. Baada ya hapo unaweza kutumia sufuria ile ile ama ya tofauti kama nilivyofanya mimi. Utaweka kisamvu chako kama hivyo, kisha pembeni ilikuwa nina nyama ambayo niliitumia kwa matumizi mengine ila ikabaki. Nikasema haina haja ya kuandaa mboga mbili mbili au kuwapa tu watu wazitafune. Kwa hiyo nikaamua kuziongeza kwenye kisamvu kama hizi. Na hizo nyama nilichemsha kwa kitunguu saumu, tangawizi pamoja na garam masala. Kisha utaongeza kitunguu maji, utaweka na kitunguu saumu kiasi. Baada ya hapo utafunika kwa moto taratibu kabisa, uwache vijipike na vijichanganye kwa dakika 3 hivi. Vikishachemka kama hivyo, itakuwa ni wakati mwafaka sasa wa kuweka karanga yako. Karanga kwa kawaida huwa tunaiweka pembeni na maji ya vuguvugu ili lainike vizuri. Na kama ukipata ambayo imeshaiva mipiko ikapikika vizuri, inakuwa ni rahisi zaidi. Na kama haupendelei karanga nyingi, unaweza kuweka kiasi. Baada ya hapo ukiona imekuwa ni nzito zaidi, unaweza kuongeza maji kidogo. Na pia ili karanga yako au kisamvu kisishike chini baada ya kutia karanga, hakikisha moto ni hafifu na geuza. Pika kama dakika 2 hivi au 3 kama karanga tayari zilikuwa zimeiva hapo awali. Baada ya hapo unaweza kuongeza pilipili habanero, kama haupendi unaweza ukawacha. Kisha ni wakati wa kuongeza nazi. Kama nilivyosema hapo awali, hichi na kila pamoja na wali. Kwa hivyo pia sikuhitaji iwe kavu sana, nikaongeza nazi kama hivyo kutosha ila lile tuibubu. Baada hapo utaacha kama dakika 3 hivi hadi 4 nazi kiiva, kinakuwa kiko tayari kwa kuliwa. Ukipenda unaweza kutumia kwa ugali ila mimi nilitumia kwa wali. Ni kitamu sana. Yaani kwa kweli sikujutia kuongeza nyama katika kisamvu.
1: Yes, yeah, so amazing. Nimependa sana ili pishi leo. Ningetamani hata leo nilipate ili pishi kwa sababu nimemisi sana kisamvu. Ni japo watu wengesema mimi siwezi kununua kisamvu, sijui kinatengenezwaje. Just nenda ukanunue bwana, ujaribu kuweza kupika hapo nyumbani, au mwambie shemeji, mwambie mama, mwambie nani akuandalie hicho kisamvu, utakipenda. Kama alivyosema, ukikitia karanga, aidha unaweza kukitilia nazi, it's okay, na inapendeza sana. So karibu sana ndani ya Mchana Mwema, uweze kuniambia unamtumia nani yako, jamaa yako, mpendwa wako, zako tatu kwa watu tatu, kiotekia salamu za Mchana Mwema. Vigezo na masharti kuzingatiwa, anza na neno Mchana Mwema. Itapendeza sana kwa mchana wa leo, ili tuweze kujua unamtakia nani na nani salamu zako za Mchana Mwema. Kwenye laini ya simu leo,
3: Mchana Mwema na Mazingira FM, Kakataro Michael Mjora.
1: Mchana Mwema, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Godfrey Isomba, mwana wa samaki, nikiwa Bukama hiki.
1: Karibu sana.
3: Ni salamu zangu za kwanza Mchana Mwema zimwendee mama angu mzazi Muhabe Kiboko akiwa Nyamanguta, na mama angu Ambura Makanga akiwa Msoma kwa mapumziko. Na watatu ni dada yangu Wakuru Isomba akiwa pale Kusengete. Ujumbe,
1: naam,
3: Bwana Bukama, karibuni hapa kwa Godfrey Isomba samaki, tujumuike kwa chakula cha mchana.
1: Shukrani
3: kwa kakataru siku moja.
1: Shukrani sana. Mimi natamani tukisamvu.

0: Halo, mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka?
0: Sauti ya fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukaa ni Masinono.
1: Karibu sana.
0: Kwa kwanza kabisa, Chacha Nyiriga akiwa mhoji, nimwambie baza apokea salamu yako. Ya pili, nimwambie somba somba onana mahali alipo bwana, nimwambie kakangu pokea salamu. Wa tatu na mwisho ni mpelekee simu, kuna jamaa yangu anaitwa Bosco Stembo akiwa Kibubwa kwenye kiwanja cha mpira pale, nimwambie bwana pokea salamu. Ujumbe tukendane taro.
1: Shukrani sana.

0: Hello, that can be a kwenye ni simu. Hello,
1: kana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Marco Joseph Papanga Udensia. Napiga simu nikiwa Isonga Nguriati, kituo cha afya Bariadi Simiyu.
0: Karibu sana, karibu sana.
1: Asante, asante, asante. Nambari moja naanza na Mabina Runyirija. Kuna huyu Manyama Kei Manyama. Kuna watatu huyu anaitwa Masanja Nyanda Romaku pale, naambia mchana mwema. Mungu akubariki pale studio. Karibu sana Simiyu Bariadi huko.
0: Okay, shukrani sana, ubarikiwe. Yes, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 kwenye laini ya simu. Lo,
2: halo.
0: Naam, karibu.
2: Nzuri,
0: karibu sana.
2: Mchana mwema, naitwa Daniel Mabingo, kanisa la Masabato Kalenda la mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana zako tatu, kitaka salamu za mchana mwema.
2: Namtakia mchana hapa lele pale ushashiwa Kalenda. Mwazibu Bamba Mutenga akiwa Kalenda. Ujumbe na watakia mchana mwema.
0: Shukran sana, ubarikiwe pia.
2: Sante kabisa.
0: Shukran sana. Naam, dakika tayari kia ni 38. Niko na wewe kupitia kipindi cha kubora cha mchana mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora kwenye laini simu. Lo,
3: mchana mwema na Mazinge FM kakake.
0: Mchana mwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya mama Enjo Mnyaga, pande zangu za Mwiseni Senta.
0: Karibu sana zako tatu, ukiotakia salamu za mchana mwema.
3: Asante. Za kwanza ziende kwa Mtatinga, waziri wa maji akiwa Masinono. Za pili kwa rafiki yangu kipenzi sana anaitwa Mama Vumi au Pendo Moshi akiwa kwa Mwiseni Senta. Za tatu namtakia mdogo wangu sana Mama Jinya Sura. Ujumbe,
0: ndiyo,
3: ila Mungu binadamu hawezi.
0: Amina. Amina sana, ubarikiwe. Yes, niko na wewe na sema na wewe ndani ya kipindi chako bora cha mchana mwema kwenye line ya simu. Lo,
4: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Duncan mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya ya Busoga, kata ya Nyashimo Kiongozi.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana zako tatu, kutoka salamu za mchana mwema.
4: Asante sana. Mchana mwema, wa kwanza namtakia Juma Simon jirani yangu, anapatikana hapa hapa Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, maeneo yangu haya. Ya pili nazipeleka pale Ramadi Limputa Winifrida Stefano, namwambia dada yangu karibu anafanya Nanga kwa bwana Duncan Mako. Tatu na mwisho ninavipeleka pale Mirambi Limputa mwana wa Mako akiwa mkabala na taka mwana wa Mako. Katika ujumbe nasema nawapenda sana, karibu na Sanya Nganga kwa bwana Duncan mwana wa Mako Sokoni.
0: Shukrani sana. Kwenye laini ya simu. Lao,
5: lao, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Hii sauti ya Mataba mwana Bondo maarufu kama Kinyo, ndaza na kutoka kwa pande za Bugoja hapa Mtanzania.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
5: Mchana mwema, ya kwanza ni ipeleke kwa Mataba kwa pande zake za Bugoja maarufu kama Tondo Bondo. Mchana mwema, ya pili ni ipeleke kwa Mangire Mushi wakiwa pale Kangetu. Mchana mwema sana. Mchana mwema, ya tatu ni tre kwa yangu hapo leo Kadia Mumi akiwa pande zake za Bugoja, katika ujumbe pamoja sana.
0: Shukrani sana. Kwenye laini ya simu. Leo,
6: halo.
0: Naam,
6: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Naongea na mama mtano toka pande za Bushikwa Mara.
0: Karibu sana.
6: Mchana mwema, ya kwanza namtakia mdogo wangu Matuko Mwaga akiwa Kunzugu. Halo,
0: nakusikia. Wa pili,
6: mchana mwema, ya pili namtakia mdogo wangu Kura kama Kunzugu. Mchana mwema, ya tatu namtakia mdogo wangu Kristina Mwaga akiwa Kunzugu.
0: Okay, shukrani sana. Okay, karibu sana. Wenda Kisambu. Naona kakimbia. Kwenye laini ya simu. Lo,
7: lo, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
7: Sauti ya Stella Kichacha kutoka Saragana. Pande zangu za Mwanza.
0: Karibu sana zako tatu kutoka salamu za mchana mwema.
7: Asante. Kwanza kabisa ni mshike huyo kakangu mpendwa akiwa pale Masinona, anaitwa Kakatinga kutoka pale Masinona, mtakia mchana mwema na mbaya. Karibu. Kwa pili ni mtakie kakangu nikana ya hapa karibu nyumbani hapa, na mwambia karibu chakula sana tushiriki pamoja.
0: Shukran sana.
7: Na mwisho ni mtakie mama Janet ya kuna mwisho. Mwambia mama karibu chakula cha mchana tushiriki pamoja.
0: Sawa
7: sawa. Ndani ya ujumbe na wapenda.
0: Shukran sana.
7: Karibu sana tushiriki pamoja.
0: Asante sana, nitakaribia usijali. Okay. Kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo.
8: Mchana mwema na mazingira safi.
0: Mchana mwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Tamere Machasi kutoka pande za Bitaraguru.
0: Naona meli leo umechangamka vipi, kisamvu kimekaa sawa?
8: Ndio.
0: Karibu sana tule kisamvu na watatu.
8: Sasa namba moja.
0: Naam.
8: Namkaribisha mume wangu Kisingo Shirinde ya kampuni za Bitaraguru. Namba mbili. Namkaribisha huyu Mwana Musa ya kampuni za Bushigwamara. Tatu na mwisho. Namkaribisha huyu Kagati ya kampuni za Masinono. Bana na ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Okay, shukrani sana, ubarikiwe pia. Kwenye laini ya simu leo.
9: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM Kakataro.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Kakataro, hii sauti ya David Magoma mkereo wa kwanza kwa chips nikiwa hapa hapa Irugwa.
0: Karibu sana kutoka hapo Irugwa.
9: Asante sana. Salamu za kwanza mchana mwema zimfikie huyu mjomba wangu kabisa Frank Kumumba maarufu kama mkereo wa kwanza kula Ngere akiwa pale Ukerewe maeneo ya Kakukuru kwenye kikao cha ukoo. Wa pili zimguse huyu Costa Musa maarufu kama mchanga wa kwanza kuongea Kiswahili. Pale na yeye pande za Ukerewe maeneo ya Kakukuru pale kwenye kikao cha ukoo. La tatu na za mwisho zimguse huyu mdogo wangu Gaston Kapempena akiwa hapa hapa Irugwa. Katika ujumbe ya Kataro. Usijipendekeze kwa mtu cha kumfanya aamini yeye ndiye kila kitu kwako. Atakuteza sana.
0: Umemaliza, mwambie asindikize na ugali wa muhogo featuring Kisamvu.
9: Hamna shida.
0: Shukran sana. Give me your head, let me take you away, mommy. Ni mwendo wa muhogo na Kisamvu. Ni kuteleza tofu kwa na nyama kidogo hapo utumbo mchemsho. Bolosti, mashallah, kwenye leni simulo.
10: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
10: Sauti ya Choma, Emmanuel kutoka hapa Ifonyanu.
0: Karibu sana.
10: Asante sana. Ya kwanza nipate shemeji Tinga kutoka hapo Masinono.
0: Ndiyo.
10: Ya pili nipate huyu Gwanoni Dede kutoka Ushipamara. Ya tatu nipate huyu Nei kutoka hapo Tarimu.
0: Okay.
10: Jumbe na wapenda sana.
0: Shukran sana, ubarikiwe sana. Okay. Nene. Kwenye laini ya simu leo.
11: Mchana mwema. Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
11: Bwana Taru hapo naongea na mtumbo kwanza kupanda ndege kutoka Marekani. Nitakatinga ujio wa maji huko na kuna mtamu mlimani.
0: Ndio.
11: Jioni hapa.
0: Karibu sana Tinga.
11: Mchana mwema ya kwanza, naomba nimkamate dada yangu mpendwa anaitwa Stella Chacha akiwa ndani ya mji Mwanza Faragana. Naomba dada, karibu mchana mwema na jua Faragana kuna mboga za kisamu cha kutoa kiki.
0: Okay.
11: Namba nyingine, naomba nitafute shemeji yangu Kotevu anaitwa Mary Matias yuko kituo hapo. Ndio. Ndio shemeji ni kusoma kwa mama japo napata kwenye media sana. Namba ya tatu, naomba nimkamate shemeji yangu mpendwa kwenye jengo kuna anaitwa Shoma Mami Yeni. Au mchezi ndoto inaambia FM inakusema sana hapo mpanya nungu kwa hivyo na Masinono japo huu imetawaliwa na mboga na kutungu ndani ya ujumbe.
0: Ndiyo.
11: Siku moja umulize mbicho sijaruwa kupita atoe elimu ya kutila na kutungu ajua wata taipenda sana na asia laini.
0: Shukran sana, ubarikiwe pia. Okay, huyo ni Tinga kutoka Masinono. Naam, kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo.
12: Na mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
12: Hapa ni Marandeka, Boromore Center. Najua fikira maskini wa chuki, fikira jina la ile Taratasi wa Mbura.
0: Karibu sana Taratasi wa Mbura.
12: Wangu wa tatu wa kwanza.
0: Naam.
12: Namba moja ziende kwa babangu mzazi, huyu anaitwa Wambura Chacha, aliyo papande za Bumangi pale. Namba mbili ziende kwa mama Kahemba, huyu anapatikana maeneo ya Bumangi Center hapo, mama mdogo. Namba tatu na mwisho ni kipeleke kwa mama angu, huyu anaitwa mama Chacha toka pale na Nyakurungi. Ujumbe, Mazingira FM tayari ishatuweka. Kuna mali, asante sana.
0: Shukran sana, ubarikiwe.
12: Amina.
0: Naam. Dakika ni 48 mara baada ya 6 kamili za mchana, tu pamoja kwenye ile simu leo.
13: Halo.
0: Hello, habari?
13: Mchana mwema na.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
13: Sauti ya Shigera Dawid Pendu, na niita mjukuu kwa Mayorwa.
0: Karibu sana.
13: Napatikana pande zangu za Kubiga phone hapa.
0: Mhm. Karibu sana.
13: Mchana mwema ya kwanza iende kwa kwazi.
0: Mhm.
13: Ya pili kwa Shingirima, ya tatu kwa Mabula. Katika ujumbe, Mlachake hana deni.
0: Nani?
13: Mlachake hana deni.
0: Okay, shukrani sana. Mlachake hana deni. Kwenye laini ya simu leo.
12: Mchana mwema na Mazingira FM kakatano.
0: Mchana mwema, sauti nani napiga simu toka wapi?
12: Ni sauti ya Dogo Fole, napiga simu nikiwa hapa Kugoji kabisa.
0: Karibu sana.
12: Shukrani. Mchana mwema ya kwanza ni pole mdogo wangu kulindwa deda kipatikana kwa mzake za Bishi Jamani. Mchana mwema ya pili ni pereke kwa dada yangu Fula Doniasi au mama Ajila kipatikana Bonde Manyamanyama Mtambo. Tatu na mwisho ni pereke kwa dada yangu anaitwa Inifida Stefana kipatikana kwa mzake za Ramani. Sawa kisesa. Pamoja sana kakatano.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Kwenye laini ya simu leo.
14: Hello.
0: Hello.
14: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
14: Mama Jane kutoka Muhoji.
0: Karibu sana Mama Jane kutoka hapo Muhoji.
14: Asante. Mchana wangu wa kwanza ni mama yangu mzazi. Anaitwa Kili Kwetu.
0: Ndio.
14: Ya pili muende kakatika pale Matilomi. Tatu na mwisho. Muende mama Zaza Kenya
0: pili. Okay. Shukran sana, ubarikiwe pia. Naam. Kwenye laini ya simu leo.
15: Halo.
0: Naam.
15: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
15: Hapo umebatika kuongea na sauti ya Masenya, tupendo na mwita baba Jaki toka Majengo Msikini.
0: Naam.
15: Nambari moja ni mkamote huyu msukumo wa kwanza kula parachichi, simu ingine Kengwa yuya, ni mwambie dogo karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili ni mkamote Winifrida Malikia wa nguvu, anapatikana pande zake za Ramadi, ni mwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamote Piri Dimini, anapatikana Kanderema, ni mwambie shemeji karibu chakula cha mchana mwema.
0: Okay.
15: Pande za ujumbe.
0: Ndiyo.
15: Mazingira 91. Ndo nyumbani.
0: Shukrani sana, shukrani sana. Naam, tenda kushika simu tatu za mwisho ili tuweze kupitia na ujumbe mfupi maneno mchana wa leo kwako wewe msikilizaji wetu. Kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo. Okay. Bado tuko pamoja sana mimi na wewe kwenye laini ya simu leo. Right. Okay, pamoja sana. Kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo.
16: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
16: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masinono kitongoji cha Mwambani. Ukipenda mnamuita mzee wa kufumua mami chembe bila maji, ndio kwake hapa Mwambani kwake hapa.
0: Karibu sana.
16: Asante sana. Nambari moja ni mukamate huyu Juma Madu au Mr. Mwanarusi akiwa manyama nyama pale, ni mwambie karibia kwa mzee hapa Mchembe tayari. Namba ya pili ni mukamate huyu mama Elia mke wa kaka yangu mchungaji mzee wa Sako, huyu fundi wa fundi, ni mwambie mama Elia au soge hapa kwa mzee Chembe, ndipo sasa natengewa hapa. Tatu na mwisho ni mukamate huyu kwa noni dede mchuba ng'ombe akiwa kando kwa Mtobugwema. Ni mwambie wana mdogo au karibi hapa kwa mzee Mchembe kwa wingi. Pande za ujumbe, kiona mzee ameweka kichwa chini, ujua anatunga sheria.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Okay. Simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu. Hello.
17: Mchana mwema na Mazingira FM za Kataro.
0: Mchana mwema, sauti nani anapiga simu, toka wapi?
17: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
0: Karibu sana gazeti kutoka hapo Ruabu.
17: Pate sana. Mchana mwema, kwanza naomba impate Mashaka Haraga akiwa pale ipo Nyanungu. Ya pili naomba impate mtumishi Samuel Kasomero akiwa hapa hapa Ruabu, nimwambie endelee kutumisha neno la Mungu. Ya tatu na ya mwisho naomba ipani pande kabisa kule juu Masinono kule Kakatinga, nimwambie wewe na mchana mwema.
0: Okay.
17: Pande za ujumbe, tupendane kupitia Mazingira FM.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia kwa upande wako.
17: Asante sana kaka Taro.
0: Naam, ilikuwa simu ya mwisho mchana wa leo. Kwa wakati huu niende nikasome ujumbe wako mfupi wa maneno ili niweze kuagana na wewe. Tupishe matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani.

Okay, msikilizaji mimi nikushukuru sana wewe ambao umekuwa pamoja na mimi ndani ya kipindi cha mchana mwema, mchana wa leo. Ningesoma ujumbe wako mfupi maneno, lakini kuna watu bado wanapigia simu. Jambo ambalo nifanya na kuwa na ugumu wa kushika ujumbe wenu mfupi wa maneno. Mchana mwema, naitwa Chazi Welema akiwa Masinono. Natakia Welema Isombe mchana mwema akiwa Muhoji. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno, na umetuma zaidi ya moja. Anasema ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio. Si mwingine, anasema kwamba anaitwa Buchoti Moragano wa Nyamswa. Za mchana mwema kwa dada yake Kaboba Moragano na Nyarinda Moragano na kaka yake Athumani Kiboko Wenyamso. Ujumbe anawapenda sana. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio. Si mwingine, anasema kwamba anaitwa Masumbuko Mika Midambe. Okay, shukrani sana. Wanaopiga simu wamefanya sijashika jumbe zenu fupi za maneno. Mimi niseme sina la ziada. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Tukutane kwenye mikakati mingine na mipango mingine, kwa sababu huu mpango ndio umenisababisha niweze kusimama.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Fuatilia, karibu sana kwenye matangazo haya. Ni saa 6 kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa 7 huko Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tuwe pamoja, na nitangulize pia kuwaomba radhi kwamba wale mnaotutazama, wale mnaotufuatilia kwenye YouTube na Facebook, hamwezi kutuona moja kwa moja, lakini naamini mnatusikia, na tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Waziri mkuu wa Israel na rais wa Ukraine kufanya ziara nchini Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wasili Cyprus kujaribu kusuluhisha mzozo wa kisiwa hicho. Na huko Sudan, Hamdan Daglo awataka wapiganaji wa RSF kupambana na jeshi bila vizuizi. Habari kamili. Washington. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanatarajiwa kuwasili leo mjini Washington kuhudhuria ibada ya mazishi ya seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham, huku viongozi hao wakitumia pia fursa hiyo kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Graham aliyefariki Julai 11 akiwa na umri wa miaka 71, alikuwa mmoja wa washirika na watetezi wakubwa wa Israel na Ukraine huko Washington. Huu utakuwa mkutano wa kwanza kati ya Trump na Netanyahu tangu kuanza kwa vita vya Iran, mada ambayo itagubika mazungumzo yao. Itakumbukwa kuwa katika miezi ya karibuni Trump na Netanyahu wametofautiana kuhusu namna ya kuumaliza mzozo huo. Hata hivyo, Trump na Zelensky wamekutana mara kadhaa, lakini rais huyo wa Ukraine amekuwa na wasiwasi kutokana na White House kuonekana kuitupilia Kiev na kuelekeza nguvu zote katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Nikosia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasili nchini Cyprus, ambako leo ataanza mikutano tofauti na viongozi pinzani wa kisiwa hicho ili kutathmini uwezekano wa kufanyika mazungumzo mapya miaka 9 baada ya mchakato wa amani kuvunjika. Guterres amepanga kufanya mazungumzo tofauti na rais Nikos Christodoulides wa Jamhuri ya Cyprus na mwenzake kutoka Jamhuri ya Uturuki ya Cyprus Kaskazini, Tufan Erhurman, ambaye alichaguliwa mwezi Oktoba. Atakutana pia na asasi za kiraia na makundi mengine kabla ya kuwakaribisha viongozi wote wawili kwa chakula cha jioni cha pamoja kabla ya mkutano wa pande tatu hapo kesho. Guterres amesema anajitolea kuunga mkono jamii za Cyprus katika kutafuta suluhu kamili na endelevu ya suala la kisiwa hicho, akisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa hauwezi kulazimisha amani isipokuwa raia wa Cyprus pekee kupitia viongozi wao. Ziara ya Guterres katika kisiwa hicho kilichogawanyika na kilichopo kwenye bahari ya Mediterania ni ya kwanza ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa tangu ile ya mtangulizi wake Ban Ki-moon mnamo mwaka 2010. Cyprus iligawanyika mwaka 1974 wakati Uturuki ilipochukua theluthi moja ya eneo lake la kaskazini kutokana na mapinduzi huko Cyprus yaliyoandaliwa na Ugiriki iliyotaka kukijumuisha kisiwa hicho katika himaya yake.

0: Khartoum. Kiongozi wa wanamgambo RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Daglo, amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa ya hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbari, imetolewa baada ya jeshi la Sudan kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na Al-Obeid, mji muhimu zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Jeshi la Sudan lilidhibiti tena sehemu ya barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 400 baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan kaskazini. Kufunguliwa kwa njia hiyo kunatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na misaada kuelekea El Obeid. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq ametahadharisha kuhusu kuendelea kwa mapigano nchini Sudan.
1: Turning to Sudan, our colleagues at the
2: Tukigeukia Sudan, wenzetu katika ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA wanaonya kwamba migogoro inayoendelea, tatizo la watu kuyahama makazi yao na milipuko ya magonjwa vinaendelea kusababisha ongezeko la mahitaji ya kibinadamu kote nchini humo.
0: Wakati huo huo, raia wa Sudan wanakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, kukiwa na wagonjwa zaidi ya 2000 na vifo 170 huko Kordofan. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tokyo. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa unaokadiriwa kufikia kiwango cha 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Japan na hivyo kupelekea mamlaka kutoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya tsunami yenye urefu wa hadi mita moja. Eneo la Kumamoto kwenye kisiwa kikuu cha kusini magharibi cha Kyushu ndio kitovu cha tetemeko hilo, lakini hadi sasa hakuna taarifa zozote za uharibifu au majeruhi. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema serikali yake imeunda kikosi kazi cha kukusanya taarifa, kutathmini uharibifu unaowezekana na kujiandaa kwa shughuli za uokoaji ikiwa itahitajika. Miaka 10 iliyopita eneo la Kumamoto lilikumbwa na tetemeko lingine kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.3 ambapo makumi ya watu walikufa na wengine zaidi wakihamishwa katika makazi ya dharura. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Alikuwa ni Bakari Ubena aliyekusomea taarifa habari. Karibu sana msikilizaji. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wote wako Washington kushiriki mazishi aliyekuwa mtetezi wa maslahi ya mataifa yao, Senator wa Republican Lindsey Graham. Tutakufahamisha kwa kina kuhusu ziara ya viongozi hao. Na bunge la saba la Afrika limefunguliwa huko Johannesburg, Afrika Kusini, ambako Rais Ramaphosa pia amehimiza mshikamano kuzikabili changamoto za bara la Afrika. Tutakupeleka pia nchini Sudan, ambako sura ya mapigano yanayoendelea inazidi kuwa ya hatari baada ya kiongozi wa RSF kutangaza kuwapa uhuru wapiganaji wake kufanya wanavyotaka katika vita hivyo. Baki nasi kwenye Dunia Yetu Leo Mchana kuyasikia hayo na mengine mengi tuliyokuandalia. Bado tuna hitilafu za kiufundi kwenye YouTube, Facebook, msikilizaji wetu na unayetufuatilia hatuwezi kuonekana huko, lakini naamini unatusikia barabara kabisa. Tuna kwenda moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu kutazama ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambao wote wamewasili mjini Washington leo wakitarajiwa kuhudhuria ibada ya kumuaga seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham aliyekuwa mtetezi mkubwa wa maslahi ya Israel na Ukraine. Ziara hiyo pia inaweza kuwapa fursa viongozi hao kukutana na Rais Donald Trump. Huo utakuwa mkutano wa kwanza kati ya Trump na Netanyahu tangu Marekani na Israel zianzishe mashambulizi dhidi ya Iran, wakati tofauti kati yao kuhusu kuendeleza vita au kutafuta suluhisho la kidiplomasia zikizidi kujitokeza. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabongo.
5: Trump alimkaribisha Netanyahu kwa mara ya mwisho katika ikulu ya White House mwezi Februari. Wakati huo mazungumzo yao yalijikita kuangazia jinsi ya kulishughulikia swala la Iran. Takriban wiki mbili na nusu baadaye, Marekani na Israel zikaanzisha mashambulizi yao ya pamoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Miezi mitano imepita na tofauti za kimaslahi kati ya Marekani na Israel kuhusu vita hivyo zimeanza kuonekana wazi zaidi. Wakati Israel ikidai kutaka kuendelea na vita, Trump ameonekana akitafuta suluhisho la kidiplomasia. Hata hivyo, kufuatia kuongezeka kwa mzozo huo hivi karibuni, makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na makubaliano ya mfumo wa maelewano kati ya Washington na Tehran sasa hayapo tena. Akizungumza kabla ya kuelekea Washington, Netanyahu amesema anaenda kukutana na Trump, rafiki wa Israel, na huu utakuwa mkutano wao wa nane tangu Trump alipochaguliwa kuwa rais kwa muhula wake wa pili, akisema hiyo ni fursa ya kipekee na heshima kubwa sana.
2: Tutajadiliana masuala yote muhimu yaliyoko katika agenda, hasa swala la Iran. Bila shaka lengo letu ni kuhakikisha tunalinda usalama wetu, huku pia tukipanua wigo wa amani katika eneo letu.
5: Kulingana na Netanyahu, pia jambo jingine linalompeleka Washington ni kutoa heshima zake za mwisho kwa rafiki yake wa kweli na rafiki wa taifa la Israel, Lindsey Graham, ambaye alikuwa mmoja wa marafiki wakubwa zaidi ambapo Israel imewahi kuwa nao. Netanyahu amesema hana budi kwenda kuwakilisha raia wa Israel. Kwa upande wa Zelensky, anatarajiwa kukutana na Trump katika ikulu ya White House kabla ya mazishi ya Senator Graham, na huu utakuwa mkutano wao wa pili katika mwezi huu. Kabla ya mkutano huo, Zelensky ameonya kuwa Urusi imekuwa ikiisaidia Iran wakati vita vikiendelea kwa kunasa picha za satelaiti za vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo la Ghuba, ambazo baadaye huonekana zikiwa mikononi mwa Iran. Rais huyo wa Ukraine pia amedai kwamba kulikuwa na uhusiano wa moja kwa moja kati ya picha zilizopatikana kutoka kwa Urusi na mashambulizi yaliyotekelezwa na Iran. Hata hivyo, jana Rais Trump alipuuza athari zozote zinazoweza kutokea kutokana na msaada unaodaiwa kutolewa na Urusi kwa Iran. Trump alisema hadhani kama wamekuwa wakifanya hivyo, na ikiwa ndivyo, basi athari zake zimekuwa ndogo au hazijaonekana kabisa. Hata hivyo, amesema atazungumzia swala hilo na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Katika hatua nyingine, Trump amesema kuna fursa nzuri za kupiga hatua katika mazungumzo na Iran, huku pande hizo mbili hasimu zikiendelea kujizuia kushambuliana kwa siku ya tatu mfululizo. Trump amesema ana matumaini kwamba juhudi mpya za kidiplomasia zinaweza kuhitimisha vita vilivyozuka mwishoni mwa mwezi Februari. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ofisi yake imerekodi ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu uliofanywa na Israel nchini Lebanon, na kwamba vitendo hivyo vinaweza kuchukuliwa kwa uhalifu wa kivita.
4: Alikuwa ni Grace Kabogo huyo msikilizaji. Bila shaka tutafuatilia baadaye zaidi ziara ya viongozi hao wawili, lakini vile vile na matukio ya ziara hiyo na kitakachojitokeza huko Washington. Tuelekee hivi sasa barani Afrika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Afrika inapaswa kuimarisha mshikamano katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili bara hilo, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, migogoro na uhamiaji. Akifungua rasmi bunge la saba la Afrika jijini Johannesburg, Ramaphosa pia amesisitiza kuwa serikali yake haitovumilia vitendo vya vurugu dhidi ya raia wa mataifa mengine. Kutoka Johannesburg, mwandishi wetu Bryson Bichwa anayo taarifa zaidi.
6: Katika hotuba yake, Ramaphosa amesema bara la Afrika linaendelea kukumbwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, akitolea mfano moto mkubwa uliozikumba Algeria, Morocco na Tunisia hivi karibuni na kusababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali. Amesema hali hiyo inaonyesha umuhimu wa mataifa ya Afrika kushirikiana kukabiliana na changamoto zinazokabili bara hili.
7: Bara letu linaendelea kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Hivi karibuni moto mkubwa umezuka Algeria, Morocco na Tunisia na kusababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali. Tunatoa pole kwa serikali na wananchi wa nchi hizo kwa msiba huu.
8: Our deepest sympathies for the loss of life.
6: Mbali na hilo, Ramaphosa amezungumzia pia swala la uhamiaji ambalo limeendelea kuzua mjadala mkubwa nchini Afrika Kusini, akisisitiza kuwa serikali yake haitaruhusu vitendo vya kujichukulia sheria mkononi dhidi ya raia wa mataifa mengine wanaoishi hapa nchini.
8: As the South African government,
7: serikali ya Afrika Kusini tunasisitiza kuwa hatutavumilia vitisho, watu kujichukulia sheria mkononi, wala vitendo vya vurugu vinavyowalenga raia wa mataifa mengine.
8: People from other countries or other nations.
6: Lakini kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu utekelezaji wake, wakati matukio ya kushambuliwa kwa baadhi ya wahamiaji yakiendelea kuripotiwa. Je, kauli hiyo inaendana na hali halisi? Hilo nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Thomas Kibwana.
9: Hii kauli bana haina mashiko, sababu serikali ambayo iko timamu, iko imara na iko thabiti ni serikali ambayo itajaribu kuangalia kila jambo ambalo ni wajibu wake kulishughulikia na kulifanyia kazi pasavyo. Sasa serikali inaona kwamba labda pengine bora hata hizo manunguniko labda pengine na hasira za wananchi ziwaendee kwanza hao wageni wahamiaji haramu ili wao waendelee kupumua.
6: Hata hivyo, si kila mmoja ana mtazamo huo. Akizungumza na DW, makamu wa pili wa rais wa bunge la Afrika Dr. Zenata Geman amesema hotuba ya Ramaphosa imeonyesha dhamira ya Afrika Kusini ya kushughulikia changamoto za uhamiaji na usalama, huku akiamini itasaidia kuimarisha ushirikiano wa nchi wanachama wa bara hili.
10: It was a good speech. Ilikuwa ni hotuba nzuri iliyohamasisha wabunge wa bunge la Afrika kuunga mkono msimamo wa Afrika Kusini dhidi ya vitendo vya kujichukulia sheria mkononi na uhalifu dhidi ya raia wa mataifa mengine. Pia amesema uhamiaji ni swala linalohitaji kushughulikiwa kwa pamoja na nchi za Afrika.
6: Baadhi ya mataifa ikiwemo Ghana yamekuwa yakitaka suala la uhamiaji wa raia wa mataifa mengine wanaoishi Afrika Kusini lipewe uzito zaidi katika vikao vya Umoja wa Afrika. Bryce Olibichwa, DW, Johannesburg.
4: Sijui una mtazamo gani msikilizaji, unaweza lakini kutuandikia kwenye ujumbe wako kupitia kurasa zetu mbalimbali unakotufuatilia wakati huu. Tuelekee hivi sasa huko Sudan. Mapigano katika nchi hiyo yanaingia katika awamu nyingine hatari kabisa baada ya kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF Mohamed Hamdani Daglo kuwaambia wapiganaji wake kwamba sasa amewaachia huru wa kupigana bila vizuizi. Kauli hiyo imetolewa baada ya jeshi la Sudan kufanikiwa kuwasukuma wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na El Obeid, mji mkubwa zaidi katika eneo la Kordofan. Mengi zaidi anaarifu Babu Abdallah.
11: Katika ujumbe wa video uliotolewa Jumatatu na utawala sambamba wa RSF, Daglo anayejulikana pia kama Hemedi aliwaambia wapiganaji walioko mstari wa mbele kwamba kuanzia sasa amewachia hatamu. Jeshi la Sudan lilidhibiti tena sehemu ya barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 400 baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Video iliyotolewa na jeshi ilimuonyesha mkuu wake Abdul Fattah al-Burhan akitembelea eneo la Jabrath al-Sheikh ambalo lilikuwa moja ya ngome za mwisho za RSF kwenye barabara hiyo. El Obeid ni eneo muhimu la kimkakati. Barabara zake zinaunganisha mji mkuu wa Khartoum na kusini mwa Sudan, huku nyingine ikitumiwa kufikia ngome za RSF katika mkoa wa Darfur pamoja na maeneo ya kati na mashariki yanayodhibitiwa na jeshi. Kufunguliwa kwa njia hiyo kunatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na misaada kuelekea El Obeid. Hata hivyo, barabara hiyo bado haijafunguliwa kwa raia. Mashambulizi ya droni yaliripotiwa mjini humo mapema Jumatatu na kuharibu jengo la chama cha wanasheria pamoja na tawi la benki ya kilimo, lakini hakukuwa na vifo vilivyoripotiwa. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba kuendelea kwa mapigano, watu kulazimika kuyakimbia makazi yao na kuenea kwa magonjwa kunazidisha mahitaji ya kibinadamu nchini Sudan. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Farhan Haq amesema,
12: in the Darfur region our partners on the ground report,
2: katika eneo la Darfur washirika wetu walioko huko wanaripoti kwamba ukosefu wa usalama na ghasia baina ya jamii hivi karibuni zimewalazimisha zaidi ya watu 20,000 kuyakimbia makazi yao, huku wengi wao wakihitaji msaada wa haraka. Kwa mara nyingine tena, tunazitaka pande zote kuwalinda raia na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji kwa haraka, kwa njia salama, bila vikwazo na kwa njia endelevu.
11: Wakati mapigano yakizidisha hali ya kibinadamu, raia pia wanakabiliwa na kuenea kwa ugonjwa kipindupindu. Tangu mwezi Mei, zaidi ya wagonjwa 2,000 na vifo 170 vimeripotiwa katika eneo la Kordofan. Licha mazingira magumu, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo.
3: DW, tunavuma kwa kishindo.
4: Asante msikilizaji kwa kuendelea kuichagua DW Kiswahili wakati huu kukupasha yanayoendelea ulimwenguni katika siku hii ya leo. Mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa umeingia katika hatua muhimu, huku wagombea saba wakijitokeza kumrithi Antonio Guterres. Atakayemchaguliwa atakuwa katibu mkuu wa 10 wa Umoja wa Mataifa na kuanza muhula wa miaka 5 Januari mosi mwaka 2027. Lakini ni kina nani waliojitokeza kuwania wadhifa huo na nafasi zao zikoje? Idi Sesanga anawaangazia wagombea hao.
2: Miongoni mwa majina yanayotajwa kuwa na nafasi kubwa ni Rafael Grossi wa Argentina, ambaye kwa miaka 6 amekuwa mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Mwanadiplomasia huyo mwenye umri wa miaka 65 amejijengea umaarufu kutokana na juhudi zake katika migogoro inayohusisha masuala ya nyuklia. Ameongoza mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kusaidia kupeleka timu ya IAEA katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine kinachodhibitiwa na Urusi. Baadhi ya wanadiplomasia wanamtaja Grossi kuwa mgombea anayeongoza kutokana na juhudi zake za kudumisha uhusiano mzuri na mataifa matano yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini pia yupo Rebecca Grispan kutoka Costa Rica. Mwanauchumi huyo mwenye umri wa miaka 70 ni makamu wa zamani wa rais wa nchi hiyo na kwa sasa anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD. Grispan anajieleza kuwa mwanamageuzi anayeamini katika ushirikiano wa kimataifa. Mwingine ni rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 74 amewahi kuwa rais mara mbili, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake. Hata hivyo nafasi yake imekumbwa na changamoto. Chile imeondoa uungwaji mkono wake kufuatia mabadiliko ya uongozi nchini humo, ingawa Brazil na Mexico bado zinamuunga mkono. Marekani pia imeonyesha wasiwasi kuhusu rekodi yake alipokuwa kamishna wa haki za binadamu, hasa kuhusu namna alivyoshughulikia swala la Waislamu wa Uiguru nchini China. Afrika ina wagombea wawili. Wa kwanza ni rais wa zamani wa Senegal Macky Sall aliyeteuliwa na Burundi. Sall anataka mageuzi ya mfumo wa kimataifa, kupunguza mzigo wa madeni kwa nchi zinazoendelea na kulipanua Baraza la Usalama ili nchi hizo zipate uwakilishi wa kudumu. Akichaguliwa, Sall atakuwa Mwafrika wa tatu kuongoza Umoja wa Mataifa baada ya Boutros Ghali wa Misri na Kofi Annan wa Ghana. Mgombea mwingine kutoka Afrika ni mwanadiplomasia wa Uganda Olara Otunu mwenye umri wa miaka 75. Otunu amewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na anataka kuweka kipaumbele katika kumaliza migogoro mikubwa ya kimataifa. Wagombea wengine ni Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador na Caroline Rodriguez Birket wa Guyana. Espinosa amewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na waziri wa ulinzi wa Ecuador, balozi katika Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza Kuu. Rodriguez Birket, aliyewahi kuwa mwanamke wa kwanza na mtu wa jamii ya asili kuwa waziri wa mambo ya nje wa Guyana, ameahidi kuimarisha juhudi za kuzuia migogoro na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini uamuzi hautegemei wasifu wa wagombea pekee. Baraza la Usalama ndilo litakalopendekeza jina moja kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ili liidhinishwe. Hilo linamaanisha mgombea anahitaji kuepuka kura ya turufu kutoka Marekani, China, Urusi, Ufaransa au Uingereza. Hivyo ushindani wa kumrithi Guterres hautakuwa wa uwezo na uzoefu pekee, bali pia wa kupata ridhaa ya mataifa yenye nguvu kubwa duniani.
4: Nam huyo alikuwa ni Idi Sesanga. Msikilizaji, labda nikuulize tu, mmesikia hapo takriban wanawake watano wamejitokeza kuwania nafasi hiyo. Je, unafikiri wanawake wanayo nafasi hao waliojitokeza ya kupata kiti hicho? Labda utatuandikia maoni yako, unasemaje kuhusiana na nafasi ya wanawake katika kuongoza Umoja wa Mataifa. Tuelekee sasa huko Brazil, mjini Rio de Janeiro, ambako kunafanyika mkutano wa kimataifa wa kupambana na ukimwi kwa mwaka huu wa 2026 ulioanza Julai 26 na ukomo wake ni tarehe 31. Unafanyika katika kipindi cha takriban mwaka mmoja tangu Rais Donald Trump wa Marekani atangaze kusitisha msaada wa katika programu mbalimbali za kukabiliana na ukimwi. Kutoka katika mkutano huo, mwenzangu Sulimnete amezungumza na mkuu wa taasisi ya Elizabeth Glazer ya kupambana na ukimwi huko Kenya, Dr. Doris Mashari. Na kwanza amemuuliza ripoti iliyozinduliwa ya mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa kupambana na VVU na ukimwi inaonyesha nini.
13: tunajua dunia imepiga hatua kubwa sana ya kihistoria vile tunaona katika kupambana na maambukizi ya HIV, especially kwa watoto, of course kwa hata you know wale watu wakubwa, lakini especially kwa watoto. Kwa miongo miwili hiyo imepita, maambukizi mapya ya HIV ya kwa watoto yamepungua kwa 80%. Hiyo ni progress sana sana. Lakini tunaona kama nchi kwa Afrika, nchi kama Botswana na nchi kama Namibia zimefika hata karibu ya lengo ya kutomeza maambukizi hayo kabisa kabisa. Na ni hivyo hata tunataka nchi zingine za Afrika zifike hapo hapo. Na tukiangalia oso vile zaidi ya milioni kama 39 wanaishi na VIH kwa dunia yote, na wengi wao sasa wanapata matibabu, na hiyo ni progress ile sana sana hii report inatuambia. Na hiyo ni kwa sababu ya nchi tu peke yake, ni kwa sababu ya hata donors wale wanapea pesa ya maprogram.
14: Umezungumzia wahisani, mataifa wahisani. Marekani imejitangaza kujiondoa katika misaada mingi ya kimaendeleo na hasa ya afya barani Afrika ikiwemo na duniani katika maeneo mengi. Hakuna athari zozote kutokana na uamuzi wa Marekani ambao umeonekana wazi?
13: Sana sana najua Amerikani hata kama walipunguza hiyo pesa na hiyo donations walikuwa napea hizo programs za PEPFAR, najua bado wako very committed. Sasa wanaendelea kuwa na hizi tunaita MOU, Memorandum of Understanding, kwa na nchi ili itamaanisha programs itaendelea. Lakini sana sana nchi lazima zichukue, viendelee
14: kuchangia
13: na wajibu wa kisiasa ni kuhalisia.
14: Baada ya mkutano wa Afrika mnatarajia kuondoka na nini sasa?
13: Hiyo sasa ni swali mzuri sana. Hapa kuna matarajio mkuu baada ya hii mkutano. Vile naona hii mkutano wa AIDS 2026 unatarajiwa kuzaa ahadi ya ufadhili mpya kutoka kwa serikali, sekta ya kibinafsi, na vile tunaona mashirika ya kimataifa. And hiyo tulikuwa tunaongea tu sahihi, kwa sababu hii changamoto ya HIV sana sana kwa watoto, sisi hapa tunasema we must, kwa Kiingereza tunasema rethink, rebuild and rise. Lazima tuangalie vile system hizo tumekuwa tuna support ya HIV, lazima tujenge tena.
4: Nam huyo alikuwa ni Dr. Doris Masharia, mkuu wa taasisi ya kupambana na ukimwi huko Kenya, Elizabeth Gleza, ambaye amezungumza na mwenzangu Sudi Mnete kutokea huko Brazil. Hii ni DW Kiswahili. Na naambia kwamba twende moja kwa moja kwenye yaliyoko mitandaoni. Mwenzangu yuko kule studio moja kwa moja, kuna kitu gani huko, hebu tuambie.
15: Saumu ndio. Kabla kwanza hatujaenda kwenye ambayo yanavuma, nianze tu kwa kumkumbusha msikilizaji kwamba leo Jumanne kama kawaida kuna Kurunzi Live. Sasa ifikapo saa 10 kamili za Afrika Mashariki, DW Kiswahili itakuwa mubashara kabisa Facebook na kwenye channel yetu ya YouTube. Mada mezani ni kuhusu umuhimu wa urafiki. Tafadhali msikilizaji usikose, tafuta DW Kiswahili.
4: Umuhimu wa urafiki ni kitu gani, Angela?
15: Ndio huko watajua wakiingia huko. Sababu urafiki ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa
4: ila tu ni kujua rafiki ni nani. Lakini pia kuna tabu ya kumgundua hasa rafiki ni nani.
15: Rafiki tena rafiki wa kweli ni yupi?
4: Sasa hebu tuambie anayovuma kwenye mitandao.
15: Kati ya hayo ni kwamba nchini Morocco kunaendelea michuano ile mikubwa ya soka la wanawake Afrika inayosimamiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Jana timu ya taifa ya Tanzania Twiga Stars ilishuka dimbani kuchuana na timu ya wanawake Afrika Kusini, ambapo Tanzania ilishinda mabao mawili kwa moja. Michuano hii inaitwa WAFCON. Na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameshatoa pongezi zake kwa timu hiyo kwa kuanza vyema michuano yenyewe hii inayoendelea. Na matokeo haya ni moja yanayozungumzwa sana mitandaoni.
4: Watu wanasemaje?
15: Maoni ni mengi. Dr. Sofia anasema pongezi za dhati kwa Twiga Stars kupata ushindi dhidi ya Banyana. Banyana ni ishara kubwa kwamba soka la wanawake ukanda wa Afrika Mashariki linazidi kukua kwa kasi ya kipekee. Kila laheri kwa mechi zinazofuata. Hassan Kibiki ameandika hongereni Twiga Stars mmejua kutuheshimisha. Na Miss Jonathan anasema umecheza mpira mzuri sana. Atafika.
4: Unajua mimi nawaza hapa, najiuliza tu, hizi timu za Afrika ni lazima ziwe ni majina ya wanyama?
15: Swali zuri, hiyo ni mada nyingine ambayo tunaweza kuijadili.
4: Na hawa banyana banyana nao pia ni wanyama, inaonyesha.
15: Inawezekana kabisa.
4: Okay, sasa, kuna kitu gani kingine?
15: Kitu kingine tuende huko
4: kwa ufupi kabisa.
15: Korea Kusini, kinachozungumzwa ni juu ya afisa mwandamizi wa jeshi la Korea Kusini ambaye ameuawa kwa kupigwa risasi na kikosi maalum mbele ya kikosi chake kwa madai kuwa alikuwa anaiba nafaka zilizokuwa zimehifadhiwa kama akiba ya taifa.
4: Sasa tutasoma zaidi maoni ya wasikilizaji au waliochangia kwenye hicho baadaye, na muda kwamba umekwisha. Tuangalie huko kwenye YouTube, kuna mtu ameandika maoni yake, anasema Matendo, anaitwa Matendo Musa, yuko Tegeta Kigoma, anasema wa Marekani kaini meza moja na Iran ili vita iishe. Kuna Neto Sanga wa Nyonga Mlele Katavi anasema DW nawapata vyema kabisa. Jafar Kopo yupo Moshi anasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Ujumbe wetu huo ndo unakuwa wa mwisho. Angela tunaambiwa tufungie hapo. Asante msikilizaji, endelea kwa nasi.
3: DW Kinaga Ubaga.
16: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tunaelekea nchini Tanzania ambako kumekuwa na kamata kamata ambayo imetangazwa rasmi na jeshi la polisi nchini humo ikisema kwamba imeshikilia mamia ya watu kwa tuhuma za masuala ya ugaidi. Miongoni mwa waathirika wakubwa katika mkumbo huu ni chama kikuu cha upinzani upande wa Tanzania bara, chama Chadema. Na hapa tunazungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho bwana John Heche. Bwana Heche, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
17: Asante sana, nashukuru Mohamed.
16: Naam, ni kiasi gani chama chako kimekumbwa na kamata kamata hii mpaka hapa tunapozungumzia kuanzia mwanzoni katika wiki ya mwanzo ya mwezi wa Julai mpaka sasa?
17: Ni kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa jeshi la polisi wenyewe wamesema mpaka sasa wamekamata watu 130, wengi wao ni viongozi wa chama. Mpaka sasa kwa wale ambao wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa na kesi za ugaidi ni watu 61 mpaka jana. Wengi wao walikamatwa, wamekaa vituo vya polisi kwa zaidi ya siku 20-30, na wengine mpaka sasa, kwa mfano mwenyekiti wa vijana Shinyanga, Kahama, kiongozi wetu wa kata kutoka kule Njombe, Rudewa, na baadhi ya viongozi wako kwenye vituo vya polisi, hawaruhusiwi kuonana na watu, lakini wako kwenye mikono ya polisi. Ndugu hawaruhusiwi kuwaona kinyume cha utaratibu wa sheria, wanasheria hawaruhusiwi kuwaona, na wenyewe tunategemea sasa labda ni miongoni mwa hao ambao jeshi la polisi wamesema bado wanaendelea kuwashikilia na labda watawapeleka mahakamani kwa siku ambazo wanataka, kwa sababu huu ni utawala wa mwituni, hakuna sheria, kwa sababu sheria inasema ukikamata mtu ndani ya masaa 24 umfikishe mahakamani, lakini sasa hivi wanakaa na watu siku 30, siku 40, siku 50. Lakini kwa mujibu wao wenyewe watu 130 wanashikiliwa na wao.
16: Na kwa mujibu wa mnaofahamu nyinyi, nini chimbuko la kamata kamata hii hasa panapohusika hizi tuhuma nzito kabisa za ugaidi kwa mujibu wa sheria za Tanzania?
17: Ni mambo kama matatu. La kwanza ni kuogopesha watu, kwa sababu utawala huu hautaki ushindani wa kisiasa, ni utawala wa kidikteta. Kwa hiyo unajaribu kuogopesha watu, na hii ni historia. Wewe uko Ujerumani unajua walichofanya wakina Hitler na Gestapo. La pili ni kutengeneza pressure kutoka ndani. Kuna kitu kinaitwa maridhiano, na kamati kuu ya chama chetu iliazimia kwamba hakutakuwa na aina yoyote ya mazungumzo bila mwenyekiti wetu kuwa nje, bila watu kuwa bila kuwa na msuluhishi wa kimataifa, bila watu waliokamatwa kuachiwa, na bila watu kuwajibika. Sasa wanakuwa nasema kwamba anayezuia maridhiano ni mimi, na wamekuwa kutengeneza watu waseme kwamba Heche ndiye anazuia maridhiano. Sasa wanaamini wakikamata watu kutakuwa na pressure kutoka ndani kwamba unaona watu wanazidi kukamatwa, kwa hiyo tuende kwenye maridhiano, kitu ambacho hakitawezekana. Hayo sio maridhiano, hii inaitwa blackmailing. Na cha tatu, kuwa demokrasi, ni mambo matatu tu.
16: Tuseme hili la pili ambalo nasema ni kutengeneza shinikizo kutoka ndani yenu, na nasema mlengo mkubwa ni wewe. Kwa nini mheshimiwa Heche wasikushike wewe moja kwa moja waende kwenye viongozi wako wa chini wa majimbo na kata?
17: Siko salama, kwani wanashika mtu, wanashika watu wengi tu. Mimi mwenyewe si nilikaa siku 21 na nikashtakiwa kwa makosa hayo ya ugaidi, baadaye wakaniachia. Lakini wale vijana waliokamatwa Mbeya, na hili nimelisema mara nyingi, walipigwa na miongoni mwao mmoja aliumizwa mguu. Wakili alipoenda kuwaona, wakili Mwakilima, walimwambia kwamba wamerekodiwa, wajilazimishwe warekodiwe video kabisa. Wakao wanapewa maneno ya kusema kwamba sisi tulielekezwa na Heche na alitupa fedha milioni 60 ili tufanye matendo ya kigaidi tarehe 7. Sasa hebu jiulize wewe, unakamata watu kwamba walitaka kufanya matendo ya kigaidi tarehe 7 ambayo hayakufanyika, lakini hujakamata watu walioua watu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana.
16: Na hili likuwa nataka ni swala muhimu umelitaja, lakini likuwa nataka kujua, je, kuna uhusiano gani baina ya matukio ya sasa ya kamata ambayo sasa yanahusishwa na ugaidi na matukio ya tarehe 29 ambapo kamata ilihusishwa na uhaini? Uhaini na ugaidi zimekuwa ni misamiati migumu sana, kwa sababu unajua sheria ya Tanzania inaiangalia masuala mawili katika hali ya juu kabisa.
17: Iko hivi, utawala huu ulianza kubaka demokrasi ndani ya chama chao. Utaratibu uliompitisha Samia Suluhu Hassan na Nchimbi kuwa wagombea sio utaratibu wa CCM, kwa sababu katiba yao inasema uchaguzi utatangazwa, watu watachukua fomu, watashindana. Hiyo yote ikifanyika, watu walienda ukumbini kwenye mkutano ulikuwa na agenda nne tofauti, jambo likaibuka ukumbini, mtu akapitishwa mwezi wa kwanza, miezi 9 kabla ya uchaguzi. Sasa walipovuka kigingi hicho, wamebaka demokrasi ndani ya chama chao, wakaamini kigingi cha pili ni Tundu Lissu, wakamkamata, wakampa kesi ya uhaini. Akajitokeza bwana katikati hapa, akajitokeza yule bwana anaitwa Mpina, naye akaondolewa kwa njia ambazo hazikuwa sahihi. Cha nne, uchaguzi ulipoitishwa watu wakakataa kwenda kupiga kura na wengine wakajitokeza kuandamana, wakapigwa risasi. Sasa huu ni muendelezo, yani ya mambo, ndio maana nasema kama watu hawatajirudi, huu muendelezo wa mambo utaendelea na wataumiza watu zaidi. Kwa baada ya hapo kupiga watu risasi, watu wamekuwa kilalamika, watu wawajibishwe, Lissu aachiwe na nini, wanakamata sasa watu wanaowekea kesi ya ugaidi. Kwa haya masuala ni muendelezo, ukiangalia mchoro wake ni kuanzia siasa za ndani ya CCM, namna mgombea alivyojipitisha kuja kwenye uchaguzi wenyewe, kumkamata Lissu na kumwekea kesi. Sasa hizi kesi zinatumika, ni kesi ambazo ni kesi kubwa kama ulivyosema, lakini ni kesi zinazotumika dhidi ya wapinzani wa CCM na chama kikuu cha kisiasa, ili kujaribu kutu slow down na kutukatisha tamaa na kuogopesha watu na kukimbiza watu kwenye siasa.
16: Na kama nimekuwa vizuri na kusudia kusema kwamba hizi ni siasa zote, hazihusiani na masuala ya usalama kama ambavyo unahoji. Ingawa bila shaka unajua kwamba katika matukio ya 29 Oktoba kuendelea, kulikuwa pia na matukio ya uharibifu mkubwa wa mali, mauaji ya watu walivyozungumza, ambayo bila shaka ni makubwa zaidi. Na bado unaona kwamba ni siasa pekee yake, hapana swala la usalama ndani yake?
17: Mimi sioni swala la kiusalama, kwa sababu unaangalia genesis, chimbuko la hili jambo ni lipi. Hili sio swala lolote la kiusalama. Na ukitaka kujua hivyo, uthibitisho upo. Mwanzoni Rais Samia alipoingia madarakani alimkamata Mbowe kwa kesi kama hiyo hiyo ya ugaidi. Kwa ni trend yake, alimkamata Mbowe akakaa naye miezi 8, akamwachia, akaenda Ikulu exactly the same day aliyomwachia. Sasa wewe unawezaje kukamata gaidi alafu ukakaa naye miezi 8 na ukamwachia, ukaja kunywa naye chai Ikulu hata kabla hajafika nyumbani kwake?
16: Naam, la mwisho kabisa, mheshimiwa Heche, nini mustakbali wa chama chako katika hali kama nini, athari ambayo inapata chama chako? Je, unajiona ukiwa kiongozi mkuu wa chama ambaye unakaimu nafasi ya mwenyekiti kwa sasa, maana mwenyekiti wako ndani, kwamba chama kinakuporomokea mikononi, kinasambaratishwa wakati unakiona hivi hivi, na watu wako wanakamatwa na wewe mwenyewe upo katika hali kama unafuatilia katika hatari?
17: Haiwezi kusambaratika, na actually inatuimarisha zaidi, na evidence ni nyingi. Hakuna namna yoyote CHADEMA itaporomoka kwa vitu hivi, na historia imetuambia hivyo. Chama ni matendo. Chama kinasimamia nini? Chama kinataka rasilimali za nchi zitumike kwa ajili ya watu, tuwe na utawala bora wa kisheria, Hayo ndio demandi za Watanzania. Madam tunazisimamia hizo, Chadema kuporomoka itazidi kukwea, tunakuwa kubwa zaidi.
16: Naam, John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania. Asante sana kabisa.
17: Asante sana.
16: Na msajili wangu naitwa Mohamed Khalef, na kwaheri hadi mara nyingine.
4: Na wewe kama unalo la kusema msikilizaji, tuandikie tu kwenye maoni hapo, tutayasoma hapo baadaye hapa hapa DW Kiswahili.
3: DW Wanawake na Maendeleo.
18: Hiyo tatu. Free, unakuja hapa, unangia hapa, hiyo tatu. Washa indiketa kwako, nzuri. Wacha breki, egeza mguu wa klachi, taratibu, angalia side mirror.
19: Kwa miaka mingi, taaluma ya kufundisha udereva ilionekana kuwa kazi ya wanaume, lakini hali hiyo imeendelea kubadilika. Hapa Unguja, kisiwani Zanzibar, Zena Abdi ni mwalimu wa dereva aliyevunja dhana ya uwepo wa makundi ya kazi ya wanaume na wanawake. Leo katika makala ya Wanawake na Maendeleo, tunakuletea simulizi ya Zena Abdi Salum, mwalimu wa dereva anayesaidia jamii kujifunza na kujiajiri kupitia udereva. Mimi ni Najat Omar, karibu. Ushiriki wa wanawake katika taaluma zilizokuwa zikitawaliwa zaidi na wanaume unaendelea kuongezeka duniani, ikiwemo Zanzibar. Wataalamu wanasema hali hiyo inachangia kuvunjiwa kwa mitazamo hasi ya kijamii na kuongeza fursa za ajira pamoja na ujasiri kwa wanawake. Miongoni mwa wanawake walioamua kuvunja mipaka hiyo ni Zena Abdi, ambaye kwa miaka 10 sasa amekuwa akifundisha wanafunzi udereva katika jamii iliyomzunguka.
20: Si kazi mbaya kwangu mimi ambayo inanivunjia heshima. Vile vile ni kazi ambayo naweza kuwasaidia watu wengi kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwangu mimi ni furaha sana. Na kweli wanafunzi wangu wengine wanaume, tena warika tofauti na watu wazima, na wengi sana wanaume kuliko wanawake. Katika nawashajihisha sana wanawake wenzangu kuingia kwenye fani hii, naambia sio ngumu, ni fani ya heshima, ukijiheshimu. Vile vile natamani niwe na wanawake zangu ili mwisho wa siku angalau niwe na wawili, watatu, wanne, tukiitwa sehemu basi tuonekane kwamba hawa ni wanawake ambao wanaweza kufanya kitu fulani. Pamoja na wanafunzi ambao wanakuja kwangu, lazima niwajali ili waweze kupata mafanikio mazuri kutoka kwangu. Na si kwamba ni mwalimu wa kubahatisha, ni mwalimu ambaye tayari na vyeti vya walimu wa dereva ambavyo vimekubalika Tanzania nzima.
19: Licho ya kuwa ni mwalimu wa dereva mwanamke, ila wanafunzi wake walio wengi ni wanaume. Kama Isa Farid Isa, anasema amesoma hapa miaka 5 iliyopita. Kilichomvutia wakati anasoma ni uvumilivu na ile hali ya kupoa ujasiri wa kuendesha gari.
21: Kitu kilichonifanya nije hapa ni sifa ambazo nilikuwa nimezisikia huko. Maana hapa mimi nililetwa na mtu. Kwanza nilijisikia vizuri kwa sababu mimi tangu nilipotokea walimu wangu ni wanawake.
19: Bilali Salum ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyuo vya udereva Zanzibar. Anasema katika umoja wao, mwanamke ni mmoja tu ambaye ni mmiliki wa chuo hicho, jambo linaloonyesha kuwa walimu haupimi kwa jinsia bali kwa maarifa na namna anavyofundisha wanafunzi.
22: Kwa kweli kilichomsaidia kuendelea hivi ni kwamba kujitolea, afu na kuwa na moyo wa kufanya kazi. Hii kazi kwa ujumla ni ngumu kwa wanawake, lakini kwa Zena ni mwanamke ambaye mjasiriamali na ni mtu ambaye anajuhudi sana. Yes. Na naishi hapa kwa Zanzibar hapa, mtu ambaye ana hatua kubwa sababu kwanza ana leseni kubwa, alafu ni mwalimu mzuri kwa ujumla. Kwa kweli kwa mjibu tulivyozoea kwa Zanzibar kwamba wanawake wengi na baadhi ya kazi wamekuwa wanaziogopa. Lakini Zena ana moyo wa kujitolea. Afu ni mtu mwenye uthubutu. Ndio maana kafikia hatua hii.
19: Wataalamu wa masuala ya jinsia na maendeleo wanasema wanawake wanapoingia katika taaluma zilizokuwa zikihusishwa na wanaume ni maendeleo katika jamii. Zaina Abdalla Mzee ni afisa miradi kutoka chama cha waandishi wa habari wanawake Zanzibar TAMWA, anasema katika masuala ya usawa wa kijinsia, dhana ya uthubutu itawahamasisha wasichana kufuata ndoto zao.
23: Kupitia chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania Zanzibar, kuweza kujiamini na kuweza kuwa viongozi katika taasisi, katika jamii, lakini na katika ngazi ngazi ya familia, ama kuwa mfano mzuri kwa jamii kupitia kujiamini kwao, kupitia maarifa yao na kupitia nidhamu ya kujituma kwao.
19: Safari ya Zain Abdi inaonesha kuwa kuvunja mipaka ya kijamii kunahitaji ujasiri, bidii na kujiamini. Makala ya wanawake na maendeleo kutoka DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuungana nami na kwa heri.
4: Angela, karibu sana. Unajua kuna wanaume wengine wanaogopa hata kufundishwa udereva na wanawake.
0: Ndio, kwa baadhi ya jamii, kwa sababu imezoeleka sana kwamba kwa baadhi ya jamii kama mimi ninakotoka ni kwamba imezoeleka kwamba wanaume ndio wanakuwa wao wana ni madereva ama ni si madereva lakini walimu wa udereva. Lakini mambo yanabadilika tofauti na miaka 10-11 iliyopita. Mambo yanabadilika na ni mabadiliko mazuri.
4: Wanawake wanasonga mbele. Sawa. Kwenye mitandao kuna yapi? Kuna kisa ulikuwa unasimulia. Sasa tumerudi pia hewani kwenye YouTube, Facebook tunaonekana moja kwa moja. Mitambo imerudi.
0: Safi kabisa. Sasa tulikuwa tunazungumzia kuhusu afisa mwandamizi wa jeshi la Korea Kaskazini, kanali huyu ambaye ameuawa kwa kupigwa risasi na kikosi maalumu mbele ya wanajeshi wa kikosi chake kwa madai kuwa alikuwa anaiba nafaka zilizokuwa zimehifadhiwa kama akiba ya taifa. Sasa inadaiwa kwamba alikuwa anaiba kwa siri tani kadhaa za nafaka kutoka kwenye ghala lililokuwa chini ya usimamizi wake. Sasa baadaye akajaribu kuzisafirisha kwa gari kuelekea kwenye bandari moja ya mji unaitwa Nampo kwa Korea Kaskazini, lakini maafisa waliokuwa wakilinda ghala wakagundua tukio halafu wakaenda kuripoti kwa mamlaka husika. Sasa unajua utawala wa bwana Kim Jong Un na mambo yake.
4: Utawala wa kiimla.
0: Akakamatwa, akapelekwa katika idara ya usalama wa kijeshi kwa mahojiano. Na ndio hivyo, mwisho wa siku akahukumiwa kwa kosa la kuiba nafaka hizo wakati nchi ikiwa inakabiliwa na hali ambayo si nzuri, kuna uhaba wa chakula. Sasa maoni
4: ni hukumu kali kabisa hiyo.
0: Ni hukumu kali. Sasa Kamko ameandika, wakati mwingine watu huhukumiwa kimakosa. Inawezekana pia kanali hakuwa na hatia, lakini amechaguliwa kupewa adhabu ambayo amepewa, na hii yeye anaona kwamba ni kuatia tu hofu wanajeshi wa ngazi ya chini na wale ambao ndio kwanza wamejiunga na jeshi. Lakini kuna mtu anaitwa Munyi hapa ameandika, watu wa Korea Kaskazini wanahitaji kufanya namna ili kujikomboa kutoka utawala wa Kim. Adhabu hii kwa kosa la huyu bwana haikustahili, ingawa ni kweli kuwa amekosea sana.
4: Adhabu ni kubwa mno.
0: Ndio.
4: Sasa kuna kitu kingine, Angela? Kama hakuna kitu kingine, unajua wasikilizaji wetu wanaotufuatilia wamekuwa wakiandika ujumbe hapa toka muda huo. Na kama unaniruhusu, mimi naona ujumbe wa Dickson Roezaula, yanasema bunge la saba la Afrika sioni kama litakuwa na mafanikio kwa yale yatakayojadiliwa. Viongozi wa Afrika wamekuwa wale wale. Kuna Isaya Sambo, yeye anasema kwa nini viongozi wa Umoja wa Mataifa hawachukui hatua madhubuti kudhibiti mapigano yanayoendelea Sudan na maeneo mengine na kuishia kutoa matamko ya tahadhari pekee.
0: Naam, unaniruhusu nisome ujumbe mwingine kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Jadwan Nyawasha wa Kahama, Shinyanga, yeye anasema hii hali ya ubaguzi Afrika Kusini inaleta taswira mbaya sana, hasa kwa wahamiaji. Karibu Steven Mlawa wa Chalangwa, Chunya, ameandika Umoja wa Mataifa nao pia ushughulikie na kumaliza mgogoro wa Sudan.
4: Basi tuishie hapo, Angela, tuangalie makala yetu nyingine ambayo ni ya vijana.
3: DW Vijana Tugutuke.
1: Katika miaka ya hivi karibuni, mabinti wengi wameendelea kufanya vizuri shuleni, kuingia vyuoni kwa idadi kubwa na kupata nafasi nzuri katika ajira na uongozi. Leo si jambo la kushangaza kumkuta mwanamke akiwa na elimu ya juu, kipato kikubwa au cheo cha juu kuliko mwenzake. Lakini je, hali hii imekuwa changamoto kwa baadhi ya wanaume? Mwanamume wa leo anajisikiaje pale mwanamke aliyepo naye anapofanikiwa zaidi? Au tatizo haliko kwenye mafanikio ya mwanamke, bali kwenye mitazamo ambayo jamii imemjengea mwanamume? Hiyo ndio mada yetu ya leo, mafanikio ya mwanamke, tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii. Nipo na wageni wangu mezani. Karibuni sana kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke.
5: Asante. Kwa majina ni Ghaida Abdallah na mimi ni mjasiri wa mali katika kitengo cha teknolojia na uvumbuzi.
7: Nafahamika kama Mohamed Saha, mimi ni mwanahabari wa MoTV 245.
8: Naitwa Sahil Mohamed Yakub, mimi ni mjasiri wa mali katika mji wa Mombasa.
1: Na nahodha wako ni mimi Fathia Omar. Moja kwa moja nikianza na wewe Ghaida. Je, mafanikio ya mwanamke yanapaswa kuwa tishio kwa mwanamume?
5: Hapana, mafanikio ya mwanamke hayafai kuwa tishio kwa mwanamume, kwa sababu kama yeye anaweza kujiona bora kuliko mke wake ama mke wake awe bora kuliko yeye, hiyo inaweza leta kutoelewana katika ndoa yao ambayo haitochangia katika kuendelezana kimaisha. Kwa hivyo sana sana si kuhusu mwanamke, sana sana ni kuhusu mwanamume mwenyewe venye anajiona na venye anachukulia kukua kwa mke wake. Kwa hivyo kama unampenda mke wako na kama unapenda kulinda ndoa yako na kuweza kusupport familia yako, inamaanisha mwanamume anafaa kuwa mbele katika kumpea motisha mke wake.
1: Umewahi kuona mwanamke akificha au kupunguza mafanikio yake ili asimfanye mwanamume ajisikie vibaya?
5: Ndio, nimeshawahi ona hii kitokea. Na pia mara nyingine mimi mwenyewe community ama society inanifanya nijisikie kwamba nafaa kuficha chenye nafanya ili nipate mume wa sawa ama yule ambaye atakuja kunioa. Lakini sana sana katika ndoa unapata wanawake wengi wako na biashara, idea za biashara, wako na akili za kufanya mambo makubwa, lakini kwa sababu anaona mume wake atachukulia jambo kama hili iwe ni changamoto, na wengi hii ndio sababu inawafanya wasitake kujiendeleza kimaisha, ambapo wangekuwa wana biashara wakubwa katika hii nchi yetu.
1: Na labda kwa ufupi ukitueleza wewe unajihusisha na nini? Manake wewe ni mmoja kati ya mabinti wale ambao wana elimu ya juu na wamefanikiwa sana.
5: Mimi sana sana niko katika nyanja ya teknolojia ya kisasa, na niko sana sana kwenye uvumbuzi katika kutengeneza teknolojia ambayo itasaidia community. Na kwa sababu ya hii nimeweza kuongelesha wanafunzi Kenya na nje ya nchi, nimesafiri kwenda China, kwenda Amerika kwa sababu ya kazi ambayo naofanya.
1: Wewe umesoma kwa kiwango cha juu na una kazi ambayo naamini kwamba inakulipa vizuri. Je, ukipata mchumba ambaye yuko chini yako, utakubali kuolewa naye?
5: Nitakubali. Ila nataka mtu ambaye atakuwa akili yake iko na ile fikra ya kujiendeleza, ya kutaka kusonga mbele na sio kubaki katika mahali alikuwa wakati wote.
1: Nikija kwako Mohamed Saha, je, wewe ungesikiaje kama mke au mchumba wako angekuwa na mshahara au cheo kikubwa kuliko chako?
7: Nisingejisikia vibaya, kwa sababu huenda ikawa njia moja au nyingine mshahara huo ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia yeye, kwa sababu siku zote jamii sasa hivi wanasema ya kwamba yeye kama mwanamke chake ni chake na changu ni chetu. Tukiongelea kwanza ni mwanamke gani huyu? Kumbuka ni mtu ambaye nimemchagua mimi. Kwa hiyo kwa miaka yote hiyo ni mtu ambaye namjua vizuri, na nikiangalia kwa upande wangu mimi siwezi pinga kabisa, nakubali. Lakini heshima ibaki pale pale.
1: Kwa nini unafikiri baadhi ya wanaume huwaona wanawake waliofanikiwa kama changamoto?
7: Kwa sababu bidii yao hawaiwekezi katika swala la kazi, ila wanaiwekeza katika swala la wanawake, ndio maana wao hao ndio wanaosumbua bado.
1: Nikija kwako Yakub, tatizo ni mafanikio ya mwanamke au namna jamii ilivyomlea mwanamume kuhusu nafasi yake?
8: Mimi ningesema ni namna jamii ilivyomlea mtoto wa kiume. Kama vile tulivyolelewa sisi tangu udogoni ni kuwa mwanamume amelelewa kuwa yeye ndio kiongozi wa nyumba. Yeye ndio afaa lishe, yeye ndio afaa vishe, yeye ndio afaa aangalie familia nzima. Sasa mwanamke akija anamuonesha mwanamume kwa mimi naweza angalia kila kitu, mwanamume anajiona mbona mimi nimelelewa kuwa ninajua najipanga kwa mimi ndo naja kuwa simba wa nyumba, lakini mke wangu ndo amekuja kama wazungu wanavyosema she is the one wearing the pants in the relationship. Sasa hivyo ndo inafanya mwanamume anajiona hafifu. Hapo ndo shida inaanza kutokezea, manake mwanamume akienda kwa wanaume wenzake kijulikana kuwa mwanamke wake ama mke wake akona pesa nyingi zaidi yake yeye na ndo anasimamia nyumba, wa anapoteza thamani yake. Unakwambia wewe mwanamume kama msemo hapa Mombasa waka ovyo ovyo, mwanamke yuko kupanda kitwa, wewe mwanamke ndio kufanyia kila kitu. Ni community yetu ndo inatupatia picha kuwa sisi kama wanaume tunafaa ndo tuwe tunasimamia familia. Sisi ndo tunaangaliwa na mwanamke.
1: Na je, wewe ungeoa mwanamke mwenye elimu au mafanikio makubwa kuliko yako?
8: La.
1: Kwa nini?
8: Si jambo baya. Kuoa mwanamke mwenye akili nyingi, kuoa mwanamke mwenye hela nyingi ni mzuri, atakusaidia. Lakini pia inafika kiwango cha kuwa unajiona wewe kama mwanamume, mtu anakuwa na waselelea. Wewe ni kama wazungu wanavyosema sugar baby, unalelewa na mwanamke. Mimi ningependa mimi ndo nimwangalie mwanamke wangu, mimi ndo niangalie familia yangu. Maana yake hiyo ndio itanipatia mimi morali ya kuwa leo naweza toka, naweza enda nje nikatoa jasho nikaleta pesa. Lakini nikao niko nyumbani mwanamke wangu analeta pesa, mimi na faida gani? Siari anioe yeye mimi nika nyumbani nimpikie.
1: Nikirudi kwako Mohamed Saha, je, mwanaume anatakiwa kuthibitisha thamani yake kupitia kipato pekee?
7: La. Haifai kutumia kipato pekee, kwa sababu muda mwingi unapotumia kipato chako kama kuthibitisha au kuleta kile kichwa cha familia kuwa cha juu zaidi, inaendekeza kwa njia zingine ambazo wewe mwenyewe utajutia. Kwa sababu gani? Ile siku ambayo hautakuwa nacho cha kipato, basi wewe jua utakuwa tu mtu ambaye hauna faida. Kwao itakuwa utaletwa dharau tena mara mbili yake. Lakini kwa njia nyingi, sio kutegemea tu fedha, bali pia kutumia akili kama mwenye nyumba familia, akutatua mambo ndani ya nyumba, pia itakuwa mojawapo ya njia ambayo heshima bado itadumu, na pia hata usipokuwa na fedha bado itabaki pale pale bila kubadilika.
1: Raida, nikirudi kwako. Mwanamke mwenye elimu, kipato au cheo kikubwa, anawezaje kujenga uhusiano wenye usawa na heshima?
5: Kupata kipato ama kuendelea kimasomo, si kusoma tu ama kuwa na pesa nyingi, ni kuwa vipi utatumia ujuzi wako ama elimu yako katika kuboresha maisha katika familia yako, ama kuhamasisha watu katika kujiendeleza zaidi.
1: Nikirudi kwako Yakub, ni nini kifanyike ili wanaume waone mafanikio ya wanawake kama faida badala ya ushindani?
8: Sidhani kama kuweza kubadilika, lakini jambo naweza sema watu ambao wanaume haswa ambao naweza tumia ni kuwa muone ule mwanamke kama msaidizi wako. Ule mwanamke, kumbuka kama tulivyoambiwa katika vitabu takatifu, ni walitolewa katika mbavu zetu. So ikiwa tutawaona wao kama ndio mashindano, kamwe hatutowahi kuendelea katika maisha. Lakini ikiwa tutaweza kukaa na hao wanawake, tuelewane, kwa sawa mimi ni mume, wewe ni mke, wewe unaleta kitu fulani, mimi naleta kitu fulani, kwa hivyo basi tuangalie njia ya mwafaka ambayo tunaweza fuata mbeleni kuendeleza maisha na kujenga familia.
1: Leo kwenye kipindi cha vijana tugutuke tumejadili mada yenye kichwa mafanikio ya mwanamke, tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii. Na ningependa kuwashukuru sana wageni wangu kwa kushiriki mawazo yenu, na vile vile wewe msikilizaji kwa kuwa nasi pamoja kwenye kipindi hiki. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana.
4: Tumalizie basi matangazo yetu kwa kutazama ujumbe uliotufikia hapa kutoka kwako kwenye YouTube. Naona ujumbe wa Godfrey Ngomela Nzega anakotokea yeye ni Tabora huko, anasema siasa za Tanzania zinatia aibu, watawala hawajibu hoja kwa hoja, badala yake wanatumia dola kuonea watu. Na Kanyerere Shitoba Kanyerere yeye anasema yupo Bunda kule Mara Tanzania, anashukuru sana kwa matangazo yanayopatikana kwa njia nzuri hapa DW. Asante sana. Na kwenye Facebook, ujumbe wa Baraka Magere anasema yupo Geita, anasema enyi viongozi wa Afrika mko wapi? Raia wasio na hatia wanaangamizwa huko Sudan. Anasema nimeamini wa Afrika tunahitaji kutawaliwa upya. Neto Sanga wa Inyonga Mlele Katavi na yeye anasema anatupata DW vizuri kabisa akipitia Radio Free Africa huko. Shukran sana. Honesty Kweka wa kule Moshi anasema DW nipo na nyinyi kila nukta ya mwisho. Na wewe pia tunatoa shukrani sana kwako. Salem Koma wa Shilue Singida na yeye anatoa pongezi kwa matangazo moto moto. Na Salem Koma wa Shilue pia Singida anasema DW nipo nanyi mpaka mwisho mchana huu. Ndo ujumbe wa mwisho huo, msikilizaji na unayetufuatilia. Tumekamilisha matangazo yetu hayo ya mchana kutoka hapa DW Kiswahili. ni kusihi tu usikose kujiunga nasi tena katika matangazo yetu mengine ya hapo jioni saa 12 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Ni kuachie kibao hiki number 1 cha msanii wa Bongo Flava huko nchini Tanzania. Mimi ni Saumu Mwasimba na nikumbusha Selina kule kwamba anaitwa Fina. Fina kishirikiana na Ruby hapo wakiburudisha namna hii. Kama upo nyumbani unapata chakula chako cha mchana, basi na sisi tunakusindikiza kwa kibao hicho mwanana kabisa. Mimi ni Saumu Mwasimba, shukran, hadi baadaye.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride
5: together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: Nane. Kuanzia tarehe moja mwezi wa nane hadi tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay.
2: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
3: Moko
4: it's like a cookie. Tamu sana.
2: R&B.
3: Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air. On air.

0: business once again. It's Tuesday. Vibe. Of course, kama ni kutoka jina la sifanyi kwa stale. Bana, huyu ni Monkey Dayo. The branded boy. Of course, moja kati ya ngoma kali pia nasikika kupitia 91.7 right here.
1: Alright.
0: What's up, ladies and gentlemen? Karibu sana kwenye show.
1: What's up too? Yes, kwa niaba ya wasikilizaji. OG, tayari dakika zinasepa ni 28 zimekwisha kuweza kuondoka. Kama hujacheza na kalenda ya kwako mshikaji, tunakukumbusha leo ni tarehe 20 na ngapi?
0: Leo bwana ni tarehe 28
1: ya mwezi wa
0: ngapi? Ya mwezi Julai mwaka 2026.
1: Pengine tunakwambia kwamba mwanetu hii ni moment ambayo utakii kuweza kukaa nayo mbali kwa sababu
0: wewe
1: unapata fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania, au sio? So unajua nini mshikaji wangu? Wakati Dayo anatukaribisha kupitia ngome burudani, kuna kitu ambacho nimeweza kukimada right here kuhusiana na mchongo mzima kuweza kuyaweka macho yako sawa. So unajua macho na target zake. Sasa target zote unazileta pale Best Vision Eye Care, all the way from Rock City Mwanza. So habari njema ni kwamba wakazi na wakanda ya ziwa na maeneo jirani, kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuweza kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, so basi habari njema imefika, imeanzia mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto yako ya macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto ya ugonjwa wa macho na kuweza kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani kompyuta
0: Rise D.
1: Yes. So je, unasumbuliwa na magonjwa mojawapo ya haya: kutokuona vizuri mbali au karibu, lakini macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, lakini pia kuota vinyama vidogo vidogo
0: machoni,
1: na tongotongo nyingi machoni, au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kuweza kutembelea na miwani ya kusomea vile vile. Sasa kama ulikuwa ujui mshikaji wetu mshua, mimi naomba nikwambie hivi, mimi najua una dingi, una madha hapo nyumbani, lakini pia kama una sister, una brother, oya, fanye kuweza kuwatonya mwanangu, Best Vision wapo kwa ajili yao. Sasa wale ambao wana shida ya miwani, lakini pia kuna lenzi ambazo zitakuwa zimepasuka, sijui zimefanya nini, mwanetu wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi. Sasa usihangaike tena, solution limepatikana, ni Best Vision Eye Care, clinic bora ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, siku zote za wiki, Jumatatu mpaka Jumatatu. Here we go. Sijui tunaelewana. Sasa ofa kubwa kabisa ambayo ipo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kupewa huduma kwa mwezi huu wa 8 tu, yani kuanzia kesho kutwa tarehe 1 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya utoaji elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Sasa unawezaje kuwasiliana nao mwanangu? So unajua ni nini?
0: Tangu
1: ni
0: hapo mwanangu.
1: Hii ni muhimu kabisa. Zingatia 0678 11 03 37 mwisho. Naomba nirudie mwanangu. 0678 11 03 36. Chukua hii hapa mwanangu, 0678 11 03 36. So kubwa zaidi ya ni Best Vision Eye Care, ladies and gentlemen.
0: Yo,
1: yeah.
0: Ebana ufika pale Nata jijini Mwanza, alafu mambo ndio fresh kabisa. Najua wanetu ambao mnasumbuliwa na macho, kiungo muhimu sana hiki
1: kabisa.
0: So inabidi uishi na endocrine kibora kwa sasa.
1: Chorongo.
0: Eh, kanda ya ziwa kwa kucheki macho. So unaweza kufika pale kwa kisha kwamba unapata tiba. Ladies and gentlemen, of course, hii hapa ni ngome ya burudani. Of course, paka time flani ya 10 kamili ndio tuna sign out. Mimi ni Fizzo Conscious, niko na yule boy Mass Town, time flani ya 10 kamili ndio tuna sign out. Au vipi?
1: Yeba. Yes, so, kwenye bango la leo mwanetu tumekuwa verify na mchongo moja. Mimi najua Kulungu amechill na sisi wanatamani kuweza kujua nini ambacho kitasimama kupitia bango la leo. Mwanetu wewe, unajua kwenye moment fulani visa life kuna mambo ambayo tunakutana nayo. Sasa kwa nini baadhi ya watu wanapata shida kuomba msamaha hata wanapokuwa wamekosea? Wewe Fizzo unaweza kuwa umenikosea mimi, lakini kuniomba msamaha inakuwa ni mtihani.
0: Kasheshe. So tunajenga kipengele fulani. So bana, ili moja kati ya tatizo unajua ila ili bonge moja ya tatizo.
1: Yeah.
0: Hasa kwa mwanaume kumomba mwanamke msamaha. Of course yeye anakuwa gangumu sana. So wakati fulani hivi kuna watu, baadhi ya watu wanaweza kufanya hivyo. Lakini kuna wakati inapokuwa ngumu, unaona imekufika hapa, so
1: okay,
0: unaamua ku excuse. Yaani huwezi kutumia maneno ya kawaida ku excuse mpaka labda pengine ukosee kosa kubwa sana. So hii ni mbaya sana. Sasa kwa nini baadhi ya watu wanapata shida kuomba msamaha wakati wanapokuwa wamekosea? So hii ni bango la leo ambalo ndio vitu vishinalo, baada ya check na wewe mbaya unasikika nasi hapa kufikia, of course, kupitia 91.7 ngome ya burudani fly here. Of course,
1: I'll see
0: you.
1: Yes, nambari ni 0684460007 na 0656555571. Ikiolewa ni Jumanne fulani hivi. We call it
0: Tuesday
1: vibe. I'll see you. So stick around, more things the coming. Vote up socks ya kwako mwanetu. Make sure
0: to pick socks.
1: Hakikupandi.
0: Asio.
1: Aina normal.
0: Ah. So tunzetu na chapa na DJ Bri here, of course, baadaye tarejea hapa kwenye ngome ya burudani mitikasi. So burudani ndio itawale.
1: Let's
0: get it.

Tanzania, lakini mida fulani hivi mwanetu baada ya kumalizana na hizi mambo kuna taarifa lazima niweze kushare na wewe. Lakini make sure bwana kwenye bango la leo unatuchana bwana, kwa nini baadhi ya watu wanapata shida kuomba msamaha hata wanapokuwa wamekosea? So ni moja kati ya mchongo ambao lazima leo tuishi nao.

0: tuna mchongo ambao lazima niweze kushare na wewe Fizo. Hii inakuja kuwa kama swali ambalo utakuja kuweza kuniambia hapo baadaye bwana, kuhusiana na hiki ambacho Bugatti bwana Haji Manara ameza kumpatia Chemshe Bongo msanii Diamond Platinum aweze kutaja herufi za ngoma zake kuanzia A mpaka Z, huku Manara akiweka dau la dola 100. Sisi tunaelewana katika Chemshe Bongo hiyo bwana. Diamond Platinum ameishia kwenye herufi D tu. Mbali na Diamond Platinum, hata kaka yake hapa tunamzungumzia Romy Johnson, sijui tunaelewana, yeye pia ameshindwa kutaja herufi D ya mwisho kati ya ngoma ambazo Diamond Platinum amekwisha kwa kufanya, au sio?
1: Ashindwa. Nenda kwa Simba mwenyewe, nenda kwa Simba. A. Anza A. Tunaenda kwa A. B. C.
2: Cheche.
1: D. Kashindwa. Wewe mwana wa pesa. Wewe ni paka tupata na kimene ya twende Romy. Twende D.
2: Kwanza kwenye D ya. Ndio shangaa D imeshindwa msikaji.
1: D. Ha. Ha. Ha. D. Yaani D kwa na nyimbo ya Simba D. Kashinda na mtu akike. Tunayo D.
2: Ndio.
1: D.
0: Unaelewa eh? So wewe ungepewa nafasi ya kutaja ngoma za Diamond A up to Z, ungetaja ngoma gani?
3: Kwangu mimi ila baadhi ya nyimbo nazijua.
0: Yes, tuanze herufi A. Challenge, na mimi nakuchallenge huko ndani.
3: A ni Amini.
0: Ametoka kuisema nini? Ametoka kuisema ngoma gani? A.
3: A ni African Beauty.
0: Okay, B.
3: Bailando.
0: Bailando. Au babalao.
3: Baila. Baila.
0: Na bum bum, ile bum bum si ameshirikishwa.
3: Yeah.
0: Kuna baila. C.
3: Chitaki.
0: Chitaki.
3: Cheza.
0: D.
3: Down. Okay. Down.
0: Okay. E.
3: Eneka.
0: F.
3: Fire. First of all, hiyo mbili nimekutajia.
0: Okay. G.
3: G. Gere.
0: Gere. Gimme.
3: D.
0: H.
3: Hallelujah.
0: All right.
3: Happy.
0: Yeah. Okay, uko sahihi. Okay. I.
3: Inama.
0: I.
3: Iena. I miss you.
0: Okay.
3: Moja kati ya
0: ngoma kali
3: unajua favorite song.
0: Okay.
3: Kuna rafiki yangu mmoja
0: anaipenda sana, I miss you. And ngoma kali sana kwenye mahusiano. Yes.
3: JJ.
0: Okay.
3: Joy.
0: Na Joy. All right. K.
3: Kamwambie.
0: Yaani unajua yo ninda kamwambie. Kuna kwenye
3: kanyaga,
0: kuna
3: pia,
0: kanyaga kwa masava. Kamata chini. Okay.
3: Shirikisho. Dogo.
0: Kila la salama.
3: Unajua
0: hii ni kama vile surprise ame surprise Unajua hata kama kuna
3: ni ngumu
0: sana.
3: Pia uchekeche kichwa.
0: That's why kuna hata tukiwa na nili newsroom na I think ni kwa juzi jana. Kuna question uliniuliza. Nikasema sikumbuki.
3: Yeah, of course kuna vitu vya ku oh yeah.
0: Yes.
3: Vitu kama hivyo. Vitu hivyo vinachanganya sana.
0: Yeah. Yes.
3: Bora hujamaliza.
0: Okay, tumeshia M.
3: M. Mawazo.
0: Kuna mawazo, okay.
3: Nairio.
0: Okay, ambaye ameshikishana na nye. Na ne, okay. Mapozi.
3: Na blue,
0: okay.
3: Mbagara.
0: Okay. Na
3: au kuna eneo lingine.
0: Kuna msumari. Nimekukumbusha hiyo.
3: Okay, sawa.
0: Kuna msumari. Any.
3: Number 1. Marejea.
0: Okay.
3: Nawaza.
0: Okay, nawaza. Okay.
3: Nani,
0: okay.
3: Nani ya juzi.
0: Ya juzi. O.
3: Oka.
0: Okay. Na ngoma nyingine kama overdose pia Diamond anayo.
3: Overdose ameshirikishwa.
0: Ameshirikishwa.
3: Yeah.
0: Okay, P.
3: Pounds
0: and dollars.
3: And dollars na issue na pombe.
0: Hii pombe ameshirikishwa, yes. Yeah. All right. R.
3: Ramadhan,
0: mm-hmm,
3: raha
0: na raha. S
3: sikomi,
0: sikomi.
3: Shu
0: na shu. T
3: T tayari.
0: Okay, I think na the one tetema kashirikishwa, the one, the one ndo ya kwake,
3: the one, you got
0: the one, yes, at the one ni ya kwake, lakini tetema ndo kashirikishwa na Raven. Mhm. Utani you nataka kupajibu.
3: Unachezaje?
0: Unachezaje? Mm. Okay. Na utam.
3: Yeah, utam ndio.
0: Ehe, W.
3: Wa.
0: Wa.
3: Waka.
0: Mhm.
3: Wanda.
0: Ehe, okay. Y.
3: Yatapita.
0: Yatapita. Yana mwisho. Z.
3: Zuena.
0: Zuena, umetisha sana. Ah, kumbe wewe una kumbukumbu nyingi sana mwanangu. So, hizo ni ngoma ambazo Diamond Platnumz amekwisha kuweza kuzifanya ambazo zinaanzia A mpaka Z. Kuna herufi kama vile Q na V. Mara nyingi sana hizi Q, V na X ni nadra sana kuweza kuhusika kwenye ngoma kwa sababu huwezi kuzitamka mwanangu hizi. Hii labda uende kwa wadizabe huko ndio unaweza kupatana na ngoma za namna hii au sio? So, hiyo ni moja kata trending sana ambayo imeweza

zaidi. Unaweza pia ukadropisha jumba yako huko ndani ili tuweze kutisha namna ni gani, au sio? So next one kutoka +255255 Bongo Tanzania. Bwana Konde Boy Harmonize ameendelea kuweza kujijengea sifa kama mmoja wa wasanii wenye uwezo mkubwa kuweza kuimba live nchini Tanzania, na kinachombeba zaidi ni sauti yake yenye nguvu na utolevu, uwezo wa kuweka hisia kwenye ngoma pamoja na kuweza kutawala jukwaa kwa kuweza kushirikiana vizuri na mashabiki. So mchango wake au mchanganyiko wake wa vipaji hivyo bwana na uzoefu wa kuweza kutumbuiza na kujiamini jukwaani umeweza kufanya show zake ziweza kuvutia na kuweza kumweka miongoni mwa waimbaji bora wa live kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava.

0: Yes, hiyo ni moja kati ya performance ambayo anaiandaa Harmonize, lakini kubwa zaidi mwanetu kwa lile ambalo alikuwa alifahamu baada ya baadhi ya mashabiki kuweza kujiuliza sababu ya kutokuweza kumuona Harmonize akianza global tour ambayo ilikuwa ameweza kuitangaza kuanza rasmi. Sasa kubwa zaidi ameweka wazi kinachosababisha mabadiliko hayo. Harmonize amesema yeye pamoja na lebo yake wameamua kuweza kutoa kipaumbele kwanza uzinduzi wa album yake mpya yenye jina la 31 kabla kuweza kuanza ziara hiyo ya kimataifa. Siku chache zilizoweza kupita, Konde Boy bwana aliweza kuthibitisha kuwa albamu hiyo itatoka mwezi wa 8, yani Agosti, ingawa bado hajaweka wazi tarehe rasmi ya kuweza kuachia ngoma hiyo. Baada ya albamu ya 31, hatua ambayo itafuata ni kuanza rasmi global tour ambayo ilikuwa imeandaliwa muda mrefu. So Harmonize ni kama vile ametisha namna ni gani, lakini kubwa zaidi stick around. Hii hapa ni ngome burudani ya 91.7 Mazingira FM leo today. Hey, mwanaitwe, leo bwana ni siku maalum ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa mrembo kutoka +255255 Bongo Tanzania. Pana mzungumzie Zailisa ambaye anaungana na familia, marafiki na mashabiki wake kuweza kusherekea siku yake ya kuzaliwa. So kama una mpendo wako na jamaa yako ambaye anazaliwa tarehe kama leo na siku kama leo, fanye kama unamuishi, utakometisha namna ni gani. Mimi nafunga ukurasa kutoka +255255 Bongo Tanzania. Kwa mujibu wa hizi mambo tunahakikisha bwana kisukari hakikupandi kwenye bango la leo. Hivi kwa nini baadhi ya watu wanapata shida kuomba msamaha hata panapokuwa wamekosea?
1: Au sio?
0: Yes.
1: So hii ndo bango la leo tunaishi nalo mjomba, na tumfanye

0: sasa hajajulikana alipo. Ni mwanamke mwenye rangi nyeusi, mfupi wa wastani, na mara ya mwisho alionekana alikuwa amevaa gauni la rangi ya zambarau, miguuni alikuwa amevaa open shoes za kike zenye rangi nyeusi, huku akiwa amesuka rasta. Sijui tunaelewana. Rasta na koga ana akili timamu kabisa. Kwa mujibu wa familia, kabla ya kutoweka aliweza kutelekeza watoto wake wawili wa kike wenye umri wa miaka 3 na 4 kanisani. Du, huyo akaondoka kwenye nyumba ibada.
1: Aliwaacha kanisani. Akaenda akabeba vyeti kuzaliwa na nini? Nafikiri atakuja kuwatafuta kupitia vyeti
0: labda. Vyeti.
1: Aliona ndo maisha.
0: Baadaye
1: labda pengine. Vile vyeti vya kuzaliwa ni fursa nyingi. Vile vyeti vya kuzaliwa ni mtoto anaweza akaandikishwa shule na
0: yes,
1: kama hivyo kupata
0: okay,
1: cheti.
0: But
1: then wakati mwingine hospitali pia wanavihitaji kwa sababu
0: okay, ya
1: kama hivyo na nini. Sasa changamoto unajua. Kwa hiyo aliondoka na vyote.
0: Sasa baada ya kuondoka, mwenyekiti wa kitongoji aliweza kuwachukua watoto na kuwafikisha mahali salama. Sasa mtu yote mwenye taarifa zitakazosaidia kumpata Koga Mbulunyanga anaombwa kuwasiliana na mara moja na familia kupitia namba 0770 10 34 35 0770 10 34 35, au kutoa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu na yeye.
1: Sasa we kama unaishi na Koga,
0: yes,
1: wewe jua unaishi na
0: mke wa mtu,
1: kwa hiyo sio kitu kizuri by then pia,
0: au sio?
1: Sababu amewaacha watoto wakiwa wadogo sana na ni labda wewe ndio utakao umemshawishi au umefanyaje.
0: Vijana tuna mambo.
1: Miaka 25 sio kiasi. Ni mke wa mtu na kafuata protocol zote mpaka kufikia kwenye ndoa. Kwa hiyo jua unaishi na mke wa mtu.
0: Yes.
1: Jambo ambalo ni hatari kuwahi kutokea.
0: Haina noma.
1: Kwa hiyo inaweza likakukuta jambo.
0: Oya.
1: Rudishe, tumwambie arejee nyumbani.
0: Okay.
1: Ili alee watoto. Miaka 3 na 4 bado anahitaji malezi, na ukiangalia kidogo kuna uchungu fulani.
0: Kuna uchungu. Watoto miaka 3 na 4 bado wadogo sana. So Zuko hapo Monetu wana surprise yako.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Misijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443544.

0: Tano, Zuku, la... Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET RAG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
1: Ngome ya burudani.
2: Yes, is coming to dinner.
3: Wanene. Nene lichanja njia is

0: Yes.
1: After years of war.
0: All right.
1: No one could stand between my men.
0: Unaambiwa bwana, moja kati ya filamu ambazo zinafanya vizuri kwa sasa ni hii filamu mpya ya The Odyssey. Bwana, inazidi kuweza kukimbiza kwenye mauzo kupitia box office ambapo ikiwa na wiki moja tu na nusu tangu iweze kutoka, imeweza kuingiza kiasi cha shilingi trillion 1.6. OG mwanaitwe nateleza na wewe kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. So hivi sasa filamu hiyo inatarajiwa kuweza kuingiza zaidi ya US dollar bilioni 1.3 sawa na shilingi trillion 3.4, na inatarajiwa kuweza kuwa moja ya filamu za director Christopher Nolan zenye mauzo makubwa zaidi worldwide. So filamu hii bwana imeweza igizwa na mastaa kibao kama vile rapper Travis Scott, Tom Holland, Zendaya, Colin pamoja na Jimmy Gonzalez na wengine kibao ambao tayari wameweza kuhusika katika movie hii hapa. Ose.
2: Promise me you will come back.
1: What if I can't?
0: Yes, pamoja kwa mujibu wa Variety rapper wa Marekani Travis Scott pamoja na Castus Jackie bwana wamesign deal ya kampuni ya film ya Paramount Pictures. Hili deal bwana limeza kumruhusu Travis kuweza kuandaa film ya vipindi vya TV, na anataka kuweza kudhihirisha film kali, picha pamoja na mauzo mazuri ya kibunifu. So Paramount haiogopi kutengeneza mawazo mazuri, Travis ameweza kuiambia Variety. So hizi ni moja kati ya thrilling story ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka ya Tanzania. You can call me Yule Boy wa Town Taro Michael Mjora. Anyway, next one kutoka mbele kabisa mwanetu, mimi nafunga ukurasa na hii story ambayo inamhusu Tyler. Bwana, Tyler ni kama vile nyota yake inazidi kuweza kwenda mbali sana kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwa sasa worldwide. Bwana Tyler ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kutoka South, na ameweza kufunguka kuwa aliweza kununua gari lake la kwanza mara tu baada ya kuweza kupokea malipo yake ya kwanza kutokana na kazi yake ya muziki. Msanii huyo bwana ameeleza kuwa kabla ya hapo alikuwa amezoea kuwa abiria kila wakati, jambo ambalo kwa utani amelielezea kuwa ni kama vile passenger princess. Da, hatari sana. So Tyler ni kama vile akanyoosha maelezo.
3: I mean, even still now, but before I got my car, I was just like passenger princess.
0: Yeah.
3: I'm still kind of passenger princess, but I'm like now a princess in an old Mercedes.
0: Yes, so Tyler amesema kwamba gari lake la kwanza alinunua Mercedes Benz ya zamani yenye paa na ileza kufunguka. So kubwa zaidi akionyesha jinsi mafanikio yake ya muziki ambavyo yameweza kumwezesha kutimiza ndoto yake hiyo mapema. Kauli yake imeweza kuvutia mashabiki wengi, huku wengi wakiweza kusifu safari yake ya mafanikio kutoka kwa msanii chipkizi hadi nyota wa kimataifa. I'm out. Mimi ni Taro Michael Mjora. Last bono is mambo. Hakikisha unazingatia kwenye bango la leo ya kwamba bwana, kwa nini baadhi ya watu wanapata shida kuomba msamaha hata wanapokuwa wamekosea. Water.

0: Bana kutoka Oya Zone, kutoka kwa Ibra. Of course, goma inaitwa Binofu. Bana, hii goma ni ya Manengo, all the way from Rock City, Mwanza, Tanzania. Ladies and gentlemen, ukimsikiliza ndani Ibra, ni kama ameitendea haki kinoma noma kwenye chorus, au vipi? So big shout out kwa wewe ambaye tuko pamoja kupitia 91.7 time here pa, na unaisikiliza 91.7 all the way from Bunda Mara, Tanzania, na hii ni ngome ya burudani.
1: Kama una chaji mzuko wako mwanetu, ufanye kama una uchaji. Nilikuambia midafari vya 8 kamili za mchana, 10 kamili tunakuwa tuna achana na wewe mwanetu, kwa sababu ni time Friday vya kuweza kukamata simu yako moja kwa moja. And then utuchane kupitia bango la leo. Oya, unafanya makosa kwamba msamaha inakuwa ngumu sana, sijui kuna shida gani. Anyway, familia ya Masumbuko Masalu Mbogoshi wa Migungani, Bunda Mara, Tanzania, anatangaza kuweza kupotelewa na mtoto wake Joseph Masumbuko Masalu mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph amepotea tangu Jumapili tarehe 26 ya mwezi Julai mwaka 2026. Siku anapotea alikuwa amevaa suruali ya jinsi nyeusi, viatu na yeboyebo vya rangi ya kijivu, na mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Aidha, Joseph ana rangi ya maji ya kunde. Na familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Joseph bwana au mwenye taarifa zozote ambazo zinaweza kusaidia kumpata, awasiliane kwa haraka zaidi kupitia simu namba 0759741680. Narudia tena 0759741688 au 0655741680. 0655741680 au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda Mara, Tanzania. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Joseph anarejea salama kwa familia yake, lakini pia shuleni. Sijui tunaelewana. Huyu ni mwanafunzi miaka 13 bado anahitaji kupata
0: elimu. Bana, bro utafungwa. Utafungwa na hautoonekana kabisa by then.
1: Yes. Unajua kama macho yako yamekaa vibaya mwanangu, unahisi kuna ukungu, kuna mchanga jichoni, sijui nini na nini, waone Best Vision Eye Care. Kutoka Rock City Mwanza,
0: Tanzania.
1: Yes.
0: Yo.
1: So tunaenda kucheza na wewe kwenye bango la leo, mshua. Utuchane tu mwanetu. Simu ni moja tu. Itike huko ndani uweze kutuchana. Bwana Fizo pamoja na Taro hapo mjengoni. Bwana imekuwa hivi na hivi. Au sio? Hivi unaomba zako mzamaa kwa namna gani? Unaweza ukatuchana tu. Ikawa simple. Hakuna kuhangaika mwanangu, wazee kukunja tukunji mwanetu. Tunakunjua kurasa.
0: Au sio?
1: 0684600007 na 0656551571. Inakuwaje kwaje maze? Hello?
2: Hello?
1: Hello? Yes, ni aje?
2: Safi tu.
1: Sauti ya nani anapiga simu, tuko wapi?
2: Sauti ya Daniel Mapindo wa kanisa wa Sabato Kalembea mkoa wa Simiyu hapa.
1: Yes, tuchane kwenye bango la leo. Kwa nini baadhi ya watu wanapata shida kuomba msamaha hata wanapokuwa wamekosea?
2: Kwa sababu inatakiwa tufanye kazi, sio ya watu wafanye kazi.
0: Big time mwanangu, naona mwanetu ni kama kaipiga simu tu bila kuelewa kile ambacho kinaendelea. So big time, I don't know, fresh check kwenye 0656555571 na 0684600007. Twenzetu tuondoke.
1: Yes, kwenye line ya simu leo kachikichia bango linaeleweka mwanetu. Kwa nini baadhi ya watu wanapata shida kuomba msamaha hata wanapokuwa wamekosea? Kwenye line ya simu lao.
3: Hello.
1: Yes, ni aje?
3: Fresh, niko poa.
1: Niko poa. Sauti ya nani anapiga simu, tuko wapi?
3: Ni sauti ya Masanze Masafa au Masafungura, anapiga simu kutoka Kamnyonge, Musoma, Mara.
0: Kuna kwa Kamnyonge, Tanzania. Yes. Musoma, Tanzania. Karibu sana.
3: Hiyo mambo ya mtu kushika kuomba msamaha ni marezi na makuzi ya binadamu kama mimi. Kwangu mimi yani kitu yani simple sana kuomba msamaha, yani rahisi mno, na ni kitu cha muhimu sana kuomba msamaha. Wewe umekosa, wewe hujakosa, kuna wakati mwingine unapotezea hata kama hujakosa.
1: Okay.
3: Msamaha inakuwa poa.
1: Sasa hapo kwenye kupotezea mwanetu wawe na inakuwa ngumu
3: eh? Ah, kuna wengine ni ngumu tu lakini ni makuzi na malezi aliyopitia. Ukiwa na roho ya chukichuki nini, yani unaishi na kasi, unaishi na mambo ambayo yani ukiwa hata na shida zako nyingine unachukia mtu mwingine, huwezi kuomba msamaki yani.
1: Oh yeah, I'm sure amemaliza.
3: Binadamu ana namna hiyo, naomba waachane na hizo mambo.
0: Pamoja big time mwanangu, asante sana.
1: Moja sana wasalimu wana wa Kamnyonge. Ni Biafra au maeneo gani mwanetu? Hapo yani, Kamnyonge.
3: Yaani unavyosema ni Biafra hiyo jirani sana kingi hapa.
1: Haina kweli, haina kweli.
3: Poa poa.
1: Yes, tunanyoosha mwanetu mpaka kieleweke kwa sababu mwanangu tumeanza nane kamili za mchana, maandishi ni 11 mtaa Mazingira FM. Kwenye line ya simu leo. Okay. Na tunacheza na simu yako 0656 555571. Oya oya oya. Niaje? Yes, mambo vipi?
4: Mambo poa, gani zako?
1: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Majane kutoka Mhoji.
1: Majane kutoka Mhoji. Tuchane mwanetu kwenye bango la leo.
4: Yaani kwenye bango la leo?
1: Eh.
4: Ukiona mtu ani sio rahisi kuomba msamaha.
1: Mm.
4: Yaani anaona kwamba kiusama atakuwa amejishusha hadhi yake, unaona?
1: Mm.
4: Yaani lakini ila muhimu ni kwamba msamaha. Wewe umekosa, hujakosea, msamaha ni kama kawaida.
1: Mm, sasa kama una ugumu fulani wa kuomba msamaha majane, unaweza ukatumia njia gani au mbinu gani ili kuweza kuomba huo msamaha?
4: Yaani mimi kama nikiwa hata kama nimekosea hujakosea. Ninaenda namwambia jamani, ni kweli nimekosea hujakosea, naomba unisamehe.
1: Okay.
4: Kama hiyo tayari kusamehe hata.
1: Pamoja sana mama Jay kutoka Mhoji, umetisha namna ni gani? Fresh kabisa.
4: Haya poa.
1: Pamoja sana. Wewe fanya kama vile unavuta waya wako kupitia 0656 555571. Here we go. Yes, kwenye line simu leo. Kachikichia umwamba mwanangu, kachikichia. Leo kuna mtihani. Kwenye line simu leo. Eh, 0684600007 kwenye line simu leo.
5: Hello studio.
1: Yes, niaje?
5: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
1: Yes, gazeti all the way from Ruabu, karibu sana mshikaji.
5: Asante sana. Isee kwenye bango leo nimekaa unyama kinyama yani.
1: Yes, tuchane.
5: Kushindwa kuomba msamaha inategemea na ulipokuwa kipindi una miaka 5 mpaka 15 hapo. Kipindi ulipokuwa hapo ndio usababishe, lakini atakiwa uwe na vitu vitatu ambavyo vinaweza vikasababisha. Kitu cha kwanza ujue kusema neno la kupenda. Cha pili samahani. Cha tatu asante. Ukivishika hivyo inakuwa mnyama mwanangu.
1: Oya Fizo. Isn't it? Kwamba ushike hivyo vitu vitatu. Kupenda, kuomba msamaha. Na nini mwanangu? Kachikichio. Ai, ai. Uelewe katika makuzi yako, toka miaka 5 mpaka miaka 15 ukishindwa kuweza kuelewa hivyo vitu mwanetu ni kama vile unazingua. Au sio? Oya, niaje?
5: Yes kabisa.
1: Mzuka.
5: Safi kabisa. Unaongea na mashaka pia kutoka Ivura hapa Bariadi.
1: Haina kuyumba, cheza na sisi kwenye bango la leo.
5: Tatizo la kupata msamaha, kuna watu wengine wanaona kuomba msamaha ni kama vile itakuwa aibu fulani.
1: Mm.
5: Anaona akimuomba msamaha mtu itakuwa ni aibu kwake, lakini kuomba msamaha ni jambo la kawaida kabisa. Mimi hata kama mimi nimemkosea mtu fulani, lazima tu nimuombe msamaha ili aishi.
1: Okay, aina noma kutoka Bariadi hapo mkoani Simiyu.
5: Igwe
1: moja hapa. Pamoja sana. Igwe.
0: Meisha hiyo.
1: So mbili za mwisho ili tukateleze na ujumbe wako mfupi, maneno ambayo tayari umekwisha kuweza kurushwa kundani. Oya niaje? Kachikichie huyu mwanetu. 0656 555571. Mimi nateleza na wewe. OG niaje? Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Tembo mke wako amefuka ndani ya finali ambapo.
1: Wewe mbona kama kanibadilisha jina yani? Eh. Ka change name bwana. Hakuna. 0656555571 namba ni ile ile mimi naona.
0: Okay, tunzetu.
1: Kwenye line simu leo.
5: Jaza ni aje kakataa?
1: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Bana kwa faida tu ya sikilizaji ni sauti yake Kengwa hiyo msukuma kwanza kula parajiji pande za Nyamirama hapa.
1: Cheza na sisi.
6: Bana asante kabisa. Bana kwa kweli kuomba msamaha sio kwamba eti kujishusha au kufanyaje. Kuomba msamaha ni jambo la kawaida kabisa kwa binadamu ambao unajielewa. Kwa sababu ukimuomba msamaha mtu hata kama umemkosea, ni jambo la kujishusha na jambo la kuelewa kwamba huyu mtu kweli amenikosea lakini amekuja ameniomba msamaha. Maana mmoja wapo ya kuwa kwamba huyu mtu ni mkosefu lakini ana adabu. Yaani ndio hivyo. Yaani kuomba msamaha ni wajibu wa mtu pamoja sana.
1: Aina naomba mimi nienda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kuondoka hapa ndani maana time ni mazoezi mabibi na mabwana au sio? Tayari dakika ikiwa ni ya 53. Tunashukuru sana kwa simu yako ambayo umeweza kuinyosha huko ndani tupokee simu time hii. Mimi nienda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kuondoka hapa ndani au sio? Yes, anasema kwamba anaitwa Julius Samson au Mnandi mstaarabu kutoka Bisarie Kurutambi pale Butiama anadai kwamba mwanetu ni kama vile ameiona no kutoka Butiama pale Kurutambi mshikaji wangu anasema kwamba kuomba msamaha. Wewe unapiga simu sipokee simu. Kwa ni shilingi ngapi? Ujumbe tuko pamoja sana. Yes, hakuna gharama yoyote mshua. Anasema kwamba anaitwa Mafuru Joy kutoka Brenda Buffe pale. Anaomba kuomba msamaha ni jambo jema sana. Anadai hivyo. Anadai kwamba pia anaitwa nani huyo? Ngome Burudani na Mazingira FM Brenda anaitwa Winifrida Kilulu all the way from Ramadi. Anasema kwamba ni kuishi kwa mazoea. Unahisi ukiomba msamaha utakuwa umejishusha sana lakini ni vizuri kuomba msamaha pale ulipokosea. Kubali jeuri havisaidii. Yes, havisaidii. Okay, pamoja sana Winifrida Kilulu kutoka bandizo hapo za Lamadi. Au sio? Mimi nateleza na hii hapa nasema kwa Ngome Burudani anaitwa Makandaiga kutoka kabisa pale. Tuko pamoja sana hadi tamati. Aina noma mshikaji umetisha sana pia. Huyu namchukua nasema ya kwamba bango la leo na Mazingira FM Radio it's all about Ngome Burudani not bango la leo. Kikweli ni mapungufu ya mtu anaitwa Masud kutoka Misisi. Aina noma Masud kutoka Misisi anadai kwamba Ngome Burudani kiroho safi all the way from Iponyanumbu. Anadai kwamba sasa hivi ni kwa Bunda Mara Tanzania Balilikona pamoja sana Taro Michael Mjora ha ha ha ha ha da Mazingira FM mko vizuri. Aina noma mwanaitu Nicole na moja kati ya DJ wakali mwanaitu unaweza kusindana na
7: nasi. So time is over.
1: Time
7: man.
1: Is over.
7: Mitondoke mwanaitu yeah
1: hivyo kama na rain over me utakuwa umenikosea
7: kosea kabisa.
1: Aina noma David
7: anyway so fresh
1: David Bryson
7: anyway mtu shinayo hii
1: tari niwekumbuka sana hii mwanangu kitambo mno
7: sema time yetu pia imekata
1: mwanangu time imekata
7: ndoke tu
1: mazoezi mazoezi tunajua tena duru za habari zinafuata.
7: I don't know
1: yeah
7: so we out of this time tukutane hapo kesho kwa majali ya Mwenyezi Mungu sema
1: yeah
7: go tuone hapa da
1: kuna nini
7: goma
1: anyway
7: bana sisi tuondoka na wagusu wa kaya
1: mlango wa dharura
7: let's get
1: huo hapo mwanetu tunaenda nao
8: karibuni. Mmesema nyao kina nani
9: babu mlinzi waache waje huku
10: sisi wagusu wa kaya kutoka Tanga
8: nakumbuka
9: Tanga kuna

0: 97.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: We are the best in entertainment, news, music and sports.
7: Everything.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: ni kutoka mtaa wa Salanga katikati ya mji ambao umezijia ukalimu. Hii ni 91.7 Mazingira FM, na hii ni wakati mwingine tena ndani ya juma lingine la mwisho wa
1: mwezi wa saba.
0: Na hii itakuwa ni duru za habari ya mwisho kwa wiki hii hapa, kwa maana ya mwezi wa saba 2026.
1: Kesho ya 29.
0: Ya, nazungumzia kwa wiki hii hapa.
1: Hivi leo ni juma ngapi? Leo si Jumatatu?
0: Leo Jumatatu.
1: Leo ni Jumanne.
0: Nasikia tugenu. Bwana, dakika ni ya tatu baada ya saa 10 kamili za jioni. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Tunakutana tena ndani ya duru za habari kwa dakika 120 ambazo kimsingi hizi zinaenda kutazamia yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi ya kihabari kuanzia hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje mipaka ya Tanzania. Jina langu mimi naitwa Fabian Ndomi, lakini sauti nyingine ni ya bibie
1: Dina Shambe
0: ambaye tutatembea naye ama tutasafiri pamoja mpaka majira yale ya saa 12 kamili za jioni, ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW. Lakini kubwa zaidi ambayo limechukua nafasi kubwa ni kuhusiana Dina na kile ambacho kimetajwa na shirika linaloshughulikia masuala ya ukimwi.
1: Ndio. Ambapo lenyewe limeweza kuonya kuwa dunia iko kwenye hatari ya kushuhudia mlipuko mpya wa virusi vya ukimwi kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kimataifa na mapambano dhidi ya ugonjwa huo.
0: Sahihi kabisa bana. Sasa utakuja kufahamu kiundani ni kwa nini wameona kabisa kwamba dunia ipo kwenye hatari ya kuona maongezeko ama ongezeko la maambukiza virusi vya ukimwi. Ni kitu gani ambacho wameona, utakuja kufahamu hapa kiundani. Lakini kubwa zaidi pia, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bwana John Mnyika, yeye ametoa nini malengo ya kuelekea upatikanaji wa katiba mpya, ama nini kinabidi kuweza kufanyika. Na naamini kabisa kwamba mchakato wa katiba mpya haupaswi kuanza, unapaswa kuendelea pale ambapo ulikuwa umeishia. Sasa tunakuja kufahamu kwa undani aliyozungumza katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA JJ, ama unaweza kumuita John Mnyika. Lakini kule visiwani Zanzibar, jeshi la polisi wana taarifa

0: Jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba lenyewe linamshikilia mwalimu wa shule ya sekondari Idris Abdul Wakil Abdala Sef mwenye umri wa miaka 42 kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza. Shida ni nini? Yeah. Basi utaendelea kufahamu mengi.
1: Sahihi kabisa, na iko hivyo, na tukukumbushe tu kwamba unao nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kujumuika na sisi, lakini pia kuweza kushare mawazo yako na sisi kupitia alafa yako fupi ya kupitia nambari zetu za simu za hapa studio ambazo ni 0656555571, lakini pia na ile nambari nyingine ya
0: 0684600007.
1: Kwa hakika kabisa, lakini asante sana bana kama unatufuatilia kupitia drink pia ya Radio Tario.co.tz/mazingira FM, basi inakuwa bado ni uhakika na unakuwa unaendelea pia kuenjoy kile ambacho kinakuwa kinafanyika ndani ya duru za habari, Dina Shambe pamoja na Fabiani Ndomi. Lakini kumbuka tu tunao wahisani hapa wanaotufanya sisi tujimuhemue na kuhakikisha kwamba duru za habari bana inafika kwako kwa ufasaha zaidi.
0: Tuna sauti ya amani, lakini pia tupo nao Kiwi. Bado tunaendelea nao na bado tupo nao ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Kwa hiyo nikujuze tu kuhusiana na Kiwi, yawezekana leo ndo mara yako ya kwanza kusikia kuhusiana na Kiwi. Kiwi ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi 2,800,000. Na kama hiyo haitoshi, ukinunua pikipiki hii ya Kiwi utapata ofa ambazo ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwi wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana ukiwa Musoma, wanapatikana mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo, simu kama na kanisa Katoliki, Shirati pale ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mgumu ni pale mtaa wa Selonga, Bukimo wanapatikana pale Center, lakini Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba zifuatazo: 0663 58 3096 au 0746 88 8805. Unaweza kutembelea katika mtandao wa kijamii, uandika Kiwi Tanzania, basi utaweza kuuliza chochote pale.
1: Kabisa bwana, na moja kati ya hisia kubwa zaidi ni kwamba Kiwi bado ameendelea kuwa mkombozi bora zaidi wa masuala ya usafiri nchini, na kwa mkoa wa Mara ndio pikipiki ambayo bado inaendelea kufanya vizuri. Lakini pia sio mkoa wa Mara, unaenda mpaka Simiyu, unaenda mpaka maeneo ya Shinyanga, Kagera kule. Sasa moja kwa moja bwana, tuanzie na taarifa zetu, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya ukimwi UNAIDS limeonya kuwa dunia iko kwenye hatari ya kuweza kushuhudia mlipuko mpya wa virusi vya ukimwi kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kimataifa wa mapambano dhidi ya ugonjwa huu. Sasa katika ripoti yake yenye kurasa 60 iliyozinduliwa nchini Brazil kuelekea kongamano la kimataifa la ukimwi UNAIDS limesema dunia imeingia katika kipindi cha siasa za kubana matumizi na upungufu wa fedha, hali inayotishia kufuta mafanikio yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi. Sasa kwa mujibu wa ripoti hiyo, ufadhili wa kimataifa ulipungua kwa 18% mwaka 2025 na kufikia dola bilioni 7.3, kiwango cha chini zaidi kushuhudiwa katika karibu miongo miwili. Sasa UNAIDS imeeleza kuwa kabla kurejea madarakani kwa Rais Donald Trump, Marekani ilikuwa mfadhili mkuu wa mapambano dhidi ya ukimwi duniani, ikichangia takribani 75% ya ufadhili wote wa kimataifa. Sasa kama utakumbuka, mwaka 2025 tarehe 11 mwezi wa pili tulifanya mahojiano kwa njia ya simu na moja kati ya wasanii wa mziki wa hip hop nchini Tanzania, na mzungumzia Nura aka Baba Stars. Na sababu ya kuweza kufanya naye mahojiano ilikuwa ni kuhusiana na moja ya mstari wake ambao alisema kwamba idadi ya waathirika sio hiyo, mnapanikishwa tu, hayo ni makadirio, ambao unapatikana kwenye wimbo wake ile urekodi takriban miaka 20 nyuma, ulikuwa ukifahamika kama Ukanda wa Giza. Sasa hiki hapa ambacho Nura alikizungumza mwaka jana tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2025 kupitia Radio Mazingira FM, mahojiano ambayo yalifanyika kwa njia ya simu. Huyo hapa.
2: Jaribu kuzungumzia kuhusiana kwamba idadi ya waathirika sio hiyo, mnapanikisho tu, hayo tu ni makadirio, kwa kuonesha na kile ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, ulikuwa umejaribu kudepict katika engo gani katika huu mstari?
3: Watu ambao tuko gizani, kuna mambo mengi sana kwenye hiyo verse. Nilichokuwa nakimaanisha ni kwamba unajua mtu akishakuwa yeye anaamini kwamba anakumiliki, anajiaminisha kwamba ana uwezo wa kuamua au kupanga chochote juu yako wewe. Kwa hiyo wanaojiamini kwamba wao wana tumiliki sisi, wanatengeneza vitu vingine ambavyo mwisho wa siku vinatuumiza sisi wenyewe, na pia vinaumiza ile picha yetu kwa watu wengine ambao wanawasikiliza zaidi hao ambao wanajiona wanatumiliki sisi. Kwa hiyo taarifa za kuhusu waathirika kiuhalisia kwa nchi yetu, au niseme kwa Waafrika, kwa kiasi kikubwa huwa sio halisia, hasa zikiwa zinatoka kwa watu ambao wao lengo lao ni kutaka sisi tuendelee kuonekana wabaya tu, tuendelee kuonekana hatujiwezi, tuendelee kuonekana kwamba ni dhaifu tu. Kwa hiyo nilichokuwa nakimaanisha ni kwamba Watanzania tunapokuwa tunasikia taarifa za kuhusu waathirika sijui wa HIV kutoka Tanzania ni elfu kadhaa au milioni kadhaa, zikiwa zimetoka kwa hasa hao watu, tusizichukue kama zilivyo. Mara nyingi yanakuwa ni makadirio katika kututengenezea huo mtazamo, huo mtazamo wa sisi tuendelee kuonekana kwamba sisi hatujiwezi, na wao waendelee kupata mamlaka juu yetu.
2: Sawa, tumeona sasa tamko la rais wa 47 wa Marekani Donald Trump kupitia shirika lao la ufadhili la USAID, takribani US dola bilioni 40 ambazo huwa wanaziwekeza kama chini ya 1% ya bajeti yao katika kuzisaidia nchi zinazoendelea katika sehemu mbalimbali, iwe ni sekta ya afya. Tafsiri yake hii ya kusitishwa kwa ufadhili ni kwamba sasa wameshindwa kuja na njia mbadala ya kuhakikisha kwamba wanaondoa tatizo la ukimwi na changamoto zingine ambazo zinaikumba bara la Afrika, na mwisho siku kurudisha kwamba mjijue wenyewe, mjue mtafanya vipi.
3: Mimi kwa mtazamo wangu, mimi nikiangalia, unajua hakuna jambo linalokuja katika maisha ya watu au maisha ya binadamu bila kuwa na faida na hasara pia. Tusiangalie katika upande wa kufikiria hasara tu, tuangalie pia na faida. Unajua kama nilivyosema, unajua sasa na wao wanapotuachia huru hivi, umeona? Si ni jambo lenye faida. Ya, kwa hiyo mimi naona tusikae tukafikiria sana kwamba itakuwa ni changamoto, itakuwa ni shida, itakuwa ni matatizo. Wanatujenga sisi tuweze kujua namna gani ya sisi wenyewe tunaweza kuja kujisimamia sisi wenyewe na kujihudumia sisi wenyewe kwenye kila kitu.
2: Bado kuna ukinzani. Mfano, kuna baadhi ya wanaharakati, mfano shirika la WHO limesema kwamba kama Marekani ataamua kushikilia uamuzi wake wa kujiondoa moja kwa moja, basi inakadiriwa kufikia mpaka 2029 idadi ya vifo vitakuwa vimeongezeka, hasa vya watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na pamoja pia kuongezeka pia kwa idadi ya waathirika. Sasa hii ndio inaenda kujibu kwenye ule mstari wako kwamba idadi ya waathirika sio hiyo, mnapanikisho tu, ni makadirio, kwamba haya mashirika pia yana namna yake nyingine pia ya kuweza kujitangaza kibiashara katika nje ya picha ambayo tunadhani kwamba yapo katika ufadhili tu.
3: Na mimi ndio nilichokuwa nataka kusema kwamba umejibu kitu hicho ambacho nilikiongea mimi takriban miaka 20 iliyopita, kwa sababu wao wanaongea matokeo ya mwaka 2029. 2029 tumeshafika sasa. Yaani unaweza vipi kwanza kuongea vifo vya miaka hiyo wakati miaka yenyewe bado hatujafika? Na pili, wao wanapotuachia hivyo, WHO inachotaka kumaanisha ni kwamba sisi ni watu ambao hatutaweza kuja kujimudu kujisimamia sisi wenyewe mpaka vifo vifike idadi hiyo. Unaona, tunapanikishwa tu. Yani mwisho wa siku tunazidi kujengewa ile niseme saikolojia ya kwamba hatujiwezi. Unaona, na tukiamini hiyo, tutaendelea kuwapa nafasi hawa ambao walioshaiaminisha dunia kwamba sisi hatujiwezi, na tuendelee kuwategemea wao. Kwa hiyo Mwisho wa siku ukija kuangalia, sisi tukiamka sisi wenyewe tukaamua kufanya maswala yetu.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: City Exploring.
1: Yes bana, hao ni Kampala University, na moja kwa moja bana tumerejea hapa baada ya kuwa tumemaliza kulipa bill kwenye sala kwanza dakika kioni ya 19. Dina Shamba yuko hapa, mimi naitwa Fabian Ndoyo, mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, na tumeanzia na taarifa ambayo kimsingi hii inagusia mustakabali mzima Dina wa nchi ya Tanzania lakini kabisa. Nchi ya bara Afrika, bara nyingi, nchi nyingi za bara la Afrika, lakini mustakabali pia wa dunia kwa ujumla, lakini tumejaribu kuangalia hasa kwa Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki, na tumesikiliza kile ambacho Nura amekizungumza, idadi ya vifo kuongezeka na idadi ya maambukizi kuongezeka. Yeye amevitafsiri ama naamini hizi ni namba tu ambazo zipo katika makadirio, sio uhalisia, kwa maana ya kwamba alichojaribu kukionyesha ni namna ambavyo kumekuwa kuna nchi nyingi za Afrika kwa mataifa yenye nguvu kuamini kwamba ni nchi ambazo hazijiwezi, lakini yeye akaona kama basi, kwa mfano kama Marekani alikuwa ndo anafadhili asilimia kubwa kwenye shirika ya la UNHCR, tafsiri yake ni kwamba kama alijiondoa linatoa uamsho pia kwa nchi nyingi za Kiafrika sasa kuona ni kwa namna gani ambao wanaweza kuweka katika tafiti, wakawekeza nguvu katika kutafuta kinga, tiba pamoja na dawa, kuliko ile kukaa kwamba unategemea tu siku zote unapewa kesho huyo mtu aliyekuwa anakupatia akiondoka unakuwa una pa kuanzia. Inaweza alichokizungumza mimi tunaweza tukakitumia kuweza kukuona namna gani ambavyo inaweza ikatusaidia.
2: Tunaweza tukakitumia, lakini pia mimi naamini nchi nyingi pia za Afrika kwa sasa hivi zinapambana kuhakikisha ni kwa namna gani watakabiliana na janga hilo na kuhakikisha raia wao hawapatwi na shida yoyote.
1: Ndio. Na mimi kitu ambacho nakiona actually nafikiri alichokizungumza Nuru kinaenda kuonesha ni kwa namna gani ambavyo nchi za Afrika unaona kuna mikakati kadha wa kadha. Siku ya ukimwi duniani ambayo pia na sisi tumekuwa ni moja kati ya watu ambao tunaiadhimisha kama taifa
2: kabisa,
1: lakini ni aina ya ugonjwa ambao ni kama umesaulika katika kuweza kuwahamasisha watu, imebaki ni swala la mtu mmoja mmoja yeye mwenyewe kujitambua na kuweza kujilinda ama kujikinga, lakini uone ile efficiency ya moja kwa moja ya kuhakikisha kwamba tunabuni njia ama tunatengeneza namna ya kuhakikisha kwamba inabaki kuwa ni historia ama ni history. Ndio hichi ambacho alikuwa anajaribu pia hata kukizungumza Nura, kwamba wakati mwingine unaweza kaitumia kama fursa uamsho kwako kwamba bana, sasa niko namna gani ambavyo tunaweza tukatoka.
2: Inakuwa ni ngumu, na kusema itakuwa ibaki kama historia kulikuwa inakuwa ni ngumu, unaona kwa sababu unaweza kuta kuna vizazi na kizazi hadi kizazi cha sasa hivi kuna mtoto amezaliwa labda anaumwa, unaona kwa hiyo kusema itakuwa ni historia inakuwa bado ni changamoto, na changamoto yenyewe inatokana labda kwanza na wazazi wenyewe na kingine kuhusu kusahaulika bado sio kwamba kumesahaulika, ni kwamba watu hawakumbushwi, watu wanakumbushwa kila siku, lakini pia hata huko labda shuleni maafisa ustawi hao wanaenda kutoa wanatoa elimu kwa watoto kuhusiana, kuna vitu vingi vinafanyika hata kuambia vijana, kuwaseminisha pia vijana kuhusiana na masuala mazima ya afya, kwa sababu vijana ndio kundi kubwa ambalo lipo hatarini. Kwa hiyo kwa sababu vijana wapo hatarini, basi wanatakiwa wao kama vijana wapewe zaidi elimu kuhusiana na swala zima la afya. Na kama tulivyoona ya kwamba kuna kipindi hapo nyuma tulikuwa na project kuhusiana na masuala ya afya, na tukaona vijana ambao walikuwa wanasumbuliwa sana ni kuanzia umri wa miaka 14 ndio wanakuwa na maambukizi mapya, kuanzia miaka 14 na kuendelea hadi miaka 25 ndio wanaopata maambukizi mapya kwa kasi. Kwa hiyo ukiangalia kundi hilo, japokuwa ukiangalia hilo ni kundi ambao wanapata maambukizi mapya, lakini ukija kuanzia miaka hiyo mingine inayofuata ni wanaita wazee,
1: Ndio ndio.
2: Wazee ndio wenye maambukizi wengi. Unaona kushinda vijana. Kwa hiyo vijana wao wanaambukizwa kwa kasi. Kuanzia umri wa miaka 14 hadi miaka 25. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni vijana waendelee kupewa elimu ya kutosha kuhusiana na swala zima la afya, hasa kuhusiana na yani ni afya kwa ujumla. Waweze kujua huu ugonjwa upo. Na wakifanya mambo haya hivi hivi wanaupata, waweze kujua kabisa vijana. Na elimu haiwezi katolewa tu shuleni. Hata wewe mzazi una jukumu la kukaa na kijana wako au hakika wa kiume ukamwambia, mwanangu kuna moja mbili tatu. Kwa hiyo tusiwasukumizie tu kila kitu walimu. Hata sisi wazazi kwa upande wetu tuna kuna muda inatakiwa utenge kwa ajili ya kuzungumza na mtoto wako. Kama ukiona mtoto amefikia umri fulani, wewe na umetoka huko unajua kabisa huyu mtoto wangu hapa alipofika inabidi nianze kuzungumza naye. Japokuwa kuna watoto wengine wanasema hawasikii la mkuu, lakini hata akivunjika hilo guu tayari ameshafanya nini? Elimu umeshampa, unaweza kumwambia nilikuwa nikikwambia. Lakini kuna mwingine kama unamwambia kila siku anakuwa na tahadhari.
1: Yes. Bwana anakuwa na tahadhari na iko hivyo ndani ya Duru za Bala, lakini pia unatakuwa na chaku cha kuweza kutumbia. Na moja kwa moja bana tukukumbushe tu nambari zetu za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa 0656555571 na 0684600007. E bwana, tuelekee pale mkoani Ruvuma.
2: Watu saba akiwemo raia wa kigeni kutoka Malawi na Uholanzi wameokolewa salama baada ya kupotea kwa takribani masaa 27 katika mawimbi makali ya ziwa Nyasa kufuatia ajali ya boti. Ajali hiyo ilitokea Julai 26, 2026 saa 4 asubuhi baada ya boti iliyokuwa ikitoka bandari ya Momba Bay kuelekea Malawi kupata itirafu ya injini kujia maji na kupinduka kutokana na dhoruba kali. Manusura hao ni Huseni Ajalia Hasa, Shadraki Mpata, Filmoni Moyo, Hendrika Vevenda, Christina George Lenta, kuna majina mengine hapa hadi umeze mate.
1: Lente Mars Jason na Michelle Halling.
2: Na kwa hiyo operation ya uokoaji ilikamilika Julai 27 2026 majira ya saa 10 kamili jioni.
1: Sasa moja kati ya manusura hao ambaye ni Hussein Ajalia huyu hapa akizungumza namna ambavyo hali ilivyokuwa.
0: Jana mida ya saa 10 kamili tulikuwa kwenye Malawi, tena tulikuwa kwenye boti kwa saa 7. Ndio sasa leo mida kama ya saa 6 na nusu mchana. Ndio tulijia maji. Hali ya hewa ni nzuri sana. Kwa kwamba leo ndio tulikuwa kwenye ile boti. Tope saa 6 mchana.
1: Yes, bwana, huyo ni moja kati ya manusura saba ambao walipata ajali ya boti ziwa Nyasa bana, kuanzia pale maeneo ya bandari ya Mbamba Bay kuelekea Malawi, ambapo iliweza kupata itilafu ya injini na kujaa maji na kisha kupinduka kutokana na dhoruba kali.
2: Masaa 27 wapo ndani ya maji.
1: Tunazungumzia ni siku moja na masaa matatu.
2: Na masaa matatu. Yaani hapo ndo unasema Mungu bado yupo pamoja nami. Na Mungu yupo. Na bado yani Mungu yupo na bado yupo na mimi, kwa sababu kaa ndani ya maji kwa masaa 27 ni kazi, kwa sababu kuna mwingine hapa akidondoka nusu saa nyingi.
1: Mwingine. Adeka.
2: Lakini yote ni mipango ya Mungu.
1: Yote ni mipango ya Mungu hakika.
2: Kabisa.
1: E bana, baadaye tutampa nafasi mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadier General Ahmed Abasi Ahmed ambaye huyu ni mkuu wa mkoa wa Ruvuma, yaweza kuwapongeza wananchi wa wilaya ya Nyasa kwa ushirikiano wao katika operation ya uokoaji. Sasa tunapata nafasi ya kuweza kumsikiliza hapa, na hii itakuwa ni mara tu baada ya kuwa tumemaliza kuweza kulipa bill. Usiondoke, hii ni Duru za Habari, Dina Shambi hapa ndani pamoja na Godfather Ndomi the Polmouth. Tamati ni 12 kamili za jioni.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasta

0: 88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Bwana, hao ni Best Vision Eye Care na wanajali afya ya macho yako.
2: Kwa hiyo kama una shida yoyote ya macho, efika hapo tu mambo yatakuwa vizuri. Habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi sasa habari njema imekufikia mezani kwako. Unaambiwa suluhisho sahihi ni la changamoto zako za macho ni moja tu, fika Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo moja wapo kati ya haya? Yani ikiwa ni pamoja na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama au matongotongo au kutokwa na tongotongo nyingi, machoni au macho kuwa mekundu, au una changamoto nyingine yoyote ya macho, basi wafika Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kuzitunzia hizo lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Wewe fika Best Vision Eye Care, ni kliniki bora ya macho, inapatikana jijini Mwanza eneo la stand Nata stand pale. Wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Sasa hivi wamekuja na offer. Kwa hiyo kuna offer kubwa kabisa. Wewe fika Best Vision Eye Care, wenyewe wanatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakao fika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 8 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Utaanzaje kukosa? Na tayari tumeshakutajia hapo kama unasumbuliwa na chochote kati ya hayo ambayo tumeweza kuyataja. Lakini kumbuka zaidi kuamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi hapa. Naomba uandike hizi namba ili uweze kuwasiliana nao. Namba ni 0678 11 0376, au narudia kuitaja ni 0678 11 0376. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na tatizo lolote la macho, fika Best Vision Eye Care. Kwa hiyo punguzo la 50% ni punguzo kubwa sana.
1: Yes bana, fika Best Vision Eye Care ili kusudi uweze kufanya uchunguzi wa kina wa afya ya macho. Bana, kama tulivyokujibu ama tulivyokuhabarisha kuhusiana na kile ambacho kimeendelea pale mkoani pale mkoani Ruvuma.
2: Ndiyo.
1: Na kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa ya watu saba wakiwemo raia wengine wa kigeni kuweza kupata ajali ambayo ilikuwa ni ajali ya maji na ambayo ilipelekea boti kuweza kuzama na kuweza kukaa majini kwa takribani masaa 27 kabla ya kuweza kufanyiwa uokoaji. Sasa mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed yaliweza kupongeza wananchi wa wilaya ya Nyasa kwa ushirikiano wao katika operation ya uokoaji na kuwataka wasafiri kuzingatia tahadhari za kiusalama. Na huyu hapa Brigadier akizungumza, mkuu wa mkoa wa Ruvuma.
3: Taarifa za tukio hili zilipatikana tangu jana, na ubalozi ukatuma mwakilishi ambaye ndio yuko kulia kwangu, lakini tangu jana mheshimiwa mkuu wa wilaya aliniwakilisha kwa kuendelea kufanya maandalizi ya kwenda kuwatafuta ndugu zetu na kuwapata. Kwa hiyo na mimi niungane naye kuwashukuru sana sana wananyasa. Na shukrani zangu ni kwa sababu tangu taarifa za tukio hili zimetolewa, mmekuwa bega kwa bega kuhakikisha ndugu zetu hao wanapatikana, na kikubwa zaidi kwa kujitolea kwenu. Nimefika asubuhi hii, nimekuwa taarifa za matayarisho na namna ambavyo wananchi mmejitolea kwa hali na mali, na ambao walichanga fedha zao kwa ajili ya kuweka mafuta, na ambao wametoa fedha zao kwa ajili ya kukodi vyombo vingine, lakini kuna waliotoa fedha zao kwa ajili ya vyakula na vinywaji kwa wale wanaoenda kule. Haya ni mapenzi makubwa mlioyaonyesha kwa ndugu zetu, lakini kwa wageni hawa. Kama kiongozi wa serikali, nichukue fursa hii kuwapongeza, kuwashukuru, lakini kubwa zaidi kuwaomba kwamba umoja huu na ushirikiano huu uendelee kudumu mara zote, wakati tunaendelea kuwasubiri. Kuna gari hapa ilipita ikiwa inapiga ngoma, nikauliza kwenye tukio kama hili ngoma zinakuja za nini? Watu wakaniambia wamezoea kupokea taarifa za vifo zaidi kuliko za kuwapata watu wakiwa hai. Kwa hiyo hiyo ilikuwa inaonyesha shukurani zao kwa namna ya wao walivyojipanga. Kwa hiyo na mimi niwashukuru kwa namna ambavyo pia mlikuwa mkimshukuru Mungu kwa vigoma hivi ambavyo mmepiga. Kikubwa ambacho naweza kukisisitiza ni kuzingatia tahadhari za hali ya hewa, lakini nyote ni wazoefu na ziwa hili. Najua ni kipindi gani ziwa linakuwa sio rafiki kuingilika. Kwa hiyo mnapofika vipindi hivyo, mchukue tahadhari za juu zaidi ili kuepusha madhara yanayoweza kupatikana. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu wa Malawi, tangu taarifa hii imetolewa na wenyewe wamefanya jitihada kwa kutumia helikopta kuzunguka kuwatafuta, lakini kwa wale wenye maboti nao wamefanya kazi hiyo, ingawa hawakufanikiwa kuwapata, lakini jitihada wamezionyesha.
1: Jitihada wameonyesha,
2: wameonyesha jitihada kwa kweli, maana si haba,
1: sahihi,
2: si haba
1: kabisa
2: kwa kila ambacho wameweza kukionyesha. Masaa 27 na bado watu wakapatikana wakiwa hai, basi kuna jitihada ambazo zimeweza kufanyika.
1: Sahihi. Sasa kwa mujibu wa taarifa rasmi, manusura wote wanaendelea vizuri.
2: Ndiyo.
1: Na wanaendelea kupatiwa matibabu na hali zao zinaendelea kuimarika, na miongoni mwao wapo raia wa Malawi wanne na wa Uholanzi.
2: Sawa.
1: Ni ukarimu pia.
2: Ni ukarimu kwa kweli. Na muda huu hapa tunakufikishia sauti ya amani, ambapo amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu. Watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Bwana iko hivyo. Bwana hii kama iliweza kukupita. Mimi nafikiri naweza nikakusogezea kuhusiana na kitu ambacho unaweza kukuta. Hasa ikiwa ni shambulio la aibu. Tutakuja kujuza hapa. Lakini kubwa zaidi ni mahakama nchini Iran yenyewe imetangaza kuwanyonga wanaume wawili waliopatikana na hatia ya makosa yanayohusiana na maandamano dhidi ya serikali yaliyofanyika katika mwezi wa Januari mwaka huu. Kwa mujibu wa tovuti ya mahakama Mizan Online, hukumu ya kunyongwa kwa Abu Fazl pamoja na Sefan na Amli Husseini safari itekelezwa Jumanne asubuhi. Sasa shirika la habari la Mehel limeripoti kuwa adhabu hiyo ilitekelezwa hadharani katika uwanja mmoja wa mji wa Malekeshahr mkoani Isfahan mbele ya wananchi. Mahakama imesema wawili hao walihukumiwa baada ya kupatikana hatia ya kuwashambulia maafisa wa polisi kwa mapanga na visu na kuwafunga kwenye alama za barabarani na kuwaburuta mpaka chini, na kuwamwagia petroli na kuwachoma moto wakati wa maandamano yaliyotokea Januari 8. Sasa mbali na kosa la kushambulia polisi, walikabiliwa pia na mashtaka ya kupigana vita dhidi ya Mungu, ambapo wana pale watu Irani wanaifahamu kama Moharbehi, kwa kutumia silaha za kuzusha hofu kwa umma pamoja na kosa la kueneza ufisadi duniani. Sasa kwa vitendo vilivyodaiwa kuvuruga usalama na utulivu wa taifa. Sasa maandamano haya yalianza mwishoni mwa mwezi wa 12 kutokana na kupanda kwa gharama za maisha, kabla ya kugeuka kuwa maandamano makubwa ya kupinga serikali yaliyofikia kilele chake Januari 8 na 9 mwaka 2026. Sasa mamlaka za Iran zimedai kuwa watu zaidi ya takriban 3,000 walifariki dunia katika machafuko hayo, huku zikiongeza kuwa vurugu hizo zilichochea na vitendo vya kigaidi vilivyopangwa na Marekani pamoja na Israel. Na hata hivyo makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamedai vikosi vya usalama vilitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Sasa kwa mujibu wa Amnesty International, Iran ni miongoni mwa nchi zinazotekeleza hukumu nyingi za kifo duniani, ikishika nafasi ya pili baada ya China. Sawa. Na tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi hapa 46 kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari.
2: Asante, tunausoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa ndani ya risala hili la kwanza la kipindi hiki cha duru za habari. Tunaanza kusoma ujumbe, anza neno duru za habari na si tutausoma. Duru za habari, anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalimela, anasema huyo mwalimu alimbaka mwanafunzi afai tena kuwa mwalimu. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari, Yohana Kulu au Gazeti yuko Rabu, anasema nawafuatilia mazingira FM nikiwa hapa nyumbani na familia. Asanteni kwa habari moto moto, nami nikwambie asante. Naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kututumia hapa studio. Duru za habari, macho madogo Sazila Mikuyuni anasema vijana, ukimwi au na tiba wala chanjo, tuache ngono uzembe, taifa bado anasema linatuhitaji, tusidanganyike. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa duru za habari. Mimi Samson anasema, anaitwa Samson Chitama yanatoka Rwamkoma Butiama. Nasema mimi nampa pole huyo mwanafunzi aliyebakwa na mwalimu, ili huyo mwalimu maoni yake anasema angechapwa fimbo mbele ya wanafunzi ndo wampeleke kituo cha polisi. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo anasema aliyembaka mwanafunzi sio vizuri, kamaliza hivyo. Tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, Mazingira FM. Neema kutoka Nyamso anasema mimi niseme tu hao manusura, Mungu azidi kuwapa afya njema. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Peter Cosmas from Tailo yanasema tupo pamoja hadi tamati. Tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, ni msome kwa jina la wa mkoa, anapatikana maeneo ya Mgaya Ngubo huko, anasema huyo mwalimu aliyembaka mwanafunzi anasema ikibainika kweli kafanya kitendo hicho, basi maisha yake yote yaishie gerezani. Tukwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Tunaendelea kusoma ujumbe. Duru za habari, Laurent Gekoli yuko na Uncle Fashion Migungani B, anasema anampa pole binti aliyebakwa, anasema huo ni ukatili kwa huyo mtoto. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhale, anasema pamoja hadi mwisho wa kipindi. Pia tukwambie asante. Duru za habari, tuma ujumbe mara moja, msikilizaji unatosha. Duru za habari, anaitwa Lea kutoka Manyamanyama, yeye amesema da afukuzwe tu huyo mwalimu. Haya, asante pia. Anaitwa Pascalia kutoka Muhoji, anasema niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa kipindi. Pia tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Kingwa hiyo msukuma kwanza kula palachichi, yanakwambia kutoka Nyamirama Bunda kwetu mie, anasema nawafuatilia nikiwa hapa kwetu. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari, ya Mosi Mchele Mchele kipenda ni muite paka wa Bechi kutoka maeneo ya Kitalamaka Center, anasema pamoja sana hadi tamati. Duru za habari, Omari W anasema anatokea Mwibagi, ujumbe anasema haya bwana. Duru za habari, ni Vaimet William kutoka Misisi, anasema ama kweli Mungu yupo, binadamu tumrudie Masia siku hizo zote, anasema kama walikuwa hawaendi kanisani basi waanze kusali. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Masenya, akipenda ni muite babaji yake kutoka Majengo msikitini, anasema anawapa pole wote walionusurika kifo baada ya kuzama maji. Asante kwa ujumbe huo.
1: E bana Dina, moja kati ya story ambayo pengine unapaswa kuweza kuisikiliza kwa umakini zaidi na ikaibua hisia basi ni hii hapa, na inaleta hisia fulani hivi ya kuweza kujua historia na vitu vingine kama hivyo. Ambapo wanafunzi na walimu
2: wanazuoni, watafiti na Wanatanzania kwa ujumla wameshauriwa kujenga utamaduni wa kutembelea na kuhifadhi maeneo ya kihistoria nchini, kwani jamii inayotambua historia yake ipo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuelewa walikotoka na uelekeo wake wa baadaye. Rai hii imetolewa na mwongoza watalii Jacqueline Temba katika mahandaki ya Wachaga kule Malangu yaliyopo kijiji cha Diamlakana kata ya Malangu wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Temba ameeleza kuwa historia kwa mfumo wa elimu unafundisha wanafunzi kuhusu vita vya zamani vya nchi za nje pekee, ili hali ndani ya jamii na makabila ya Kitanzania kuna matukio makubwa ya kihistoria yanayopaswa kufahamiwa na kuhifadhiwa. Akielezea historia ya eneo hilo, Temba amebainisha kuwa zaidi ya miaka 400 iliyopita kulikuwepo na migogoro kati ya jamii ya Wamasai na Wachaga, kulisababisha Wachaga kuchimba handaki hilo lenye urefu wa kilomita 6, kazi iliyochukua miaka 54 kukamilika. amenukuliwa akisema zaidi ya miaka 400 iliyopita kulikuwa na ugomvi kati ya Wamasai na Wachaga uliosababisha Wachaga kuchimba handaki hili lenye urefu wa kilomita 6 kwa miaka 54 ambapo familia 62 ziliishi humo ndani pamoja na mifugo yao. Amani na uhuru vilipopatikana kukiwa na utawala rasmi, migogoro huo ulitimishwa.
1: Huyu hapa Jacqueline kitupitisha kiundani kuhusiana na story hiyo ambayo inasisimua kiukweli.
4: Zaidi ya miaka 400 iliyopita kulikuwa na ugomvi wa Wachaga na Wamasai kwa sababu eneo la mlima Kilimanjaro lilikuwa ni la kijani cha kudumu, na pia Wachaga walikuwa hawafugi wanyama wengi, walikuwa na wanyama wachache kwa sababu ardhi ilikuwa ni unyevu na baridi. Kwa kipindi wao kiachwa kwenda kutafuta chakula walikuwa wanapata magonjwa kama kuoza kwato, fangasi, magonjwa ya ngozi na kadhalika. Kwa hiyo wanyama waliofungia ndani kwa sababu ya nyumba zao walikuwa wanaasha moto kila siku. Kwa sababu ya legit wanyama walitunzika vyema ndani, kwa hiyo walikuwa wanatafuta malisho wanawapelekea wanyama ndani. Ila pia Wachaga ni wakulima, walikuwa wanapanda mahindi, maharage na ndizi. Lakini Wamasai wao walikuwa wana wanyama wengi, kwa hiyo walikuwa ni wafugaji wa kuhamahama. Kwa hiyo walikuja eneo la Kilimanjaro kwa sababu ya kijani na vyakula. Walikuwa wakija Kilimanjaro walikuwa wanatumia nguvu, walikuwa wanaua Wachaga, wanachukua vyakula vyao ndani. Wanyama wakubwa pia Wachaga walijimilikisha wao, kwa maana ya kwamba Wachaga hawaruhusiwi kumiliki wanyama wengi wakubwa. Na pia walichukua vijana wadogo wa Kichaga waliwatumikisha tu kama watumwa. Kwa maana hiyo vita ilikuwa ni endelevu, haikukoma mara kwa mara mara kwa mara. Wachaga wakaamua kutengeneza mahandaki kwa ajili ya kujificha. Walichimba kwa miaka 54 na walitumia vifaa vya kawaida tu kama vipande vya kuni, mifupa ya wanyama, ngozi za ng'ombe kwa ajili ya kubebea udongo kupeleka mtoni. Kwa hiyo kipindi wa Masai wakija, wao wanaenda chini na wanyama wao, vyakula vyao, wanawake wote na watoto, familia, ukoo, ili kwa wao kuwa salama. Na kujificha kwao ilikuwa inategemea ni kwa kipindi gani ambacho Wamasai walikuwepo, labda mwezi mmoja au miezi miwili. Lakini baada ya kupata uhuru mambo yote yalibadilika. Lakini 1964 Tanzania ikazaliwa. Kwa hiyo kila kitu kikawa kimesaulika. Ni amani, uongozi, serikali za mitaa, kila kitu, mipaka, kwa maana ya kwamba uwezi kutoka kwenye kabila moja ukaenda kumwingilia kabila jingine bila idhini. Kwa hiyo ni amani, ukitaka kuingia lazima uombe ruhusa kwa serikali za mitaa, labda kama hivyo. Yana umuhimu sana kwa sababu tunapata historia ya mababu zetu huko walikotoka, tuliko sasa, utofauti wa sasa na ule kulikotoka, na tunakoenda, utofauti labda wa wajukuu zetu watakaona kwamba sisi tumeishije na wale babu za babu zao wao waliishije. Kwa hiyo ndio utofauti uliopo. Watoto wajue kwamba vya kwetu ni vya kwetu. Kwa nini mtu atoke nje aje atembee vya kwake, vya kwako wewe? Yaani anapita nje kwako anaenda kutembea sehemu ambayo hata wewe mwenyewe kufika utadhani labda unapanda ndege, gharama kubwa. Hapana, tunawapenda, tunatamani mje. Mje sana, mjifunze. Sio kwamba utajifunza tu sijui first word duo, sijui second word duo. Pia kuna vita ya wenyewe kwa wenyewe ambayo ni kama ya kwetu sisi sasa ambayo vilivyokuwa. Lengo ni kwamba mje muone wapi historia zaidi na zaidi, na pia mtajifunza. Utaona kwamba wale waliokuwa wanakula vile labda waliishi miaka mingapi, na sisi tunavyokula hivi sasa tunaishi miaka mingapi. Labda kazi walizokuwa wanafanya wao ziliwafanya wakawa strong, wakaishi kwa miaka mingi. Lakini sipo sisi hatupendi kufanya kazi, tunapenda tu kushikashika vile vya hapa na hapo. Hapana, tunawapenda mje tuwafundishe, tuwaelekeze. Na walimu pia mkazi hili swala, nyie pia ndio mtakuwa kuwa kipaumbele. Mtuletee watoto tuwafundishe, tuwaonyeshe.
1: Bwana, hiyo ni vita bana kati ya Wamasai na Wachaga iliyodumu kwa takribani miaka 400. Iliwafanya Wachaga waweze kutengeneza andaki ambalo kimsingi waliishi humo takribani familia 62. Bwana, najua utakuwa unajiuliza vitu vingi zaidi na dhana kuhusiana na wafungwa kuweza kushiriki tendo la ndoa inaruhusiwa gerezani
2: au la?
1: Au la utakuja kufahamu hapa, na itakuwa ni baada tu ya saa 11 kamili ambapo tutakuwa tumemaliza kulipa bill na kurejea. Lakini kwanza hapa kuna tangazo la kuweza kupotea kwa tangazo la kupotea.
2: Sawa. Familia ya Masumbuko Masaru Mbogoshi wa Migungani wilaya ya Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wao Joseph Masumbuko Masaru mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph alipotea tangu Jumapili ya tarehe 26 Julai 2026. Siku alipotea alikuwa amevaa suruali ya jeans nyeusi, viatu vya yebo vya rangi ya kijivu, na mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Aidha, Joseph ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba mtu yoyote aliyemuona Joseph au mwenye taarifa zozote zinazoweza kusaidia kumpata awasiliane nao kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0759741680 au 0655741680 au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Joseph anarejea salama kwa familia yake. Kwa hiyo fanya hivyo ili mtoto Joseph aweze kupatikana.
1: Sahihi kabisa. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika vizuri kikamilifu na sisi ndani ya duru za habari. Dina Shambi yuko hapa ndani, mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi. Lakini moja kati pia ya story ambayo tutakuja kusikiza kwenye risala pili ni kuhusiana na homa ya ini ambayo unaweza kaipata kwa kujamiana. Yes, usondoke, hii ni duru za habari ya Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
6: Bwana Zuku. Wanahakikisha kwamba unakuwa una ni moja kati ya watu ambao wanafurahia mabadiliko ya teknolojia, hasa digital. Na Zuku tayari wako hapo na wanakuhakikishia tu ubora wa picha angavu, lakini pia kuweka dunia sebleni kwako ukiwa na kisimbuzi tu cha Zuku. Lakini pia una nafasi ya kuweza kuisikiliza Radio Mazingira FM
7: kupitia
6: Zuku.
7: Yes. Tuna tangazo la kupotelewa hapa, ambapo Tobias John wa kijiji cha Nyasinori anatangaza kitongoji cha Nyabisawa, anatangaza kupotelewa na mke wake aitwaye Konga Mbura Nyaga mwenye umri wa miaka 25. Konga aliondoka nyumbani tangu tarehe 19 Julai 2026 na hadi sasa hajulikani alipo. Ni mwanamke mwenye rangi nyeusi, mfupi wa wastani, na mara ya mwisho alionekana alikuwa amevaa gauni la rangi ya zambarau, miguuni alikuwa amevaa open shoes za kike zenye rangi nyeusi, huku akiwa amesuka rasta. Konga ana akili timamu. Kwa mujibu wa familia, kabla ya kutoweka alitelekeza watoto wake wawili wa kike wenye umri wa miaka 3 na miaka 4 kanisani, ambapo watoto hao waliokotwa na mwenyekiti wa kitongoji na kufikishwa mahala salama. Huyo mtu yoyote mwenye taarifa anaweza kusaidia kupatikana kwa Konga Mbura Nyaga huyo, na pia unaweza kuwasiliana na familia au mume wake Tobias John wa kijiji cha Nyasirori kwa namba hizi 0770103435, au kutoa taarifa kituo cha polisi kilicho karibu nawe.
6: Yes bwana, utafanya hivyo na utakuwa umesaidia bibie kuwa za kupatikana. Dakika 6 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja bwana, kamishina wa huduma za ule kebu wa jeshi la magereza Tanzania, CP Amina Kavilondo, yamesema ingawa kushiriki tendo la ndoa ni haki ya msingi ya kibinadamu, lakini pia utekelezaji wa haki hiyo kwa wafungwa unakwamishwa na changamoto za miundombinu, usimamizi na uthibitishwaji wa wahusika. Hiyo hapa
8: tofauti, na nitapenda mimi na wewe tuone kwa pamoja

0: ili tendo la ndoa kwa mwanadamu au tendo la kujamiiana kwa mwanadamu kweli ni haki ya mwanadamu, ni haki ya msingi. Na ninaposema kwamba ni haki ya msingi ni kwamba tunaamini kwamba mwanadamu ana haki ya kupata hilo tendo kama haki yake ya msingi. Lakini labda tuje sasa, anapataje hiyo haki au ni mazingira gani yanamruhusu kupata hiyo haki? Nitaanza mbali kidogo. Tunajua kwamba tendo la ndoa ni haki, si ndio? Lakini hivi tendo la ndoa ni haki kama hakuna ndoa? Tukija kwanza kwenye miundombinu, labda wewe na mimi tushauriane. Kwa hiyo tujenge vyumba maalumu katika gereza ambavyo vitakuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kabisa kwamba tendo hilo lifanyike katika mazingira ya faraga yanayotakiwa. Si lazima tuwe na miundombinu hiyo? Sasa tunaangalia, je, uchumi wetu, serikali yetu, kwa hapa sasa hivi tunahangaika kuboresha magereza, tuondoe msongamano, tutaweza kuweka na hilo kwamba ni itajio? Kama wewe ukiwa ni familia au ni mzazi unataka kujenga, utaangalia kipi ambacho ni priority, ndio kipi? Hilo la kwanza, kwamba miundombinu yetu si rafiki kuweza kuruhusu lile tendo kufanyika kwa faraga, na vinginevyo labda sasa lifanyike kinyama kama wana, kama wanyama. Lakini ili kuwa na hiyo faraga lazima tuwe na majengo ambayo yamejengwa na nini kuweza kukidhi hilo. Sasa tunakuja, kama tunao majengo tunafanya utaratibu gani? Je, kwa siku tutaamua hii leo siku ni siku ya tendo la ndoa, kwa hiyo shughuli zote zinasimama, wafungwa wote wanapangwa kila mtu aingie kwenye hiyo sehemu ya faraga ili apate tendo lako la ndoa? Nataka hayo tujiulize. Haya, wakati wanafanya hilo tendo la ndoa, wale bado ni wafungwa, wako chini ya usimamizi, tuwe na askari wa kutosha ambao tutawapanga nje ya vyumba kuhakikisha kwamba sasa okay, tendo la ndoa linaendelea. Kwa hiyo wewe askari simamia hapa, naambia una dakika 15. Jaribu kufikiria na yule askari ambaye atakuwa amesimama pale, aweze kusikiliza kule ndani kwamba ili tendo lifanyike kwa utaratibu sahihi, wamalize, awaambie haya toka sasa, sijui wamemaliza hawajamaliza, muda gani utaupanga, tupange muda gani kwa kila mtu, kwa sababu ili tendo labda lina taratibu zake na kila mtu ana taratibu zake. Je, tutakuwa na muda maalum kwamba kila mtu tendo la ndoa atafanya kwa nusu saa ili atoke na wengine waingie, au tuwe na majengo ya kutosha kwamba gereza zima leo linafungiwa linaambiwa ingieni? Najaribu kuonyesha hayo mazingira. Je, hiyo haki kweli inawezekana kwa setup hiyo? Lakini kingine kinakuja. Tunasema hili ni tendo la ndoa. Yule ni mfungwa yuko ndani, atakayekuja kwa ajili ya huduma hiyo anatoka nje. Sawa? Kama anatoka nje anakuja, tutaanza sisi kuthibitishaje kwamba huyu ni mke au sio mke? Ni mke au ni mume? Ina maana tena jeshi liwe na utaratibu wa kusema anayekuja kama mke aje na cheti cha ndoa ili tuweze kuthibitisha, na je tutajuaje hicho cheti kama ni cha kweli? Unaona sensitivity yake ilipo? Tunathibitishaje? Au hata akileta mtu akasema wake tumekiangalia, tuna uhakika kweli kile cheti cha ndoa ni ndoa, iko halali inaeleweka au haipo? Haya, kwa mwenye wake zaidi ya mmoja tunafanyaje sasa ili wake zake wote waje na kwa wakati huo aweze kuwahudumia kwa zamu? Kwa hiyo leo ataleta cheti huyu. Lakini jingine ambalo ni sensitive, ambalo kidunia kwa nchi nyingine ambazo zilijaribu hili ilionekana ni sensitive zaidi, ni ile tunasema identity ya mtoto. Huyu katoka nje, tuchukulie ni mke, katoka nje kaja huku kukutana na mme wake, si ndivyo, gerezani. Akishatoka, udhibiti wa kwamba hata kutana na mtu mwingine ni nani anaufanya? Kwa hiyo nafikiri pamoja na kwamba hiyo ni haki ya msingi, lakini complications za kuweza kuisimamia haki hiyo haziwezi kuwa ni nafasi ya kuweza kutekelezwa ipasavyo. Vinginevyo tunaweza tukatengeneza kwamba leo mchepuko wa mfungwa mmoja unakuja, mwingine unakuja, itakuwa ni chaos. Lakini pia watoto wanaweza kupatikana ambao baba zao si halali na vinginevyo mazingira. Namfikiria hata askari mwenyewe ambaye atapewa kazi ya kusimama nje ya chumba ili hakikishe kabisa kwamba hawa wamemaliza watoke. Sasa sijui nani atakuwa anasafisha, wanaambia safisha hawa wengine waingie. Kwa kweli ni haki ya mfungwa, lakini ni haki ambayo kwa mfumo na mazingira ya jeshi la magereza inaweza kuwa restricted. Lakini pia wafungwa tutambue wanapoteza haki zao, baadhi ya haki zao, si kwa kuzikosa lakini si kwa kuzipata, kulingana na ile setup ya jeshi la magereza.
1: Bwana, huyo ni kamishna wa huduma za ulekebu wa jeshi la magereza Tanzania, CP Amina Kavilondo, akizungumza kiundani zaidi kulingana na setup ama muundo mzima wa namna ambavyo upo wa utekelezaji wa hiyo haki. Na amesema kwamba ni haki ya ndoa, ni haki ya mwanadamu, lakini kulingana na mazingira, miundombinu na vitu vingine kama hivyo, wakati mwingine inakuwa ngumu katika kuweza kuiaccomplish hiyo haki. Lakini kumbuka, mfungwa anapokuwa amekutwa na hatia na kuhukumiwa kifungo, kuna baadhi ya haki automatic zinakuwa anazikosa. Yes. Bana, dakika ni ya 12. Mimi nilikuwa namfikiria tu askari kama CP Amina Kavirondo alivyosema,
2: ambaye angekuwa sasa kama ingekuwa inawezekana. Ambaye angekuwa na
1: ukiachilia achilia mbali kusafisha, achilia mbali kusafisha hata sauti.
2: Sauti ya nini tena na
1: kuimba kupokezana.
2: Hai bwana, tuendelee.
1: Bwana, dakika 12 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na tunafahamu bana, hospitali ya Muhimbili wana jambo lao. Na kubwa zaidi ni kuhusiana na huduma za kiuchunguzi za masuala mazima ya homa ya ini, ambayo imetajwa kuwa ni moja kati ya ugonjwa sumbufu na korofi au wimbi sana. Lakini ukikutana na mtu ambaye ana changamoto ya aina hiyo, sema ukweli, utaona ni kwa namna gani ambavyo ni ugonjwa hatari kabisa zaidi. Sasa pale mkoa wa Tanga umetajwa kwamba ni mkoa inayoongoza nchini kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa homa ya ini.
2: Kwa hiyo wamesema hali hiyo basi ya kuwa na homa ya ini imezua wasiwasi na kuibua wito kwa wananchi kujitokeza kupima afya zao mapema pamoja na kuchukua hatua za kujikinga na maambukizi ya ugonjwa huo. Hayo yamesemwa na Dr. Penina Skila kutoka hospitali ya Siha leo Julai 28 wakati wa maadhimisho ya siku ya homa ya ini duniani.
1: Yes. Huyo hapa bwana kizungumza kiundani zaidi.
3: Homa ya ini, kwanza tukianza na duniani, duniani tuna wagonjwa zaidi ya milioni 254 ambao wana maambukizi sugu ya homa ya ini B. Na tukija kwetu Tanzania, ukanda wetu wa Pwani na Tanga tukiwemo, tunaongoza, tuko katika mikoa ambayo inaongoza kwa kuwa na wagonjwa ambao wana homa ya ini sugu B. Homa ya ini B sugu. Ugonjwa wa homa ya ini unasababishwa haswa na virusi, ambapo vipo virusi vya homa ya ini A mpaka E, yani homa ya ini A, B, C, D pamoja na E. Na virusi hivi vinasambazwa kwa njia mbalimbali. Virusi A na E vinasambazwa kwa njia ya kinyesi hadi mdomoni. Mtu asiponawa mikono vizuri baada ya kutoka haja, mtu asiponawa vizuri mikono wakati wa kula au chakula ambacho hakijaandaliwa vizuri, anaweza akapata maambukizi ya homa ya ini A pamoja na E. Lakini tukija katika homa ya ini B, C pamoja na D, ambazo hizi ndo zinaelekea, zinakuwa zinatoka kwenye acute kwenda kwenye chronic form, yani ile usugu, zenyewe zinaambukizwa kwa njia zote tunazozifahamu zinazohusika kwenye kusambaza virusi vya ukimwi. Yani hizo ni njia ya kujamiana, njia ya mgonjwa kuongezewa damu ambayo haijafanywa vipimo vizuri, yani damu ambayo ina maambukizi ya virusi, njia ya kushare au kushiriki vitu vyovyote vya ncha kali na mgonjwa ambaye tayari ana maambukizi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto. Ndio maana pia tunasisitiza sana kwa sasa kwa mama wajawazito waweze kupata vipimo hivi na waweze kupata chanjo pia. Katika siku leo ya maadhimisho, nipende kuwatia moyo wa Tanzania wafanye vipimo, lakini pia wapate chanjo pale ambapo watakuwa wamekidhi vigezo. Lakini hata baada ya kupata chanjo, ni vizuri kujikinga na kujiepusha na njia zote ambazo zinaweza zikasababisha kusambazwa kwa virusi hivi vya homa ya ini.
4: Nimekuja kwenye zoezi la chanjo baada ya kupata taarifa. Nimejisikia vizuri baada ya kupata maelezo na vipimo kuwa niko salama, sina ugonjwa, na nimepiga chanjo yangu ya kwanza leo tarehe 28. Nimejisikia vizuri sana, na nashauri ndugu zangu wa jiji la Tanga waje wapate hii chanjo, kwa sababu maradhi sasa hivi ni mengi. Kwa hiyo watakapokuja watajisaidia ili wasipaje kupata ugonjwa huu wa ini, ambao kuna mwingine unatibika na kuna mwingine hautibiki kabisa. Kama huu ambao tumechanja ni kwamba ugonjwa huu hautibiki na kuna mwingine unatibika. Kwa hiyo tunaomba sana waje.
2: Anaomba watu wajitokeze ili kuweza kucheki afya, kuweza kujua je wana ugonjwa huo au la. Anaume kama alivyosema kuna aina nyingine ambayo unatibika na mwingine hautibiki kabisa. Kwa hiyo mnapewa pia chanjo ya ule ugonjwa ambao hautibiki kabisa. Itakuwa inasaidia.
1: Sahihi. Dakika ni ya 17 kwa South Africa ya mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na moja kwa moja bana, tunafahamu leo ni siku ya homa ya ini na pale kwa Dar es Salaam bana, gharama za uchunguzi ni bure kabisa pale.
2: Wenyewe ni bure.
1: Nafanyiwa bure kabisa. Na iko hivyo, nafikiri kuna namna fulani inaweza ikasaidia.
2: Na kupima ni bure. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo sakata la mchakato wa katiba mpya ambao unaonekana kunogeshwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, wakati akifungua mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu ukiwa unaendelea, limeibua hoja mbalimbali za namna ya kupatikana kwa katiba mpya, ambapo katibu mkuu wa Chadema amesema muda wa katiba mpya ni sasa, kwani kama hawataanza ni wazi ifikapo 2030 itakuwa bado haijapatikana. Kwa hiyo ameweza kuzungumza mengi, ambapo pia Mnyika yeye amezungumza kwa kirefu jinsi mchakato huo ulivyokwama tangu mwaka 1992.
5: Ukitaka kufahamu tunapaswa tuanzie wapi, inapaswa urudi nyuma kidogo uangalie tulikwamia wapi. Tulikwama mara mbili kama taifa. Mara ya kwanza tulikwama mwaka 92. Tume ya Nyalali iliundwa 91, ilipendekeza kwamba ili nchi ingie kwenye mfumo wa vyama vingi, lazima kwanza kuandikwa katiba mpya inayoendana na mazingira ya mfumo wa vyama vingi. Lakini wakati ule CCM wakafanya mkutano vikao vya CCM na wakakataa hayo mapendekezo ya Tume ya Nyalali, wakasema tu katiba irekebishwe iingizwe maneno vyama vingi lakini isiandikwe katiba mpya. Kwa hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Sasa baadaye wakati wa mchakato wa tume ya mabadiliko ya katiba ya Warioba, tatizo hilo tulielekea kukaribia kulitatua kama taifa. Kulitungwa sheria ya kura ya mabadiliko ya katiba, kutokaundwa vile sheria ya kura ya maoni. Maoni yakakusanywa nchi nzima kwa wananchi. Tume ikaandaa rasimu ya kwanza, ikarudisha kwenye mabaraza ya katiba, ikaandaa rasimu ya pili. Akakabidhiwa rais tarehe 30 mwezi Disemba mwaka 2013. Na baadaye mwaka 2014 tukaingia kwenye bunge maalum la katiba. Kwa hiyo tayari kimsingi kulishaandikwa rasimu ya katiba ya tume ya mabadiliko ya katiba, maarufu kama rasimu ya Warioba. Sasa kilichotokea sasa tulipokuwa kwenye bunge maalum la katiba, wakati mimi nilikuwa mbunge wa Ubungo, kwa nilikuwa sehemu ya bunge hilo, kabla bunge halijakaa kupitia kuiboresha ile rasimu ya Warioba kwa kuzingatia maoni ya wananchi, CCM ikakaa tena kikao cha halmashauri kuu ya CCM, ikakataa yale mapendekezo ya tume ya Warioba, ikakataa maoni ya wananchi, ikakataa kwenye masuala mengi kuhusu muundo wa muungano na mambo mengi, hata kuhusiana na mamlaka ya rais, tume ya uchaguzi, haki za watu na maeneo mengine. Kwa hiyo wakatoa maelekezo sasa juu ya namna ya kuchakachua kimsingi mchakato wa katiba. Kwa tukarudi kwenye bunge maalum, ndio maana kukawa na migogoro sana wakati ule ya nani aanze kati ya rais au mwenyekiti wa tume, baadaye kanuni iseme kura ya wazi au siri na utaratibu mwingine. Yote hayo yalikuwa yanapangwa kwa ajili ya kuvuruga mchakato wa katiba. Kwa hiyo mwisho wa siku CCM ikatumia wingi wake vibaya ndani ya bunge maalum la wabunge wake, wajumbe wa baraza la wakilishi na hata kwenye ile kundi la 201. Wakatolewa na rais, lakini wakaingia kwa kivuli cha makundi mengine, lakini walikuwa wateule wa rais na wengi wao walikuwa wana CCM au watu wa mfumo. Kwa mchakato ukaharibiwa. Sasa mchakato umeharibika, kukazalishwa kinachoitwa katiba inayopendekezwa. baada ya umoja wa katiba wananchi tulipotoka bungeni walipobaki wenyewe. Kwa hapo ndipo mchakato ulipokuamia kwamba tuna nyaraka mbili za katiba. Kwa kuna rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba na kuna katiba inayopendekezwa. Kwa unapotaka kuanza mchakato wa katiba ni lazima kuanzia hapo kuondoa huo mkwamo au mgogoro uliotokea wakati ule. Na namna ya kuondoa huo mkwamo au mgogoro ni kutengeneza sheria ya mabadiliko ya katiba ambayo kimsingi kwa mtazamo wangu inapaswa sheria hiyo iweke ndani ya sheria yenyewe, ifute kile kilichofanywa na upande mmoja ulipobaki peke yao ndani ya bunge kinachoitwa katiba inayopendekezwa. Turudi pale kwenye rasimu ya Warioba, turejee vitabu vya maoni ya wananchi vilivyokusanywa, kutengenezwa muundo sasa wa kukwamua mchakato wa katiba mpya.
1: Huyo ni katibu mkuu John Mnyika akizungumzia kuhusiana na namna mchakato wa katiba mpya ulivyoanza kukwama tokea mwaka 1992. Sasa anazungumza kanifa nafasi yake kama yeye katibu mkuu wa chama cha demokrasia mlio Chadema na nini wao wamefanya jitihada za kuhakikisha kwamba wanaipambania ama wanapambania katiba mpya. Huyo hapa.
5: Sisi Chadema tulishaanza kuliona ili mapema. Ndio maana tarehe 17 mwezi Juni mwaka huu 2026 tulitangaza baada ya maazimio ya kamati kuu kuundwa kwa kamati ya watu 11 ya kutengeneza rasimu ya sheria ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba na ratiba ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba na utaratibu mzima. Kwa katika wakati mwafaka kamati ile ya chama itakapomaliza kazi yake itakapoleta kwa kamati kuu, Chadema itaiongoza nchi kuonyesha utaratibu gani utawezesha kukamilisha mchakato wa katiba. Lakini muhimu pa kuanzia ni lazima kutengenezwe sheria ya kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Na sheria hii haipaswi kusubiri. Mchakato inabidi uanze sasa. Usisubiri 2027 wala usisubiri 2028 wala usisubiri huko mbele. Ukisubiri tu 2027 ukasubiri 2028 hautakamilika. Hata hicho kinachosemwa kwamba katiba mpya itakamilika kabla ya 2000 na uchaguzi wa sasa mitaa wa mwaka 2029 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2030 kitakuwa ni uongo mtupu. Haitatekelezeka kabisa kwa kutokana na ratiba yenyewe ya hii michakato ya katiba ilivyo. Kwa lazima kuanza mwaka huu kuitunga hiyo sheria na vile vile kutenga budget kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya kama jambo la haraka sana. Kuna namna ya kufanya kwamba inatengenezwa rasimu ya muswada wa sheria wa umma wa wananchi wa wadau. Wanasema kabisa sheria iwe hivi hivi hivi neno kwa neno. Wadau wakuu wakishakubaliana kwamba hivi ndio sheria inatakiwa iwe, inakwenda bungeni kupata tu baraka bila kubadilishwa, kupata uhalali huo wa kisheria. Ile sheria ikishatungwa, ile sheria ndio inatawala mchakato mzima. Kwa katiba haitatungwa na bunge hili. Katiba mpya haiwezi kutungwa na bunge hili na wala haiwezi kutungwa na wala bunge hili haliwezi kuwa na mamlaka kuitunga katiba. Katiba itatungwa na vyombo vingine vitakavyoundwa kwa mujibu wa sheria na vitapewa hayo mamlaka ya kufanya, sio bunge hili. Kwa hiyo sheria inatoa tu hayo mamlaka ya kwamba sasa utengenezwe mfumo mwingine wa kuitengeneza katiba mpya kuikamilisha kutokea pale ilipokuamia. Kwa hiyo hiyo ndio mchakato.
1: Huo ndio mchakato bwana. Ni maneno ya katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika kuhusiana na katiba mpya na nini ambavyo wanaona kabisa kwamba inapaswa kuweza kuwa ama inavyopaswa kuweza kuwa kuundwa. Yes, dakika 26 kama ndo kwanza unajiunga nasi bana, duru za habari kutokea hapa mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Na bana, tunafahamu moja kati ya maeneo makubwa zaidi ni namna ambavyo mimi naendelea kusisitiza watu wanabidi wakafanya mchakato wa kuweza kufanya uchunguzi wa haraka kuhusiana na homa ya ini. Sasa wakati huo na kujiulisha hivyo Mnyika hapa ana mambo mawili makuu ya ziada kuhusiana ili swala la katiba mpya. Ni haya hapa.
5: Kuna mambo mawili ya ziada ambayo ni muhimu sana yafanyike kama kama hatua za awali vile vile za mchakato. Kuna haja ya kumuachilia mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Sisi wengine tumekuepo kwenye siasa za kibunge kwa miaka mingi huko, tunafahamu kwamba wakati tunaingia kwenye mchakato wa katiba na tulikuwa tunaongoza kambi rasmi ya upinzani, Tundu Lissu alikuwa waziri kivuli wa katiba na sheria. Mchango wake wakati akiwa waziri kivuli wa katiba na sheria wa bungeni, wakati tunajadili miswada ya sheria hii ilipoletwa mara ya kwanza, hata ulipokuja mara ya pili baada ya kukwama bungeni kwa kuharibiwa, tulipokutana na rais aliyekuwa rais wakati huo Kikwete Ikulu, tulizungumza tukarudi tena bungeni tukarekebisha baadhi ya mambo. Mchango wake kwanza wa kitaalamu kama mtu ambaye amekuepo wakati wa mchakato wa katiba akiwa ndo waziri kivuli wa katiba na sheria wakati huo, mchango wake wa kitaalamu ni muhimu. Lakini sio mchango wake tu wa kitaalamu, Tundu Lissu anawakilisha kundi moja kubwa sana katika jamii, linaitwa kundi la Chadema kwa sababu Chadema ndio kinachoongoza, lakini nyuma yake wako Watanzania wengi ambao wengine si wanachama wa Chadema, ilimradi wanapenda haki, wanapenda uhuru, wanapenda demokrasia, wanapenda mabadiliko, wanapenda maendeleo ya nchi kwa mtizamo wa haki. Kutoka kwake kutatengeneza mazingira ya hata tunapozungumza kuhusu kutengeneza rasimu ya sheria namna ya kukwamua mchakato wa katiba mpya, tayari kukawa kuna mwafaka wa kila upande kushiriki katika huu mchakato kuanzia katika hatua za awali sana za fikra za mchakato wenyewe. Kwa hilo la kwanza. La pili ni kwamba kuna tume iliundwa ya rais maarufu kama tume ya Chande, pamoja na sisi hatutambui huo mchakato wala hatukubali nao, lakini tume ilitoa hotuba ya tume ilitolewa na mwenyekiti wa tume Jaji Chande. Ripoti yenyewe ya tume haijai kutolewa. Tume imeeleza moja ya vyanzo vya migogoro iliyotokea 29 Oktoba na hatimaye kaleta mauaji, imesema ni katiba mpya. Afu tume imependekeza nini kifanyike kuhusiana na mchakato wa katiba mpya. Lakini mapendekezo yale na hata maelezo ya chanzo ni muktasari. Unaweza kujua undani wa hayo kama ripoti kamili ya tume ikiwekwa wazi. Kwa ripoti ya tume ya Chande iwekwe wazi kwa umma, ieleze inaposema katiba mpya ni chanzo cha mgogoro ilikuwaje, inaposema mchakato wa katiba mpya ukwamuliwe kabla 2028 basi hiyo ndio tume ya wataalamu, ama mapendekezo yako yana sura gani. Lakini kuna zaidi ya hapo, sambamba na hilo kusitumike kisingizio chochote, kwa sababu siku ile ripoti ya tume ilipotolewa tume ilisema, na aliyepokea ripoti Samia Suluhu Hassan naye alisema kwamba baada ya tume ya Chande kutaundwa tume nyingine ya kuchunguza mambo ya jinai maarufu kama tume ya Jaji Lila, ikaja ikaundwa baadaye, alafu baada ya hapo kutaundwa tume nyingine ya maridhiano, alafu baada ya hapo ndio kutaundwa tume ya kuhusiana na swala la katiba. Kwao wamezungumza kuhusu hatua nne. Tukiingia kwenye mtego kama taifa wa kufikiri kama jambo la taifa linahitaji, jambo la katiba linahitaji hatua nne, tumekushakwama. Tunakwama mchakato, tunachelewesha mchakato. Kwamba eti kwanza Chande, tume ya Chande, tume ya Jaji Lila, tume ya maridhiano, alafu ndio tume ya katiba. Hiyo ratiba na huo utaratibu wa kwanza hivyo si utaratibu sahihi kabisa, sio fikra sahihi kabisa. Kwa hiyo ni kutenganisha. Lazima kutenganisha mambo ya jinai, pamoja na kuwa sisi hatuitambui hiyo tume ya Jaji Lila wala tuungi mkono kama kuna tukuona sababu yote ya kuundwa kwa hiyo tume, kama kuna mambo ya jinai au matuma za jinai, ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ipo na vyombo vingine vipo, tume ya Chande itakiwa ifanywe kazi. Hakukua na sababu yote ya kusema kwamba inabidi kuundwa kwanza tume ya maridhiano alafu ndio tuje kwenye tume ya mchakato wa katiba mpya. Hiyo ni mikakati tu ya kuchelewesha mchakato. Kwa hiyo utaratibu wa kutengeneza tume baada ya tume, tume baada ya tume, huo usifanyike. Sababu huo ukifanyika tu tutaanza vibaya kama taifa katika swala la mchakato wa.
1: Huyo ni katibu mkuu bwana wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mnyika akimaliza hivyo. Bwana tuelekee pale Zanzibar.
2: Tunaelekea Zanzibar ambapo jeshi na polisi mkoa wa Kaskazini Pemba lenyewe linamshikilia mwalimu wa shule ya sekondari Idris Abdul Wakil Abdallah Sefu mwenye umri wa miaka 42 kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Pemba SACP William Mwampagale yeye amesema mtuhumiwa amehojiwa na anaendelea kushikiliwa huku uchunguzi wa tukio hilo ukiendelea.
6: Katika tukio la kwanza, Abdallah Abeid Saif huyu ana miaka 42, ni Muislamu, ni Mshirazi wa Kiwandani Kizindani Wete, ambaye ni mwalimu wa skuli Abdul Wakil anatuhumiwa kwa kosa la kumbaka mwanafunzi wa shule hiyo ambaye anasoma kidato cha kwanza katika shule hiyo. Pia jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa wengine wawili kwa makosa hayo ya ubakaji, ambao mmoja ni Saleh Ali Abdalla, ana miaka 20, yeye ni Muislamu, kabila ni Ali Ismail, mkazi wa Limbani Wete, na wa pili ni Alfani Sultan Saif, huyu ana miaka 22, ni Muislamu, ni Mshirazi, yeye ni mkazi wa Tumbe Nyikani katika wilaya ya Micheweni. Watuhumiwa hao wote wamehojiwa na watafikishwa mahakamani pindi upelelezi utakapokuwa umekamilika.
1: Yes, kufikishwa mahakamani pindi upelelezi utapokuwa
2: umekamilika.
1: Na hiyo itakuwa inatoa nafasi ya mahakama kuweza kutoa haki kwa pande zote mbili
2: kabisa.
1: Na bwana, moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo tunapaswa pia kuweza kukujuza ni kuhusiana na kile ambacho kimechukua sura kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii takea juma lililopita mpaka hii juma ambalo tumeweza kuanza nalo, kuhusiana na moja kati ya tunaita hawa ni influencers, wahamasishaji ama wachagizaji katika masuala kadha wa kadha ya kibiashara, na mzungumzia Doto Magari pamoja na moja kati ya dada ambaye yeye kwa hiari yake na kwa idhini yake katika mitandao ya kijamii ameweza kujitangaza kwamba ni muathirika anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa sijui ilitokea kitu gani hapo katikati ambacho kilikuja kuwafanya watu wakawa wametibua na nyongo, na Cheri mwenyewe kuweza kuandika kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba Doto Magari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ilikuwa ni story kubwa zaidi, lakini Doto Magari kuja kuonesha kwamba kuna namna ni kama tu masuala ya kumtengenezea makashfa ama kutaka kumchafua. Lakini tunaye wakili hapa ambaye anazungumza kwa mfano kama Doto Magari akisema anachukua muktadha kisheria, inaweza ikawa ina funzo gani, lakini pia inatoa funzo gani pia kwa Tanzania wa kawaida katika kuzungumza ama kuzusha vitu kwa watu, na kisheria hii imekaaje na unaweza kukutana na adhabu gani wewe ambaye ukikutwa na hatia ya kuweza kumdhushia mtu jambo fulani. Huyo hapa.
7: Of course kuugua sio issue, lakini inategemea taarifa mtu imempataje. Kwa sababu nikupe mfano mmoja. Huyu mtu amepublish, amesema muhusika ni muathirika, si ndio? Kuna baadhi ya makampuni yule ni balozi wao. Inawezekana kwa namna moja au nyingine wakaona huyu mtu kutokana na the way walivyokuwa portrayed kwenye society tuachane naye. Hivyo tu. Hata wakisema hivyo tayari huyu mtu amekuwa ameathirika financially. Kwa hiyo inaweza kumuathiri pia kibiashara. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo akilitaka liwe la madai, inabidi amuandikie, tunasema kitu tunachokiita notice ya madai au wengine wanaita demand notice, kuelezea hii incident imemuathiri vipi na anahitaji fidia ya kiasi gani. Yeah. Mara nyingi huwa inategemea na aliyefanyiwa, lakini unajua kwa muathiri mtu kibiashara tukizungumza hapa tunaweza tukaiona ni issue ya kawaida, lakini ina impact kubwa kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo unakuta sometimes inaweza ikamgharimu sio chini ya shilingi labda kuanzia milioni 300 na kuendelea, kwa sababu umedili na mtu ambaye ni influencer, umedili na mtu ambaye ni barozi wa baadhi ya makampuni, umedili na mtu ambaye naweza nikasema wako baadhi ya watu wanajifunza kupitia yeye. Unajua Doto Magari ni miongoni mwa watu ambao wameifanya jamii iamini kwamba kifuatilia historical background yake na hapa alipo, wako vijana wengi sana wamejifunza kupitia yeye. Kwa hiyo unapokuwa unataka labda kumdhalilisha, maana yake unakuwa kwa namna moja au nyingine umemuathiri yeye kijamii. Umeona bana, kifedha, lakini pia kisaikolojia, kwa sababu hatuwezi, anaweza akatoka nje akazungumza, lakini hauwezi kujua psychologically ile kitu kimemuathiri kiasi gani. Kwa hiyo ukipitia yote hayo sasa, psychologically, socially, financially, katika mazingira yote unaweza kukuta mtu unadaiwa zaidi ya shilingi milioni 500 na kuendelea. Itategemea sasa wakili ambaye amepewa zoezi hili la kuandaa na kumshauri mteja, umeona, ili aweze kuchukua hatua dhidi ya mtu ambaye kwa mtazamo wangu mimi amejipanga kumdhalilisha.
2: Na Wakili sasa Hassan Salum yeye amezungumzia sakata ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Doto Magari, akisema kuwa kama itathibitika amedhalilishwa au kuvunjiwa haki zake anaweza kudai fidia ya shilingi milioni 300 au zaidi kutegemeana na kiwango cha athari alizozipata. Wakili Hassan amesema sheria inaruhusu mtu aliyefanyiwa udhalilishaji au kuchafuliwa heshima yake kuchukua hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kudai fidia kutokana na madhara ambayo ameweza kuyapata kijamii na kiuchumi.
1: Yes bana, na iko hivyo. Bana, moja kati ya eneo zaidi ambalo limeonekana kuwa la kiutofauti zaidi, moja kati ya ndoto ya Robert Frank na mkewe Karen Lemmy umri miaka 22 ya kupokea kwa furaha uzao wa kwanza wa watoto watano pacha. Imejiuka kwa majonzi baada ya watoto hao wote kufariki dunia saa chache baada ya kuzaliwa njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mount Meru. Watoto hao waliozaliwa usiku kwa mkia Julai 26 katika wiki 26 ujauzito walikuwa wawili wa kiume na watatu wa kike.
2: Ni Arusha upo.
1: Bana, moja kati ya taarifa ngumu kwa wazazi sasa hivi, lakini Mwenyezi Mungu awapatie nguvu
2: kabisa
1: na kuweza kurejea kawaida. Bana, wakati dunia ikiadhimisha siku ya homa ya ini leo kama tulivyokuambia, wataalamu wa afya wameonya kuwa ugonjwa huu unaweza kuingia mwilini bila kuonesha dalili zozote na kuendelea kwa miaka 10 hadi 20 na ukiendelea kuharibu ini taratibu hadi kulisababishia kusinyaa na baadaye saratani.
8: Sababu nyingi macho kuwa njano, lakini mojawapo ni virusi vya homa ya ini au ugonjwa wa ini. Maana kushambulia ini lako sasa linafika hatua sasa vuli unashindwa kurutubisha vile vichembechembe vya njano, mwisho wa siku vinatuama kwenye mwili au vinazidi kupita kiasi, na mwisho wa siku vinaonekana kwenye damu vimezidi na mwili unakuwa wa njano. Sasa dalili hii ya mtu kuwa wa njano inaweza kuwa na sababu zingine, lakini ukiwa na virusi vya homa ya ini, hii dalili mbaya kwamba umefikia hatua ambayo sio nzuri. Lakini sio tu kuwa njano, unaweza ikawa kwenye tumbo lako limejaa maji, tumbo linavimba, utakuta kuna watu wengine ana kitambi ambacho hakiendani na mwili wake. Sambuni mtu ana kitambi cha pombe, kitambi cha nini, lakini pindi ni ini tayari inaanza kupata shida. Sasa wagonjwa wa namna hiyo wamefika hatua ambayo kidogo ni ajue tatizo lake. Na kuna ambao wanakwenda mpaka hospitali kwa sababu ya kupata choo cheusi au kutapika damu kwa sababu ya virusi vya homa ya ini, lakini ini lake limesinyaa, haliwezi kuhimili zile kazi zake za kawaida, kwa hiyo maji yanatuama. Na wakati mwingine lile ini sasa, kwa sababu ya madhara ya ndani ya mishipa ya damu ya kwenye ini, kuna makovu mle, kwa hiyo lile ini linashindwa kupitisha damu vizuri, damu ile inatuama, inazidi nyuma, na mtu ule mwisho wa siku anaanza kutapika damu au akapata choo cheusi. Kwa hiyo hizo ni dalili za juu. Wako watu ambao wanapoteza mpaka fahamu kwa shida za ini. Wanafika hospitali anafahamu, amezidiwa kabisa, anafahamu.
1: Bana, hiyo ni elimu, kwa sababu hiyo ni siku ya homa ya ini, tukao tukusogezee tena na hii elimu nyingine. Sasa virusi vya homa ya ini bana huambukizwa kupitia damu na majimaji ya mwili yenye maambukizi, ikiwemo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, lakini wakati wa ujauzito kujifungua, kujamiana bila kinga na mtu mwenye maambukizi, pamoja na kuongezewa damu isiyopimwa ipasavyo. Iko hivyo, dakika ni 40, ni wakati mzuri zaidi kwenye sikio la msikilizaji ndani ya Duru za Habari. Dina Shambi yuko hapa, mimi naitwa Fabian Ndomi.
9: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Ni muda wa sikio la msikilizaji. Shika simu yako ili niweza kutajia namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio. Na ukishapiga simu, amini ya kwamba tunakusikiliza hapa. Kwa hiyo usije ukasita kuzungumza. Namba ya simu ni 0656555571, na ile namba ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu hapa na utuambie sikio lako limesikia nini. Kabla sijaanza kupokea simu yako, niweze kukujuza kuhusiana na tangazo hili la kupotelewa. Familia ya Magambo Masaru Mbogoshi wa Migungani wilaya ya Bunda anatangaza kupotelewa wana mtoto wao Joseph Masumbuko Masaru mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph alipotea tangu Jumapili tarehe 26 Julai 2026. Siku amepotea alikuwa amevaa suruali ya jeans nyeusi, viatu vya yebo vya rangi ya kijivu, na mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Aidha, Joseph ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba mtu yoyote aliyemwona Joseph au mwenye taarifa zozote zinazoweza kusaidia kupatikana wasiliane nao kupitia namba za simu ambazo ni 0759741680 na 0655741680 au amlete studio za Radio Mazingira FM au kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye. Lakini pia ushirikiano wako unaweza kusaidia msaada mkubwa katika kuhakikisha Joseph anarejea salama nyumbani. Na moja kwa moja ninaenda kupokea simu yako hapa. Hello?
10: Habari hapo studio.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
10: Mimi sauti yangu anga mabula nikiwa Masnono kitongoji cha Mwambani au mzee wa kufuma mamchembe mtamaji.
2: Karibu.
10: Asante sana. Mimi kwenye sikio nimesikia mengi sana, lakini mimi naomba huyu mtaalamu ambaye anapima ugonjwa ya ini ya mwili wote. Wana huko kijijini sisi hiyo elimu hata kwa madaktari hizi zahanati za vijijini humu. Wana hayo hayapo. Mimi naomba elimu itolewe na sisi tuwe tunaijua kwa zahanati tunapoenda. Unapima ugonjwa aliyeutaja huo ili inajulikana, sio kwamba sisi tunasikia kwenye redio mara mpaka sisi niende wapi. Mimi naomba kwenye zahanati hizi za vijijini elimu wapate wale manesi. Nirudi hapa Mwambani.
2: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
11: Halo dadangu, mambo vipi?
2: Poa, unaitwa nani, upo wapi?
11: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengo hiyo Msukuma kwanza kwa sana kiji pana za Nyamira makata ya Kabasa ndo nilipo.
2: Karibu.
11: Bana dada, asante. Bana, kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi sana, ila nitazungumzia moja au mawili. Kwanza kabisa nitazungumzia la ile la Zanzibar. Kwa kweli kilichotokea kwa huyo mwalimu ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu kwenda kufikia hiyo hatua mpaka kumfanyia huyo mtoto inatakiwa waangalia kwa makini sana. Alafu kingine mimi ambacho ninalaumu serikali, kwa nini mtu amekamatwa na kosa linajulikana lakini wanasema kwamba ufanye upelelezi? Upelelezi unafanyaje upelelezi na wakati mtu aliyefanywa hilo tukio ndo anathibitisha kwamba amefanywa, lakini serikali inasema kwamba afanywe upelelezi? Mimi nilikuwa naomba tu mtu akibainika na kosa linatakiwa tu aungane na nani na kosa lake aliyoshikiwa, kama ni kuhukumiwa ahukumiwe, lakini upelelezi huo ndio mambo yanaenda yanajitokeza tu. Unaona, lingine la upimaji wa ini, kwa kweli elimu hiyo inatakiwa madaktari walioko hata huko vijijini, inatakiwa hivyo vipimo visambae kwenye mahospitali yote, hata kwenye mahospitali ambayo yako vijijini huku, na hivyo vipimo visambae kusudi watu wao wanapimwa, ni kusudi mtu akibainika yuko na ugonjwa huo anaanza tiba mapema. Lakini sasa tunajikuta mpaka mtu inatakiwa aende sijui Muhimbili sijui wapi ndio akapata hiyo huduma lake. Na maana unajikuta sasa ugonjwa umeshamla kabisa, na maana inatakiwa sasa hiyo tiba ni hiyo kimo viru na huko vijijini vipatikana. Mimi narudi Nyamirama hapa dada.
2: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
12: Hello studio.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Huyo ni Lele wa Kaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi Nyamisa. Kwa pendeza watangazaji mwenyeke wa Raja Saudi Arabia.
2: Karibu.
12: Sana sana ndugu tano. Unajua maswala haya kwa mfano ya VDU, maswala haya wazungu walitudekeza wakaona tupa misaada, lakini elimu mwalimu alitoa kabisa mazingira mazima ya kujitegemea.
13: sasa wakampuuza baadaye, wakapuuza na elimu hiyo, siku hiyo soma elimu ya kujitegemea. Tunaelewa nini maana ya kujitegemea, lakini walipuuza kwa asilimia kubwa tu, hawakuijali hawakuiheshimu. Lakini imefika mahala ndio sasa tunaanza kuteseka. Wazungu wamefika mahala sasa wanaanza kufuta misaada, tunaanza kutafutana. Tujenge mawazo ya kujitegemea, na niombe sana yaanzie taasisi nzima kabisa ya kuzungumzia masuala haya ya kujitegemea. Kwenye mikutano, kwenye elimu za msingi, wazungumzie, wafundishe elimu ya kujitegemea kikamilifu. Wote na mwisho, ila kubaka. Ila kubaka, sisi wanaume sijui tumechanganyikiwa nini. Unaona adhabu zote zimeelekezwa kwa wanaume. Mimi sijawahi kusikia tangu umri wangu niwe mkubwa, mwanamke yuko aliyefungwa miaka 30, sijamsikia. Adhabu zote zimeelekezwa kwenye huku miaka 30, 20, wanaume tu. Na wanaume ndio mara wanapungua hata kwenye hesabu, tunazidi kupungua kutokana na ugumu wa maisha tunayopambana nayo. Lakini na sisi nao tuna matatizo gani? Wanaume kwa wanawake kwa idadi yao inaonekana ni kubwa. Wanawake hawajao na roho mbaya kivile. Tunabata kila siku miaka 30 na tuhusu. Tupige mahala na sisi tujitambue. Hivi ni mkunga wangu tumtumweni yenu yo.
2: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Dakika ni 47 msikilizaji, mara tu baada ya saa 11 jioni. Halo?
14: Halo.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Tunaongea na Daudi Machera, nikiwa hapa Kigera.
2: Karibu.
14: Asante sana mtangazaji. Elimu ni kwenye vyombo vya habari. Mimi kwanza napenda sana kusema huyo hasa wa jeshi la magereza. Unachipa nikizungumza kwa alikeni ukweli, kwa sababu kusara kusema kwamba kufungwa wao wanakutana katika tendo la ndoa kwa kuraiani. Sura kizoezo cha dada zetu hawa. Lakisha tiko kwamba ni kweli ndio kumaona mwanzangu huko. Kwa hiyo ni namna fulani ya kuweza kupromosha maadili kwenye jamii. Kwa sababu wote wao unakuta mdhibiti ambaye alikuwa yaani mlinzi wa kingu huyu tayari unakuta amefungia nyoka. Hapo anapokuwa ametoka na kuwa yuko nje huko siri. Sasa kwa mtu kama sisi tunachokifanya sasa hii, tutashangaa tunapata kizazi kingine cha watoto ambao tunasoma watoto mitaani, sasa watoto wa mitaani wametokanaje? Watoto wa kurota kama watoto wa mikoa wamekuwa kurota wasikii. Hawasikii kwa namna vipi? Kwa sababu hawakuweza kupita kwenye malezi ambayo ilitakiwa katika kipindi ambacho kama watu wetu walivyotolea. Kwa hiyo hili jambo la msingi sana, wale mazingira mengine namna gani, kama vipi watu watengeneze watu kwamba watengeneze watoto wao vijana hao watu wanaona kwamba ni vipi sio wakae katika maadili gani ili waweze kuishi na jamii yao kwa uzuri zaidi, ili kuweza kufanya mambo ambayo yani ile na jamii ambayo inataka. Alafu kwa upande mwingine, nini kwanza unafikia mtu amezaa, unasikia kwamba taaluma yake ni mwalimu. Kwanza kwa arabu nyingine kadri mimi nikifikia kufuata mwalimu amezaa ni yeye ni kama ni kitu kingine ambacho ajabu. Kwa sababu kwanza mwalimu wa sekondari kwenda kumpata mtoto ada kwa nani kumwani kitanda basi naweza kusema ni aibu, ni ghadha, ni gani? Yaani kwa mtu ambaye anachukua kwamba amezaa tumesikia kwamba taaluma yake kwamba ni mwalimu, ni nafasi yake. Kitendo kama hicho kitendo ambacho kinaadharisha jumla, yani jumla, yani kinaadharisha jumla sana na taasisi hiyo na kwa ujumla pia ina.
2: Hai, asante pia kwa simu yako. Tuendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
15: Halo, bad.
2: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
15: Odepa Maro, Bunda Mjini.
2: Karibu.
15: Asante, mimi nimesikiliza mengi. Utaongelea kama mawili. Kuna tatizo moja ambalo tunalo nchi za Afrika. Tulikalia kutegemea mataifa ya magharibi yanatupa misaada. Na siku zote mtu anapokuwa anakupa msaada, manyanyaso huwa yapo tu. Na mtu anayekupa msaada, atakupa msaada mingine ya masharti. Hata kama ni mambo mabovu, kama una shida, utayafanya ili uweze kupata msaada. Kwa hiyo ndio tatizo sasa ambalo limetukuta saizi. Na wanachosema ni kweli, hizi dawa zisipokuwepo kwa watu ambao wameshatumia, hata madaktari wanatuambia ni hatari, kwamba ukitumia halafu ukaacha ni tatizo. Sasa vikikosekana, ina maana hata wanaotumia dawa wapo wanasaidizana na familia zao, walio wengi tutawapoteza. Hizi nchi za Afrika zifikie ziangalie sasa kwamba kama kuna kitu kinawezekana tupigane tunavyoweza kiwezekane kutengenezeka nchini. Tuangalie nchi moja ya Afrika, Burkina Faso. Ni nchi ambayo sasa hivi inaenda karibia kwenye 40% ya vitu vinavyotengenezwa ndani ya nchi. Sasa hivi wanatengeneza simu, wana magari. Leo nimeona mtandaoni ameondoa nani uniform za majeshi kutengenezwa nje.
16: ana viwanda vya nguo, anatengeneza majora mwenyewe, anashona mwenyewe nguo za majeshi yote, yale ya zamani yote ameachana nayo. Leo bado sisi ni nchi zina nguo, miaka 60 unaagiza nguo ya magereza, nguo ya polisi ya jeshi inatoka nje. Kwa hiyo bado yani hawa wazungu wataendelea bado watazitawala, kama bado tutakubaliana na mambo yao, bado tutaingia kwenye shida, tutaletewa uchafu wao wote na tutapokea. Hatuna pa kwenda, hatuna ujanja. Kwa hiyo ni serikali inatakiwa, viongozi wapeleke watu nje wasome serikali, kwamba sasa hivi tunapeleka vijana 20 kwa ajili ya kusomea kitu fulani, wakisharudi tulete viwanda, hawa watu wasimame tutembee. Lakini tutakaa hivi tunasubiri kila leo? Wewe una ndugu yako ana uwezo, unategemea je akutumia hela unakula siku akifa utakula nini?
2: Hai bwana, asante. Kutoka hapo tunaelekea katika pepesa. Pepesa, tukafahamu yale mengi ambayo yameandikwa katika mtandao wa kijamii. Yale machache kati ya mengi, ana tuweze kusema ni mengi, machache kati ya yale mengi ambayo yameandikwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
17: Pepesa, pepesa. Katika duru za habari. Pepesa, pepesa. Katika duru za habari.
1: Bwana, pepesa, pepesa katika duru za habari, yale ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, mimi napendaga kuita vijiwe vya kidijitali, ni kauli ambayo ilizungumzwa na Rigathi Gachagua kuhusiana na kwamba tutaua nyoka na mayai yake. Sasa ameweza kuifafanua hiyo kauli, na hiyo sehemu ilikuwa ni hii hapa.
18: Natembea na Ruto kupitia kura, kwa sababu sisi we speak in proverbs, we speak in symbolism and a figurative language for effective communication. Harambe, harambe, muko salama watu wetu? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP. Bas, jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Mukomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech, sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura, kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi.
1: Yes bwana, huyo ni kiongozi wa chama cha Democracy for Citizens Party DCP Rigathi Gachagua. Yeye ameipa changamoto tume ya kitaifa ya uwiano na ushirikiano nchini Kenya NCIC kumuita rasmi na kutoa maelezo kuhusu kauli yake aliyodai kuwa ilikuwa tamathali za semi na sio lugha ya chuki. Iko hivyo bana, lakini moja kati ya story ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi ni kuhusiana na kijana aliyeuliwa na kaka yake kisa urithi, amewagwa leo bwana, ambapo mwili wa marehemu Gwamaka Mohamed Mkwasi mwenye umri wa miaka 21 mkazi wa mtaa wa Airport kata ya Yela aliyeuawa na kaka yake Yohana Mohamed Mkwasi miaka 29 ukiwa ndani ya kanisa la Moravian Tanzania ushirika wa Yela jijini Mbeya kabla ya kuzikwa katika makaburi ya Liyela. Ni moja kati ya taarifa ambayo imetembea kwa kiasi kikubwa zaidi na imechukua sura kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa siku pia ya leo. Lakini moja pia ya jambo lingine ambalo limeendelea kutikisa zaidi ni kile ambacho kimeendelea kwenye mitandao ya kijamii, na kinachotajwa zaidi ni kuhusiana na speech ambayo aliweka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo kijana ambaye imetembea ni kijana ambaye mtoka Katavi kwa baiskeli hadi Butiama kuhamasisha amani. Kutoka Katavi
2: hadi Butiama.
1: Hadi Butiama. Kuhamasisha amani.
2: Ni moja kati ya kilomita hizo 3700
1: kwa baiskeli. Kwa baiskeli. Kwa hiyo iko hivyo bana, ni moja kati ya yale ambayo amechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa za mitandao ya kijamii. Na sisi tunasema bana, ndo tamati ya Duruza Habari.
2: Asante sana msikilizaji, naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heli.
1: Tunakuacha na wimbo Diamond Platnumz, kesho. Zacha.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Habari za wakati huu, msikilizaji na unayetufuatilia popote pale ulipo, karibu kwa mara nyingine katika matangazo yetu haya ya saa 11 kamili kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na 12 huko Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Masimba.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran, Oman na Saudi Arabia zafanya mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Watu 24 wajeruhiwa nchini Urusi kufuatia mashambulizi ya droni ya Ukraine. Na vifo, majeruhi na uharibifu washuhudiwa baada ya tetemeko la ardhi huko Japan. Habari kamili. Tehran. Iran, Oman na Saudi Arabia zimefanya mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mzozo katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na kudhibitiwa na Tehran kutokana na vita vyake na Marekani ambavyo vinaonekana kutanuka hadi Saudi Arabia kufuatia mashambulizi ya waasi wa Kihuthi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na kwa nyakati tofauti na wenzake wa Oman Badr al-Busaidi na yule wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan, na wote wamesisitiza hitaji la kuimarisha ushirikiano na kuendeleza juhudi za pamoja za kidiplomasia ili kurejesha hali ya utulivu katika eneo hilo. Hayo yanajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna maendeleo chanya katika

0: suala ambalo ni uvunjaji wa sheria za vita. Aidha, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amelani mashambulizi hayo, akisisitiza kuwa tishio hilo ni lazima litokomezwe kabisa.
1: Tunaona kwamba utawala wa Kiev unaendelea na shughuli zake za kigaidi, na tukiangalia nyuma, utawala huo kwa kweli umekuwa ukitanua wigo wa kijiografia wa shughuli zake za kigaidi.
0: Urusi inaituhumu Ukraine kushambulia meli za Iran katika bahari ya Caspian na kuharibu bomba la mafuta la Nord Stream na kadhalika. Hayo yanajiri wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akielekea Marekani, ambako anatarajiwa kukutana na rais Donald Trump kushinikiza msaada zaidi wa kuendelea kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Tokyo. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Japan na kusababisha vifo, kukatika kwa umeme, majengo kuporomoka, huku barabara zikivunjika. Kitovu cha tetemeko hilo kimeshuhudiwa katika eneo la Kumamoto, takriban kilomita 900 kusini magharibi mwa mji mkuu Tokyo. Huduma mbalimbali za usafiri wa reli na anga zimesitishwa kutokana na tetemeko hilo. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema mamlaka zinatathmini ukubwa wa uharibifu uliotokea, huku akithibitisha kuwa watu kadhaa wamejeruhiwa bila kutoa idadi ya vifo, na kwamba vikosi vinaendelea na shughuli za uokoaji. Mwaka 2016, eneo la Kumamoto huko Japan lilikumbwa na tetemeko la ardhi lililosababisha vifo vya watu zaidi ya 50 na wengine 1800 walijeruhiwa, huku makumi ya maelfu ya majengo na miundombinu ikiharibiwa vibaya. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kampala. Waziri wa afya wa Uganda ametangaza hivi leo kuwa nchi hiyo haina tena mgonjwa wa Ebola baada ya maambukizi ya watu 20 na vifo vya watu wawili nchini humo. Hayo yanaripotiwa wakati mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kushika kasi, ambapo maambukizi yamefikia 3262 na vifo 1437. Juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola zimekumbwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na uhaba wa ufadhili, migomo ya wahudumu wa afya na ukosefu wa usalama. Na hatimaye Paris. Aliyekuwa mchezaji nyota wa Ufaransa Zinedine Zidane ameteuliwa kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Ufaransa Les Bleus, akimrithi Didier Deschamps. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari, rais wa shirikisho la soka la Ufaransa Philippe Diallo amesema huo ni wakati wa kipekee kwa timu hiyo kuongoza na mmoja wa magwiji wa soka la Ufaransa. Amesema Zidane amesaini mkataba wa miaka 4 hadi mwaka 2030, ambapo atainua Ufaransa katika michuano ya Euro 2028 na Kombe la Dunia 2030. Zidane mwenye umri wa miaka 54 aliisaidia Ufaransa kushinda Kombe la Dunia mwaka 1998 na ubingwa wa Euro mwaka 2000 akiwa miongoni mwa wachezaji muhimu wa kikosi, wakati Deschamps akiwa nahodha wa timu hiyo. Katika maisha yake ya ukocha, Zidane aliongoza Real Madrid ya Uhispania kuanzia mwaka 2016 hadi 2021, akiiwezesha kutoa mataji matatu mfululizo ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions League, pamoja na mataji mawili ya La Liga. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
3: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina jioni hii. Miaka 75 ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR yaadhimishwa kwa wito wa mshikamano. Tumekuandalia yaliyojitokeza kwenye maadhimisho hayo. Na Japan yatikiswa na tetemeko kubwa la ardhi, vifo chungu nzima vimeripotiwa na uharibifu wa mali. Kadhalika tutakupeleka nchini Kongo, ambako yamefanyika maandamano katika miji kadhaa ya mashariki mwa nchi hiyo ikiwemo Goma.
4: Mauaji ambayo inafanyika Beni Mugrano ya watu ya wa Defnal. Koma mpaka leo hatuyasikiaka wamesanctione wale watu ambao wanafanya mauaji Beni.
3: Waandamanaji wanadai kuimarishwa kwa hali ya usalama. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi hapa DW Kiswahili katika Dunia Yetu leo jioni.

0: Nchi za Ghuba zimeunga mkono pendekezo la Oman la kuiruhusu Iran kukusanya ushuru wa hiari kupitia safari za meli zinazotumia mlango bahari wa Hormuz, mpango unaoweza kusaidia kurejesha hali ya utulivu katika biashara ya mafuta duniani baada ya kuvurugwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Grace Kabogo ameifuatilia hali inayoendelea Mashariki ya Kati na ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Chanzo kutoka eneo la Ghuba na mwanadiplomasia wa Magharibi kimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba chini ya pendekezo hilo, Iran haitodhibiti peke yake ukusanyaji wa ushuru huo na malipo yatakuwa ya hiari. Mfumo huo utakuwa sawa na ule unaotumika katika mlango bahari wa Malaka barani Asia, ambako Indonesia, Malaysia na Singapore huziomba meli zinazopita katika ujia huo kutoa michango kwa hiari ili kugharamia huduma za uongozaji wa meli, ulinzi wa mazingira pamoja na shughuli za utafutaji na uokozi wa baharini. Lakini hadi kufikia jana jioni, Iran ilikuwa haijawasilisha msimamo wake rasmi kuhusu pendekezo hilo. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump aliamua kusitisha mashambulizi ya anga baada ya viongozi wa kijeshi kumshauri kuwa operesheni hiyo ilikuwa tayari imefanikisha malengo yake na hapakuwa na manufaa ya kuendelea nayo. Trump alisema kuna mazungumzo mazuri yanayoendelea kati yake na Iran. Hata hivyo, Iran imetishia kuanzisha tena mashambulizi hayo iwapo mazungumzo hayatokuwa na matokeo madhubuti. Kwa upande wake, Iran imekanusha kuwa inatafuta kurejea katika mazungumzo na Marekani. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, jana alizungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Al-Busaidi, na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Faisal bin Farhan, kujadiliana kuhusu mpango huo. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti leo kuwa mazungumzo hayo yaliyofanyika kwa nyakati tofauti. Araghchi alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kuendeleza juhudi za pamoja za kidiplomasia kwa ajili ya kuleta utulivu katika eneo hilo na kuondoa hali ya ukosefu wa usalama katika mlango bahari wa Hormuz kutokana na vitendo vya kichokozi vya Marekani. Katika hatua nyingine, ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema leo kuwa shambulizi la Ukraine dhidi ya meli ya Iran katika bahari ya Caspian inapaswa kuchukuliwa kama shambulizi dhidi ya Iran yenyewe. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema tukio hilo linaonyesha umuhimu wa kukabiliana na kile alichokiita kitisho kutoka kwa Ukraine.
2: Tunaona jinsi utawala wa Kiev unavyoendeleza vitendo vyake vya kigaidi, na tukitazama nyuma, utawala wa Kiev kwa kweli umekuwa ukiongeza hatua kwa hatua wigo wa kijiografia wa shughuli zake za kigaidi.
1: Peskov ameshutumu Ukraine kwa kuhusika na hujuma dhidi ya bomba la gesi la Nord Stream la Ujerumani lililokuwa likisafirisha gesi ya Urusi kwenda Ulaya, madai ambayo Kiev imeyakanusha. Pia ameshutumu Ukraine kwa kuhujumu maslahi ya Kazakhstan kupitia mashambulizi yaliyoelekezwa kwenye miundombinu ya bomba la mafuta la CPC. Siku ya Jumamosi, wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani vikali shambulizi la Ukraine ikisema lilisababisha mripuko ambao ulimuua baharia mmoja na kumjeruhi mwingine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Kiev ilizilenga meli zilizokuwa zikitumika kusafirisha vifaa vya kijeshi vinavyohusishwa na Iran.
0: Na shirika la Umoja Mataifa linalowahudumia wakimbizi UNHCR linaadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951 leo Jumanne, kwa wito wa mshikamano uliosainiwa na wanaharakati na watu mashuhuri duniani. Wito umetolewa wa kuiweka hai ahadi ya kuwasaidia wakimbizi. Josephat Charo anayo maelezo zaidi.
3: Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi, Barham Salih, amesema mkataba huo umeokoa mamilioni ya maisha kwa miongo kadhaa. Pia amesema mkataba huo unaenda kwenye kiini cha ubinadamu wetu wa pamoja. Miaka 75 iliyopita, ulimwengu ulitoa ahadi ya kuwalinda watu waliolazimika kukimbia makazi yao. Jukumu letu sasa ni kuweka ahadi hiyo hai kwa vizazi vyote vijavyo. Salih alisema mkataba huo wa kimataifa pia unahusu kutafuta suluhu, na hiyo ina maana kwamba sote tufanye kazi pamoja katika hatua za mwanzo za watu kuhama makwao ili wakimbizi wasiachwe wakiteseka. Katika kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 75, UNHCR imezindua taarifa ya umma ya mshikamano iliyopewa kichwa cha maneno The Promise, yani ahadi. Waliotia saini taarifa hiyo awali ni pamoja na viongozi wa imani mbalimbali za kidini, washindi wa tuzo ya amani ya Nobel, wasanii, wanariadha, wafanyabiashara mashuhuri, viongozi wa wakimbizi na watetezi wa haki za binadamu. Miongoni mwao ni Malala Yousafzai, Angelina Jolie na Antonio Rudiger. Jumla ya wakimbizi sita kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu wameshiriki maadhimisho ya leo wakielezea hadithi zao, akiwemo Wayen Gabriel, mkimbizi wa zamani kutoka Sudan Kusini. Alizaliwa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, mwaka 1997 baada ya wazazi wake kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini. Mchezaji huyo wa mpira wa kikapu wa Sudan Kusini amesema wazazi wake walifanya kazi kwa bidii. Baadaye walihamia Misri kama wakimbizi kabla kuhamishiwa New Hampshire nchini Marekani.
4: Nadhani tunahitaji kuangalia jinsi wakimbizi hawa wanavyokuwa na manufaa kwa jamii. Tunawaleta watu wenye ari kubwa ambao wanachangia nguvu kazi, watu ambao watafanya kazi mbili, tatu tofauti na kuleta mambo mengi kwa jamii.
3: Kuanzia migogoro ya muda mrefu nchini Syria na Somalia hadi migogoro mipya nchini Ukraine na Sudan Kusini, Umoja wa Mataifa umekuwa ukijitahidi kwa miongo kadhaa kuwasaidia watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita, vurugu na mateso. Heshima ya mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951 imekuwa chini ya shinikizo. Baadhi ya nchi zimekataa wanaotafuta hifadhi kuingia.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa miji kadhaa mashariki mwa nchi wameingia mitaani wakidai amani na kuboreshwa kwa hali ya kijamii na kiuchumi. Maelfu ya watu wameandamana mjini Goma hadi kwenye ofisi za ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO, huku maandamano mengine yakifanyika Bukavu na Butembo. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
6: Maelfu ya wakazi wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wameandamana hadi kwenye ofisi za ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO. Maandamano hayo yaliitishwa na mashirika ya kiraia katika eneo la Kivu Kaskazini linalodhibitiwa na waasi wa FCM 23, wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe mbalimbali. Vijana, wanawake na watu wazima walipita katika mitaa muhimu ya Goma hadi kwenye ofisi za MONUSCO. Huku walikutana na wawakilishi wa ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa waliokuwa wakisubiri kupokea malalamiko na madai yao. Jandi Mulume ni mmoja wa viongozi wa mashirika kiraia yaliyoandaa maandamano hayo mjini Goma.
7: Hii manifestation tuliweza kuorganize ili tudenonce sanction ambayo wametilia hao wa viongozi wa chama FCM 23, sababu hiyo masanction inaweza sababisha hii krizi ambayo tunaishi miaka nyingi iweze ikaendelee.
6: Wanawake na vijana kutoka makundi mbalimbali pia walishiriki katika maandamano hayo. Sakina Bahati ni mmoja wao.
8: Mauaji ambayo inafanyika Beni, Mugrano, ya watu ya wadefnalu, koma mpaka leo hatuyasikiaka wamesanksione wale watu ambao wanafanya mauaji Beni. Felix ambaye iko natuma madrone kote ya Minembwe, Masisi, Walikali, apia aweze kuwaza na kuzituma pale kwa ADF. Benye biko Beni haiko watu wenye wanaoa na ADF.
6: Vijana walioshiriki maandamano hayo wanasema wamechoshwa na hali ya ukosefu wa usalama inayozuia kuendelea na maisha yao kama kawaida.
9: Hii ni message ya kupanda ionekane. Communauté internationale ione hii malalamiko yetu yote yenye tuko nayo. Na hii mauaji iko na tutesa Beni, tunapenda sasa sai tubaoneshe kama hatutakuwa tunakufa sama nyama. Hiyo ndio tunapenda na tutaki bachanje constitution.
6: Maandamano kama hayo yalifanyika pia leo mjini Bukavu. Waandamanaji wanadai kuboreshwa kwa hali ya kijamii na kiuchumi pamoja na kufanyika kwa mazungumzo yanayoshirikisha pande zote, ikiwa ni pamoja na upinzani wa kisiasa na makundi yenye silaha, ili kutafuta amani ya kudumu nchini Kongo. Jana wakazi wa Butembo pia waliandamana kupinga kuendelea kuwepo kwa MONUSCO. Wanaushutumu ujumbe huo kwa kushindwa kuleta amani mashariki mwa Kongo licha ya kuwepo nchini humo kwa takribani miaka 30. Maandamano hayo yamefanyika siku chache baada ya Umoja wa Mataifa
10: kumwekea vikwazo kiongozi wa AFC M23 Corneille Nangaa. Oser Malvika, DW, Goma.
0: Na tunaondoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msikilizaji, ambako yamefanyika maandamano na kuigeukia huko barani Asia, tukimulikia hususan Japan, ambako hivi leo nchi hiyo imekumbwa na tetemeko la ardhi la ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter kwa mujibu wa wataalamu wa jiolojia wa Japan, na kusababisha vifo vingi, kukatika kwa umeme katika maelfu ya majumba na barabara kuvunjika. Ripoti ifuatayo inasomwa na Idi Sesanga, inatazama alilivyo.
11: Ripoti za awali zilisema kwamba tetemeko hilo lilikuwa na kipimo cha Richter 7.1, lakini baadaye wataalamu wa jiolojia wa Marekani wakaarifu kwamba tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa 6.8 katika kipimo cha Richter. Taarifa hadi sasa zinaonyesha kwamba kuna watu walionasa kwenye majengo yaliyoporomoka na barabara zilizovunjika, huku ikiripotiwa kwamba baadhi huenda wamekufa ndani ya jengo la maduka lililoporomoka kwa sehemu. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi, ambaye amezungumza na waandishi wa habari akiwa ofisini kwake mjini Tokyo, amesema mamlaka ziko katika kutathmini ukubwa wa uharibifu uliotokea kwenye eneo lililoko kutokea tetemeko hilo kusini mwa Kumamoto.
12: Ofisi ya serikali imepeleka timu yao ya utafiti katika eneo la tetemeko, na hivi sasa tunatathmini uharibifu uliotokea na kujua idadi ya waliokufa. Lakini zimekuweko ripoti kuhusu majeruhi pamoja na kukatika kwa umeme, kuvunjika kwa barabara, madaraja na hata majengo. Na waomba nyote mchukue hatua za kujilinda.
11: Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo, umeme umekatika katika maeneo mbalimbali ya Kumamoto, ambao ndio mji mkubwa wa kisiwa cha Chunshu, huku ripoti zikisema kwamba majengo chungu mzima pia yaliwaka moto au kuporomoka kwa sehemu fulani katika eneo hilo, ambalo limewahi pia kushuhudiwa tetemeko kubwa mwongo mmoja uliopita na kusababisha vifo vingi. Tahadhari ya kutokea janga la tsunami ilitolewa mara baada ya tetemeko hilo, lakini baadaye ikafutwa. Mji huo unatajwa kuwa na wakazi 700,000. Huduma mbalimbali za usafiri zimesitishwa, ikiwemo usafiri wa reli na ndege. Shirika la habari la Kyodo limeripoti kwamba hospitali ya karibu iliyoko katika mji wa Yasushiro imepokea majeruhi 40 wa tetemeko hilo la ardhi, na treni moja iliacha njia na kuanguka upande mmoja katika kituo cha treni cha Yasushiro na kusababisha uharibifu wa ukuta wa kasri la Kumamoto. Takriban watu 300,000 wametakiwa kuelekea kwenye vituo maalum vilivyotengwa kuwasaidia, wakati wanajeshi 3,600 wakipelekwa kwenda kusaidia shughuli za uokozi, huku yakiripotiwa matetemeko mengine madogo madogo. Kadhalika, mamlaka ya kusimamia vituo vya nyuklia nchini Japan imesema hadi sasa hakuna hali yoyote ambayo sio ya kawaida iliyojitokeza katika vituo vitatu vya nyuklia vya karibu na eneo lilikotokea tetemeko.
0: Sante Idi Sesanga kutoka huko Japan na tetemeko hilo la ardhi. Moja kwa moja tuingie kwenye michezo, na huko mkuu wa ligi ya kandanda wa Hispania Javier Tebas amemkosoa tena rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino baada ya mkuu huyo wa FIFA kupuuza ukosoaji wote dhidi yake yeye mwenye binafsi na ukosoaji dhidi ya mashindano ya kombe la dunia. Katika chapisho kwenye X, mkuu wa La Liga Tebas aliitaja kauli ya Infantino ya siku kwa Jumatatu kwenye mtandao wa Instagram kuwa ya kusikitisha, na akataka uwazi zaidi katika FIFA. Wakati haya yakiarifiwa, Zinedine Zidane amechukua rasmi mikoba kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Ufaransa. Kuyazungumzia haya, Josephat Charo wa dawati la michezo yuko hapa tayari kabisa. Josephat, karibu sana.
13: Asante sana.
0: Nafikiri tuanze na hii kauli ya Tebas, kutaka uwazi, utawala bora na uwajibikaji ndani ya FIFA, na madai ya Infantino kwamba wanaomkosoa wanaeneza chuki. Unaitathmini vipi kauli hii ya Tebas?
13: Tebas anaonyesha ukakamavu, anaonyesha kwamba hamuogopi Infantino na anahitaji matebas wengine wajitokeze wamuunge mkono ili kumshinikiza Infantino, kwa sababu ninavyomuona na jinsi anavyoendeleza kauli yake dhidi ya Infantino, anapiga miluzi, anapiga mbinja, na mwisho ataimba, na akianza kuimba tutajua huo wimbo wake unasema nini. Anajua kitu fulani Tebas ambacho mpaka sasa bado hajafikia kile kiwango cha kukisema hadharani, lakini kadri mdo unavyokwenda tutaujua wimbo wake.
0: Lakini kwa nini unadhani Infantino amejitokeza na kujitetea kwa nguvu katika chapisho lake kwenye Instagram?
13: Ni hulka ya binadamu. Kama umefanya kosa, kitu cha kwanza tu binadamu, fikra zake zinamwambia jitetee. Na hiki ndicho ambacho namuona Infantino anakifanya. Hakuna ushahidi kwamba kafanya kosa lolote, lakini kwa matukio yaliyoshuhudiwa na kauli zilizotolewa wakati wa mashindano ya kombe la dunia, huyu ni kiongozi ambaye anatakiwa aonyeshe uwajibikaji na aseme kweli, jamani, mashindano yalikuwa mazuri, lakini 1, 2, 3 hapa tulikosea, hapa kwenda vizuri, tutajirekebisha. Lakini yeye anachokifanya ni kupuza kila kitu. Puza kila kitu.
0: Lakini unadhani, Charo, kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho hakifahamiki katika ulimwengu wa soka kumhusu Infantino na FIFA?
13: Kadri muda unavyokwenda, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, tutajua kama kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia ama kinaendelea chini ya zulia ambacho mpaka hivi sasa hatukijui. Hakuna ushahidi wowote kama nilivyosema.
0: Tuangalie hili swala la Zinedine Zidane, mtu anayetambulika kwa kichwa. Baada ya uzinduzi wake, yeye anasema kwamba najizuia kwa sababu nina hisia nyingi ndani yangu, niko tayari kwa changamoto. Ni changamoto gani anayozungumzia Zidane?
13: Nadhani changamoto kubwa hapa kwa Ufaransa ni kwamba haijafanikiwa kubeba kombe la dunia, na akitazama mbele sasa kwa mashindano ya Euro mwaka 2028, hiyo ni changamoto nyingine, kwamba sasa Wafaransa wanataka kombe la Euro na wanataka kombe la dunia. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo naiona inamkabili Zidane, na anaona kwamba ana mlima mkubwa sana wa kupanda kuhakikisha kwamba makombe haya yanakuja Ufaransa.
0: Swali la mwisho tu, muda wetu umekwisha. Kama ulivyosema, kikosi cha Ufaransa kimefanya vizuri, sio katika kombe hili tu, hata kombe lililopita ilifanya vizuri kule Katara. Kipi unafikiri kipya ambacho Zidane atakuja nacho ambacho hakijafanyika ndani ya Ufaransa?
13: Kwa upande wa Ufaransa, nafikiri kama ni mabadiliko yatakuwa madogo sana, lakini kwanza ni ule moyo wa Zidane kuingia katika fikra na akili za wachezaji. Ni mtu ambaye anapendwa sana, Zidane, kwa hiyo ile kisaikolojia inaweza kuimarisha kile kikosi zaidi. Lakini pia kuna mfumo ambao Zidane anaupenda sana wa 4-3-3. Anaupenda sana mfumo huu, na umempa mafanikio makubwa sana akiwa na klabu ya Real Madrid. Deschamps yeye alikuwa anapenda mfumo wa 4-1-2-3. Kwa hiyo katika mambo ya ushambuliaji, Zidane anapenda kudhibiti wingi ya kulia na wingi ya kushoto, kitu ambacho Deschamps alikuwa yeye anamweka Mbappe mbele kama mshambuliaji, alafu anatumia viungo kwenda mbele kama supporting midfielders kuwa kumsaidia Mbappe.
0: Tuachie hapo, Joseph Charo, nafikiri wana michezo watakuwa wanamfuatilia kwa makini sana Zidane kuona anatoa kitu gani mara hii kwa timu ya Ufaransa. Muda usiokuwa mrefu tutakuja kuangalia yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii, na mwenzangu Angela Mdungu anatafuta nafasi ya kujiweka sawa ili tuangalie kwa pamoja yaliyoko kwenye mitandao. Sasa Selina, utatoa kibwagizo au tuende moja kwa moja? Sasa karibu sana Angela Mdungu, tuambie yapo mambo gani mazito mazuri kwenye mitandao kijamii.
14: Asante sana Saumu. Moja ya mazito ni kutoka nchini Kenya. Aliyekuwa naibu rais, makamu wa rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, leo ametoa ufafanuzi kuhusu kauli yake ya jana iliyozua mjadala mkubwa wa kisiasa baada ya kutumia msemo ukiua nyoka unaua hata mayai yake. Sasa akizungumza wakati wa ziara yake katika kaunti ya Meru, Gachagua amesema kauli hiyo ilikuwa lugha ya picha na haikumaanisha vurugu au madhara yoyote ya kimwili kwa mtu yoyote. Kwa mujibu wake, anasema kumuua nyoka kulikuwa kunamaanisha kumngoa Rais William Ruto madarakani kupitia kura katika uchaguzi ujao, huku kuua mayai yake anasema kulimaanisha kuwashinda wafuasi wa Ruto.
0: Lakini kwa nini nyoka?
14: Sasa itabidi tumtafute.
0: Angeweza kusema kuku na mayai yake vile vile.
14: Msemo wake huo, tusimchagulie.
0: Sawa.
14: Gachagua amesisitiza kuwa msimamo wake yeye anaunga mkono njia za kidemokrasia na kwamba mabadiliko ya uongozi yanapaswa kufanyika kupitia sanduku la kura. Sasa labda tuende kwenye maoni
0: watu wanasemaje.
14: Kuna mtu anaitwa It Temtoto ameandika, wanaohoji kauli hii walisomea masuala ya uchunguzi wa wanyama hawaelewi. Yasa. Mm. Lakini pia kuna mtu anaitwa Janet Atemi anasema kuwaita watu majina ambayo si yao ni kuwakashifu, iwe ni kuwaita nyoka, fisi au mbweha. Gashago hapo.
0: Lakini Wakenya wanamuita Kasongo vile vile.
14: Wao wanasema kesha zoea majina kama hayo, hana neno.
0: Tunaambiwa muda umekwisha kabisa, tuende moja kwa moja kuziangalia kuangalia ujumbe uliotufikia kutoka kwa wasikilizaji wetu. Angela kwenye Instagram, naona Jason Laurent wa Igagala kule Njombe, yeye anasema vita sio suluhu ya matatizo kati ya Iran na Marekani, muhimu kaeni meza ya mazungumzo. Nyanda Bukombe anasema hivi, mazungumzo ambayo wakati mwingine Trump huyaita yenye tija kati ya nchi yake na Iran huwa yanaishia wapi? Mbona vita vipo vinaendelea? Alafu kuna Jafar Kopo wa Moshi anasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani.
14: Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam ameandika, kinachoitesa Kongo na wananchi wake ni rasilimali walizonazo za madini, misitu na ardhi. Hii ndio chanzo cha migogoro mara kwa mara Kongo. Nyanda Bukombe ameandika, migogoro yote ya Kongo inasababishwa na utawala mbovu na kutokutimiza matakwa ya wananchi. Na ya Lois Samba wa Sekei Arusha, mashambulizi huko mashariki ya kati yamesababisha madhara makubwa kwa raia, pande zote zinapaswa kuweka mbele diplomasia na kulinda maslahi ya raia.
0: Na kwenye Facebook, Miraji Zakaria Mjwangwa wa Itigi Singida yanasema licha ya kuwepo kwa vikosi vya walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Kongo, lakini amani bado ni mbaya kwa raia. Salim Koma wa Shelei Singida na yanatoa pole huko Kongo kwa hali mbaya ya usalama inayoendelea kuonekana. Alafu na ujumbe wa Isa Asaki Akiumba yanasema si wanalazimisha watu waingie barabarani kwa sababu ya mateso ya raia, nao wanajikuta wakikubali kwa sababu hawana namna. Mimi naamini tatizo linalowasumbua wasi ni njaa. Ndio ujumbe wa mwisho huo. Angela, tunaambiwa tufunganye virago, muda umekwisha. Asante sana Selina Mdemu kwa kutuongozia matangazo haya. Babu Abdallah upande wa pili aliyetuchukua video. Nasema asante sana wewe uliyetufuatilia. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa heri.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

yote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Yes bana, na feature yake Alwaton 20% yeah, inatufikisha saa 12 na dakika 36, dakika 6 tu zimekwisha kuondoka baada ya saa 12 na nusu baada ya kupisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn pale nchini Ujerumani bana. Mambo vipi mshikaji wangu? Karibu kwenye monge moja la nafasi ya wewe kuweza kujitangaza lakini pia katika namna nyingine ya kuhakikisha kwamba wewe pia unatanua wigo wa biashara yako ndani ya eneo lako lakini pia na nje ya eneo lako, kwa sababu siku zote tunasema kwamba biashara matangazo. Sasa matangazo ni kwa namna gani ambavyo unaweza kuyafanya? Basi mchongo huu hapa ndani ya Mazingira FM kupitia Muziki, Biashara na Matangazo kila siku bana, kuanzia majira ya saa 12 na nusu nazungumzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, tunakuwa tunakutana hapa kwenye Muziki, Biashara na Matangazo, na tukua tuna enjoy muziki mzuri majira haya jioni, na pia tukizidi kupeana michakato ya huduma bora, wapi zinapatikana, bidhaa gani bora zinapatikana, na kuhakikisha hilo, basi mimi nikupe mchongo ambao ni crazy kabisa ambao unaweza kukufanya wewe bana upandishe thamani ya biashara yako. Na hii thamani bana inaanzia tu kupitia nambari ya simu ya kitengo cha idara ya masoko na Mazingira FM. Wengine wanatumia namba kupiga simu kuomba miziki, lakini hapana, hii namba ni official, ni rasmi kwa ajili ya masuala ya kibiashara, na nambari ya simu ni 0748 701703. Hii nitairudia tena, 0748 701703. Hiyo ni namba rasmi ya idara ya masoko ya Mazingira FM, na itumie leo wewe mfanyabiashara, mjasiriamali na mmoja ya mtu ambaye pengine unahitaji huduma yoyote ya kuweza kutangaza na sisi, basi tumia hiyo namba ili kusudi mambo yaweze kuwa bam bam na yaweze kwenda fresh kabisa. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Ndomi Godfather, Ndomi the Paul Martin Yuzi wa vitu vingi in charge. Patamati hapa ni 2 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Nini mataka maze? Iko hivyo kupitia nambari ya simu 0656555571 na 0684600007, nambari ya simu ya kuweza kunitumia rafa yako bana. Niambie unausikiliza kituo chako bora cha matangazo ukiwa wapi, nazungumzia Mazingira FM lakini kupitia kipindi cha biashara, muziki na matangazo. Tuko hapa bana, hatuna sehemu yoyote ya kuweza kukimbilia na michakato mingine kama hiyo ama nini. Iko hivyo, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Wanakuambia watoto wa mjini hebu tona wewe inabidi uone tu mwenyewe bana. Sasa huyo ni Alwatan 20% na feature, lakini kuna ila hapa la kutoka kwa Benjamin, mambo jambo embe dodo, nakumbuka wapi wewe?

Yes, Lord of Moss. Toka kwa Benjamin mambo jambo. Embedodo ndani ya muziki biashara na matangazo. Watongo nguvu popote pale mlipo bana, kama ndo kwanza mnajoin kwenye biggest show sahihi hapa, basi ujepotea kwa sababu Godfather anahakikisha kwamba jioni yako bana, kama ndo unatoka kwenye mishimishi za utafutaji wa riziki ama ndo unajiongea kwenye michakato ya utafutaji wa riziki na mkato kila siku, kwa sababu huwa tuna desturi kwamba tu stop tukiwa na bread, tunatafuta daily bread. So inabidi iwe hivyo tu, mshikaji wangu, ndani ya mziki biashara na matangazo kupitia nambari za simu za 0656555571 na 0684600072. Unasikiliza mziki biashara na matangazo ukiwa wapi bana ama nini? Yes bana, hapa umetegea sikio 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya na iko wazi. Aha, na nikupe mchongo bana kutoka Star Times leo. Star Times bana wamejiamlia kuweza kukupa raha. Kivipi? Kwa sababu ukilipia kifurushi chako cha mwezi, Star Times watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu atapata raha siku tano zaidi bure. Hasa ukilipia kifurushi cha nyota cha shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 kuzanya vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila. Lakini hii Gangs of Manila utakuwa na nafasi ya kuweza kujiona kila siku kuanzia majira saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku kuanzia majira saa 3 na dakika 45 kupitia channel ya Star Times Swahili. Lakini bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa majira ya 2 kamili usiku kupitia Lembo TV, pamoja na movie cards zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Sasa Star Times hawajaishia hapo, kwa sababu wanakuhakikishia kila weekend wanakuletea mvua ya movies. Kama huko na jirani yako mwambie movie hapo ulipo. Lakini hizi movie za kijanja na za kibabe unaziona ukiwa tu na kisimbuzi cha Star Times ambacho kina kifurushi, na hapa bana ni Bongo movie nazungumzia, lakini pia na Nigerian movie, na huwa ni kuanzia majira saa 10 kamili jioni unakuwa na Bongo movie moja una cheki, lakini kuanzia majira saa 1 pia una enjoy filamu ya Nigeria. Lakini pia kwa watoto kupitia Star Time Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bond Beers kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa majira ya saa 10 kamili jioni. Sasa hiyo haitoshi, kwa sababu Star Times pia wana jambo raku kwako wewe mteja mpya Star Times, na wamejiambia kuweza kukupa raha mteja mpya, kwa sababu la hii ni ya bei kitonga. Decode antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu Star Times, na bana wamejiambia kuweza kukupa raha kinoma noma ama nini? Iko hivyo, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya big moment big time ndani ya 10.7 Mazingira FM, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunajiachia. Iko hivyo na iko wazi ndani ya mziki bishara matangazo. Benjamin mambo jambo, Embedoro ndo track ambayo umetoka kuisikia, lakini pia unaendelea kuisikia popo kwa chini ya radio yako. Hii ni sauti ya Godfather, ndo mimi The Paul Martin, mjuzi wa vitu vingi. Sisi tuko cool bana, sisi tuko cool, tuna pali e bana. Kukumbushe tu moja kati ya eneo muhimu zaidi ni kuhusiana na wewe mwenyewe hapo kuweza kujiweka katika namna bora ya kuweza kuitangaza na kuifanya biashara yako kuwa kubwa. Lakini achilia mbali ukubwa, moja kati ya silaha kubwa ya biashara ni biashara yako kuwa inaaminika. Sasa biashara yako inaaminika vipi? Kama utangazi na Radio Mazingira FM. Sasa wasiliana idara ya masoko ya Mazingira FM kupitia nambari za simu hizi hapa 0748701703. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 91.7 Mazingira FM. Kile ambacho umeweza kuniandikia kwa dakika 17 hizi hapa toka tumeanza session hii hapa, huyu anasema kwamba mziki biashara na matangazo, ni msome MC Walaga wa Ubarozini Misisi. Pamoja sana ndani ya mziki biashara na matangazo. Nimsome kama Jenifa Sukari kutoka pande za Musoma Buhari, anakuambia Captain Domi yanomba wimbo wa darasa na maisha na mziki, umburudishe dada Bunuri Mungateko akiwa maeneo ya Bunda Day. Okay, hamna noma. Huyu anasema kwamba yeah, oho, mziki biashara na matangazo. Okay, naona ujumbe wako umejirudia bana. Anaitwa Mary, yupo maeneo ya Tarime, yanaomba nimgusie ngome ya Ibra na Zuchu Uhakika
Okay, I'm the normal Mary. Taisikia hapa. Bade badai mziki biashara matangazo. Ni Happy akiwa maeneo ya Kitaramaka. Yanaomba ngoma ya Mbosso bana. Inaitwa Power, Power, Power kutoka kwa Mbosso. Mziki na biashara matangazo. Captain fanya kugonga ngoma ya K Willy inaitwa Kachafu. Okay, asante sana kutokea pia hapo. Huyo anasema mziki biashara matangazo ni msome kama Baba Ramson kutoka pande za Ukara Ukelewe. Anakwambia tuko pamoja mpaka tamati, big time sana kutokea hapo. Mziki biashara matangazo ni Bestina kutoka Musoma Nyamatale. Yanaomba wimbo walio watu wafikie marafiki zake popote walipo, ujumbe anawapenda sana, big time sana kutokea hapo. E bana, tuko hivi na hivi ndivyo ambavyo tunafanya. Ila hapa dubwana la Hemedi PhD linaitwa Alcohol, na hii ni special pia kwa watoto wazuri wote na wapenzi wa muziki mzuri ndani ya muziki biashara na matangazo.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Yes bana, tumeludi tena kwenye lisaa la pili ndani ya mziki biashara na matangazo. Saa moja na dakika moja kwa sasa Afrika Mashariki bana, na kwanza ni kupe ujumbe wa amani hapa ili kusudi mambo yaweze kwenda freshi kabisa. Bana, taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii, makundi mbalimbali ya mawasiliano, na mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Sasa ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kuweza kufikiri, na tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Sasa ni wajibu

na mimi tuitunze amani yetu. Ujumbe umeletwa kwenu mitandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Ebana, dakika ni ya tatu baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ibra na Zuchu, wimbo wetu Wakika Remix, na naona zinazidi kufuruzika bana. Wakika Remix zimekuwa za moto, zinaendelea kutoka pini baada ya pini. Lakini nikukumbushe tu kama unahitaji kuhakikisha biashara yako inaaminika na kukua na kuwa ina wateja wengi na wafuasi wa muda wote, basi hakikisha unatangaza na Radio Mazingira FM. Sasa namba ya idara ya masoko ya Radio Mazingira FM hii hapa 0748 701703. Utairudia tena 0748 701703. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Captain Ndomi the Paul Matthew, mjuzi vitu vingi, mchaji wa hizi kazi mpaka majira ya saa 2 kamili ndani ya mziki, biashara na matangazo. Kumbuka tunao kiwe hapa ndani pia, lakini pia nina taarifa za ndugu jamaa wakitafuta wapendwa wao. Sasa endelea tu kusikiliza 91.7 Mazingira FM, tutakuja kukujuza hapa baada ya kuenjoy burudani ya mziki. Zuchu chu chu akiwa na Ibra, Uhakika Remix. Enjoy good music.

Yes bwana, najua huu wako unaweza kuwa wako, lakini ukifanya maamuzi ya busara zaidi ya kuamua kuweza kutangaza na Radio Mazingira FM 91.7 na kupitia nambari za masoko ni 0748 70 17 03 0748 0748 70 17 03. Hiyo ni nambari ya idara ya masoko ya Mazingira FM. Sasa kwa sababu mwaka ni wako kibiashara na biashara yako iweze kutanuka, basi hakikisha kwamba unawasiliana na hiyo nambari ya idara ya masoko ili kusudi mambo yaweze kwenda fresh, mshikaji wangu, na biashara yako ama huduma yako ama bidhaa yako iweze kuaminika, lakini pia iweze kutoka kwa uhakika zaidi. Sasa ebana, najua kila mmoja anahitaji habari njema. Sasa moja kati ya habari njema mimi ninayo hapa ni kutoka Best Vision Eye Care. Na Best Vision Eye Care bana, wana habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo ya jirani. Sasa kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imekufikia mezani kwako, kwa sababu suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya sasa kabisa, yani computerized. Sasa unasumbuliwa na moja ya hizi changamoto hapa: kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua au simu na kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, basi Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi. Sasa usishangae ama usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia majira ya 2 kamili za asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki, na maanisha Jumatatu mpaka Jumatatu. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 8 2025. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana kupitia nambari za simu hizi hapa: 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. How ni Best Vision Eye Care, usalama na siha yako ya macho inabidi uanze kuizingatia kwa kuweza kuonana na Best Vision Eye Care, wa kuoneshe ni kwa namna gani ambavyo unapaswa kuweza kuona kwa uangavu wa kutosha. Dakika 13 hiyo hapo ndani ya mziki, biashara na matangazo bana. Umeandikia nini kwanza mshikaji? Mziki, biashara na matangazo, ni msome kama Nyamuhanga Chacha. Pamoja sana kutokea hapo Nyamuhanga Chacha. Mziki, biashara na matangazo ni Mama Makoe, yuko pande za Bunda Store, yanaomba wimbo wa Nandi Wowote. Okay. Huyu anasema kwamba mziki, biashara na matangazo ni msome kama Majani kutoka Muhoji. Asante sana. Mziki, biashara na matangazo ni msome kama Joseph kama Lisa kutoka Tailo, anakuambia kama gusie ngoma ya J Melody yoyote. Okay, asante. Mhm. Mziki, biashara na matangazo anasema Godfather tuko pamoja mpaka mida ya 2 kamili. Mziki, biashara na matangazo ni msome kama Giyaya kutoka Buhari chuoni, yanaomba wimbo wa Mboso akiwa na Jux, tuko pamoja kaka na Mazingira FM pamoja sana kutokea hapo. Naomba huyo ameniambia tu anaomba ngoma, afa hajasema ni nani na anatokea wapi. Bana, noma sana
dakika ya 14 yenda 15 robo saa ya kwanza kwenye zile robo 4 ambazo tutakuwa nazo kwenye biashara muziki na matangazo majira haya hapa ya saa 1. Ni sauti ya Godfather ndio me the Paul Matthew Juzi wa vitu vingi mpaka mida ya saa 2 kamili za usiku. Endelea kuenjoy muziki mzuri kutokea hapa 91 Mazingira FM bana. Ama nini? Siko hivyo. Hakuna.

Yes bana, kutoka kwa mtu mzima Alpha Blondie, wimbo unaitwa Yellow Slay, wimbo ambao zime Alpha Blondie ni kama alionyesha uwezo hali juu, kwa sababu ameweza kutumia lugha zaidi ya tatu. Unasikia kuna Kispanish hapo ndani, kuna Kiingereza kimetumika, katumia Kijamaika. So ni moja kati ya wimbo ambao actual ni wimbo bora wa muda wote wa reggae, lakini pia Alpha Blondie anatajwa kuwa ni moja kati ya waimbaji bora wa muda wote kutokea bara la Afrika. Bwana, dakika ni ya 29 kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, hapa mpaka mida ya saa 2 kamili za usiku ndo inakuwa ni tamati ya mziki, biashara na matangazo, ama nini bana? Aha, wao wanasemaje? Bana, nikupe habari njema zaidi, na hizi ni habari kutokea Kiwe, kwa sababu Kiwe wana mchongo wa maana zaidi kwako, na huu mchongo bana hautakiwi kuweza kukupita wewe. Moja kati ya mtu ambaye unahitaji usafiri ambao unaweza kurahisisha shughuli zako. Sasa Kiwe pikipiki mayo tume mafuta kidogo, pikipiki inapatikana ndani kwa mkopo wa muda mfupi kuanzia kianzio cha shilingi 350 tu, lakini rejesho lake itakuwa ni la wiki 46 kwa shilingi 70,000. Na kama hiyo itoshi, baada Kiwe wanakugarantii wewe engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuweza kuanzia maisha, lakini bila kusahau matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki, lakini Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, Tarimi wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumo wanapatikana mtaa wa Selonga, Bukima wanapatikana maeneo ya Bukima Center pale, lakini Buhemba wanapatikana eneo la 00. Ukipiga simu na kuuliza chochote kusikiwa hii, utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi, na mawasiliano zaidi ni wacheke kupitia 0663 58 30 96 ama 0746 88 88 805, au mitandao ya kijamii unaweza kuacheki kama Keyway Tanzania. Bana, tuko hivyo na mambo inabidi tuendelee, kwa sababu this is what we do ndani ya ndani ya mziki, biashara na matangazo. Bana, iko hivyo. 0656555571 na 0684600007. Yeah, sisi tunaendelea kuenjoy mziki mzuri ndani ya mziki, biashara na matangazo 91.7.

Huyo ni Baruti Extinguish bana, Baruti Extinguish na wimbo wake mpya kabisa huo hapo, ambao bwana kimsingi unakuamsha majira haya jioni na unakupa nafasi ya kuweza kuendelea kufurahia muziki mzuri zaidi. Wimbo unaitwa Mobinda ya Baruti. Dakika ikiwa ni 43 baada ndani ya muziki, biashara na matangazo. Tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku bwana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather, Captain Ndomi the Paul Matthew News of vitu vingi, in charge wa hizi kazi. Ni kujuze tu tumesalia na almost kama dakika 15 na nikupatia taarifa kuhusiana na tangazo la kupotelewa, ambapo ndugu Salum Ketela wa Nyamuso wa wilaya Bunda anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi Bi Zaituni Makale mwenye umri wa miaka 60. Bi Zaituni alikuwa akipatiwa matibabu kutokana na changamoto ya afya ya akili. Amepotea tokea siku ya Jumapili ya tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku alipopotea alikuwa amevaa juba la rangi ya dark blue, dera lenye rangi nyeupe na nyekundu, akiwa amevaa suruali nyeupe kwa ndani alikuwa na raba nyeupe. Bi Zaituni ni mwenye rangi nyeusi. Familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Bi Zaituni awe mwenye taarifa zozote zitakazoweza kusaidia kupatikana kwa kwake, ama aweze kuwasiliana mara moja kupitia na familia. Namba hizi hapa za simu 0747855813 ama 0745121492, au fika katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga, Bunda mjini. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Bi Zaituni Makale anapatikana salama na kuweza kurejea na kujiunga na familia yake. Naam, ni taarifa hiyo ya kupotelewa kwa kupotea kwa Bi Zaituni Makale na ndugu Salum Ketela wa Nyamuswa wilaya Bunda, ndo anaitangaza kupotelewa na mama yake mzazi Bi Zaituni Makale mwenye umri wa miaka 60. Tangazo pia la kupotelewa hapa, ambapo familia ya Masumbuko Masalo Mbogoshi wa Migungani wilaya ya Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao Joseph Masumbuko Masalo mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph amepotea tokea tarehe 26 ya mwezi wa 7 siku ya Jumapili, na siku aliyopotea alikuwa amevaa suruali ya jeans nyeusi, viatu vya yebo vyenye rangi ya kijivu, na mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Aidha, Joseph ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Joseph au mwenye taarifa zozote zitakazoweza kusaidia kumpata aweze kuwasiliana haraka na familia yake kupitia nambari za simu hizi fuatazo: 0759741680. Nitairudia tena: 0759741680 ama 0655741680, au amlete katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga, Bunda mjini. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Joseph anarejea salama na kuweza kuungana tena na familia yake. Dakika ya 46 hiyo, msikilizaji, kama unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM, ndani ya muziki, biashara na matangazo. Nikukumbushe tu nambari ya simu ambayo unaweza kuwasiliana na idara ya masoko kama unahitaji kukua za biashara yako, kama unataka kukua kibiashara, kama unataka kuitangaza biashara yako. Na moja pia thamani ya muhimu zaidi ni kuweza kuaminika ndani ya eneo lilopo, lakini pia na nje ya eneo lilopo. Sasa siri ni moja tu, tangaza na Radio Mazingira FM kupitia mawasiliano na idara ya masoko, ambapo nambari ni 0748701703. Nitairudia tena: 0748701703. Hiyo ni nambari ya idara ya masoko ya Radio Mazingira FM. Baruti Extinguisher, Mobinda ya Baruti ndio wimbo ambao unatufikisha majira haya ya kasoro dakika 12 kuweza kutimia 2 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki, ndani ya muziki, biashara na matangazo. Nipitie kile ambacho umeweza kukiandika pia
Huyo anasema naomba nirudie tafadhali namba ya bibi aliyepotea. Okay, naomba nirudie hapa. Hii nambari ya bibi aliyepotea ambapo ndugu Salum Ketela Wanyamuswa wilaya Bunda anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi Bi Zaituni Makale mwenye umri wa miaka 60. Bi Zaituni alikuwa akipatiwa matibabu kutokana na changamoto ya afya ya akili. Amepotea tokea siku ya Jumapili ya tarehe 26 ya mwezi wa 7 2026, na siku aliyopotea alikuwa amevaa juba la rangi ya dark blue, dela lenye rangi nyeupe na nyekundu, na alikuwa amevaa suruali nyeupe kwa ndani na raba nyeupe. Bi Zaituni ni mwenye rangi nyeusi. Familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Bi Zaituni au mwenye taarifa zozote zitakazoweza kusaidia kupatikana kwake aweze kuwasiliana mara moja na familia ya ndugu Salum Ketela kupitia nambari za simu zifuatazo: 0747 8 5 5 8 1 3 ama 0745 1 4 9 2, au unaweza kumfikisha katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga Bunda mjini. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Bi Zaituni Makale anapatikana salama na kuweza kurejea na familia yake. Dakika ya 49 bana, niendelee kupitia kile ambacho umeweza kuniandikia hapa studio. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Tekiko kutoka Butakale. Yamemaliza tu hivyo. Okay, asante sana kwa kujitambulisha ndugu yangu. Umefanya jambo ambalo wewe umeona ni sahihi. Muziki, biashara, matangazo. Ni msomi kama Buchoti Moragano wa Nyamuswa. Anakwambia DJ ndio umetuko pamoja. Asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba muziki, biashara, matangazo ni Kiss Buziri, yupo maeneo ya Kamkenga kata ya Waliku. Asante sana kwa alafa yako ndani ya muziki, biashara, matangazo. Muziki, biashara, matangazo. Ni msomi kama Winfield, huyu anatokea maeneo ya Balili Kona. Anasema tuko pamoja. Okay, ni msomi kama Tekiko kutoka Butakale. Asante sana bana. Okay, anasema kwamba muziki, biashara, matangazo, tuko pamoja. Godfather ndani ya kipindi bora kabisa. Asante sana. Wewe mnaelekea tu ongela. Asante sana. Sijui ongela ya nini. Ni MC Kunguru kutoka Mwibagi anakwambia nakupata sana. Asante sana MC Kunguru kutoka hapo maeneo ya Mwibagi. Ni Gogogo Mandela super mkeo wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Anakwambia tuko pamoja sana. Oza bye. Asante sana kutoka hapo. Tuko pamoja sana sana sana sana. Muziki, biashara, matangazo ni Chacha Mkuria kutoka Tarime Nyarwana. Naipenda sana Radio Mazingira, endelea kuwaburudisha. Asante sana. Mimi naendelea kuwaburudisha mpaka 2 kamili ndani ya muziki, biashara na matangazo. Popote pale ulipo, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ile 91.7 Mazingira FM bana. Huyu anasema kwamba ni msome kama Shee kutoka na Muhura Machimbo, ubarikiwe. Asante sana kwa kila ambacho umekiandika hapo. Naitwa mjumbe kutoka Malangaleni. Okay, asante sana mjumbe bana kutokea hapo Malangaleni. Muziki, biashara, matangazo ni msome kama Josefu Kamalisa kutoka Tailo. Nawapa tabiema sana 91.7 Mazingira FM. Shukran sana. Na matangazo hapa lingine la kupotea pia, ambapo Tobias Johnny wa kijiji cha Nyasiroli kitongoji cha Nyabisawa, yeah, anatangaza kupotea kwa mke wake aitwaye Koga Mbulanyaga mwenye umri wa miaka 25. Sasa Koga aliondoka nyumbani tangu tarehe 19 ya mwezi wa 7 2026, hadi sasa hajulikani alipo. Ni mwanamke mwenye rangi nyeusi, mfupi wa wastani, na mara ya mwisho alipoonekana alikuwa amevaa gauni la rangi ya zambalau, miguuni akiwa amevaa open shoes za kike zenye rangi nyeusi, huku akiwa amesuka rasta. Koga ana akili timamu. Sasa kwa mujibu wa familia, kabla ya kutoweka alitelekeza watoto wake wawili wa kike wenye umri wa miaka 3 na miaka 4 kanisani, ambapo watoto hao waliokotwa na mwenyekiti wa kitongoji na kufikishwa mahali salama. Hasa mtu yeyote mwenye taarifa zitakazosaidia kumpata Koga Mbulanyaga anaomba kuwasiliana mara moja na familia kupitia nambari ya simu hii hapa: 0770 1 03 4 3
mkutano au kutoa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu na wewe. E bwana, ni taarifa hiyo ya kupotea kwa Koga Mbulanyaga, mwanamke mwenye umri wa miaka 25 na aliondoka nyumbani tokea tarehe 19 na mpaka dakika hii tunavyozungumza hapa hajapatikana na wala hajulikani alipo. Sasa ni mwanamke mwenye rangi nyeusi kama nilivyokujuza, mfupi wa wastani, na mara ya mwisho alionekana kuwa amevalia gauni la rangi ya zambarau miguuni akiwa amevaa open shoes za kike zenye rangi nyeusi huko akiwa amesuka rasta. Koga na akili timamu. Sasa kwa mujibu wa taarifa familia kabla ya kutoweka, pia aliweza kutelekeza watoto wake wawili wa kike mwenye umri wa miaka 3 na mwenye umri wa miaka 4 kanisani, ambapo watoto hao waliokotwa na mwenyekiti wa kitongoji na kufikishwa mahali salama. Mtu yeyote mwenye taarifa zitakazosaidia kumpata Koga Mbulanyaga anaomba kuwasiliana na familia mara moja na kupitia nambari za simu hii hapa 0770103435 au kutoa taarifa katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe. E bwana, ndani ya muziki, biashara na matangazo, mimi niseme bwana, tumeanza safari kuanzia majira pale ya saa 12:30 mpaka dakika hizi zimesalia 6, na nikukumbushe tu kama unahitaji biashara yako kuweza kukua, kuaminika, lakini pia kutengeneza wigo mpana wa kibiashara na huduma unayoitoa, basi wasiliana na idara ya soko ya Redio Mazingira FM kupitia 0748701703. Mimi nakutakia usikivu mwema vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa Mazingira FM, mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi niseme asante sana bana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7. Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polymath, mjuzo vitu vingi. 2 kamili ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Uwe na usikivu mwema. Bye bye, na kuacha na wimbo wa Baraka the Prince unaitwa Mwanetu.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Samuel Filimoni, miaka 29, mkazi wa Dunda wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia ya kosa la kulawiti. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema nchi ya Tanzania ni salama kuelekea mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka 2027. Na katika habari za kimataifa, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Japani na kusababisha vifo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Pwani. Samuel Filimoni, maarufu kwa jina la Mangombe, miaka 29, mkazi wa Dunda wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kulawiti. Hukumu hiyo imetolewa Julai 27 na hakimu wa mahakama ya wilaya Bagamoyo, hakimu kazi Yasinta Kiingwara, baada ya kuridhika na ushahidi uliotolewa kwa upande wa jamhuri. Awali imeelezwa mahakamani hapo na upande wa jamhuri kwamba mwaka 2025 mwezi Disemba, mtuhumiwa Samuel kwa nyakati tofauti anadaiwa kumlawiti mtoto wa miaka 10 ambaye jina lake limehifadhiwa pasipo ridhaa yake na kusababishia maumivu makali. Licha ya mshtakiwa kukiri kosa lake na kuiomba mahakama impunguzie adhabu kutokana na kujutia kosa hilo, haikutosha kuwashawishi hakimu Kiingwara wa mahakama hiyo asitoe adhabu ya kifungo cha maisha jela kama fundisho kwa watu wenye tabia kama zake. Zanzibar. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema nchi ya Tanzania ni salama kuelekea mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka 2027, ambapo nchi ya Tanzania, Uganda na Kenya zinatarajiwa kuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo wakati wa kikao kinachoongozwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya mashindano ya AFCON.
1: Usalama, ingawa sisi kwa upande wetu tuko vizuri zaidi, tumejipanga kulingana na shughuli kubwa ambayo inakuja mbele yetu, na hapa tupata taarifa kwa Mheshimiwa Kitwana, naye yuko vizuri, kajiandaa Mheshimiwa Waziri anayehusikana na swala hili. Lakini tuendelee kusisitiza kwamba swala la usalama ni la pande zote na ni wajibu wetu sote. Kwa tusiache tu vyombo vya ulinzi na usalama, ushirikiano uendelee kuwepo kuanzia sasa mpaka kwenye hiyo hatua ya baadaye. Na pale ambapo kuna maoni au ushauri na best practices zilizofanyika kwenye nchi nyingine mbalimbali, pia tunaruhusu kupata

0: Shirika la umeme Tanzania TANESCO limewataka wananchi kutokuwa na wasiwasi kuhusiana na kukatika kwa umeme kutakatokutokea kwa nyakati tofauti katika baadhi ya mikoa nchini, likieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa miradi ya njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Akizungumza baada ya ziara ya waandishi wa habari kwenye mradi huo, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano ya huduma kwa wateja wa TANESCO Ali Migoele amesema kuzima kwa umeme kutafanyika kwa muda maalum ili kuruhusu kazi mkandarasi kufanyika kwa usalama zaidi. Amesema maeneo yatakayoathirika ni pamoja na baadhi ya mikoa ya kanda ya kati, kanda ya ziwa, kanda ya kaskazini, kanda ya magharibi na kanda ya kaskazini magharibi, huko akibainisha kuwa Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara hazitoguswa na zoezi hilo.
1: Wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile vile kanda ya ziwa, mikoa kanda ya ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja, kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti. Na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Yeah. Kwa hivyo nipende kuwatoa wasiwasi wananchi na wala wasipate taharuki, ni kazi ya kawaida ya utekelezaji wa mradi ambayo inafanyika hapa inayokwenda kusababisha hiyo athari kidogo ya upatikanaji wa umeme kwao katika mikoa ambayo nimeitaja.
0: Aidha, Goela amesisitiza kuwa kukamilika kwa mradi huo kutaimarisha mfumo wa usafirishaji wa umeme nchini na kuwezesha matumizi kamili ya megawati 2115 zitakazozalishwa na bwawa la Julius Nyerere. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Japani na kusababisha vifo, kukatika kwa umeme, majengo kuporomoka na barabara kuvunjika. Kitovu cha tetemeko hilo kimeshuhudiwa katika eneo la Kumamoto, takribani kilomita 900 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Tokyo, huku huduma mbalimbali za usafiri wa reli na anga zikisitishwa kutokana na tetemeko hilo. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Taikichi amesema mamlaka zinatathmini ukubwa wa uharibifu uliotokea, huku ukithibitisha kuwa watu kadhaa wamejeruhiwa bila kutoa idadi ya vifo na kwamba vikosi vitajiandaa na shughuli za uokoaji. Mwaka 2016 eneo la Kumamoto huko Japani limekumbwa na tetemeko la ardhi lililosababisha vifo vya watu zaidi ya 50 na wengine 1800 kujeruhiwa, huku makumi na maelfu ya majengo na miundombinu ikiharibiwa vibaya. Na Wizara ya Afya ya Uganda imetangaza hivi leo kwamba nchi hiyo haina tena mgonjwa wa Ebola baada ya maambukizi ya watu 20 na vifo vya watu wawili nchini humo. Hayo yameripotiwa wakati mlipuko huo wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiendelea kushika kasi, ambapo maambukizi yamefikia watu 3262 na vifo 1437. Juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola zimekumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo pamoja na uhaba wa ufadhili, migomo ya wahudumu wa afya na ukosefu wa usalama. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muhtasari wake. Samuel Frimoni, miaka 29, mkazi wa Dunda wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kulawiti. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema nchi ya Tanzania ni salama kuelekea mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka 2027. Na katika habari za kimataifa, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Japani na kusababisha vifo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sebanini, nikutakie usiku mwema. Saa 2:30 ni kikome na saa 2:30 ni meza ya michezo. Alamsik.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Igioto.
3: Eh?
2: Igioto.
3: Igioto.
2: Naam.
4: Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome.
7: Karibu kwenye Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
8: Hizi ni amri kumi kwa waliokata tamaa na kufa moyo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Amri ya kwanza. Huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Hivyo, endelea kupambana na hali yako kimya kimya hadi kieleweke. Kwanza wewe sio wa kwanza kuteseka na wala hautakuwa wa mwisho kuteseka. Sasa, ya nini kumtangazia kila mtu eti unapitia majaribu? Kuna mtu kuanzia asubuhi hadi jioni ni kulia tu eti anapitia majaribu. Hivi, majaribu unayajua wewe au unayasikia? Muulize babu yako atakwambia. Siku moja amekaa zake na utajua, akaona mwalimu kwa mbali anakuja kwao. Akamwambia mjukuu wake, jifiche, mwalimu wako anakuja. Si hujaenda shule leo? Mjukuu akamjibu, jifiche wewe babu, mie nimeomba ruhusa kuwa wewe umekufa. We acha tu. Yani kama huna hela unasingiziwa hadi kifo. Hayo ndo majaribu sasa. Miti hupoteza majani yake kila mwaka na bado inaendelea kusimama imara ikisubiri siku njema. Wewe umelala njaa, siku moja unaomba nafasi madhabahuni ukatoe ushuhuda kwa majaribu unayopitia. Eti wakuombee usijue. Nyakati ngumu zinapita, lakini watu imara wanadumu kama mwalimu wa hesabu. Mwalimu wa hesabu, hata hali ya hewa iwe mbaya kiasi gani, lazima tafika shuleni. Acha kukata tamaa. Mungu anaweza kubadili maisha yako ndani ya dakika moja ukashangaa. Kikubwa tu, matatizo yako usiyafanye matangazo ya kifo. Mke amekuzingua kidogo kwa sababu huna hela, unawatangazia rafiki zako wote. Ni kweli ukiishiwa, mkeo anaweza kuacha kukuita zile sweet names like honey, baby na kukuanza kukuita jina la ukoo. Utasikia we Kitage, we Mpagaze, sinaongea na wewe. Mwaipopo, usinipande kichwani. Sasa akikuita hivyo ndo ukamtangaze, acha zako bwana. Tafuta pesa za kumpa mkeo. Habari za niko tayari kufa kwa ajili yako waachie wanajeshi. Amri ya pili. Hebu chukua kioo ujiangalie. Ukiona kichwa chako bado kipo hakijakatwa, basi bado una nafasi ya kutoboa. Koma kitaeleweka tu. Kisichokuua hukuimarisha. Mshukuru Mungu kwa changamoto zisizokuua. Kila changamoto ina mlango wa kupitia. Usipouona pita hata dirishani. Jifunze kufurahia ulivyo navyo badala ya kununia usivyokuwa navyo. Jifunze kuona furaha kwenye magumu na sio kuona magumu kwenye furaha. Mimi ninapenda mwanga kwa sababu umenisaidia kunionyesha njia. Lakini nalipenda giza pia kwa sababu limenisaidia kuona nyota. Bila giza huwezi kufurahia uzuri wa nyota. Umeanguka mara moja, inuka mara saba, kung'uta vumbi songa mbele. Umeachika mara kumi, usizile kuolewa. Ongeza bidii katika kuomba na kutafuta hadi upate wa kufanana nawe. Usitishike na umri. Umri ni namba tu, uzee hisia. Sara alizani kikongwe. Wewe ni nani hadi utetereke? Joe Biden kaingia ikulu ana umri wa miaka 77. Wewe ndo hata 30 hujafikisha unataka kujiua. Hii haiwezekani. Amri ya tatu. Usiwe na nguvu katika mambo ya hovyo, na wala usiwe dhaifu katika mambo ya muhimu. Epuka kufanya ya hovyo kwa sababu tu unapitia changamoto. Kisa umefumania, unakwenda kulipiza kisasi kwa kutembea na kila atakayekupa pole. Hapo ni kutumia nguvu kufanya ya hovyo. Matokeo yake yatakushangaza. Kumbuka imeandikwa, majuto ni mjukuu. Hata mlevi hujutia aliyoyafanya baada ya pombe kuisha. Matatizo sio alama ya mkato bana. Matatizo ni alama ya kona. Ni ujumbe wa kwamba usirudie mambo yale yale kwa kutegemea kupata matokeo tofauti. Kufanya hivyo ni sawa na kukumbatiwa usiku kucha ukijua unapendwa. Kumbe mwenzio anakuzuia usimuibie vitu vyake maana anakujua. Amri ya nne. Mtu mwema ni kama jani la chai. Nguvu yake huonekana katika maji ya moto. Usiache kutenda mema kwa sababu ya changamoto unazopitia. Yaani usizile. Saidia kwa mikono yako, penda kwa moyo wako, alisema Mother Teresa wa Calcutta. Neno umefanya vizuri lina thamani sana katika jamii kuliko neno umesema vizuri. Ongeza bidii katika kufanya vizuri bila kujali changamoto unazopitia. Kutenda mema ni kutenda ya Mungu. Kutenda mabaya ni kutenda ya shetani. Ukitenda ya Mungu na Mungu atatenda ya kwako. Ukitenda ya shetani, shetani atatenda yako. Chunga sana, changamoto zako zisikutendeshe mambo mabaya. Kulala kwa njaa siku moja kusikufanya ukadange. Amri ya tano. Njia ya kupanda juu sana ni kutelemka chini sana. Usiogope kushushwa chini na changamoto unazopitia, kwani hata gorofa refu limeanzia chini sana. Changamoto ndo hupendezesha maisha, uwepo wa shetani ndo hufanya Mungu awe na thamani. Bila kiu maji ya kunywa hayana thamani. Upweke ndo hufanya rafiki awe na thamani. Sema usinichi ndo huharibu rafiki. Amri ya sita. Kipimo cha mafanikio ni changamoto unazopitia na sio changamoto unazozikwepa. Taabu za leo ndo raha za kesho kikubwa sikwepe. Koma nazo. Maisha yenyewe tu ni changamoto ambayo mwisho wake ni kifo. Kumbe basi, kukimbia changamoto ni sawa na kufa. Tujifunze kuishi na changamoto maana haziwezi kuisha. Mchumia juani hulia kivulini, baada ya dhiki faraja. Ingawa haijulikani ni baada ya dhiki ngapi, wahenga hawakuweka idadi kwa sababu changamoto ni nyingi. Amri ya saba. Huzuni haiwezi kubadili yaliyopita, ila inaweza kuharibu ya sasa na ya kesho. Usipoteze muda wako katika kuhuzunika, hayo ni mapito tu. Koma mwanangu, unapofukuzwa kazi huwezi pata kazi nyingine kwa kujifungia ndani kwa huzuni. Utapata kazi kwa kutafuta kazi, tena ukiwa na uso wa furaha. Kuwa kama mama mwenye changamoto, unaweza kumkuta analia lakini ukimuuliza na kwambia hamna kitu. Amri ya nane. Matatizo sio barafu inayoweza kuyayuka kwa muda mfupi. Hivyo vumilia ya kukamue kama sponji upate akili. Kurukaruka kwa maharagwe ndo kuiva kwake. Huwezi kupata dhahabu bila kuichoma kwenye moto. Uimara wa tofari za udongo kuchomwa kwenye tanuru. Amri ya tisa. Matatizo hayana likizo, kwa hiyo na wewe epuka kwenda likizo unaposongwa na matatizo. Jifunze kuishi nayo. Hutaki matatizo, nenda kaburini. Matatizo ni msalaba ubebe ukubebe. Watoto wako ni msalaba, afaye ujanani wakufaye uzeeni. Kikubwa hakikisha hali isumi ya mama kuhusu wewe. Mkeo ni msalaba ubebe ukubebe. Mumeo ni msalaba ubebe ukubebe. Amri ya kumi. Hasira ni upepo unaozima taa ya moyo. Angalia sana changamoto zako zisikutie hasira, ukafa moyo na kuharibikiwa jumla. Kuna mtu akivurugwa kidogo na kuwa mlevi, malaya, msengenyaji, mlafi na msema hovyo kwa sababu hasira hukaa kwa wapumbavu. Relax, wewe sio wa kwanza kuhenyeka. Kuna mtu mume wake anamuhenyesha mpaka basi, lakini kila Jumapili anawahi misa ya kwanza. Basi mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Maana zawadi ni chochote kupokea usiache. Kikubwa upe ubongo wako zawadi ya vitabu vya Mpagaze, uondokane na matusi ya eti ukitaka kumficha Mwafrika kila kitu, weka kwenye kitabu na sio kwenye pombe. Kwamba Mwafrika akiwa na furaha analewa, akiwa na huzuni analewa, akifukuzwa kazi analewa, akipata kazi analewa, akioa analewa, akiachika analewa, akifaulu mtihani analewa, akifeli analewa, akipata mtoto analewa. Jamani, kataa hayo matusi kwa kusoma. Unaweza anza na vitabu vya Mpagaze. Wewe najua tayari unavyo, na chukuomba ni kumwambia mwenzako naye anunue vyote vinne kwa shilingi 10,000 tu. Alipe kwa Mpesa, anza na alama kujumlisha 255 753 66 5484. Gonga Cheers, kama nuru imerudi moyoni mwako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
0: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
9: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
10: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, hapa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.

0: Tamara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani hizo?
1: Utani ndio vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Karibu tena mwana michezo siku wa leo katika meza michezo. Tukazungumze mengi kwa kweli, taarifa zipo za kutosha za kimichezo katika siku ya leo. Tenda kuwatazama Africans kuelekea siku ya mwananchi, wakiweza kutangaza viingilio kuelekea tamasha ambayo itafanyika tarehe 9 ya mwezi August. Lakini pia tenda kutazama taarifa za usajili ndani ya klabu soka ya Africans mara baada ya Peter Shilolile kuweza kutua, basi mmoja ataweza kuuzwa. Je, ni nani ambaye atauzwa? Tutakuja kutazama hapa. Pia tutaenda kuangazia Singida Black Star katika maboresho ya timu yao, pia wakati wakiwa na shiriki michuano ya Kagame ambayo inaendelea kule nchini Rwanda. Lakini tunazo taarifa kuhusiana na KMC katika nafasi ya kuweza kuhakikisha narejea na ligi kuu Tanzania bara. Wao tayari wanamnyemelea kocha mmoja ambaye ataweza kuongeza nguvu katika kikosi chao. Bana, tunazo taarifa pia kuhusiana na baraza la michezo la taifa. BMT limesema ujio wa kocha kimataifa mchezo wa kuogelea kutoka nchini Marekani fursa kubwa kwa makocha na waogeleaji wazawa kujifunza ujuzi wa viwango vya kimataifa katika mchezo huo, hivyo wanapaswa kuweza kuhudhuria mafunzo mbalimbali. Bana, tunazo taarifa nyingi kweli kweli hapa za kimichezo msikilizaji. Lakini tutaenda kutazama pia kimataifa, yapo mengi. PSG hawana mpango wa kuweza kumsajili kiungo wakati raia wa Hispania Rodri, huku pia mshindi huyo wa kombe la dunia akitaka Manchester City kuweza kuhakikisha wanatoa ofa ambayo inaweza kumvutia yeye mwenyewe. Lakini tunazo taarifa nyingi kweli kweli, kipo pia michuano ya playoff ya UEFA Champions League kuelekea katika hatua ya group stage. Viwanja mbalimbali kule barani Ulaya vitawaka moto leo hii. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia michuano ya Kibe 88 Cup, tukishuhudia Magereza wakiungana na Kabasa na kutinga katika hatua ya nusu finali. Kesho ni vita nyingine tena kati ya Bunda Rising, wao wakiwa wanachuana vikali kabisa na Bunda Boma. Bana, meza michezo inasimamiwa nami Mr. Charles Kagole. Toa Ramadhani uko hapa bila kumsahau Martin Wanda. Lakini dakika 10 za msikilizaji kama kawaida tutaenda kuziangazia. Nambari zetu za hapa studio ni 0684 600 007 na 0656 555 571. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kutuandikia ujumbe mfupi, basi nasi tutaweza kurejea na kuweza kusoma. Bana, tunarudi mara baada ya kuweza kubreki hapa.

0: Yes, bana tumerejea hapa na moja kwa moja tenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Zipo nyingi kweli kweli, lakini hadi hivi sasa tunaangazia pia michuano ya kombe la Kagame ambayo inaendelea kule nchini Rwanda, ambapo dakika hizi bado milango ni migumu. Si Wekundu Msimbazi Simba wala Jams FC katika michuano hiyo, takuja kutazama kwa kina zaidi. Lakini tuanze na michuano ya Kibe 88 Cup 2026 ambayo inazidi kushika kasi katika viwanja vya shule msingi Bunda na viwanja vya Kung'ombe pale Kabasa. Habari za wakati huu kwanza, tuwa Ramazani pamoja na Martin Wanda.
1: Bana, mambo yako fresh kweli kweli. Ni bolbol.
0: Sawa sawa.
1: Msini kwa msini.
0: Sawa, Martin.
2: Bana, mimi nipo vizuri.
0: Naam.
2: Nipo vizuri kwa kweli.
0: Mm.
2: Mambo yako vizuri.
0: Sawa.
2: Hakika.
0: Bana, tuanzie pale Kung'ombe ambapo kuna michuano ambayo inazidi kushika kasi, la kulikuwa na mchezo mmoja wa kuamua timu moja ambayo itaweza kuungana na Kabasa kutinga katika hatua ya nusu finali. Dakika 90 zimetamatika ambapo Magereza wakipata bao moja na Nyasana kutopata kitu. Matokeo hayo sasa yamewapa nafasi Magereza kuweza kuongoza kundi A wakifikisha alama 7, tofauti alama 2 tu na Kabasa ambao wapo katika nafasi ya pili. Ulikuwepo pia uwanjani umetazama dakika zote 90. Tuambie jicho lako limeona nini katika mchezo wa leo?
2: Of course ilikuwa mechi nzuri sana. Mechi nzuri ambayo ilikuwa inamhitaji Magereza apate walau sare ili aweze kutinga tu inayofuata. Na hadi dakika 70 kama sijakosea walikuwa ni bila bila. Kabla Magereza hawajaje kupata bao la, la kuongoza dakika kama 73 hivi kama sikosei. So mchezo ambao ulikuwa unamhitaji Nyasana aweze kushinda ili aweze kufikisha alama 5 kwa sababu alikuwa na alama 2. Kwa hiyo kila mtu aliingia na malengo yake. Magereza alikuwa anahitaji walau sare, lakini ushindi ni sawa pia. Lakini Nyasana yeye alikuwa anahitaji ushindi, piga huo garagaza alikuwa anahitaji ushindi. Bahati mbaya kwao mchezo hujawaendea vizuri. Magereza wameendeleza kile ambacho wamekianzisha toka mashindano haya yameanza, na ubora ule ule ambao wameanza toka mechi ya kwanza ndio ambao wamemaliza nao hii leo hatua ya makundi, na wameweza kufikisha alama 7, si ndio? Kwa sababu walikuwa na 4 ukiongeza na leo, basi alama 7 wameongoza kundi la kule Kung'ombe. Kwa hiyo ni kiwango kizuri kwa Magereza. Tuone hatua inayofuata kipi ambacho watakuja nacho na plani yao kwenye mashindano haya kwa ujumla.
0: Okay. Yeah. Sawa. Kwa hiyo bana, ndio hivyo. Kabasa wao watasafiri kutoka kule Kabasa hadi uwanja shule ya msingi Bunda katika hatua ya nusu finali ambayo itaweza kupangiwa tarehe. Lakini Magereza wao watamsubiri mshindi wa pili wa kundi B pale pale katika dimba la Kung'ombe. Lakini kesho kuna mchezo mwingine wa kuhitimisha hatua ya makundi ambapo Bunda Rising wao watakuwa nyumbani kuweza kuwakaribisha Bunda Boma. Ni mechi ambayo bado inaweza ikatoa hatima ya kundi. Nani nafasi ya kwanza, nani nafasi ya pili, lakini hatima pia ya Bunda Boma ambao wao wana alama 3 katika msimamo wa kundi B. Tutazame pengine mchezo wa namna gani kwa namna ambavyo mwatazama Bunda Boma na Bunda RTC.
2: Yes, Bunda RTC of course imekuwa ni timu bora kwenye mechi zake ambazo zimecheza, imekuwa timu bora na kwa kila ambacho imekionyesha kwenye michezo yote, basi utajua ni aina gani ya timu na chemistry ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Lakini Bunda Boma kadri siku zinavyozidi kwenda ndio ambavyo kiwango kinazidi kushuka chini, kwa sababu Bunda Boma ambayo ilicheza dhidi ya Bunda Kids na kuitoa sio Bunda Boma ambayo imecheza mechi zote za makundi. Kwa kila siku inavyozidi kwenda, Bunda Boma bado inaweka maswali mengi kwa watu wengi kuwa je, hii ndio timu ambayo ilitoa Kids hatua ya mtoano? Kwa bado inakuwa na maswali hayo, kwa sababu hata ukiangalia kwenye mechi yao dhidi ya Nyasirori wanapoteza 3-0 pale kwa pale shule ya Bunda. Kwa hiyo bado unaiona ni timu ambayo kwenye kiwango kwa mchezaji mmoja mmoja hata timu kwa ujumla, basi unaiweka kwenye nafasi ya kuingia kwenye mchezo wa kesho kama timu ya pili kiwanjani, ukiacha Bunda la TC kwa sababu ya kila ambacho imekionyesha. Kwa hiyo inawezekana ikaenda kwa kutaka alama 3, lakini lazima ijue Bunda la TC kwenye mashindano haya imefanya imekuwa na kiwango bora zaidi ambacho Bunda Boma inatakiwa waji athari kwa kiasi kikubwa. Kwa asilimia kubwa Naiona Bunda RTC ikienda kufanya vizuri kwenye game hii.
0: Okay. Yeah. Sawa. Bana iko hivyo kwa mara baada ya mchezo wa kesho tarehe ya nusu finali itaweza kutangazwa na timu pia itakuwa katika nafasi ya maandalizi ya kuelekea katika michezo hiyo. Simba bado ngoma ngumu zili ya jams tokea pale South Sudan dakika ya 83 bao la 7 nzima za kuweza kucheza. Pengine zinaweza zikatoa mwanga wote kwa timu yoyote kati ya Simba pamoja na Jams FC. Bana tuwatazame Young Africans wao katika nafasi pia ya kuelekea katika kilele cha siku ya mwananchi ambayo itaweza kufanyika siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 8 pale katika dimba la Uhuru. Sasa wao bwana wametangaza kiingilio na ikumbuko pia Young Africans usiku wa jana waliweza kumtambulisha mchezaji Peter Shilile. Tutakuja kutazama pia namna gani ambavyo ni mchezaji upi ambaye anatajwa kuondoka sasa ili kuweza kuhakikisha Young Africans wanaweza kusajili mchezaji mwingine atacheza katika eneo la kiungo. Yupo mshambuliaji ambaye anatajwa ataondoka ndani ya kikosi hicho, ambapo tunaenda kutazama pia malengo ya timu, ambapo Ali Shabani Kamwe yeye amesema kwamba klabu hiyo inaingia kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika msimu ujao ikiwa na morali kubwa na kuamini kuwa ina nafasi ya kufanya vizuri kutokana na mabadiliko yaliyotokea kwenye ushindani wa michuano hiyo. Kama amesema Yanga haina hofu na timu yoyote itakayoshiriki michuano hiyo, akidai kuwa kuondoka kwa mabingwa watetezi kwenye michuano hiyo wamefungua ushindani kwa timu nyingine. Amesema kikosi cha Yanga kimeimarisha kupitia usajili uliofanywa na kina uwezo wa kupambana na kufikia malengo makubwa msimu ujao. Ali Shabani Kamwe huyu hapa, tutaenda kumsikiliza kwa kila macho alikizungumza leo hii na waandishi wa habari.
3: CAF Champions League msimu unaokuja, kombe haina mwenyewe. Kule sasa hivi Al Ahly hayupo. Kwa hiyo ni gombania goli. Hakuna hata mtu tunamhofia tena kule. Yaani mwaka huu kwenye Champions League Yanga hakuna mtu yote tunamhofia. Kule bingwa muda wote hayupo, yuko shirikisho. Hivi Singida wanaweza taarifa kweli kwamba Al Ahly yupo kushirikisho? Wewe unajiandaa kwa Rwanda taarifa wana. Waambieni Ahly wapo naye kwenye Confederation. Kwa hiyo wana Yanga, nazungumza leo japokuwa ni mapema, lakini ndio moto wetu huo. Hakuna mtu tunayemhofia Champions League next season, ni gombania goli. Yaani fumba na kufumbua msimu unaokuja mtatushikia mbali ndugu zangu.
0: Aya, sawa, msemaji wa Yanga anasema msimu unaokuja watawashikia mbali kweli kweli, lakini alikuwa na furaha kubwa mno mara baada ya Young Africans kuweza kumtambulisha Peter Shilile akiweza kudance leo hii katika mkutano na waandishi wa habari. Ilikuwa hivi.
3: Presi ya leo jesu juu nifanyeji au tuweke miguu juu. Oo, Dr. Magari na mwona hapo? Dr. Magari upo?
4: Hapa.
3: Iko safi? Pasa wewe, ninapita Shaulile nifanye presi mkibarabara? Eti, ninapita Shaulile nifanye presi na stress. Hapo.
0: Aya, sawa. Hiyo ilikuwa ni furaha ya kwake. Anasema na Peter Shilile hawezi kufanya press akiwa amejibanabana, lakini licha hivyo Young Africans pia wameweza kutangaza viingilio ambavyo vitatumika katika mche katika tamasha la siku ya mwananchi. Kiingilio cha chini itakuwa ni shilingi 1,020 katika nafasi ya mzunguko, lakini pia kutakuwa na tiketi za shilingi 100,000 ambayo itakuwa ni VIP na kati loyalty tiketi itakuwa ni shilingi 300,000. Kuhusiana jezi mpya iliyosainiwa na wachezaji uliyemchagua itahusika katika loyalty tiketi, ambapo usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani kutoka katika hoteli ambayo imetengwa, lakini chakula kati ya mapumziko uwanjani pia kitahusisha katika tiketi ya loyalty.
5: Chuo cha afya cha Kifumbakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory shughuli sayansi, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata

0: cartoon basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Yes, bana tumerejea hapa mara baada ya kuweza kuwa sikiliza sana. Tunaangazia ndani ya kikosi cha Africans ambao wao wapo katika nafasi ya maandalizi ya kuelekea katika tamasha kubwa kabisa la siku ya mwananchi ambao itaweza kufanyika tarehe 9. Lakini tutazame Martin katika nafasi ya Africans. Wao wanasema msimu ujao wataenda kufanya makubwa sana kwenye CAF Champions League kulingana na usajili ambao wameweza kufanya. Hatujashuhudia wakicheza hadi hivi sasa, lakini tambo zimekuwa nyingi kwa Ali Shaban Kamwe. Tutazame namna ambavyo amezungumza, namna ambavyo kikosi chao kilivyo, pengine yale ambayo anayazungumza yanaweza kawa yanaakisi kila macho kinaweza kuwa katika nafasi uhalisia
2: kwa 100%. Kwa 100% naweza nikaamini hivyo, kutokana na kila ambacho Young Africans wamekionyesha msimu uliopita. Lakini msimu huu ukiangalia kwenye sajili zao wamekuja na zile sehemu ambazo kwa kiasi kikubwa kwa Young Africans walikuwa wanaona kuna magepo ambayo yalikuwa yanaonekana kwenye kikosi, kwa sababu moja kati ya eneo ambalo Young Africans walikuwa na struggle kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni eneo la ushambuliaji. Kwa sasa hivi ni kama wameongeza nguvu kwa kiasi kikubwa, utamuona hadi sasa hivi wamesajili ma striker wawili, lakini Depp pia alikuwepo kwenye kikosi. Kwa ukiachana na hiyo, wamemleta kocha ambaye kwa kiasi kikubwa na experience ya kufundisha klabu bingwa, kwa sababu alikuwa pale Mamelodi, analijua soka la Afrika kwa kiasi kikubwa. Lakini huyo kocha amekuja na wasaidizi wake wote, kwa hiyo wanachokuja nadhani anakuja kukabidhiwa timu ambayo imekamilika, na analitoa wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa ni machua washapevuka hasa kwenye soka la ushindani. Kwa wanachokuja kukitaka kwa mwalimu, na nadhani mwalimu wa Young Africans atakuwa na kazi ndogo tu kukiunganisha kikosi kile chote cha Young Africans, kukileta kiwe kikosi kimoja, ndio kazi yake kubwa. Lakini sio wale wachezaji wa kufundisha kuwa zima hivi mpira, piga pasi hivi, tayari washapita hiyo level. Kwa wao nawaelewa, kwa sababu pia moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikanipa asilimia kubwa kwa kiasi kikubwa hasa kombe la dunia, most team nyingi za Afrika kwa sasa hivi zime drop sana kiwango. Yaani tukatae tukubali, lazima tukubali hivyo kuwa team nyingi za Afrika kwa sasa hivi kiwango chao kipo chini. Yaani sio Mamelodi, sio nani. Yaani utaiona hiyo nafasi ya team nyingi, kwa sababu mfano klabu bingwa ya sasa hivi Al Ahly inawezekana hayumo kwenye mashindano hayo. Kwa moja kati ya mtu ambaye anahofiwa kwa kiasi kikubwa hayumo, na wale ambao wanaonekana wapo kwenye klabu bingwa wapo wanaona kama ni level moja na Young Africans. Kwa inawezekana alikamwe kile ambacho anaongea kina axe kile ambacho kinaonekana kwenye kikosi chao kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa. Toa Ramadhani, una maoni gani?
3: Usajili jambo lingine, majina jambo lingine, lakini kuja ukipata kile ambacho unakitaji uwanjani pia jambo lingine. Lakini kitu cha kwanza ambacho kinakupa ujamini ni usajili bora ambao unaofanya. Yanga amefanya usajili mkubwa sana, naweza nikathubutu kusema ni miongoni mwa timu ambazo zimefanya usajili bora sana na wenye majina makubwa katika soka la Afrika. Sasa kitu ambacho wanakuja kukipambania ni kutengeneza muunganiko, lakini pia ni kuomba, yani kwamba vile viwango ambavyo wachezaji walikuwa navyo, basi ule moto ambao alikuwa nao mpaka Yanga akatamani kuwasajili na kuwaleta kwenye kikosi chake, basi ule mwendelezo uwepo, kwa maana ya kwamba aoneshe kile ambacho kimapelekea Yanga kuweza kuwasajili na kuja kuonesha thamani ya jezi ya Yanga. Ni kweli anachozungumza Ali ya kwamba kwa sasa ligi ya mabingwa ina mwenyewe, lakini bado unahitaji kufanya maandalizi makubwa sana. Unahitaji kuandaa kosi vya kutosha na wakisha kwamba unakuwa na watu ambao wanajua namna kuweza kucheza michezo, uwe na watu ambao wanajua fitna mpira wa Afrika, kwa maana ya kwamba unajua kwamba anapocheza ugenini nacheza vipi, anapokuwa nyumbani nacheza vipi. Kwa sababu ukiangalia kosi cha Yanga ni kwamba kuanzia benchi la ufundi wote ni wapya, wachezaji sume karibia 60 wachezaji wote ni wapya. Kwa ina maana kuna mabadiliko kwenye kosi chao. Kwa hiyo muunganiko hautokuja kirahisi kama ambavyo wao wanafikiria. Ni kitu ambacho kitakwenda kidogo kidogo kuweza kupata ile cream ya timu yenyewe. Kwa hiyo mimi nisema kwamba kubwa ni maandalizi, sio maneno sana. Yaani kikubwa ni kufanya maandalizi ya kutosha. Peter Sharurie peke yake hawezi kupa liga mabingwa. Ni muunganiko wa timu nzima na jinsi ambavyo wachezaji wataamua kujitoa kwa ajili ya liga mabingwa. Mnaweza kuwa master wing sana, lakini kama timu haichezi kitimu, haichezi kwa ajili ya matokeo, kila mchezaji akaonesha uwezo wake, basi ni changamoto. Kwa hiyo kikubwa kwa mwalimu ni kuunganisha vipaji ambavyo amewasajili kuhakikisha kwamba vinaleta tija kwenye timu, na Mtanzania na mwanamichezo wote anatamani kuona kwamba sasa vilabu vyetu walau sasa achilie mbali ndoto za ubingwa, basi hata nusu finali. Kwa maana kwamba tumechoshwa na robo finali, tumechoshwa na hatua makundi. Tunahitaji kuona hivi vilabu sasa vinakwenda mbali zaidi, kiwezekana hata kwenye nusu finali, hata finali yenyewe inawezekana. Ni mipango tu, kwa sababu au Mamelodi wamekutana na Yanga, tunajua kile ambacho kilitokea. Hata Al Ahly kwa vilabu vya Simba na Yanga kwa siku za karibuni hawavionei tena. Yaani unaona kabisa kwamba kuna mpira unachezwa. Sema tu wakati mwingine wenzetu wajanja wajanja, kuna baadhi ya mazingira ambayo anawabeba wao wanapata matokeo ambayo wanakuwa wanataka wao. Lakini ukijaribu kuona kwamba hakitendeke, mpira Afrika umebadilika sasa hivi, kuna timu ndogo, timu zote ukija kuziangalia zina uwezo sawa. Kwa hiyo hata kwa Yanga pia kila ambacho anakiona, hata kwa wapinzani ambao atakutana nao pia, na wao pia ni wazuri vile vile, kwa maana ya kwamba mpira Afrika umebadilika sana. Hakuna timu ndogo sasa hivi unakutana nayo unaona mpira mkubwa. Angalia tu mfano mdogo kwenye michuano ya kombe la Kagame, angalia timu ambazo zinakuja na zote ni za kawaida, lakini majina yako yanaonyesha ni timu za kawaida, lakini uwanjani unaona ni vitu viwili tofauti kabisa, kwamba kuna wachezaji ambao wanaonyesha wana uwezo mkubwa sana, kwa sababu mpira unalipa sasa hivi na mchezaji yote anaamini ya kwamba akipita kwenye hizi timu ni timu ambazo lazima zikamtengenezea maisha yake, mwisho siku akafanikiwa. Ligi ya mabingwa inakutoa, shirikisho linakutoa, kwa kila timu inakamia. Nuko Kano shakusema kwamba soka la Afrika ni gumu kuliko hata kombe la dunia, kwa maana ya kwamba wachezaji wengi wanapambana kwenda Ulaya, kwa mechi zinakuwa ngumu ngumu kulikweli.
1: Sawa,
2: maana nadhani kwa kumtoa tu wasiwasi Alikamwe, moja kati ya kauli yake anasema kuwa Al Ahly haipo kwenye mashindano hivi sasa, si ndio? Kwa kombe alina mwenyewe, lakini nadhani ni hoja ambayo ni pointless. Unajua kwa nini? Kwa sababu misimu almost mitatu Al Ahly hiyo yenyewe haijaonyesha ubora kwenye kombe la klabu bingwa. Amepita hapo Pyramids hapo katikati, lakini amepita Mamelodi pia hapo katikati. Inawezekana wapo wenyewe wenye kombe na huo ubora ambao Al Ahly alikamwa na usema haukuwepo misimu mitatu iliyopita. Inawezekana akabaki kama bingwa wa kihistoria ndiye aliyepotea kwenye mashindano.
1: Tumalizie na Depu kuondoshwa ndani kwa Young Africans, atawekwa sokoni ili kuweza kuupisha nafasi ya mchezaji mwingine, kwa sababu hadi hivi sasa Young Africans wao wana wachezaji watatu washambuliaji wa kimataifa, Toure, Depu pamoja na Shurulile. Sasa Depu inaelezwa kwamba yupo sokoni kwa timu ambayo itamhitaji, basi Yanga wapo tayari kuweza kufanya mazungumzo na kuweza kumuuza, lakini kama itakosekana basi mkopo utamhusu. Depu atapisha tu Ramadhani.
3: Yeah, nitegemea. Ni usajili ambao pia walivunja mkataba kama unakumbuka, na tambo pia zikawa nyingi sana. Unajua kuna wakati mwingine mimi nasema wasemaji wana akiba maneno. Unajua unaweza kuzungumza vitu kabla mchezaji hajakupa kila ambacho ulikuwa unakitegemea. Lakini mwisho siku mchezaji kila ambacho unategemea kwake kinashindikana. Ndio kama haya ambao sasa hivi pia anatamani kuweka miguu juu ya meza. Kuzungumza ni jambo rahisi sana, lakini kwa maana kila ambacho unakitamani uwanjani jambo lingine. Kwa hiyo Depu ni miongoni mwa washambuliaji ambao wanayanga walikuwa na matumaini makubwa sana, kwa maana kwamba kuja kufanya makubwa kutokana na ligi ambayo alikuwa anacheza, lakini uzoefu wake pia. Kwa hiyo kwa ligi ya Tanzania wengi walikuwa na matumaini makubwa sana, lakini mwisho siku sijajua kinachomsibu. Yawezekana mazingira soka la Tanzania yamekuwa magumu kwake, bado amechelewa kuingia kwenye mfumo, na inawezekana pengine Yanga wakawa wanamwaisha pia kumondoa. Mpira ni mgumu sana. Unaweza kumuondoa Depu ukamwacha Sharulile, afu mwisho wa siku Sharulile asikupe hata nusu ya kile ambacho Depu alikuwa anakupa. Sasa kuna wakati kwenye mpira bwana ni mgumu sana, na unaweza kumwacha Depu ndo akazidi kabisa kuporomoka, na mwisho wa siku ajikuta kwamba umeziba nafasi ya mchezaji mwingine. Kwa hiyo kwa Depu wao kuamua kumuondoa ni kutokana na namba zake na matarajio yao. Ndio changamoto wakati mwingine mchezaji ambaye unasajiliwa kwa fedha kubwa sana, klabu inavunja mkataba wako, inalipa fedha nyingi mno, alafu mwisho siku unashindwa kuwalipa. Hii ni hasara kubwa sana. Sasa Depu unaposema umweka sokoni, bahati nzuri ipatikane timu mnunue. Isipomnunua utampeleka kwa mkopo na anaweza kakataa pia. Kwa hiyo hapo wakati mwingine unakuta kwamba inakuwa ni changamoto kwa vilabu vyetu kuweza kufanya kufanya sajili hizi ambazo wakati mwingine si kila sajili lazima ije kulipe. Depu kila mtu alikuwa na matumaini. Ameshindwa, ndio mpira ulivyo. Kwa hiyo hata kwa Shalule siwezi kushangata mshambuli mwingine yote. Anaweza naye akashindwa kuingia kwenye mfumo. Kuna wakati kwa mkumbuka hata Depu. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine tunapowasajili huwa hatuwafuatilii sana kujua aina ya uchezaji wao, aina ya viungo ulionao kwa maana ya timu. Mtaweza kumchezesha afanye vizuri kama alivyokuwa kule. Baada inawezekana kule alikokuwa mfumo ambao sasa kuna mzunguka ni tofauti na hapa anapokuja. Kwa wakati mwingine kuna hitaji muda kuweza kumvumilia mchezaji. Timu zetu zina pressure, ni ngumu kupa muda na kusubiri.
1: Tuna break alafu tukirejea msikilizaji tutaendelea.
0: Kika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,200,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride together.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Hili unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Yes bana, tumerejea tukatazame sasa taarifa ambazo zipo kwa tunaangazia Young Africans. Tumtazame Depp, ni mchezaji ambaye anatajwa ataondoka ndani ya kwa Young Africans, aidha kwa kuuzwa ama kupelekwa kwa mkopo.
3: Binafsi naamini moja kati ya sika ambaye mimi alikuwa ananivutia mimi binafsi alikuwa ni Depp kwa Young Africans na ligi kuu kwa ujumla. Amekuja nusu msimu tu kwenye ligi yetu na kila ambacho amekionyesha kilikuwa superb sana, kwa sababu jamali alikuja baada ya kafunga almost kama goli 6 kwenye michezo, kama sikosei ilikuwa michezo 6 au 7 akafunga goli 6. Alafu baadaye akapata injury, akaenda injury. Lakini aliporudi akaendelea pale alipoishia hadi ligi inatamatika. Jamaa alikuwa na goli 9 kwenye msimu mzima aliokuwa nao. Kiwango kama hicho umekuja nusu msimu, lakini plus injury ambazo zilikukuta hapo katikati ya msimu, inaonekana kuwa ni aina gani ya striker ambaye alikuwepo pale Young Africans. Ni mbaya akiwa kwenye boxi, ni mbaya pia akiwa anatokea pembeni, ni mbaya pia akiwa mipira kuruka juu. Sijajua Young Africans wamefikiria nini au wana asilimia 100 kiasi gani kwa striker ambao wamewasajili kuwa watakuja kudriver kwa asilimia 100 kile ambacho wao wanakitegemea hadi kufikia hatua wanamtoa Depp mkopo au wanamweka sokoni kumuuza. Bado hayo yanabaki kuwa ni mawazo ya kwao. Lakini binafsi moja kati ya mtu ambaye nilikuwa naona ni key player kwenye kikosi cha Young Africans, hasa safu ya mbele ya ushambuliaji, kwa sababu wakimuuza Depu inawezekana asiwepo striker ambaye anaijua Young Africans baada ya kuondoka Prince Dube ambaye alikuwa anaijua Young Africans. Aliyekuwa amebaki anabeba mikoba yake alikuwa ni Depu kwa kiasi kikubwa, ndio ambaye alikuwa anajua Young Africans na malengo yake makubwa ni yapi. Kwa wale wote ambao wataingia pale kwenye eneo la mwisho, wanaingia kama wachezaji wapya kwenye kikosi na wanahitaji sasa wafanye kitu cha ziada ili waweze kuonekana na waoneshe kila ambacho viongozi wa Young Africans labda wamekiona. Inawezekana nisiwalaumu sana viongozi wa Young Africans kwa 100%, lakini nilikuwa naiona bado ilikuwepo nafasi ya Depp kuendelea kukitumikia kikosi cha Young Africans ukiachana na majeraha ambayo kwa kiasi kikubwa yanakuwa yanamsumbua.
2: Sawa, bana, kujuza habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani ni kwamba kama umekuwa ukisumbuliwa matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma na kuasiliwa kwa mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi na changamoto zako za macho ni moja tu, ni Best Vision and Care. Best Vision and Care bana ni kliniki bora macho inayoongoza kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Kama unasumbuliwa na matatizo mbalimbali, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma na kuona ukungu, kuasiliwa kwa mwanga wa jua, simu pamoja na kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu au changamoto nyingine yoyote ile, Best Vision Eye Care unatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za miwani ya kutembelea, miwani ya kusomea, vile vile pia wanatoa lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunza lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Kliniki Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inapatikana pale jijini Mwanza.

0: hata stendi wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Lakini pia kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 tu, na maana mwezi ujao wa 8 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8. Sasa bana, unaweza kuwatafuta pia kwa nambari zifuatazo za simu: 06 78 11 03 76, 06 78 11 03 76, au 06 78 11 03 76. Bana, ndo hivyo. Kwa toa kama kuna mtu ambaye ana changamoto kama hizi pia unamjua, au msikilizaji pia unawafahamiana na mtu au pengine basi mwambie tu afike pale Best Vision Eye Care. Wanapatikana pale Nata stendi jini Mwanza. Nambari hizo nishakutajia, kwa kama umeweza kuziandika vizuri basi unaweza kumpa na kapiga kapela maelekezo mengine kabisa.
1: Kichara hilo ni kwamba kuna taarifa hapa ya kupotea kwa ndugu wetu. Ni Tobias John wa kijiji cha Nyasirori, kitongoji cha Nyabisawa, yanatangaza kupotea kwa mke wake aitwaye Koga Mbulanyaga mwenye umri wa miaka 25. Koga bana aliondoka nyumbani tangu tarehe 19 ikiwa mwezi Julai 2026 na hadi sasa hajulikani alipo. Ni mwanamke mwenye rangi nyeusi, mfupi wa wastani, na mara mwisho alipoonekana alikuwa amevaa gauni la rangi ya zambarau na miguuni alikuwa amevaa open shoes za kike zenye rangi nyeusi huko akiwa amesuka rasta. Koga anakili timamu kabisa. Sasa kwa mujibu wa familia, kabla ya kutoweka aliweza kutelekeza watoto wake wawili wa kike wenye umri wa miaka 3 na mwingine na umri wa miaka 4 kanisani, ambapo watoto hao waliokotwa na mwenyekiti wa kitongoji na kufikishwa mahala salama. Asa mtu yoyote mwenye taarifa zitakazosaidia kuweza kumpata Koga Mbulanyaga anaombwa kuwasiliana mara moja na familia ili kuweza kumpata mama huyo. Na nambari ambayo pia unaweza ukapiga na kuwasiliana na familia yake ni 0770 10 34 35, au unaweza kutoa taarifa katika kituo chochote cha polisi ambacho kiko karibu nawe.
0: Sawa bana, tutarejea pia kujuza kuhusiana na Kiwi pamoja na Star Times ambao pia wanatupa nguvu kabisa ya sisi kuendelea kuwa hapa. Lakini kwa wakati huu tuwatazame kundwa Msimbazi Simba wapo kule Rwanda, ambapo katika mchezo wa leo pia wametoshana nguvu ya bila kufungana na Jams FC. Dakika 90 zote ndo hivyo zimetamatika nyao nyao, msemo watu 0-0. Nimefuatilia comment nyingi za mashabiki. Kuna siku nilishia na mtu mmoja kwamba serikali kama ingejuaga Watanzania wengi wanapenda michezo, si ndio? Hasani mpira wa miguu. Nadhani kwenye masomo ya miaka hiyo wangeweka mtahala pia wa kufundisha michezo kwa asilimia kubwa. Japo sasa hivi naona pia michezo inafundishwa sana shuleni, lakini kwa miaka ya nyuma ndo hivyo. Kwa hiyo kila mtu amekuwa na maoni yake. Unajua hii nchi kila mtu ni kocha.
1: Kocha wengi sana.
0: Labda kocha anafikiria hivi, shabiki anafikiria hivi. Na ni kitu ambacho pia kama nilikiona kwamba mwalimu anaweza akataka kuwapa wachezaji nafasi, kila mchezaji acheze katika nafasi ya pre-season, lakini mashabiki wakaenda katika nafasi ya kuchukua ubingwa. Hapo ndo kunakuwa na mitazamo miwili tofauti. Kocha anaangalia hivi, mashabiki wanataka hiki. Nimeona mara baada ya sale ya leo comment nyingi sana, watu wamechukizwa na kile ambacho Simba anakifanya kule Rwanda. Toa Ramadhan.
1: Ya, ni kitu ambacho nilikisema hapa mapema kwamba sijui Simba anachokitaka, lakini mashabiki wao wanahitaji kombe. Mashabiki wanahitaji kombe kwa sababu ubingwa wa ligi umepoteza na makombe ambayo wanabeba mpaka kombe la shirikisho la Azam, lakini pia umekuwa machampioni pia kombe la Muungano. Kwa hiyo mashabiki walikuwa wanahitaji tena taji lingine, kwa maana ya kombe la Kagame, kuweza kujaza makombe yale kwenye makabati yao. Sasa pamoja kwamba ni pre-season, hakuna anayekataa, mwalimu pia anajaribu kumpa kila mchezaji nafasi kuweza kuona uwezo wake, lakini pia mashabiki kuweza kuona nyota wao pia wapi ambao wamesajiliwa ndani ya msimu huu. Lakini changamoto ambayo naiona kwa mwalimu ni kwamba anashiriki mashindano wakati huo pia anatumia kama pre-season, kwa maana ya kuwajaribu wachezaji wakati huo ndani ya mechi, yani acheze mechi apate matokeo. hiyo mechi anaigeuza kuwa ni pre-season kwake. Anawajaribu wachezaji. Sasa ni ngumu hapa kupata matokeo kwa sababu wewe unachokuwa unakitafuta ni kila mchezaji kuweza kumpa nafasi. Mashabiki wao hawajui hilo. Wao wanachotaka ni matokeo. Wao nadhani kuna kitu ambacho kocha Simba atakao kufanya ni kwamba aanzishe squad yake ile ile. Impe matokeo. Kisha unafanya mabadiliko, unakuwa unawaingiza tena wachezaji wengine ambao unahitaji kuwaona zaidi. Lakini kwa maana mfumo anaoenda nao sidhani na mashabiki hawawezi kumuelewa kabisa. Lakini mimi kiufundi sio ni kama ni shida sana, kwa maana mwalimu anazidi kila mchezaji kumpa nafasi. Hawawezi kupata pre-season nyingine tena. Hii ndio pre-season ambayo wanatakiwa itumie. Lakini sasa pamoja na hilo, mwalimu ajue kabisa kwamba mashabiki wanataka kombe. Sasa sijui viongozi wakati timu inaondoka kwenda kwa mchoro wa Kagame. Yaani sijui malengo gani ambayo waliongea na mwalimu ya kwamba tunahitaji kombe au kaitumie tu hii michoro kama pre-season. Sasa kuna vitu vingine ambavyo mashabiki wao wanaweza wakashindwa kuelewa. Unaweza kumlaumu mwalimu, lakini kumbe mwalimu aliongea na viongozi ya kwamba kombe sio kipaumbele chetu. Si tuende kama pre-season. Kwa hiyo tutakwenda kujaribu baadhi ya wachezaji, tutajaribu kuona uwezo wao na ikiwezekana hata baadhi ya wachezaji kama tutaona hatufai ili tufanye marekebisho mapema. Kwa hiyo inawezekana wao kipaumbele chao kikubwa Simba ni pre-season na sio kombe. Lakini sasa hawajawaambia mashabiki wao ya kwamba sisi bana tunaenda kwa ajili ya pre-season. Kwa swala la kombe sio kipaumbele chetu. Wangewaambia ukweli mashabiki wao. Mimi sioni kama kuna mtu ambaye angelalamika au kuona kwamba hiki ambacho
0: kwani waliwaambia wanaenda kuchukua ubingwa.
1: Ndio nasema sasa. Kwa sababu unapondoka na timu lengo lako ni kwenda kushindana uje na kombe.
0: Sasa
1: wewe umegeuza fikra, umeenda kama pre-season. Na hujawaambia mashabiki au viongozi hawajaambia mashabiki ya kwamba sisi tunaenda kuitumia michuano hii kama pre-season kwetu. Sio la matokeo, sio kipaumbele.
2: Mfano toa. Kwani kuna mtu ambaye anazuia pre-season kufunga bao?
1: Bao linakuja.
2: Yani
1: kutokana na namna ambavyo linatengenezwa.
2: Pre-season pia kutengeneza mabao. Kwa sababu kwenye mechi mbili hadi ya leo
0: bao.
2: Hana bao hata moja kwenye mechi mbili, ana alama mbili. Kwa nini kama ni pre-season mechi ya kwanza hujafunga bao, basi turekebishe upande wa ushambuliaji, mechi ya pili walau tupate bao, tumepigwa 4 tufunge na sisi 3, si ndio? Basi unazuia vizuri, tuseme kwenye pre-season yake upande wa kuzuia upo vizuri zaidi, si ndio? Lakini ushambuliaji kwa nini ufanyi? Afanye kila ambacho mwalimu anakitaka. Na wanaingizwa na nafasi tunaziona na tunawaona pia na wenyewe.
1: Pre-season mara nyingi makocha wengi hata ukiwauliza huwa sio matokeo kwao. Na timu inapofanya vibaya ndo anaangalia sasa nafasi nyingi ambazo yeye kwake inakuwa ni nafasi nzuri kuweza kuyaona na kurekebisha. Eneo ambalo linaonekana linaleta shida ni eneo la ushambuliaji. Namna kutengeneza nafasi na watu kuweza kuma. Sasa wachezaji wengi ni wageni. Kwa namna ambavyo wanacheza ukiangalia timu inatengeneza nafasi vizuri sana. Yaani wanapofika katika eneo la umaliziaji. Namna ambavyo wao panga unaona kabisa kwamba kuna shida, lakini bado pia aina ya wachezaji wanaochezesha ni wa aina moja, wenye sifa moja pale mbele. Naona bado kuna tatizo hata namna kumlisha. Unaona hata striker anavyohangaika Dumbia, kuna wakati wao anaomba kwa mikono. Kwa namna wao kuna kitu ambacho bado kinatengenezwa. Sasa hii ni hatari kwa Simba. Ninachokisema ni kwamba wanakwenda sasa kwenye ligi. Utaenda kwenye ligi tena unatafuta muunganiko tena kwenye, unajua sasa kuna wakati walimu na msimu mna kisingizio. Yaani uwezo kusema tena tutatengeneza timu. Watu wanataka matokeo.
0: Bana tu utazame Martin kwa Simba. Kitazama ratiba ya Simba tarehe 8 wana Simba Day. Tarehe 8 lakini tarehe 7 kama wanafanikiwa kucheza finali. Wanacheza ina maana tarehe 7 na tarehe 8. Kazi ipo. Tutazame.
2: Kwa namna yes naiona Simba, of course mimi binafsi toka nimeanza kuitazama kwenye mashindano haya ni moja kati ya timu ambao haijanivutia kiuchezaji, mchezaji mmoja mmoja. Hamna ambaye amenivutia kwa kile ambacho amekionyesha. Lakini kile ambacho inakifanya inawezekana pia ni mipango mikakati pia kuona wao kwa wao kwa ratiba tayari waishaikubali mashindano, wanashiriki na wameenda kushiriki. Lakini ukiangalia ratiba kwa kiasi kikubwa ni kama inawabana wao kwenye matukio yao, kwa sababu wanashiriki Sekafa lakini tarehe 8 inatakiwa wawe Dar es Salaam kufanyeje Simba Day. Na kama wakienda hadi finali wanatakiwa waende wacheze finali tarehe 7. Kwa ukiangalia ratiba ni kama Simba mdogo mdogo, yani ni kama inaenda mdogo mdogo mdogo mdogo, hatimaye utaona Simba ijafuzu hatua inayofuata, inarudi kujiandaa na Simba Day, lakini hiyo inaweza ikawa sio reason kubwa sana ya kuambia watu kwa kila ambacho kinaonekana uwanjani. Imekuwa mbovu kwa sababu tayari, yani mimi ukiniambia Simba leo unaiona, hamna mchezaji ambaye anautaka mchezo, hamna mchezaji ambaye anawahi kwenye matukio, hamna ambaye mchezaji ambaye hata kila ambacho anatengeneza kidogo anakitumia. Ukimwangalia Ino Jocelyn Ndwemba, leo ameanza kama namba 9 kwenye kikosi, lakini kila ambacho amekifanya kwenye kikosi, kila mtu sidhani kama kuna shabiki yeyote wa Simba anatamani tena Ino Ndwemba aendelee kukifanya kwenye mechi zinazokuja. Kwao kuna namna kwenye michezo mingi ya Simba nilikuwa namuona Ino Ndwemba ananyimwa nafasi kuanza kwenye kikosi, nilikuwa na doubt sana. Nilikuwa naona kama ni mtu ambaye anahitaji kucheza kwenye kikosi cha Simba, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, hasa kwenye michezo hii ya Sekafa, bado anaendelea kunionyesha kuwa ni mtu ambaye kuna kitu bado akipo vizuri kwa Ino Ndwemba. Hata ukimuona Kratos Chota Chama ameanza, yani hata leo tu kwenye mechi ya leo Ribase Gueye ambaye ametokea benchi amekuja ameonyesha impact kubwa zaidi kwenye kikosi cha Simba. Ni mtu ambaye anautaka, anajaribu kupiga, anautaka anatoa pasi, anakimbia, yani unaona yes mchezaji anautaka mchezo kwa kiasi kikubwa. Kwa bado Simba kwa kila ambacho wameenda kukifanya Sekafa, mimi binafsi sijakiona. Hata huo muunganiko ambao unajua mmoja kati ya mtu ambaye ana faida kubwa ilikuwa ni Steve Baker, kwa sababu tayari alikuwa ishakaa na kikosi cha Simba kwa kiasi kikubwa, na ameenda kwenye mashindano wachezaji, maongezeko ya wachezaji ambao wamewafanya nadhani kwa kiasi kikubwa anawajua. Ilikuwa ni kubonyeza batani moja tu hivi na kikosi kuingia kwenye muunganikano, kwa sababu anakijua kwa asilimia zaidi ya 90 kuwa hii ndio Simba. Hiyo inawezekana pia ni njia moja hapo pia ya Simba kuficha yale makali yao ambayo wameyafanya kwenye usajili huu. Kwa bado tunauliza, lakini kama ndio mpira ambao Simba wanacheza huu, kama ndio mpira ambao Simba wanacheza huu ambao nimeona kwenye mechi mbili Mogadishu City pamoja na Jams kutokea Sudan, bado kazi ipo kubwa sana, na Simba watasubiri sana kombe la NBC kwa mpira huu bado sana.
0: Sawa, toa Ramadhan
1: fitness
0: tarehe 12 mechi zidi ya Wananchi, pengine hii inaweza ikawa ni sababu ya Simba kutokueleweka kabisa. Na kama pia unakumbuka kwenye michuano ya Mapinduzi pale visiwani Zanzibar, walionekana kuwa hivi, baada ya kutoka kule mambo yakabadilika. Pengine tutarejea tena Simba mara baada ya michuano ya kombe na Kagame, wanaweza kubadilika.
1: Yeah, ni fitness tu ndio mimi naiona bado, kwa maana kwamba siji wengi walikuwa kwenye mapumziko, umeingia kambini na moja kwa moja wanakuja kushiriki michuano ya kombe la Kagame. Kwa wezekana pia kuna wachezaji ambao kwenye ligi wana uchovu wengine. Kwa hiyo ninachokiona mimi, timu bado haijarudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini kwa maana mchezaji mmoja mmoja, mimi naona kuna vitu. Mimi kwangu mimi naona kuna vitu. Isipokuwa bado tule fitness bado haijakasa. Lakini jinsi ambavyo wanazidi kucheza, mimi nadhani wanazidi kurejea taratibu kwenye mfumo wao. Kwa Yanga hatujawaona, siwezi kuhukumu chochote kwa sababu hata nyota wa Yanga sijawaona. Yeah. Kwao ni ngumu pia kusema kwamba Yanga ataenda kufanya makubwa kwa Simba kwa sababu tu ya sajili. Subiri tuone pia nao.
0: Kwa
1: sekunde 12. Tarehe 12 sio mbali.
2: Okay. Kwa sekunde moja. Simba nadhani kuna haja ya kurudi sokoni watafute striker. Kwa sekunde
0: moja.
2: Simba
0: sawa, imeisha.
2: Namna warudi sokoni watafute striker.
0: Sawa. Bana Martini anashauri Simba rudini sokoni mkatafute mshambuliaji. Kwa kumkataa kabisa Ibrahim Dombia. Lakini mimi sitaki kuzungumza chochote kuhusiana na Dombia
1: mapema. Ila kuongeza striker na unga. Ila
0: kuongeza
1: Dombia, so Dombia.
0: Mimi Dombia sitaki kuongeza chochote.
1: Ila kuna haja kuongeza mtu mwingine tena pale.
0: Sitaki kuongeza chochote. Mapema kuna siku nitazungumza, lakini mapema. Kwa mechi mbili zidi ya
2: mimi ni mapema. Yaani unajua mchezaji mzuri sawa. Ukiachana kuwa
0: unasema dakika moja Martini. Ilishaisha.
2: Okay basi.
0: Ilishaisha.
1: Dombi ana vitu. Dombi ana vitu.
0: Twa sijaruhusu.
1: Dombi ana vitu.
2: Twa. Kwa nini nikakuruhusu?
0: Sijaruhusu. Tushatoka huko.
2: Tushatoka huko. Ndio ukuwa wa masuala.
0: Haukuwa, Martini ameongeza. Aliomba sekunde moja, ishamkataa kabisa. Sawa. Kuna siku pia naenda kuuliza kuhusiana na Ndwemba. Ukimkataa basi. Ila mimi ndo nimesema sitaki kuzungumza chochote kuhusiana na Ndwemba. kwa hivi sasa. Sawa, bana ndio hivyo. Tutazame pia taarifa nyingine kwa haraka haraka kabla jienda kutazama pia katika anga la kimataifa. Mbeya City imekamilisha usajili wa kiungo Omar Buzungu kutoka Mtibwa Sugar iliyoshuka daraja. Buzungu tayari amesafiri kuelekea Mbeya kwanza maandalizi ya msimu mpya. Kwa watu wanachofanya ni kuchukua tu pale Mtibwa na kwenda kufanya maisha mengine. Abasoge Amas amejiunga na timu ya Bendel Insurance FC ya pale nchini Nigeria akitokea Singida Black Star. Kwa Mwamba ameamua kurudi nyumbani kule nchini na Nigeria. Coastal Union pia imekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji anaitwa Alfred Adam kutoka TMA Star ya Championship. Alfred amesaini mkataba wa miaka miwili kwa Coastal Union ni issue of first league pamoja na Championship. Bana tupo kwa hisani kubwa pia ya Kiwi, wanatuwezesha sisi kuendelea kuwa hapa kwa kishindo kikubwa kabisa bana. Kiwi Tanzania, usafiri bora kabisa. Na
2: hakika Kiwi pikipiki mawe inayotumia mafuta kidogo, pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha pale unapochukua chombo yako ya Kiwi Tanzania. Lakini wanapatikana Tanzania nzima na kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo. Pale Msoma wanapatikana mtaa wa Nyasho, pale Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati pale mtaa wa Bwele, lakini pale Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta hapo utawapata Kiwi. Ukumgumu mtaa wa Seronga pale, Bukima ni pale Bukima Center, Ukubuemba ni pale Buemba 00 pale utawapata. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana kama Kiwi Tanzania.
0: Sawa, bana ndio hivyo Kiwi Tanzania. Mambo akiwa nazidi kunoga kabisa bana. Kwa hiyo nafasi ya kwako kuweza kujipatia pikipiki yako bora kabisa. Sasa bana nitakujuza pia kuhusiana na Star Times kwa wewe mteja, lakini kwa ambaye pia unahitaji kuweza kujiunga, nikwambie tu kwa wewe mteja wa antena alipia nyota ya 11,000 uweze kuboostiwa mpaka mambo na ufurahie channel zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru kuja nyota kama vile channel mbalimbali za katuni pendwa. Lakini bana Jumatatu hadi Jumaa saa 1 kamila asubuhi hadi saa 7 mchana na saa 1 usiku bana utaweza kupata channel mbalimbali za katuni. Lakini mteja pia wa dish mambo yako vizuri kabisa bana, 11,500 tu unaboostiwa mpaka sibati na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu kabisa cha simati. Lakini vile vile bana mambo yako vizuri kabisa Jumamosi hii Agosti 1 kuna michezo mbalimbali ambayo itaweza kupigwa, mechi za kirafiki kama kawaida. Manchester City dhidi ya Inter Milan, mechi itachezwa pale saa 8:30 mchana. Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1 kamili usiku, na wakati Girona akipepetana na Arsenal saa 3 kamili usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia Star World Football pekee bana. Sasa kwa mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na wakati decoder dish full set utapata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Kunaona ni punguzo kubwa kabisa bana hili kutoka Star Times, na wanakuambia Star Times tumejiamulia kukupa raha. Kwa bana iko hivyo. Dakika 28 msikilizaji, mara baada ya saa 3 bado tunazidi kusonga mbele tukitazama taarifa mbalimbali za kimichezo hapa nyumbani Tanzania. Tuachane na kandanda kidogo, tuelekee sasa kule katika mchezo wa kuogelea. Tuwa Ramazan.
1: Ya, miongoni mwa michezo ambayo na imudu, lakini pia miongoni mwa michezo ambayo na ifrahia kweli kweli ni kuogelea.
0: Wesu yasema mwogo wa kuogelea?
1: So kwenye ziwa au bahari, pina maeneo yangu wa kuogelea.
0: Mfano.
1: Yale madogo madogo ya nyumbani yale.
0: Mfano.
1: Swimming pool, ndo maeneo yangu wa kuogelea.
0: Huko ndo kwa.
1: Huko siendi, huko unakojua wewe, unakofikiria. Huko hapana. Haya ndo maeneo yangu tu haya. Okay. Maji ambayo nisha kwenye goti tu. Ndo maji ambayo mimi wanacheza nayo.
2: Unaogelea sana.
1: Haya unaogelea sana.
2: Lakini asubuhi hadi jioni.
1: Haya sawa. lakini yale mengine. Anaofika shingoni.
2: Kwenye swimming pool. Wewe utamkuta anapiga mbizi kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 1 jioni.
0: Mbaya sana. Sasa bana tu wapisha kwanza sana alafu tukirejea basi tutakuja kutazama hapa mchezo wa kuogelea.

0: National University, exploring the heart.
1: Wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Bah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Habari njema.

wa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Bana, tumerejea hapa, tunaenda kutazama taarifa mbalimbali zingine za kimichezo. Tuelekee kwenye mchezo pia wa kuogelea, tazame huko. Huko pia kuna watu ambao huwa wanafurahia kweli kweli bana, michezo kama hiyo ya kuogelea. Tuwa Ramazana amesema yeye pia ana stai ya uogeleaji wake.
1: Masharti ni kwamba maji yasivuke goti.
0: Maji yasivuke goti. Sumpu gani sasa hiyo tu haya maji yasivuke goti?
2: Kuna ma swimming hapo yana maji mengi.
0: Au ndo una au ndo ona tuwa maji kwenye beseni alafu una unaogelea humo.
1: Hayo sawa.
2: Sema tuwa anaogeleaga ma swimming mengi.
0: Okay.
2: Mengi. Ana maswimming yake ya kuogelea.
0: Sawa. Sasa bana, kwa wadau wa mchezo wa kuogelea, pia ujio pia na yona kocha
1: Ana
0: namna ya kuogelea.
2: Tuwa nadhani ameenda pia.
1: Mchezo wa bao ndo una kocha.
2: Haujawahi kwenda kozi?
0: Hajawahi.
2: Haujawahi kwenda kozi?
1: Kozi hazikuwa za kimataifa sana.
0: Sawa. Barabaraza la michezo ya taifa BMT limesema ujio wa kocha kimataifa mchezo wa kuogelea anaitwa Ben Lee kutoka Marekani, fursa kubwa kwa makocha na waogeleaji wazawa kujifunza ujuzi wa viwango vya kimataifa katika mchezo huo. Hivyo wanapaswa kuhudhuria mafunzo maalum yatakayotolewa kwa muda wa wiki tatu. Kwa hiyo bana, kwa wale ambao pia ni wajuzi pia mchezo huu, basi serikali imeandaa na imeleta kocha kabisa, mkufunzi mzuri kutoka pale nchini Marekani, anaitwa Ben Lee, katika nafasi ya kuweza kuwa coach makocha ambao pia watakuja kufundisha watu namna ya kuogelea na kushinda. Unajua pia mashindano mbalimbali kama Jumuiya ya Madola, lakini michuano pia ya Olimpiki. Tanzania tunapeleka pia waogeleaji, lakini mara nyingi tumekuwa watu ambao chochote.
1: Ni watalii wale bana. Wale kwenda kushindana.
0: Bana, tumekuwa hatuambuli chochote.
2: Kwangu mimi nadhani ni fursa kwa vijana wengi ambao wanapenda kuogelea au wanaupenda mchezo wa kuogelea.
1: Wako wanakuja huku maeneo ya ziwani huku. Kuna watu wanaangalia Dar es Salaam tu pale.
2: Nadhani moja kati ya kitu ambacho inatakiwa pia iangalie pia ni kuangalia maeneo. Mfano ukienda Mwanza unawezekana ukawapata wengi. Kwa sababu kuna watu pale. Kazi yao ndo hiyo, kazi mama. Ukienda Guta utawapata vijana wengi sana, ila binafsi na washauri, ila mimi ni mtu mmoja ambaye spendi mchezo na maji. Mimi natua inawezekana
0: una
2: washauri wenye vipaji.
1: Wenye vipaji sawa.
2: Ila mimi
1: maji sio kushobokea, sio shobokea.
2: Hata ya kunywa kuna muda tunachengana na kaba koo.
1: Ndio mimi nacheza na rufuka goti tu basi.
2: Yeah, toa baleti eti maji sio kushobokea.
1: Kushobokea maji ndugu yangu. Yana wenyewe.
0: Sasa mbona unaogopesha sasa wewe?
1: Yana wenyewe.
2: Ndio maana wamesema yana wenyewe.
1: Yana wenyewe.
2: Sasa wewe mse unatokea Bitaraguru, Bitaraguru haina hata nani, hata bwawa.
1: Togoto.
2: Alafu unaenda ku
1: unakuwa unachota maji kisimani.
2: Unachota maji kisimani.
0: Haina bwawa gani?
1: Kisima kile.
2: Naona Bitaraguru imejaa milima tu
0: hivi. Oje kuitembelea vizuri.
2: Kwa kuna mabwawa. Labda yaliokuwa yanatengenezwa kwa kutengeneza barabara. Wakandarasi walikuwa wanachukua mchanga na kutengeneza.
0: Si ni bwawa pia? Mbona lipo kama unaelekea kwa ng'ombe hivi? Tumeogelea sana huko.
2: Lile si mkandarasi alitumia kama kuchukua udongo.
0: Hapana, lile ilikuwa ni lilitengenezwa kwa mpango kabisa wa serikali. Sema ndo hivyo sasa hivi.
2: Watu wa Bitaraguru waogelee.
0: Hapana. Ilikuwa linatumika kunyoshia mifugo na shughuli zingine nyingi. Sio kanda pia na wafugaji wengi.
2: Ila sio kuogelea.
0: Sasa kuogelea tunaogelea sie.
1: Kama una ujuzi sawa.
0: Ni kwa na kata sana maji. Sasa tunasema kukata maji. Ni sio kama tu haya. Kwa nini tia kwenye magoti? Hapana.
2: Wewe unataka anifunika nywele ili nibuke mwenyewe.
0: Sema sasa hivi tunaogopa tu kwenda huo ukanda. Mamba ndo anatuogopesha. Kitu hicho tunaenda kuogelea.
2: Wametokezea.
1: Wataalamu waangalie mamba
0: wanafanyaje?
1: Mamba ni chini. Wanakimbizana na mamba huko kwenye maji.
2: Yaani
1: mafundi
2: wao. Wao na mamba wanafanyaga michezo, wanapiga michezo.
1: Kuna watu wanaogelea ni mgongo wa wani mafundi hao.
0: Twaha mpira hujui, mpira wa miguu. Yaani hata kuogelea pengine ukashindwa.
2: Musa
1: unamtaka radhi
2: pana. Unamkosea.
1: Legendary. Legendary.
2: Twaha
1: namba 10 asijue mpira.
0: Yeah, we.
2: Ndio wa mdaote. Inside number 10. Yaani kuna number 10 wengi.
1: Huyu ni jezi ya heshima.
2: Jezi
1: kavaa jezi namba 10.
0: Sawa. Bana ndio hivi msikilizaji, nipitie tu jumla kwako mfupi ambao umeweza kutuma hapa katika meza ya michezo kwa siku ya leo. Wili kutoka kisiwani machoya na pale anasema Clement Mzize ameshapona, ndio yupo anaendelea na mazoezi. Meza ya michezo, dada Bunuli Mungateko kutoka Bunda Day anasema anatakia kila la heri Simba hapo tarehe 8. Bye Bunuli Mungateko, watu wanawaza tarehe 8. Anasema Faustin Ngofila kutoka Nyamikoma Majengo, vipi Yanga umepata kocha? Mbona kitambo sana kocha wa Yanga, anaitwa nani vile tu? Ramadhan nini sasa? Andoni
1: Irake
0: Martini, anaitwa nani?
2: Wako Bangit.
0: Anaitwa Hamisi Nyangura kutoka Kiresa Twaha. Anaitwa Nyangula Kiresa kutoka Nyasirori Mgodini Magetoni hapo kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Jamani pale kwa Simba sioni tarehe 12 mkubwa ataleta timu kweli? Basi akileta ni kwenye kidonda tena wanapiga, akasema hivyo. Mjina letu mjumbe hapa mfupi msikilizaji kwa siku ya leo, meza michezo, nisome kama Gere mwenyewe kutoka Karukekere. Viongozi wa Simba inabidi wakapimwe uwezo wa kuacha, uwezi kuacha shughulile unaleta dumbia, amna mtu hapo. Sawa, asante. Mwingine tena hapa meza ya michezo anaitwa mtoto yatima Kali Saile, anasema anaomba timu yake ya Simba wacheze mpira kuchukua bingwa kwa Simba Day, haina kombe au uwezo wao ndio umeishia hapo, yeye kasema hivyo. Asante pia kwa ujumbe mfupi. Mwingine anaitwa Bwire Mtaju wa Nyabengele, anasema huyo dumbia Simba tumepigwa, bora turudi sokoni tutafute mali nyingine, yeye kaandika hiyo kutokea pale Baengele. Masunga Tabu anasema tokea pale Ditima Bariadi, anasema alikamwa tudanganye kwa jezi kwa jezi wanarudia kama msimu huu. Vipi Mzize na Job wamepona? Ndio kuishaanza mazoezi na Young Africans. Meza michezo ni msome kama Gere, nishasoma ujumbe wako Gere. Mwingine hapa atatuma ujumbe meza michezo, Peter Cosmas fundi viatu Masanza kona pale, yeye anasemaje? Anasema kwamba tarehe 12 anasema mnyama atapigwa goli, msipepese macho, kaandika hivyo. Sawa, asante katika nafasi ya ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa anasema anaitwa si benchi la ufundi, ni meza michezo hii. Musa Pastol ama Mkayanga kutoka pale Karukekele, kweli Simba wamekuaje? Kasema hivyo. Mwingine tena hapa Phineas Gigo kutoka Nyasana Center, Yanga inacheza tarehe ngapi? Ni tarehe 9. Mwingine hapa aletoa ujumbe Phineas Gigo kutoka Nyasana Center, nishasoma ujumbe kwa kutoka hapo Nyasana Center. Wambura Mwikwabe kutoka Muhoji, vipi tetesi za Alphonse Mabula? Bado zipo, tutaendelea kujuza kila macho kitaendelea kutokea katika soko la usajili. Abeli hai Kahidi kutoka Matongo kwa Peter Sheule, Yanga wamelamba dume, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe Baraka Kija, asante pia Baraka Kija. Habari za michezo, Mabura kutoka Bariadi Ngalita pala, napenda kuuliza Azam wamesajili wachezaji wangapi wa kigeni? Kauliza hivyo. Mwingine anasema Musa, nishasoma ujumbe wa kwako. Aliyetuma ujumbe mwingine hapa katika meza ya michezo anasema aitwa Deginyo mjukuu wa Ronaldinho, Yanga anasema this season watakuwa moto sana. Vipi dili vipi dili la nani tena? Jimbe wako umeishia hapo. Asante pia. Bakari anasema yupo Mwanza, isi Twa Ramadhan ni master wa kuchambua soka hapo Mazingira FM. Twa Ramadhan ni matirio makubwa sana kwenye tasnia hii kubwa ya uchambuzi, hakika na kukubali sana Twa Ramadhan, natamani ni kuone siku moja. Ujumbe huo kwako umetumwa. Katuma mwamba mmoja hivi, ni mwanaume lakini anasema Wambura Mwikwabe kutoka Mhoji. Vipi tetesi za Alphonse Mabura? Nishajibu pia hilo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa Abel Kahindi kutoka Matongo kwa Pita Shilo lile, Yanga melamba dume. Sawa, asante. Nadhani jumbe nyingi zinajirudia rudia. Bana William Sariba yupo pale nyumbani kwao. Najua huyu Ufaransa sio kwao. Sasa yeye bwana yupo nyumbani kwao Kamerun. Yani sio asili tu, nyumbani kwao. Nyumbani kwao. Unajua unaweza kukuta ni asili yako tu, umerudi hata ndugu hawapo. Lakini mwamba amerudi nyumbani. Yaani kwa unakutana na mablaza, unakutana na labda babu yako yupo, mama yako pia na wengineo. Kwa bwana mwamba amerudi na akapokelewa vizuri. muona pia ameingia nyumbani kwao pale hivi ndani amekaa. So unajua tena vijana nini my brother amerudi. Kwa mambo yanakuwa hivyo. Mwamba aliamua kutafuta fedha Ufaransa. Halafu watu wa Cameroon wanazitumia. William Saliba yupo nyumbani kwao wakati huu pia akiwa yupo injury. Anauguza majeraha ya mgongo. Kwa yupo nyumbani kwao nchini Cameroon.
3: Wanasaidia mababu wale mkutibia dawa kidogo.
0: Nimeona yupo ametolea vijana wanafurahia muona bro karudi nyumbani bana. Yeye pia anaenjoy maisha. Yupo pale nchini Cameroon. Cameroon bana ni taifa la mama yake.
3: Yeah. Mm. Kama ambavyo pia nitamani kuona Mbappe naye pia akirejea.
0: Yeah, wanaenda.
2: Wanaenda
0: kijijini kwao kabisa.
2: Hata Ngolo Kante pia.
0: Wengi
2: ashaenda mahali.
0: Wa kina Antonio Rudiger kule Sierra Leone wanaenda.
2: Si wanaenda
3: asili yao.
0: Mamba amekaa na mama yake.
2: Hatuna wa kurudi.
3: Ronaldo na nitamani siku moja nimeona Kevede pia.
0: Sasa yule anaweza kutata ndugu hawapo kwa.
3: Hasa sana rudi tena.
0: Asili ya babu yake hakula kwa mtu kule.
2: Lamine pia si anaenda Morocco
0: huyo ni nyumbani kwao kabisa. Tuacheni vijana watafute hela hilo.
2: Tuacheni vijana.
0: Alafu aje tuzitumie.
2: Kwa hata twa bana.
0: Kwa anajaribu kuangalia video Saliba namuona amekaa kabisa na ndugu wote. Watu wana enjoy maisha. Pesa ipo.
2: Fly.
0: Watu wana fly bana. Sawa, bana iko hivyo. Twa.
3: Kila la heri kwake sasa.
0: Sasa unajua
3: ni haraka rejea kwenye majukumu. Kila la heri.
0: Sawa, bana kumbe chisiwa kosila sana kwa Jordan Henderson. Machine. Wako sila zimno Chelsea. Hawa Chelsea hawa jamani. Mwezi wa kwanza msianza tena kuhamia Manchester City. Mara sasa mwanze kuhamia labda Manchester United. Naombea wachukue ubingwa na si Arsenal. Maana nyie mnasajili Jordan Henderson miaka 36. Maana mnamtaka Dan Welbeck. Jamani Chelsea, mna shida gani nyie?
2: Si wana watoto wengi kwa wanahitaji kuweka.
0: Tutazama hizi sajili. Jordan Henderson miaka 36, Dan Welbeck miaka 35. Ni sajili ambazo zinatajwa na klabu soka Chelsea.
2: Nadhani bado inabaki kama ni tetesi kwa umri wao na experience yao kwa michuano ambayo wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Kuna mengi ambayo wameiona na Chelsea inawezekana kwa misimu yote ambayo wameshiriki mashindano yao kama club wanakosa wale watu ambao wanawaonyesha njia wa timu kwa naiona nafasi ya kuwaongezea jamaa kuweka zile nafasi za kuongeza njia au kuionyesha tupite wapi tupate mafanikio kwa sababu most kwenye kikosi cha Chelsea wamejaza vijana wengi sana kwenye kikosi chao kwa kuongeza nadhani ni ongezeko tu la experience players ambao watakuja kusaidiana na hawa vijana ili waweze kutoa kitu bora zaidi kwao naamini ni kitu kizuri ambacho wao wameona kwao kitakuja kuwalipa hasa kwenye michuano nayo iliyopo mbele yao.
0: Sawa. Ramadan.
3: Hakuna kijiji kinachokosa wazee. Ah, na wasije ambao mimi naamini hata kwenye vyumba vya kubadilisha nguo wana nguvu fulani ambao watakuwa nayo. Wasije wawili wenye umri mkubwa sio shida sana. Wajua wao wanasema umri namba. Kikubwa ni kile ambacho unakitoa kwenye miguu yako pamoja na ubongo wako. Kwa hiyo kama Dan Welbeck ataendelea kwa Welbeck yule ambaye namuona pia, mimi naamini atawasaidia. Henderson akiendeleza ubora wake pia naamini atawasaidia. Lakini bado unahitaji wachezaji ambao bado wana nguvu ya kupambana kuweza kurudisha Chelsea ile ambayo tulizoea ya Ibrahimovic. Ibrahimovic ambaye alifanya Chelsea ikatambulika dunia nzima na ikapata mashabiki dunia nzima. Ni ngumu sana kuweza kumpata mtu kama huyu ambaye alikuwa na mapenzi na timu kwa kufanya sajili kubwa zote. Kila msajili bora aliletwa Chelsea. Lakini mwisho siku maisha ndio alivyo. Chelsea sasa hivi bwana wanapitia kipindi kigumu sana. Hakuna namna. Leo Chelsea inahusishwa na kina Anderson, leo Chelsea ya kina Dan Welbeck, sajili ambao wamecheza soka kwa muda mrefu na pengine wanataka kutundika daruga. Hakuna namna. Lakini kwa kweli wanahitaji kuleta wachezaji ambao ni washindani. Kama kweli wana nia kurejesha Chelsea, lazima wavunje tena benki. Kutafuta wachezaji ambao unajua kabisa kwamba huu sajili ukitua tumemaliza shughuli. Sasa shida nyingine ni kwamba hawashiriki michuano mikubwa. Unajua wakati mwingine kuwashawishi wachezaji nao ambao wana malengo ni ngumu. Ni ngumu sana kuja kwenye klabu Chelsea ambayo imeshuka sana. Sasa hivi klabu kama Manchester United, Chelsea zinateseka kupata wachezaji wazuri. Wachezaji wengi wanatamani kuja kwenye timu ambazo tayari zimeanza kuchukua makombe au wao katika mbio za ubingwa. Hata kama habebi kombe, lakini walau unaona kwamba ni timu ambazo zinapambania mataji. Sasa kwa Manchester, Chelsea, hawa naanguko brother. Na timu nyingine ambayo ongeze dali tena ni Liverpool. Hawa naanza kukaa pamoja kwenye kundi moja muda si mrefu. Kwa hizi ni timu ambazo saizi nyota wengi wanakuwa hawatamani sana kujiunga nao. Hasa Manchester na Chelsea. Saizi zikutii. Sio timu ambazo zinavutia sokoni. Hawavutii kwa kweli. Mimi ndo nakwambia.
4: Hawavutii tu Ramadhani anasema hivyo.
3: Labda utumie fedha nyingi kumshawishi mchezaji.
4: Tumia sasa bwana pale Italia mara baada ya adili la Pirlo kuyeyuka la kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Italia. Sasa bwana Roberto Mancini, padri huyu huwa tunamuita hivyo pia ni kwamba anatajwa kuweza kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Italia. Huku pia Claudio Ranieri akikubali kuwa mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho hilo. Ranieri anachukua nafasi ya Paul Maldini kama uso mpya ndani ya mradi wa timu ya taifa Italia. Paul Maldini bana mara baada ya dili la Pirlo kuweza kuyeyuka pia naye aliamua kujiweka kando katika nafasi ya ukurugenzi ndani ya shirikisho la soka pale nchini Italia. Kwa hiyo awamu hii sasa Claudio Ranieri amekubali, lakini kocha mkuu Roberto Mancini anatajwa kwenda kushika hizo nafasi. Kubwa zaidi ni kuelekea Euro 2028 lakini finali pia za kombe la dunia 2030. Tutazame pia.
3: Haizalishi vipaji sana Italiano sasa hivi. Wale vipaji ambao wanavizoea watu kama kina Paul Maldini za maizo, kina Pirlo, hawazaliwi tena Italiano pale sasa hivi. Sasa wengi wanaozaliwa ni wa kawaida mno. Ni swala ambalo lazima wakubali tu kwamba wanapitia nguko. Yaani wanapitia nguko. Unaweza kubadilisha kocha, utabadilisha sana benchi la ufundi. Utatafuta kurugenzi, utabadilisha, utaleta huyu, lakini tatizo ni wachezaji ambao wako Italiano sasa hivi. Italia sasa hivi haina vipaji vingi vile ambavyo vilitisha katika soka la dunia. So Italia ile tena ni ngumu sana kuweza kurudi, maana wewe unachukua muda mrefu, sio ukapita hata muongo mzima kuja kurudi tena kupata vipaji kama vile. Anguko ambao Italiano walipata ndio Brazil, na wanateseka. Unajua kuna nyakati huwa zinatokea kwenye mataifa, yani baadhi ya wachezaji wanakosekana kuvipata na vipaji kama vile, inakuwa ni changamoto. Tunakuta tena hawazaliwi, kwa maana kwenye kiwanda tena akitoa wachezaji kama hawa. Kwa mimi niseme kabisa kwamba tatizo la Italiano sio kocha. Wao wakubali tu ya kwamba watengeneze, warudi kwenye timu za vijana, kuona kwamba namna gani ambavyo watengeneza vijana ambao watakuwa na vipaji vikubwa kuja kurudi tena kuipambania Italia. Lakini kwa hao sasa naona wachezaji hiki bado wateseka sana Italiano.
4: Sawa, Martin. Nani huyo? Claudio Ranieri mkurugenzi wa ufundi, Roberto Mancini pia kama kocha mkuu.
2: Mancini kwenye nadhani ni mtu ambaye experience yake ni kubwa kwenye soka, kwa sababu nadhani pia alishai kuifundisha pia Italia 2018 23 ama ikupita hapo, lakini amepita pia Saudi Arabia, lakini pia kwenye vilabu amepita Galatasaray, amepita Inter Milan, Lazio na zingine nyingi. Kwa uzoefu wake kwa kiasi kikubwa analijua soka na kila ambacho kilikuwa kinaonekana kwake yeye binafsi. Akipewa timu anafanya nini? Kwa binafsi sina shaka naye, labda ibaki kwake yeye kipi ambacho ataenda kuinput kwenye kikosi, lakini binafsi ni kocha ambaye naamini ana uwezo wa kuibadili timu kutoka A kuwa B na kutoka chini kuwa juu, kwa kila ambacho amekuwa akionyesha kwenye kila sehemu ambayo amekuwa akipita.
4: Okay.
2: Yeah.
4: Sawa, bana, ndio hivyo tumehitimisha hapo, lakini twende sasa kwenye dakika 10 za msikilizaji. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kupiga simu. Sasa wewe ambaye umeanza kupiga simu, sijajua maana hatujasema kipi ambacho tunaenda kukizungumzia hapa, lakini tuatoa nafasi ya kuweza kuchangia moja ya taarifa zetu ambazo umeweza kuzisikia hapa tukiweza kuzisema. 0684 600 007 na 0656 55 55 51 0656 55 55 51. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kutupigia simu hapa na kutoa maoni yako kwenye line. Hello, habari yako?
5: Salama, habari?
4: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Anaongea na mzee kutoka Dutwa.
4: Sawa, karibu. Sikano kuwa pamoja na sisi, lakini asante. Sikano umetukuta mwishoni, wacha tucheki na huyu hapa. Hello. Sauti ya nani? Punguza sauti ya redio yako tuweze kuelewana. Hello. Ah. Wacha tucheke na mwingine kwenye line. Hello. Hello, habari?
6: Mimi naona Simba
4: endelee. Jitambulishe kwanza, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Natojaribu tisimera kutoka Mwabasaji.
4: Sawa, karibu.
6: Mimi naona Simba endelee kuvumilia Dumbia.
4: Ah, sawa, asante. Mamba anaona Dumbia aendelee kuvumiliwa na Simba. Mwingine huyu hapa. Hello.
7: Hey, naitwa Bezali kutoka fani za Nyerere Shule ya Msingi hapa.
4: Sawa, Nyerere Shule ya Msingi ni wapi hapo?
7: Nyerere Shule ya Msingi.
4: Maeneo gani?
7: Barilikona.
4: Sawa, karibu.
7: Kwa Sharule mwanangu. Yaani Yanga hapo itapiga mno.
4: Okay.
7: Simba jiandae kipigo tu.
4: Sawa, asante usalimie sana hapo.
7: Haya.
4: Ah, kutoka Nyerere pale Shule ya Msingi. Balili, endelea kucheki na sisi msikilizaji hapa. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo.
8: Habari hapo studio kaka.
4: Salama, sauti ya nani?
8: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, nena napiga simu ni Rwabu.
4: Sawa, kutoka Rwabu, karibu sana.
8: Asante sana. Mimi kwa usajili wa Simba sijaona kwa kweli. Labda Dumbia, Dumbia tumpe tu muda ndio atakuja awe mzuri zaidi. Mimi narudi hapa Rwabu.
4: Haya, sawa, asante. Kutoka hapo Rwabu, endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji uweze ku toa maoni yako hapa. Hello.
9: Habari za studio.
4: Salama kabisa, sauti ya nani?
9: Godfrey Somba Samaki ni kwa Bukama
4: Ikizu. Sawa, kutoka Bukama Ikizu, karibu.
9: Mimi nimeona watani zetu hawa Simba bado kama mlizozungumza waingie sokoni. Bado watakuwa na mlaumu koja. Kundi wachezaji ndio kwa bomu. Kazi ndema kwa Prince Thomas Mack na Kerana.
4: Sawa, asante. Lakini sio msimu uliopita wapo. Ni walifanya vizuri. Hakuna nafasi ya kuwatumia kwani?
3: Ipo.
4: Hello.
10: Hello.
4: Sauti ya nani?
10: Ni sauti ya bodyguard wa yake Kisinza Shirinde, niko pale za Bitaraguru.
4: Sawa, kutoka Bitaraguru Kisinza Shirinde, karibu.
10: Asante. Mimi naona jaa tatizangu hawa wa Simba waingie tu sokoni watafute chaita mwingine. Huyu aliyopo huyu aliyosajili bado hajatosha.
4: Sawa, asante. Usalimie Bitaraguru, eh? Ah, sawa. Endelea kucheki na sisi dakika 57.2 tu za mwisho hapa msikilizaji katika dakika 10. Baadaye tutaondoka sisi hapa kwa sababu pia muda wetu si rafiki kabisa. Hello. Ya.
11: Yeah.
4: Habari yako?
11: Salama, unaongea na Yoshua kutoka Isenye Serengeti.
4: Yoshua kutoka Isenye Serengeti, karibu.
11: Wakati tena wa Simba wa kujenga timu nje huu, tulishawazoea ndivyo walivyo.
4: Okay.
11: Ya.
4: Sawa, asante, asalimie bwana hapo. Line ya mwisho hii hapa. Hello. Habari yako? Hello. Ah, sawa. Naona hujawa tayari. Simba wataanza malalamiko, timu dhaifu, usajili mbovu. Yanga tutacheza vibaya, watafukuza kocha. Ndio sinalo wa timu zetu. Au nimekosea Maritim? Si ndio iko hivyo?
2: Ndio iko hivyo.
4: Mechi mbili performance ya chini, kocha atumwelewe. Kocha anafukuzwa. Ndio ilivyo. Bana, sisi tunahitimisha hapa meza michezo. Mimi ni Msa Charles Kagule, nilikuwa na Toa Ramadan, Wanda Martin pia alikuwepo. Tukutane katika benchi la ufundi siku ya kesho. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kijioni ni kipindi ambacho kinafuata.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusu-

Na dakika 9 tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni kualike tuwe pamoja kwenye kipindi cha Kijiweni ambacho kinakuja kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku. Kipindi ambacho kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusiana na mjadala mbalimbali ambayo inajadiliwa hapa, lakini sehemu ya pili ambayo ni ya mwisho katika kipindi cha Kijiweni ni pasua kichwa, pale ambapo watu tunawekana sawa, tunapumzishana majukumu ya kutwa nzima. Umekaa kazini, una stress zako za kazi, za maisha, ila Kijiweni ndio sehemu pekee kabisa ya kupata utulivu wa nafsi yako. Naitwa Maria Mbamba, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Kijiweni. Usilale, tuwe pamoja. Na leo tutazungumza kuhusiana na mitandao ya kijamii kwa watoto. Tupate hii burudani. Baada ya burudani basi nikirejea moja kwa moja tutaanza mjadala wetu hapa.

Kwanza kona jinene pe akupendwa. Kutendwa na kusikia kwenye bomba. Mwenzako ni na jinene pia tu huku napendwa. Haya ni maneno yake Mario Wimbora. Kama ambavyo nilikuwa nimekujuza hapo mwanzo kwamba tutazungumzia kuhusiana na masuala ya kijamii, kama ambavyo tunafahamu mitandao ya kijamii imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya watoto na vijana, ingawa imeleta fursa za kujifunza mawasiliano na ubunifu, pia imeambatana na changamoto kama matumizi kupita kiasi, unyanyasaji mitandaoni, maudhui yasiyofaa na athari kwa afya ya akili. Swali, je, wazazi wanatambua na kuyapima madhara haya kabla hajawapata watoto wao? Mjadala wetu unasema, je, wazazi wanayapima kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao? Ninarudia tena, je, wazazi wanayapima kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao? Namba ni 0656555571 au 0684600007. Ninarudia 0656555571 au 0684600007. Je, wazazi wanayapima kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao?

0: dakika 16 kama ndio umefungua redio yako. Hii ni Mazingira FM, kipindi ni kijiweni na mjadala wetu kwa siku ya leo unahusiana na mitandao ya kijamii. Mjadala unasema, je, wazazi wanayapima kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao? Namba 0656555571 au 0684600007. Utatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ama utapiga simu hapa. Hello. Aya, asante pia. Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ongea na Lompa hapa kutoka Singida.
0: Karibu sana kijiweni. Aya, msikilizaji, kama unakuwa hauko pamoja nasi, basi usishikilie line, naomba uachie wale ambao tuko pamoja ili waweze kupiga simu na tujadili pamoja kuhusiana na mada ambayo nimeiweka hewani. Hello.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani kwa hapi?
1: Naongea na Baraka kutoka hapa Kisumu.
0: Ndio, punguza sauti ya radio yako.
1: Ya, nishapunguza.
0: Karibu sana Baraka kutoka Simiu.
1: Ya, sorry nimeelewa hapo kwamba madhara ya watoto kwa matumizi ya simu mtandao.
0: Ndio.
1: Unakuta mtoto kwa hiyo simu kwa matumizi mazuri kingine avistaye kulisa mbele mtandaoni. Ana mtandaoni kuna mambo mengi. Sasa unakuta mtoto yana kurupuka na hata kisaikolojia.
0: Inaona kama mawasiliano yako sio mazuri, unaweza ukapiga tena ili uweze kusikika vizuri. Msikilizaji, nafasi bado ipo, muda bado unaruhusu. Inaona mawasiliano yanakuwa sio mazuri kutoka huko Simiu. Hello.
1: Hello.
0: Na unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Godfrey kutoka pande za Kabujaja.
0: Ndiyo, karibu.
1: Swali nimelielewa kabisa kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii. Swali la msingi kabisa ni kwa wazazi kwamba kuwaruhusu hawa watoto kutumia hizo simu. Na wakati mwingine wazazi wanawapa watoto kwa ajili ya matumizi. Lakini ni vyema kabisa mzazi akimdhibiti mtoto wake kutumia simu, inaweza kupunguza hayo madhara ya mitandao ya kijamii na watoto watakuwa na maadili mema. Na achia laini.
0: Shukrani sana msikilizaji kwa simu yako hiyo. Dakika ni ya 20 mara baada ya saa 4 kamili usiku. Hello.
1: Unaongea na Magoso Togea Tagaria.
0: Karibu sana. Aya, asante pia kwa kujitambulisha jina, lakini kama tuko pamoja achia line. Hello.
2: Hello, habari?
0: Salama kabisa. Nani anapiga simu toka wapi?
2: Wahaba Maro Bunda Store.
0: Karibu.
2: Asante. Haya madhara ya mitandao kwa watoto, mimi nafikiri ni tusiseme kwamba wazazi hawajui. Wazazi wanajua, maki ni vyombo vingi vya habari vinaongea kuhusu madhara ya watoto mitandao, simu. Lakini sasa hususan upande wa wanawake wamegeuza simu ndo zinalea watoto. Mimi juzi moja nilikuwa benki, nikawa kwenye foreni, kadi yangu ilikuwa muda wangu umeisha. Baada mmoja amekuja na mtoto, akamkaribia chini, akamwekea simu, afu yeye akaendelea kuongea na mhudumu. Nimesimama dakika zaidi kama ya dakika 20 hivi, yule mtoto ana simu, na watoto ni mtoto wa miaka kama miwili au mitatu, lakini ana uwezo wa kwenda sehemu yoyote. Na mimi nilikaa, yani akili yangu yote iko kwa yule mtoto, anaenda huku anaenda, yani mtandao yote anajua. Unaona, anabonyeza, anaangalia, akiona hamna anachogana anaenda mtandao mwingine. Kwa hivyo wanawake wengi sio mbele watoto kupitia simu. Hata ukifanya research, tupita hata kwenye miji, ukikuta mama ana simu labda anaongea, asilimia kubwa wanawake wengi simu zinakuwa na watoto. Na uharibifu mkubwa, wanawake ndo wanaongoza kwa kuharibu simu. Ni kwa nini simu zinakuwa na watoto? Wewe unazuka tu simu moja miaka mitatu minne. Ni ngumu sana mwanamke mwenye mtoto ambaye anamwachia mtoto simu akakaa na simu zaidi ya mwaka mmoja. Jaenda kwa fundi. Au imekufa kabisa anunue simu nyingine. Kwa hiyo kuna tatizo ambalo sidhani kama linaweza likaongeleka kwa leo hii. Kwanza moja.
0: Ndio.
2: Leo ni ngumu sana kusema mwanamume utaweka amri kwenye mji ikasimama. Hivyo ni hizo. Wewe utasema kwamba sitaki watoto washike simu. Ukiwa haupo wanashika. Ukika hawashiki. Kwa hiyo tuna shida moja ya maadili kwanza kwetu wazazi. Kwamba baba amekataa nini? Hilo ni tatizo. Njoo sasa mama ameelewa, baba anasema hapana. Ulichokataa kitafanyika ukiwepo. Ukitoka kinaendelea. Kwa hiyo ili ni janga, kama madhara ni makubwa, tutegemee tatizo kubwa na mbeleni.
0: Kwa hiyo Lobamaro, suluhisho lake ni nini? Nini kifanyike ili kuondokana na hilo?
2: Suluhisho ni sisi wenyewe wazazi. Kama nikakwambia hivi, asilimia kubwa, dada nikwambia, asilimia kubwa ukishaolewa, ina maana misimamo, yaani sheria zinatungwa baba kwenye mji. Akisema watoto wasiingie hapa saa 12, waingie saa 11, mnatakiwa muingie saa 11. Sasa mimi nimekukataza, ana sitaki kuona mtoto ana simu. Lakini sishindi nyumbani. Natoka saa 12 na 2 usiku. Na wewe amri yangu unaitekeleza nikiwepo. Hayo hii tuiache tu, Mungu ndo atatunusuru. Lakini madhara yake ni makubwa. Ndio maana nikasema sijajua ni madhara nafikia kiwango gani. Kama yatakuwa ni makubwa, basi tutegemee hapo mbele ni jinsi. Make simu siku hizi zinalea watoto kwenye miji.
0: Asante sana kwa simu yako na mchango wako msikilizaji. Bado tunaendelea na simu yako. Hello.
3: Habari hapo studio, dadangu Mariam Lamu.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Hapa dadangu Mariam Lamba. Nimebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karubifere makambini. Kikupendeza dada, niite mzee wa bahati sana.
0: Karibu kwenye mjadala wetu.
3: Asante sana. Mimi niweza kusema tu kwamba dadangu, hili swala linaleta changamoto kubwa upande wa wazazi. Sasa wanapoelekeza watoto wao hawayapimi. Kusema kwamba wanayapima, wangekuwa wanapima haya madhara, wangekuwa hawazidi kusababisha matatizo makubwa kuharibu watoto wao. Lakini kwa sasa wazazi hawapimi haya madhara. Kwa sababu gani nasema hawapimi? Unakuta kila kukicha, unakuta mzazi anafundisha mtoto wake simu, kutumia mambo mbalimbali kwa mtandao wa kijamii wanawafundisha. Baada ya hapo, unakuta mzazi anafurahi hadi anaanza kuelezea majirani. Anaanza kueleza majirani kwamba siku hizi mimi wangu mjanja sana, anajua kutumia smartphone. Yaani nikishamtolea troki, anaenda kila sehemu, anapekua, anaangalia kuna nini, sehemu za nimefichama mambo yangu ya siri yote anajua. Nikachanja katoto kangu, anafurahi. Apimi madhara kwamba anapofurahi kwamba mtoto wake ni mjanja, anajua kutumia simu ya smart, mtandaoni kuingia wapi. Apimi madhara hapo baadaye, anakuja kutengeneza nini, anakuja kutengeneza matatizo gani? Apimi madhara. Ningependa tu kushauri kwamba upande wa wazazi wajaribu kupima madhara, kwamba ninapokuta namfundisha mwanangu kutumia simu, hata kama unakuta uko busy na mdanganyo kwa simu, namfundisha kutumia, pima madhara moja kwa moja, kwamba kesho na kesho kutwa nini kitazaliwa, kitaendelea nini. Sio kwamba tu kutoa unaangalia tu swala kwa muda, kwamba mwanangu nimemfundisha kutumia simu, furahi umeanza kuelezea ndugu zako au marafiki zako kwamba nina mjanja na jua kuingia kwenye mtandao kwa madhara haya. Ningependa tu kushauri la swala hili wazazi kwamba wajaribu kuwa wanapima madhara. Hizi simu zina mambo mengi, kuna mambo mengi yaliyojificha humo kwenye hizi simu, kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo mengi. Subiri mtoto ajitambue, awe mtu mzima, amiliki simu yake, ndo hapo unaweza hata ukawa unamfundisha za kwamba tumia hii simu, ama usubiri kabisa ajifundishe mwenyewe. Wanawahi mno kutoka mdogo, ajaanza shule, katoto kadogo ameshaanza kuchokonoa simu. Sisi huku kijijini baba, hili swala mtoto mdogo unakuta tunampeleka kupenda kuchunga huko, anaenda swala la hizi simu, hata sisi tumezitumia mzeeni. Ile hapa ni smart mambo ya mtandaoni. Nimekuja kuyafahamu juzi tu hapa na mzee wangu. Kuanzia utotoni sikuwa na yafahamu kabisa. Lakini ukienda mjini huko mtu mdogo kweli unakuta yani anajua kila kitu anachokonoa nini, ndio maana kesho na kesho kutwa watoto wako wengi mapanya road. Wangu ndoa dada yangu Maria Mlamba kwa Nyanda subiri mpaka kukere makambeni.
0: Asante sana msikilizaji kwa mchango wako. Halo?
4: Halo.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
4: Dada Maria hapo naongea na kakatingo waziri wa maji.
0: Ndiyo.
4: Napatikana matinono mtaa Mlimani, Jaluoni hapa, au mjaluo kwa nabanda kuna kutu Marekani.
0: Karibu.
4: Asante sana Dada Maria. Hii niseme kwamba sisi ndo tunakuwa tunaharibu watoto wetu. Na mzazi, kama mzazi usipokuwa makini katika malezi ya watoto kuhusiana mambo ya simu ya smart haya, unajikuta kwamba unampoteza watoto. Mimi hapa na simu yangu ya smart, na mara nyingi nikiwa natembea kazini huwa sembei nayo. Sasa ikatokea siku moja nilikuja nyumbani, gapo mtoto alikuwa ndani, ni mtoto wangu mkubwa. Lakini gapo hata ashikia na mwangazia dirishani, anambia nyumbani simu yangu kubwa unafanyia kazi gani? Mtoto akaacha, akaogopa mpaka leo hii kiacha. Hakuna mtoto yeyote ambaye anashika simu yangu na game ambayo mtandaoni. Lakini kama tu ningemkuta ni mtoto wangu, kama ni binti wa kike, lakini kwamba nafurahia kuona anachezea simu yangu na ingia mtandaoni, moja kwa moja ningeendekeza ile ugonjwa kiendelea kwa mkubwa, mtoto wa pili hadi wa tatu. Mwisho wa siku ukakuta kwamba unaharibu watoto kwa kutumia mambo ya simu kubwa. Na hata muda huu nikiwa nao ndani hapa, hakuna mtu anayeniongelea kuingia kwamba ananiangalia. Kwa hiyo nitoe tu ushauri kwamba naomba sisi wazazi, hata kama una simu kubwa, jaribu kuvukana watoto kwa umakini, kiasi kwamba ukija kumzoeza mwisho siku na yeye ni mambo ya mtandao, mambo bana kuhusu ambaye yeye ya mtu kabisa, unajikuta kama mtoto na mwalimu. Naomba tu wazazi kiwe makini katika malezi ya watoto, ili kisha kishukutwa watoto wetu basi wawe wazazi bora kwa badala. Lakini ukimtendekeza mtoto kama unamlea kwa malezi ya simu ya mtandao mkubwa, naomba nasema kwamba tutaribu watoto wetu. Nataka kusema kwamba wazazi tuwe makini katika malezi na pia kuzikisha watoto
0: kila kitu kwenye mambo ya simu. Asante sana kutoka pande hizo, msikilizaji, kwa simu yako na maoni yako. Hello.
5: Studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Huyo ni yule leo kaja Steven Mkunga ngoto mtu mweusi na kupendeza mtangazaji, wewe ni Tewaraka Sauti ya Radio.
0: Karibu kwenye mjadala wetu.
5: Najua hii dhana ya wazungu. Bwana, sio simu za mitandaoni kwa watoto. Ni mambo mengi ukiangalia, watu tunaiga tu. Lakini ikitokea wewe ukayasimamia, jamii haikuelewi, wewe unaonekana ndio unaitwa ya ajabu. Hata hapo nyumbani unaitwa majina mengi sana, ndugu mtangazaji. Wakiona tu unakuja wakwambia mkoloni huyu anakuja. Hiyo Jerumani, majina mengi, kwa sababu unataka kuepusha hii na mambo ya wazungu wale. Unajua mambo mengine yote tunatia sisi wa Afrika tunatia aibu sana. Mtu anapokuambia mambo ya kijinga, anakutengenezea mambo ya kijinga na anajua ni ya kijinga, alafu wewe unayakubali. Kweli anakudharau sana. Sasa sisi kila kinachokuja tunameza tu kama madodoro. Yaani hatuchafui, ni kitu gani kina madhara kwa jamii? Ni kitu gani watu wajifunze? Sisi ni kumeza, zikija nywele watu wanafukuzana nazo wanavaa, zikija kucha watu wanavaa. Ukienda kwa yani karibu kila kitu sisi cha wazungu ni kizuri tu. Hakuna ambacho mtu unaweza kuzungumzia watu wakakuelewa. Kwa hiyo ni tatizo. Wazo wamekuja, wanafika mahali wanasema, "Ah, sasa unajua, sisi tunataka tu tunachomoa wasichana wenyewe." Alafu ndio tunawapa matatizo. Sasa wavulana wenyewe nao wanafanywa ukatili, ndugu mtangazaji, wameachishwa shule, wanaenda kufunga wenyewe nao watengenezee mazingira yao, hakuna, kwa sababu ni wazungu. Wakishamaliza hilo la wasichana, wanaanzisha tena lingine. Na tunapata tu, hakuna mtu anakemea. Ukijaribu kukemea wewe kana tena mshamba. Hakuna hata wanaume wenzako na kuunga mkono, wote wanaunga mambo ya wazungu ili mradi ya ni ya kizungu. Kwa kweli ni tatizo, ni hasa sana tunapata. Hivi ni Mkunga ngutu mtu mweusi ndani yako hiyo.
0: Shukrani sana msikilizaji kutoka hapo ulipo kwa simu yako, mchango wako na maoni yako. Saa 4 na dakika 30 na 3 ni kukumbusha tena namba za kupiga simu hapa ili tuweze kujadili pamoja mada ambayo nimeiweka mezani. Nasema, je, wazazi wanayapima kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao? Wazazi wanayapima kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao. Namba ni 0656555571 au 0684600007.

0: Hello.
1: Habari za hapo studio, Mariam binti Mlamba.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Godfrey Somba, mwana wa samaki, uko kama hivi.
0: Karibu sana.
1: Nimefurahi kwa mada hii. Wazazi wanafahamu madhara ya mtandao kwa watoto. Lakini binti Mlamba anataka kuambia wazazi tumesha tawaliwa na watoto. Watoto ndio wamekuwa na sauti kuliko wazazi. Unakuta mtoto analia simu ya mzazi, mzazi anampa kabisa, anafungua mambo mengi ya ajabu. Mzazi hawezi kumkanya. Akimkanya hata mtoto anaweza kupiga kofi. Kwa hiyo sisi tunaogopa hata kuwachapa watoto. Tunaona sisi tunaona sisi tutafanyaje. Lakini wazazi ndio sisi wenyewe tumekengeuka kwa watoto. Kwa hiyo tumeshaangamiza taifa letu. Na serikali, huwezi kulaumu serikali, kwa sababu serikali wenyewe wanakubali kitu. Wengine hata vingine unaona havina maana, lakini wanaviachia, wanajua sisi wenyewe itabidi sasa tuwe walimu. Lakini walimu tumeshakuwa sasa mazezeta, tunashindwa kabisa kucontrol watoto wetu. Mtu mwingine anaweza kusema, zamani watoto walikuwa na mali, havikuwepo hizo vitu. Lakini sasa hivi imeingia, imekuwa sasa utandawazi ni holera tu. Watoto wadogo wanafanya wanachotaka. Mimi nimefanya mfano kwa watoto wangu. Hata sisi mimi wa kike ndio huwa naangalia sana. Mtoto wa kike namwambia kama anasoma, yuko hajamaliza form 4 au form 4, huwa anamwambia msiguse simu. Mtakuja mzikute huku, mtaangalia mambo mengine mtakayoyakuta. Sio sasa hivi bado watoto wadogo mnafikiria kuangalia mitandao na wazazi waangalie. Kwa hiyo mimi nashauri wazazi tushikamane. Watoto wetu tuwalee katika maji mazuri. Usifikiri mtu atatoka Ulaya au wapi aje kulelea watoto wao. Ni sisi wenyewe kujitambua, kuweka watoto katika mstari. Na tukishirikiana mambo yatakuwa mazuri. Kazi njema, Mariam Mlamba, tuko pamoja.
0: Asante sana. Nikutakia siku mwema, lakini pia tuendelee kusalia pamoja hadi pasua kichwa.
1: Amina, amina, tuko pamoja.
0: Aya, asante msikilizaji. Bado mambo ndo kwanza yameanza, ndo kwanza mjadala mbichi kabisa. Hello. Aya.

0: Hello.
1: Gabriel,
0: Sou te andando no Quabe. Temos acesso a rede de Dio. Karibu.
1: Imekuwa ni kitu ambacho sio ambacho sio kitu cha muhimu sana, maanake hii mitandao hii imekuja kupotezea mabinti. Kwa mara nyingi saa hizi mabinti wameshakuwa na simu kila muda, hata kama iko shuleni anaenda na simu. Mwalimu akimfundisha ajui hili na lile, kwamba ile simu nakuta hata kama ni kwenye mfuko, kwenye daftari ametunga. Sasa kwa staili hii nadhani hata mabinti hawatafika kwa kusema kwamba labda wanachokitafuta wao ni nini. Na mara nyingi hii mitandao imekuja kuharibu sana watoto wa kike, sanasana ni watoto wa kike, sio wa kiume. Watoto wa kike dada Maria wamekuja kuharibishwa kweli sahizi kupitia hii mitandao. Kwa hiyo hii mitandao ilivyokuwepo, hata watoto wadogo nakuta toka kituo kadogo kanataka simu, toka kadogo kanataka simu, kanaanza kutumia kuingia mtandaoni. Sasa huwezi kuelewa kwamba mitandaoni kale ya sasa unakuta kanatumia, na ukaona kama ni kadogo, wani huwezi kuamini kwamba wale watoto kweli ndio kameingia mtandaoni. Unaona, kwa hiyo dada, ndiko tunaomba angalau hii mitandao kweli, kama ni watoto wa kike asitumie simu, pia wapatie watoto simu. Unaweza ukampa mtoto simu tu tayari, yeye kumbe akafanya mambo yake kuingia mtandaoni na mambo mengine, hata kusoma atashindwa kabisa.
0: Asante sana kwa simu yako msikilizaji. Saa 4:39. Halo.
2: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Nganga Mavula nikiwa Masona, kitongoji cha Mwambani.
0: Ndio.
2: Mchembe bila maji.
0: Ndio.
2: Asante sana. Mimi nachokiona tu pale, nizungumzie suala moja la kwamba sisi wazazi ndio tumeharibika. Kwa kweli mtoto unamzaa, nusu mwaka tu naanza kumpa simu, anaongea na simu, miaka miwili ameshika simu, anaanza kubonyeza bonyeza, mambo mengi anajua humo humo. Sisi wazazi tukishaweka sheria, mtoto wa jirani yako au ye mwenyewe akataliwe, unayoyakatawe nyumbani pako, anaenda anayaona huko, anarudi naye anayaanza. Kwa maana hata mkunga ngutu akasema, unaitwa majina mengi ya kwamba sisi unapofika kwa watoto unaitwa majina kwamba mkoloni amefika. Kwa kweli sisi wazazi tungeliomba tubadilike sana. Sisi wazazi ndio tunaharibu watoto. Kwa maana unakuta kwamba wewe ukiweka sheria, mtu anaenda kwa jirani anakuta kama mambo uliyoyaweka wewe hayapo. Kweli hatakuelewa? Hilo hatakuelewa. Ninaomba tu wazazi pale jaribu kubadilika. Ngoja nirudi Mwambani hapa tukana kwenye pasua kichwa.
0: Aya, asante sana. Hello.
3: Dada, habari za hapa?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Hapa kutoka kando kando mwa mto Kugwema Msoma.
0: Ndio.
3: Ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi nitangoza kusema kwamba madhara huwa hatuyatambui. Nakuta mtoto mdogo ana miezi kadhaa au miaka miwili mitatu, ameshaanza kujua kila kitu, simu yani anapewa, mpaka ampigia hata babake yuko mbali, anampigia baba uko wapi. Akitoka hapo anaanza kufundishwa mambo ya kuangalia Trump amekuaje, si Diamond amekuaje. Sasa sisi unapompa mtoto kumwangalia Trump kule au na nani, sasa unayo mtoto akija kusimulia, naona furahi, leo nimeona fulani kwenye mtandao amefanya hiki una fly. So kutambua kwamba baada ya miezi michache au baada ya miaka michache yule mtoto anaharibika kwa mambo ya mitandao, wewe hayo hai. Unaona kwamba sasa mtoto wangu amekuwa mjanja, sikiza nafahamu na kina fulani na kina fulani. Huo sio kwamba ni ujanja. Sasa niombe wazazi kwamba watoto sio vizuri kuachia katika jamii aika watawala sana. Mtoto muache ajiendeshe mwenyewe, mambo ya simu aachane nayo kabisa. Ukitaka kwamba ajue mambo ya simu, basi labda awe amekuwa kidogo, basi amemaliza darasa la 7, amemaliza form 4. Let's talk about form 4. Baka sasa hivi form 4 darasa la 7. Na kisha ahitimu form 4, basi unaweza ukamruhusu sasa kaangalia mambo ya nje. Sasa leo hii kweli mtoto wa darasa la 5 akiwa mambo anayofanya yani kwenye mitandao, yani mambo yote ya mitandao tu, kwa kweli wazae soma kina watoto wa sasa hivi. Kando kando kutugugema na rupi hapo.
0: Shukrani kwako msikilizaji.

0: Hello.
1: Habari hapo studio, dada Maria.
0: Salama kabisa, nani napiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Victor Paul de Maruf Somba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa Rock Center hapa.
0: Ndio.
1: Asante sana. Kwenye mada ya leo kwa kweli mmeileta, inaharibu ruse kama kwa vijana hawa, watoto wadogo kumiliki simu. Wanaingia mtandaoni, wanaperuzi wanavyojua. Tusiwaze kuwalaumu watoto, wazazi wanachangia, hata hawa wenzetu wanaotengeneza simu wamewaletea smartphone hizi, zinaonyesha kila kitu kile wanachorusha mtandaoni, wanakifuatilia. Sasa TikTok unakuta anaperuzi, mtoto anacheka, yale mavituko yote yanayowekwa mtandaoni wanafuatilia. Kwa kweli mimi nitawalaumu wazazi na wale wenzetu wanaotuletea masimu. Mimi narudi hapa Ruaha.
0: Asante sana msikilizaji. Ni maoni ya wasikilizaji wa namna ambavyo wanaliangalia swala hili la wazazi, kama wanalitazama kwa kina ama wanatazama kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao. Namba nikukumbushe tena 0656555571 au 0684600007. Kwa bado naendelea kuipokea simu yako hapa msikilizaji. Hello.
2: Habari ya studio, Mariam Mgongo.
0: Naitwa Mariam Mramba.
2: Naitwa

0: analinganani. Watoto wana watoto. Pata nafasi yeye kufanya mambo yake, lazima ampe mtoto simu bila kujali, anaweza akapata tatizo lolote lile kupata hatari katika mitandao. Bado hilo tulikuwa tunalizungumza. Nashukuru sana umejileta. Imekuwa ni gumzo kwa kila mtu. Na watoto wadogo ndio unakuta wamekabidhiwa simu. Sasa hakuna wazazi, watoto wengi wanaojifungua watoto ni watoto. Hakuna mtu anayemiliki yeye mwenyewe, ila kapata mimba kwa bahati mbaya, akatoka shuleni ana mimba. Hana mume. Wapi na wapi tutaweza kufanya mambo haya yakakaa vizuri ili kuweka maadili yarudi sahihi? Haya, una mtoto binti kapata mimba. Kazaa mtoto. Utakaa naye muda gani yule mtoto wake? Yeye na mtoto wake, wewe unatoka saa 12 unarudi saa 12, saa nyingine urudi saa 4 za usiku. Utapata nafasi ya kumfundisha huyo binti kusudi afanye hivyo? Japo yeye ulimfundisha asifanye haya. Mariam wa Migomba, limekuwa tatizo kubwa katika hali hii. Bado watu wataendelea kuwa na hatari ambayo hawaijui. Si kwa watoto tu, hata watu. Unakuta amekaa akiwa hana kazi, mambo yote ni kwenye simu. Ni mengi tu yaliyopo, ila tunashindwa kuyajua. Naachia line na wenzangu wachangie.
1: Asante sana msikilizaji, tuendelee kwa pamoja hadi tamati ya kipindi hiki saa 6 kamili usiku ndo inakuwa tamati ya kipindi hiki. Halo?
2: Halo.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii sauti ya Shabani Manengo, napiga simu kutoka pande zangu za Kitaramaga Stone huko.
1: Ndio. Karibu. Haya, naamini atakuwa pamoja msikilizaji. Maana kama tungekuwa pamoja ungejua nini ambacho tunakizungumzia hapa kwa siku hii ya leo. Halo?
2: Halo, habari za usiku?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
2: Unaongea na Mitinde, napatikana Rebu Tarime.
1: Karibu sana. Nakusikia.
2: Dada. Maadili yameporomoka.
1: Ndio.
2: Kutokana na mtandawazi. Yaani wazungu wanapeleka pabaya sana. Kwa mfano, tatizo la simu kwa watoto. Unakuta mtoto una simu hapo. Kama mimi simu yangu, simu ya mwanaume, mtoto hawezi kushika, lakini ya mama anaishika vizuri sana. Nilikuwa na jirani yangu hapa. Analeta kuchaji. Binti analeta kuchaji simu. Akileta kuchaji simu, unakuta muda mwingi ndiye anaitumia, ndiye anamfundisha yule mama namna ya kuitumia. Sasa siku moja simu imekaa hapo inachajiwa, inaita. Inaita. Na hii simu bora inaita sana. Ilianza na vimesi. Kwenda kurusha jicho pale, nikakuta mambo yaliyoandikwa mule ni mambo mabaya. Sasa nikaja nikamuuliza yule mzazi, hii simu namna gani? Ya huyu mtoto au ni ya kwako? Ah, huyu ndiye ananifundisha. Kwani hii ni hatari. Hata hii sasa nani na nini hii ya watoto kutuita majina. Nilikuwa na mwingine. Yule mzazi anaziita anasema kimbia. Sasa watoto wako wamembadilishia jina. Mzee anaitwa kimbia. Kabisa kimbia ni nani? Eti ni baba. Ilicheka sana. Nasema he? Sasa nini kifanyike dadangu?
1: Ndio.
2: Tujaribu. Nini kifanyike? Tujaribu. Kama unaweza kuweka mli yako ikafatwa. Tujaribu kuwazuia hawa watoto namna matumizi ya simu. Ili tuone kama tunaweza tukana suru.
1: Aya, ni kushukuru sana msikilizaji kutoka pande.
2: Nani nikutakia usiku mwema dani.
1: Asante sana msikilizaji kutoka pande hizo za Tarime. Tuendelee kwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Kijiweni. Hello? Hello?
3: Hello?
1: Na unapiga simu toka wapi?
3: Napiga simu kutoka pande za Nyikongo.
1: Karibu.
3: Kwa majina naitwa Martini, nipende niite Stabu.
1: Ndio.
3: Simu mara nyingi watoto wa kike tunaharibu ni sisi wenyewe.

0: maake unaweza kaiacha hata simu ndani, wakuta mtoto amechukua, uwezi ukamuuliza mwambia. Shida ni alikuwa anapiga simu fulani, hasa ndo changamoto inasababisha tunawaharibu watoto. Sasa kiujumla, sio kwa wazungu wala chaanini, sisi wazazi tunawaharibu.
1: Asante sana msikilizaji. Saa nne na dakika 51. Halo.
2: Habari hapo studio dada.
1: Nani unapiga simu, toka wapi?
2: Ni sauti ya Zafania Bujukano.
1: Ndio.
2: Kwa pande za Irungu Magu.
1: Ndio.
2: Kiukweli sisi wazazi ndio tunachangia kupitia hizo wakati za watoto, kwa sababu tunawapa ruksa ya kutumia simu ngali bado umri mdogo. Kwa sasa kama wadau wanavyosema, kina mama ndio chanzo kikubwa. Baba ni mtoto aweza akachezea simu bilioni ya baba, utajua kutazima ataiogopa, lakini kwa simu ya mama ni kawaida sana kuitumia. Kwa sisi wazazi atakiwa tubadilike, ili tuwape malezi mema, kwa sababu wakiingia mtandaoni wanakutana na vitu vingi vya ajabu sana, na hivyo ndio chanzo cha kuharibika kwa tabia kwa watoto. Hapo mitandaoni kuna mambo mingi sana, akiingia mtandaoni TikTok wapi, utakaa kila muda, hata wakina mama wenyewe wakiwa na watoto wao wako bii sana na smartphone, na mtoto akiwa anachungulia mambo yote yanayofanyika, na yeye tayari anaiga moja kwa moja kama mama huwa anafanya hivi. Lakini vigumu sana mtoto akiwa nyumbani akakuta anachezea simu ya baba, huwa ni ngumu sana. Kwa wazazi sisi ndio tunachangia hapo, sisi tukisimama kwenye msimamo mpaka aweza akaharibika, lakini sisi ndio tunawapa ridhaa, tunawaachia. Hata kama ukimnani kwamba mgombezi, tunajaribu kwamba wewe simu yangu, lakini uchukue hatua yoyote. Sisi wazazi tubadilike, ni tuwape malezi mema. Nizafanya Bujukano nikiwa pande za Irungu Magu na kuachia rai.
1: Asante sana kutoka hapo Irungu Magu.

0: mama.
1: Niangazie ujumbe wako, anasema anaitwa Suzana Nyabusani, anapatikana Nyamilama. Nawapenda sana watangazaji wa Mazingira FM, tuko pamoja mpaka tamati. Ni Misi wa Kitanzania. Asante sana Misi wa Kitanzania kutoka hapo ulipo. Shabani Maneno anasema kutoka Kitalamaka, tuko pamoja sana. Asante sana kutoka huko, na mimi tuko pamoja na tutakuwa pamoja hadi mwisho.

0: Ibu Nuri mau ngecek kok. Bruni mengateko kutoka Bunda Dei anasema simu zinaingiliana hapa kwa wingi sana, ninashindwa kusoma ujumbe wako msikilizaji. Bunuri mengateko tausoma baadaye. Hello.
1: Hello, naongea na Suleiman.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Shirati Nyahera hiyo.
0: Karibu sana kutoka Shirati.
1: Hii changamoto dada Maria.
0: Ndiyo.
1: Imekuwa gumzo hususan kwa nchi zetu za Kiafrika hizi.
0: Ndiyo.
1: Wazee wetu pengine hawakumbushi watoto wao kwamba tulikuwaje, tulishije. Kwa hiyo hii changamoto kuiondoa moja kwa moja ni ngumu sana, kwa sababu ya utandawazi na kusahau ile misingi ya wazee waliokuwa wakipita hapo nyuma. Leo tunaona madada zetu wamekuwa wakiegeshea watoto simu kwa ajili ya kuwabembeleza, lakini mwisho wa siku tunaona watoto ndo wanazidi kutokomea hivyo, wanazidi kuingia kwenye uraibu. Tufanye tu kwamba kwa sababu hii ajenda mmeileta mezani, kupitia ajenda hii wale wanaoisikia
0: ndio
1: hebu waone kwamba watoto wale wanakwenda kuwapoteza na kulipoteza taifa la kesho. Hivyo niwahase tu kwamba wasifanye hili jambo kuwa ni wasilichukulie kwa jepesi, bali walitazame kwa jicho la tatu. Na hata viongozi wa nchi yetu pia hili jambo wasilichukulie kawaida kawaida, wanakwenda kuipoteza taifa. Hivyo watoto wameshaingia, nakuta mtoto mdogo anaposti picha anacheza mziki. Huyo unaona kwamba ni namna gani watoto wamezidi kuharibika. Nikutakie usiku mwema Sister Mariam.
0: Asante sana.
1: Huyo engineer Mwita, mtaalamu wa majengo.
0: Lakini muda wa kulala bado hadi saa 6 kamili. Asante sana. Hapa tupo hadi saa 6 kamili. Kuna sehemu ya pili ya pasua kichwa, hapo ndo sasa penyewe. Hamna kulala. Hello.
2: Habari za studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamso Ikizwa.
0: Ndiyo.
2: Asante sana, nimeelewa mada. Lakini mimi nimependa kusema kitu kimoja kwamba najua wakati mwingine tunawalaumu waliotengeneza simu, lakini hatukumbuki kwamba sisi watumiaji wa simu pia ndio wabaya. Sababu leo hii unamkabidhi simu, kwamba simu imlee mtoto wakati huo unaendelea na shughuli zako. Sasa kitu kama hicho nadhani kinakuwa hakipendezi, kwa sababu leo hii unakuta mtoto mdogo anajua kupekua simu zaidi hata ya mtu mzima, kiasi kwamba ukimkabidhi simu kila kilichoko kwenye simu anakijua. Wakati unakuta mtu mzima hujui kuitumia ile simu, matumizi ya ile simu wakati mwingine kuna programu huzijui, lakini unakuta yule mtoto anajua kila kitu ambacho kiko kwenye ile simu. Sasa nani aliyemruhusu mtoto yule kutumia simu? Simu ni ya mzazi, lakini anaitumia mtoto. Kwa hiyo mwenye makosa ni mzazi na sio yule mtoto, kwa sababu naamini leo hii mzazi akikatalia ile simu, ni kama mtoto anapata uhuru wa kuitumia. Wakati mzazi anapokuwa amempa uhuru mtoto, ndipo na yule mtoto anapata uhuru kwamba baba ananiruhusu au mama ananiruhusu. Lakini pia asilimia kubwa hizi simu zinazotumiwa na watoto zinatoka kwa kina mama, kwa sababu nadhani asilimia kubwa mwanaume unakuwa biza sana na mambo yako,
1: na unatoka asubuhi na rudi usiku. Mtoto anakuwa hana nafasi ya kushika simu ya baba. Kwa hiyo asilimia kubwa simu ni za kina mama zinazotumika kwa watoto. Lakini mwanaume unakokuwa umeweka sheria nyumbani kwako kwamba mtoto huyu asichezee hii simu, ndipo sasa hayo majina wanayosema wenzangu ina Godfrey yanatokea. Bamba dikteta huyu hapo anakuja. Unaona? Lakini Mungu ndio unajiuliza huyu dikteta ni nani? Kumbe ni wewe unayesema. Unaona? Kwa hiyo asilimia kubwa hata wakina mama watupunguzie majukumu sisi wanaume kwa sababu watoto wanaharibika.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na ujumbe wako, kwa wale wote ambao mmepiga simu na kuweza kutoa maoni yenu kuhusiana na mjadala ambao nilikuwa nimeweka mezani. Je, wazazi wanayapima kwa kina madhara ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao? Na kwa muda huu tuingie kwenye zile tatu bomba, tatu fresh, ili tuweze kuchangamshana kazi na dawa. Tumeongea sasa, kwa muda huu tupate zile tatu bomba.

0: Pasua kichwa.
1: Tulikuwa tunasikiliza zile tatu bomba, tatu fresh, na kwa sasa ni
0: pasua kichwa.
1: Ni pasua kichwa. Maswali yapo kama yote. Ni nafasi yako sasa, msikilizaji, uweze kupiga simu ili tuweze kuulizana maswali. Pasua kichwa.

0: On Air Kamakawa.
1: Ni wasaa mwingine tena msikilizaji wa kipindi cha Kijiweni, sehemu ya mwisho ya kipindi hiki cha Kijiweni. Paswa kichwa namba ni 0656555571 au 0684600007, 0656555571 au 0684600007. Kwa namba hizo basi tupige simu hapa tuweze kuulizana maswali.
2: Paswa kichwa.
1: Hello.
3: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Umebahatika kuongea na Pascal Ibrahim kutoka Blamba Jineli.
1: Ndio, karibu kwenye paswa kichwa.
3: Naomba swali namba 2.
1: Kwa bahati mbaya manzuri, kwa siku ya leo hatuna namba. Tuna maswali tu. Hayana namba. Naomba nikuulize swali.
3: Sawa, niulize.
1: Nitajie majina matatu ya wajane wa wasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
3: Wa kwanza ni mke wa Rais Kaunda.
1: Ndio.
3: Wa pili
1: Hello.
3: Mke wa Mandela.
1: Ndio.
3: Watatu Gaddafi.
4: Uongo, uongo.
1: Hello. Hello.
3: Habari hapo studio, dada Maria.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Sauti ya Victor Paulo Somba Somba, nani anapiga simu nikiwa hapa Ruapu.
1: Ndio, karibu kwenye paswa kichwa.
3: Asante sana.
2: Paswa kichwa. Kwa
3: swali niweze kukupasua.
1: Asante sana. Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Dada Maria, mnipe kikundi nimeshinda.
1: Hello. Mambo hapa naona ndo kwanza kumekucha. Kwanza kabisa mambo yameanza hapa. Hamna kulala. Hapa kazi kazi tu na maswali kwa kwenda mbele. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
5: Mimi sauti ya Sanjo Mwangu Makoreli, niko hapa pande za Kamkenga.
1: Karibu kwenye paswa kichwa msikilizaji.
2: Paswa kichwa.
1: Ndio, nini maana ya neno I say pole sana? Sijui ni kucheke, sijui ni kuambie nini. I say Hello.
5: Hello.
1: Nani unapiga simu toka wapi?
5: Ya simu toka ya Bakari.
1: Ndio, karibu kwenye paswa kichwa msikilizaji.
2: Paswa kichwa.
1: Nakuuliza swali. Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili? Oh, jamani, jamani, jamani. Sasa mnataka nicheke peke yangu. Hello.
6: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Naitwa Debora kutoka Bunda.
1: Ndiyo.
6: Naomba niulize swali.
1: Aya, asante sana na mimi nakuuliza swali. Mwamuzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
6: Hapo nimecheza kama Pele, sijui.
1: Aki ya Mungu, kwa tamu hapo. Hello?
7: Habari ya studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
7: Sauti ya Nganga Mabula, nikiwa masomo na kitongoji cha Mwampane, leo kufumua mamchembe bila maji.
1: Karibu sana kwenye pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
7: Niulize swali.
1: Ndiyo, leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele, sikiliza swali.
7: Sawa, sawa.
1: Leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe bora, daktari alitoa elimu kuhusu nini? Leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe bora, daktari alitoa elimu kuhusu nini? Dakika ni 21 mara baada ya saa 5 kamili usiku. Hello?
7: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
7: Dada Mariam, hapo naongea na mjadala kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
1: Ndiyo.
7: Katika waziri wa maji, niko matunano mtamu limani.
1: Ndiyo.
7: Kijabuguni hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Mwamuzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
7: Yo, mwamuzi anaitwa Slavanko Vincic. Vincic.
1: Rudia tena.
7: Slavanko.
1: Vincic.
7: Slavanko.
1: Vincic.
7: Vincic. Ndiyo, Mariam. Au?
1: Ehe.
7: Bajiko swali dadangu. Natupasua.
1: Kwamba?
7: Bajiko swali, kama yu nimeenda vibaya kuitamuka.
1: Aya bwana, maana siku zote hata nisikomee na maswali yangu.
7: Asante.

0: Asante sana.
1: Watu watano wanakuhusu.
0: Watu watano?
1: Ndiyo.
0: Mmoja watu watano wapokee salamu za mjaluo kwa sana ndege. Namba moja, naomba nimkamate ndugu wangu, rafiki yangu, ambaye sasa anafundisha kazi ya kuchimba maji. Awe na jibuanga ikuwa kwa nilili mchunga ngombe. Hii jamaa rafiki yangu nikupa sinono, pale senta. Namba gononi, asee bwana, karibu sana kwenye kazi ya maji. Namba mbili, naomba nimkamate Jacqueline Nela, almaarufu Mama G, ya Utinyororo. Dada mrembo sana yuko pale Nyasura. Na vile dangu umepoteza sana kwenye pazuo kichwa. Naona umerudi kwenye salamu za bure za mjana mwenye. Nambari tatu, naomba nimkamate dada yangu, shimiji yangu mpendwa, anaitwa Petrina Myaga, au penda mwite Mama Enjo, yuko pale Mwiseni Center. Naambia Petrina, nilikupata mjana mwenye kwa salamu zangu dada yangu. Nambari nne, naomba nimkamate mama yangu mpendwa, Mama Chacha Tene Nyaburundu, yuko pale ukwenye vitu buke Chalema, yuko Nyaburundu, ambia mama buke salamu zangu, nilikusama jana mchana mwema. Nambari tano, naomba nimkamate uwe hapa rafiki yangu mpendwa sana, anaitwa Nyanda Supi, tena mwiti mzea Batista, yuko pale kwa kabini. Nambia mdogo wangu, hii paswa kichwa bila kwele kwa Marekani, bora ukae tu kimya sipige ndani ya ujumbe. Wewe ni wachi wengine ambao ni wasalimia. Ndio ni mwingi kwenye salamu tutapata salamu zao tu pamoja sana na dabari ya la banko na anaachia line.
1: Haya bwana.

0: Ni msikilizaji ukipasua tu yani tambo za hapo sasa. Isee mtaa mzima. Tinga kapasua tambo mtaa mzima. Haya, asante Tinga. Hello.
1: Dada, habari za hapo mjengoni?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hapa kutokea kando kando mwa Mtabugwema Msoma.
0: Ndio.
1: Gwanoni Dede mchunga ng'ombe. Kwa sasa niko maeneo ya Matona Center.
2: Pasua kichwa.
0: Ninakuuliza swali.
1: Ndiyo, niuze swali.
0: Nitajie majina matatu ya wajani wa wasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
1: Dada.
0: Ndiyo.
1: Kianza namba moja, Mama Maria Nyerere, huyu taifa la Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Wa pili ni Mama Ngina Kenyatta, huyu
0: ndiyo.
1: Ni mama Birinya Obote, huyu ni kutoka Uganda.
0: Mwingine hatujasikia, umesikia wawili.
1: Hao wawili? Nianza wa kwanza.
0: Ndiyo.
1: Mama Maria Nyerere.
0: Ndiyo.
1: Taifa la Tanzania. Wa pili Mama Ngina Kenyatta, huyu taifa la kutoka Kenya. Watatu mama Milinia huyu kutoka taifa la Uganda.
0: Sijui nikupe makofi robo tatu, sijui nikupe nusu.
1: Hadi kaje vizuri, rudie.
0: Rudia.
1: Wa kwanza nianze na Mama Maria Nyerere kutoka taifa la Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Huyu wa pili ni Mama Ngina Kenyatta, huyu taifa la Kenya. Wa tatu ni Mama Milini.
0: Aise, nakupa makofi yako kiasi. Japo uja umeani kidogo. Lakini utapiga simu tena uweze kusalimia watu wako watatu. Kidogo tu, mwingine akisaisha kidogo tu anapata watu watano. Hello.
3: Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Sauti ya Sandu Makore kutoka Kamkenga.
0: Ndio.
3: Nipe swali.
2: Pasua kichwa.
0: Winifred Kabunda ni nani na nakumbukwa kwa sifa gani?
3: Winifred Kabunda? Nimechemka.
0: Satano na dakika 28, kipindi ni kijiweni, tupo pengele cha pasua kichwa. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Hello.
4: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Sauti yako ipo chini sana.
4: Dada, baada ya kuzungumza na sauti ya Masaru mwana wa Joni.
0: Ndio.
4: Masaru mwana wa Joni. Sasa vyema nikipatikana pande zangu za kubagi hapa hivi.
0: Karibu kwenye pasua kichwa.
4: Ya hebu niweze kutoa pamoja kwa wewe.
2: Pasua kichwa.
0: Leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusu nini? Hello?
4: Anasikiliza.
0: Ndo sawa, iliko hivyo. Narudia tena. Leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusu nini?

0: Hello.
1: Hello studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, umebahatika kuongea na yule yule mkanyaga ardhi mtapastori kutoka Kisii Mtanya Maguso hapa. Kwani hapo mjengoni?
0: Salama kabisa. Karibu pasua kichwa.
1: Asante pasua kichwa.
0: Ndio.
1: Naomba swali hapa.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina matatu ya wajane wa wasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
1: Ye dato kinibadilishia. Nibadilishia
0: sawa. Sawa. Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Neno maana ya chanika au kinimachaka.
0: Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili? Au nirudie tena.
1: Dada.
0: Ndiyo.
1: Wala bibi ya chanifu. Maka iswagi menishini.
0: Nimekubadilishia swali la masiwa zangu sasa. Ila inapendeza sana kama tunachangamsha na hivi tunafly pamoja, tunaburudika pamoja. Hello.
1: Hello studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Mazungu Masaru Jackson, niko Nyamswai Kivu.
0: Ndio, karibu pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
0: Nakuuliza swali.
1: Naam.
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
1: Naam, nimechemka dada mwana.

0: Bado mimi naendelea kuipokea simu yako hapa, muda unakimbia kweli kweli. Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya mdau wa nguvu, Aaron Zakaria nikiwa Ramadi.
0: Karibu sana Aaron kutoka Zakaria kwenye pasua kichwa.
1: Naomba swali.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Maana ya neno chanika ni kufunguka, yani kuongea maneno bila kubakiza hata moja.
3: Uongo, uongo.
0: Hello. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
4: Naongea David kutoka Nyamongo.
0: Karibu kwenye pasua kichwa.
4: Swali.
2: Pasua kichwa.
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani? Sawa. Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
4: Neno chanika.
0: Ndiyo.
4: Chanika najua kimtaa.
3: Uongo, uongo.
0: Kila jibu ni jibu, isipokuwa inaweza kuwa sahihi ama sio sahihi. Asante sana msikilizaji kwa majibu yako. Hello.
5: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Sauti ya Simoni Masuka kutoka pande za Rutubika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingiruma.
0: Karibu sana.
5: Asante.
2: Pasua kichwa.
0: Nakuuliza swali. Leo katika kipindi cha Mchana Mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusu nini?
5: Kwa kweli sijafuatia kwenye mchana leo.
0: Au nikubadilishie swali?
5: Nikubadilishie.
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?

0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na Ngome Joseph kutoka Amani.
0: Karibu sana kwenye Pasua Kichwa.
1: Asante, niki sana.
2: Pasua Kichwa.
0: Nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili? Sawa, leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusu nini? Hello.
3: Habari yako studio?
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
3: Hapa dada Mariam Lamba.
0: Ndio.
3: Nabahatika kuongea na Nyanda Sube wa Karugusema kambini kipendeza. Ite mzee wa Batisa.
0: Karibu sana kwenye Pasua Kichwa.
2: Pasua Kichwa.
3: Asante sana dada yangu Mariam. Hebu naomba hapo tuende kwenye swali hapo, ni kukaange kipara hapo nywele zako, wacha hapo studio.
0: Asante sana msikilizaji. Maana kweli hapa nitapasuliwa mpaka asubuhi. Swali
3: zinabaki hapo.
0: Haina shida. Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
3: Kwamba
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
3: Hii naona kama limepita kushoto ili swali, hebu tuone lingine.
0: Ndiyo, nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Kwamba
0: nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Neno maana ya chanika, achana, ni maana kila kitu kimeachanika kuna huko.
4: Uongo, uongo.
0: Hello.
5: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Sauti ya fundi wa fundi kutoka Masinono kati kipenda sana nite. Sasa kwa wako nilikochagua kukadi Masinono.
0: Ndiyo.
5: Nipe kaunda ilo suji.
0: Hmm?
5: Unipe swari la bawiu la kaunda suji kaunda.
2: Pasua Kichwa.
0: Swali na kuuliza leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusu nini?
5: Alitoa lishe ya watoto. Chakula unakichanganya kiwemo na wa mahindi safi na yani kwa alizungumzia chakula cha watoto, lishe ya watoto, lakini ikiwemo uji na mambo mengine ambayo yaliyotendeka.
0: Msalimie mtu mmoja.
5: Nimsalimie kati hapa, nimwambie nimekusalimia mke wangu. Asante sana dada.
0: Aya, asante sana, nikutakie usiku mwema, lakini usilale hadi tamati. Saa tano na dakika 39 na. Hello.
6: Dada, habari zako?
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
6: Hii ni sauti yake, mtandao ulikosokoso kidogo, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Ndiyo.
6: Nitanisaishe yule wa mwisho.
0: Hapana, mna kusaisha, wasalimu watu watatu.
6: Asante sana dada. Goja ni azra la siyangu, jama yangu, kaka chinga ndani ya Masinono. Mwambia kamada imekupata. Za pili, goja nizipereke faila maji, zimkuta dada moja. Huyu dada anaitwa Uni Glida Stefano, ndani ya Lamada mwambia kata tuko moja. Za tatu na za mwambia, goja nizipereke hapa Masinono, fundi kwa fundi, ndani ya Masinono. Dada pamoja sana.
0: Asante sana, tuendelee kwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha kijiweni na katika kipengele hiki cha pasua kichwa. Halo.
7: Habari hapo?
0: Salama kabisa. Nani unapiga simu toka wapi? Karibu sana kwenye pasua kichwa.
7: Asante.
2: Pasua kichwa.
0: Nakuuliza swali. Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
7: Badilisha swali la uji.
0: Una kama maswali yana yamekata.
7: Badilisha swali.
0: Sawa. Nitajie majina matatu ya wajane wa waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.

0: Halo.
1: Halo.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Nazungumza na Elias Yohana, niko Bariadi Simiyu hapa kata ya Dagai za Nzui.
0: Asante sana kutoka huko Bariadi Simiyu.
2: Pasua kichwa.
0: Nakuuliza swali, nini maana ya neno chanika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Neno chanika wewe ni kuchanika msamba.
3: Uongo.

0: Hello? Hello?
1: Halo.
0: Nani amepiga simu, toka wapi?
1: Naongea na Subway.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Nyamikoma.
0: Karibu sana msikilizaji.
1: Nipe swali.
2: Pasua kichwa.
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
1: Nibadilishie swali.
0: Leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusu nini?
3: Uongo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani uko wapi?
1: Sauti ya Majid kutoka Bunda.
0: Karibu sana kwenye pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno chanika katika Israeli sanifu za Kiswahili?
1: Maana chanika ni kunene.
0: Hello?
1: Maana neno chanika ni kunene.
0: Thank you.

0: Wasalimu watu watano.
1: Ndugu zangu za kondo zimwendee Baji kipenzi changu kutoka Nyasura. Salamu za pili zimwendee dadangu mpendwa Roda Nyerere akiwa Bundaso. Salamu za tatu ziwaendee wasikilizaji wote wa Mazingira. Salamu zangu za nne zimwendee jirani yangu mpendwa Mama Idi akiwa Kabarimu. Salamu zangu za tano zimwendee zangu.

0: Hello.
1: Habari hapo?
0: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Angekere Mabula nikiwa Mpagani Mhoji na Masana, niko katikati.
0: Karibu kwenye pasua kichwa.
1: Nipe swali.
2: Pasua kichwa.
0: Willy Fred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
1: Kabunda sifa zake alifanya maendeleo Tanzania, ndio akapewa sifa.

0: Hello.
1: Habari za Damaya.
0: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
1: Hapa ni Marambeka, Gurumore Center. Tajiri si kila maskini, wasichuki kila majimbo na ila natasa mbura.
2: Pasua kichwa.
1: Nipe swali.
0: Leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusiana na nini?
1: Alizungumzia au alikuwa anatoa elimu juu ya faida ya mama kumnyonyesha mtoto kwa muda wa kipindi cha pengine miaka miwili, na hasa atagusia kwenye eneo la baadhi ya vyakula ambavyo vinamfaa mtoto umri mmoja kwenda kwenye umri mwingine.
0: Wasalimu watu wawili.
1: Wana roho mbaya mbaya.
0: Rudia kujibu.
1: Daktari aligusia au alikuwa anafundisha jinsi gani mama ambavyo anatakiwa kumnyonyesha mtoto, na akagusia baadhi ya vyakula ambavyo vina vitamin kutoka vinavyomfaa huyo mtoto wa umri mdogo kwenda kwenye umri labda pengine kwanzia miezi mitatu kwenda miezi sita au hata mwaka pia, na akagusia baadhi ya nafaka, kwa mfano kama mahindi, mchele na vyakula vya
0: Uko sahihi, sahihi sana. Wasalimu watu wawili.
1: Niongeza kwa mmoja ndio.
0: Wasalimu watu wawili.
1: Wa kwanza
0: ndio.
1: Ziende kwa mzee Kipa Kigombe, maarufu kama Kazamoya, patikana kwa Marambeka. Ndio mzee, pokea salamu. Za pili ziende kwa mzee Nyenye Karando, na anapatikana maeneo ya hapa Marambeka Kurumore. Maria.
0: Asante sana msikilizaji kwa kujaribu.
1: Roho mbaya.
0: Aya, ni sifa yangu hiyo umenipa. Sio mbaya. Ndio kipasua kichwa hiyo. Dakika ni 48 mara baada ya saa 5 kamili usiku. Bado tunasonga mbele na kijiweni kipengele pasua kichwa. Hello.
3: Aro.
0: Na unapiga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya mwepere boy kutoka ndio mtu wa Zanzibar.
0: Karibu.
3: Asante.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina matatu ya wajani wa wasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
3: Hapo ni mechanganyikiwa kabisa.
0: Aya, msikilizaji, umechanganyikiwa kabisa. Nachanganyikiwa mimi jamani, nachanganyikiwa kabisa. Sasa tunachanganyikana wote, mimi na wewe. Halo? Nani unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya nini kwa Masuke, nikiwa pande za Rutubika hapa Lamboni.
0: Karibu sana kwenye pasua.
2: Pasua kichwa.
4: Asante dada Mariam.
0: Ndiyo. Swali kama ifuatavyo: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
4: Anakumbukwa alikuwa mkuu wa majeshi wa Tanzania ambaye alifanya vizuri.
0: Msalimie mtu mmoja.
4: Namba moja bila kumsahau Mabula Kidai, nimwambie dogo. Nimekosea kidogo tu.
0: Umekosea sana.
4: Namwambia dogo, mimi ni bingwa, mkubwa ni mkubwa tu, atakiwa ana ndevu.
0: Tambo hizo, tambo. Mtu mmoja sasa.
4: Mdogo wake yule, kwamba mimi ni mkubwa.
0: sasa umepewa ofa tena. Unataka usalimie wote, mwambie na yule mdogo wake yule na yule. Haya. Hello. Sauti ya nani, uko wapi? Karibu sana kwenye Pasua Kichwa.
2: Pasua Kichwa.
0: Nitajie majina matatu ya wajani wa wasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
5: Maria, Nyerere.
0: Ndiyo.
5: Tanzania. Na Mr. Afeki Karume, akiwa Zanzibar.
0: Haya bwana, ni wewe sikupikie kundu, sikucheki, nikutakie tu siku mwema. Karibu tena Pasua Kichwa. Haya bwana, maana hizo kamcheka kakimbia mazima. Kwa Kongo haya mambo. Hello.
6: Habari za
0: studio. Salama, sauti ya nani, uko wapi?
6: Sauti ya Stella kutoka Saraga.
0: Karibu sana Stella. Ndiyo.
6: Naomba swali uniulize.
0: Sawa. Leo katika kipindi cha mchana mwema, katika kipengele cha lishe, daktari alitoa elimu kuhusu nini?
6: Daktari alizungumzia kuhusu lishe ya watoto kwa jumla, kuanzia miezi sita mpaka mwaka moja na nusu na kuendelea. Namna ya upishi wa kupata vitamini.
0: Ndiyo. Wasalimie watu watatu.
6: Asante. Kwa kwanza nimsalimie kakangu mpendwa, si mwingine ni kakatenga toka pale masi.
0: Aisee, naona umetoika hewani, muda nao unatutupa mkono kweli kweli. Tuangazie hapa ujumbe wa msikilizaji. Naomba msikilizaji, muda wa kupiga simu na kupokea simu naona kama nimefunga. Tusome huu ujumbe ambao umetufikia hapa. Pasua Kichwa, anaitwa mzee Password Chazi Webiro, anapatikana Kunzugu, maana ya neno Chanika ni pasuka. Usipige simu, ni pasuka na kuwa vipande vipande au nenepa kupita kiasi. Haya. Huo ni ujumbe wa msikilizaji. Huyu kanaandikia piga. Kwa bahati mbaya mimi sina salio kwa sasa. Afu ukiangalia ni usiku umeenda sana. Nitakupigia kesho. Hata kesho ni siku pia. Naitwa Malima Majira kutoka Musoma, tuko pamoja. Asante sana kutoka pande hizo za Musoma. Pasua Kichwa, dada Mariam. Laini ngumu ni Nyangige Masawa wa Misheni Busengeta. Asante sana, lakini pia ujumbe wako umesikika hapa. Tuangazie ujumbe mwingine. Huyu anasema Shabani Manengo kutoka Kitaramaka, tuko pamoja sana. Haya, asante sana kutoka pande hizo za Kitaramaka. Baraka Munanka kutoka Tairo, pamoja sana. Asante Baraka Munanka. Pasua Kichwa, asante. Tumeulizana maswali, tumejibu. Nadhani kama amesalia maswali matatu ambayo hayajajibiwa kiufasaha, mimi nitayaacha, lakini utakuja kujibiwa ile siku ya Alhamisi na atakaye kuwa katika kipindi hiki cha kijiweni. Hata kesho pia ni siku unaweza kufanyia kazi, afu kesho ukaulizwa ukapata majibu yake. Sina la ziada katika kipindi hiki cha kijiweni. Naitwa Mariam Mramba, nikutakie usiku mwema.

Unasikiliza Mazingira FM.

a King Kong. La familia. Chonita wanaupishwa goli kutoka kwa mpishi panji mashuhuri.